0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe?
2: This is the word of God. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone?
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini. Temitop Animal Fits ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkua Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi 07 18 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Wabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
9: Sawa.
10: Nina nguo, midoli, chagua.
8: Tuone ile gauni.
10: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
8: Ah, mbona kawaida tu.
10: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
8: Kweli?
10: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
8: Kumbe ni hatari.
10: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
8: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
10: Na hili gauni na kupunguzia bei.
8: Sawa, nipe tuwai.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Star Times leo kuna raha tumejiamulia.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue, kupitia CBBS, kila Jumatatu, hadi Ijumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto, kupitia Cartoon Network. Kwa wewe, mteja mpya, Decoder Dish Full Set, utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia, kukupa raha!

0: rules.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: E Mungu mwenyezi wa milele, Baba wa viumbe vyote, wewe ndiye uliyetuumba na unazidi kuonyesha ukuu wa kazi yako. Umeweza kuongeza mkoa wa Kigoma kwa kuweka wilaya ya Buhigwe toka wilaya za Kasulu, Kibondo na Kigoma. Ninaomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya, mkuu wa wilaya ya Buhigwe, ukampe hekima yako wewe Baba, sawa na ulivyoweza kugawa hekima yako kwa watumishi wako wengine wote waliotangulia, akaweze kuongoza wilaya hii katika hali ya uchaji, maana ni wilaya mpya isiyokuwa na umri mrefu sana. Tunaomba pia kwa ajili ya katibu tawala wa wilaya hii ya Buhigwe, akisaidizana na mkuu wa wilaya, wakapate kushauriana yale ambayo yanaleta maendeleo na tija kwa wakazi wa wilaya hii ya Buhigwe. Mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe yuko hapo kwa ajili ya utekelezaji wa sera za serikali ambazo imezipanga. Mungu, naomba ukapate kumtia nguvu, ukamjaze hekima, ukamjaze ujuzi, ukamjaze na maarifa, akisaidizana na baraza la halmashauri, akashauri vema, akatoe maelekezo mema na akaweke mipango mizuri ambayo hata ikifika mbele ya baraza, baraza likahamasike kuiboresha. Wewe ni Mungu kweli, na kwako hakuna kinachoshindikana. Yupo mwenyekiti wa wilaya ambaye yeye pale ni mwakilishi mkuu wa wananchi. Mungu, naomba ukapate kumpa hekima, ukaondoe kiburi ndani yake, ukampe unyenyekevu ambao ndio pekee unakuweka wewe Mungu karibu na huduma zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye mkuu na mtakatifu, nguvu za giza, roho wabaya ambao wanasimama kupingana na shughuli hizi za utendaji wao, Mungu ukawe kinga yao, ukawapiganie kadiri ya imani ya viongozi wanaokutolea maombi haya popote mkoani Kigoma. Mungu, tunakuhitaji sana, ukadhihirishe ukuu na nguvu zako na uweza wako, maana wewe ni Baba wa wote. Na hao wanabuhigwe wakapate kukuona wewe Mungu, hali wakijawa na tumaini lako kuu kwa kuwatazama viongozi hawa, na wakahamasike katika utendaji wao wa shughuli zao za kila siku, kwa kuwa wewe Mungu umeamuru tufanye kazi. Nasi Bwana, tunakurudishia sifa na utukufu katika yale yote unayoyajibu baada ya kuwa tumekuomba. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
3: Wabu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Harigani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho neno la Mungu, maombi na maombezi na nyimbo za kumsifu na kumtukuza Mungu ili kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, ukiwa nami Hagai Rujila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye utakwenda kufahamu ni nani hasa. Lakini kabla ya kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake Matias Olichupa na Godfrey Steven akisema kwamba ni wewe.

0: ni wewe ni wimbo wake Matias Walichupa na Godfrey Steven. Na muda huu msikizaji tunakwenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ametembelea katika studio zetu za Radio Joy FM hapa Kasulu ili kuweza kukupatia mafundisho na neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina sana. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: Nakushukuru, asante sana.
0: Leo Mungu amekupa somo gani kwa ajili ya kumfundisha msikilizaji wetu?
1: Imani.
0: Imani ni nini?
1: Imani ni kuwa na uhakika. Uhakika moyoni ya kwamba imekuwa, ya kwamba maisha yangu ni haya.
0: Ndiyo, ndiyo. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Asante sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, ninakukaribisha katika kipindi chetu, kipindi pendwa. Mungu wangu uzima, Mungu uli hai, nasema ni asante e Bwana kwa muda ulio mzuri e Bwana na wathamani huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Msikilizaji huyu e Bwana, asante kwa kunasema naye, nami Mungu wangu uzima nafumbua kinywa kwa ajili ya kuliruhusu neno lako kwa ajili ya mimi na msikilizaji huyu. Asante kwa kuwa tunabarikiwa, tunajengwa, tunainuliwa kwa utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa 6. Waebrania sura ya 11 na mstari ule wa 6, Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kichwa cha somo letu ni imani. Ninazungumza na wewe msikilizaji kwa muda mchache huu wetu wa kipindi, kwa kipindi hiki somo linalosema imani. Si mara yako ya kwanza kusikia somo la imani. Si mara yako ya kwanza, ninajua hivyo, umefundishwa sana. Hata jana yawezekana ulisikia, hata juzi yawezekana ulisikia, wiki iliyopita kanisani na maeneo mbalimbali umejifunza na umesikia sana juu ya imani. Kwa sababu Mungu ni mpya kila itwapo leo, somo hili nalo kwa siku hii ya leo ninaamini ni jipya. Ni jipya kwa kwangu mimi na kwako wewe. Na sasa nizungumze machache tu kuhusiana na imani. Ndugu yangu, nitangulie kusema ya kwanza kabisa, imani ni kitu cha lazima katika maisha. Uwe umeokoka na uwe haujaokoka, hata kama umeokoka, kuna vitu haviwezi kukuijilia pasipo imani. Hata kama uwe umejazwa Roho Mtakatifu kiasi gani, kuna mahala huwezi kufika, kuna mahala huwezi kanyaga, kuna vitu huwezi kuviona kama hautakuwa mtu wa imani. Sasa ninasema na wewe juu ya imani. Kama asiyeokoka kuna mambo lazima aamini, lazima awe na imani. Unaona, mfano kujenga nyumba, mtu anajenga kwa imani. Maisha yanaenda kwa imani. Mtu anasoma, anasomesha kwa imani. Si kwa sababu ana pesa nyingi, lakini imani tu.

0: imani ndiyo inayotangulia. Mtu akiishiwa imani ataferi tu na atakwama, na wengine wanampita hata kama ni jibonge jibaba bonge. Kwa hiyo imani ndiyo inayotangulia, ni ya lazima sana katika maisha. Niseme tu ya kwamba, ndugu zangu ni wapendwa, watu kama kuna kitu hawafikiri ni jambo linaloitwa imani. Kama kuna kitu watu hawatafuti ni kitu kinachoitwa imani. Kama kuna watu hawana bidii nacho ni kitu kinachoitwa imani. Watu wanaweza kuwa na bidii kwenye kuimba, watu wanaweza kuwa na bidii kuwa washirika na hata waombaji. Naona. Kwa sababu unaweza kaomba, unaweza kuwa mshirika na bado imani isiwepo. Ndugu zangu ni wapendwa, imani tu niseme ya kwamba ni kitu ambacho pia kinapaswa kutangulia katika mengine yote. Kama ni kuomba, omba kwa imani. Na ndiyo maana Biblia imesema ya kwamba pasipo imani, hata kama ungelisali, hata kama ungelifunga, hata kama ungelifanya hivi na vile, huwezi kumpendeza Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini imani? Kwa nini imani? Kwa sababu gani imani? Maisha yanajengwa na imani, mtu wa Mungu. Maisha yanajengwa na imani. Maisha yanajengwa na imani. Maisha yanajengwa na imani. Na ndiyo maana kwa kadri ya imani yako ndivyo unavyofanana. Kwa kadri ya imani yako ndivyo unavyoonekana. Hivyo tunavyokuona, sura tunayoiona ni matokeo ya kile ambacho ni kuamini kwako. Haleluya. Na Yesu siku moja hata aliyokutana nao wakiwa wagonjwa, alipoiona imani akawaambia, kadri ya imani yenu, kadri ya kuamini kwako, pokea uzima. Haleluya. Pokea uzima, pokea uzima. Nami ninasema ya kwamba kama unaamini, kama una imani, pokea, pokea, pokea, unayoyataka ni yako, pokea. Kitu kingine niseme ya kwamba imani, imani ni maisha mapya. Imani ni maisha mapya. Imani ni maisha mapya. Ndiyo maana ni ya muhimu sana. Kwa sababu maisha kabla hatujayaona kwa sura ya nje yanaanzana na wewe mwenyewe katika utu wa ndani. Hivi tulivyo, hatujaiona gari ulionayo, ila wewe huenda tayari unaiona. Hivi tulivyo, hatujaona mjengo, hatujaona nyumba, ila wewe huenda tayari umeiona. Kwa hiyo imani ni maisha mapya ambayo tayari mtu anakuwa nayo moyoni mwake. Na kitu kingine nizungumze, imani ni nini? Imani ni mkono unaopokea. Ebu fikiria kama unaweza ukaomba lakini huna mkono unaopokea. Unajua, hivi una habari kama tayari vitu vyote vimeshaachiliwa kwetu sisi tuliookoka, kwako wewe uliookoka. Yesu ameshaachilia baraka. Yaani ulipookoka tu tayari uliunganishwa na baraka za Mungu. Ulipookoka tu tayari uliunganishwa na neema ya Mungu. Kwa hiyo chochote kilicho chema kimeachiliwa, ni chako, baraka zote ni zako. Kama baraka zote ni zako, mafanikio ya afya njema, kuwa mzima, yani kuondoka kwenye ugonjwa, kuwa mbali na magonjwa, baraka zote na yote yaliyo mazuri na mema ni ya kwako. Sasa basi kinachotakiwa ni nini? Ni imani. Imani tu tayari ndiyo mkono unaochukua. Wengi hatuna mikono inayochukua. Waweza kuona ya kwamba tuko vile vile tu. Tuko vile vile tu. Vile vile hali ya kulalamika. Tuko miongoni mwa wanaolalamika. Sisi tunapaswa tuwe mbali na kulalamika, mbali na kusononeka, mbali na kunungunika. Masononeko, manunguniko ni ya watu ambao wako mbali na Kristo. Lakini mtu wa Mungu, ukisha kuwa mtu wa Mungu, wewe umeunganishwa na yote yaliyo mema. Sasa uwe na mkono unaopokea ambao ni imani. Yesu anasema katika Marko sura 9 na mstari wa 23 ya kwamba mkiamini yote yanawezekana kwake yeye anayeamini. Ukiamini yote yanawezekana. Marko sura ya 16 na mstari wa 16 Biblia inasema ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Asiyeamini. Unaona? Yohana sura ya 3 na mstari wa 15 Biblia inasema kila aaminie awe na uzima wa milele. Lakini kuanzia 14 Biblia inasema ya kwamba na kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu awe na uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, ndugu yangu unayenisikia, natamani kuzungumza, sijui nizungumzeje ili unielewe. Lakini tu itoshe tu kusema ya kwamba ni afadhali kuwa na maneno machache ila moyoni mwako kukajawa na imani. Ni afadhali kuwa na maombi machache ila moyoni mwako kukawa na imani. Imani ni mkono. Imani ni kitu ambacho ni maisha mapya. Imani ni kitu kisicho cha kawaida ambacho Mungu mwenyewe akikiona anaheshimu hata zaidi ya kuyaona maneno, hata zaidi ya kusikia maneno, hata zaidi. Ninapozungumza hivi simaanishi tusiombe, simaanishi tusifunge, lakini zaidi sana jawa na imani, ambayo kwa hiyo imani ni kitu cha pekee na cha thamani. Haleluya, haleluya. Amina. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze mtu wa Mungu.
1: Msikilizaji, ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na imani, umuhimu wa imani na nini ufanye ili kuendelea ili imani yako endelee kuwa na mafanikio makubwa katika maisha yako ya kila siku. Na nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa somo hili.
0: Nakushukuru sana, asante sana.
1: Na msikilizaji, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwao, kwaya ya vijana Murubona Baptisti Kasulu mjini, wakisema kwamba simamia imani yako. Baada ya mbo huu, itarajia tena muda mchache ujao.

0: Simamia imani yako ni wimbo wa vijana kwaya kutoka Murubona Baptisti Kasulu mjini. Muda huu niko na mtumishi wa Mungu tena mwinjilisti Titus Jonda Hilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, yuko hapa muda huu ili aweze kukuombea. Mtumishi wa Mungu, karibu sana ili aweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana. Mungu wetu mwema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu, e Bwana, ambaye ni mtu wa muhimu na wa thamani. E Mungu wetu mwema, kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa uko pamoja naye. E Bwana, Mungu anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake. E Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga. Kwa jina la Yesu, hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, ninasema hata jikwa, hata anguka, hata poteza maisha. Shetani uliyekusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa. Maana chombo kila anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali, Bwana, zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana. Kwa jina la Yesu, wewe umesema ya kwamba utampa nguvu za kupata utajiri kwa kazi hiyo, Bwana, kafanikiwe maradufu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakataa chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninamwangusha pepo na roho ya kuzimu ambayo inawafanya watu kufirisika. Kwa jina la Yesu, atafanikiwa kupitia kazi hiyo anayoifanya. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walioko hospitali, hospitali kubwa kubwa, hospitali ndogo ndogo, vituo vya afya, hata aliyeko nyumbani. Kwa jina la Yesu, wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mkono wa Bwana, mkono wako Bwana Mungu, kapate kumgusa mtumishi wako huyo, e Bwana, mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo, kwa jina la Yesu, ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso, kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nasema uko mzima katika jina la Yesu, umepona. Ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hadi mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, na Tanzania yote kwa ujumla. Neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako Bwana ukapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, mkono wako ukapate kugusa macho ya huyo kiongozi, akapate kuyaona yaliyo mema ya ayo kutendwa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Neema yako e Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini, kwa jina la Yesu Kristo. Wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyo yote aliye mtumishi wako e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, atauona mkono wako e Bwana katika huduma anayoifanya, na kazi hii ya uinjilisti, kazi hii ya kuhubiri, itakuwa nyepesi e Bwana, maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwa kwako e Kristo, na kukuza mwili wako e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana. Lakini Bwana, mlipe mtangazaji, mlipe kiongozi, mlipe mwandishi wa habari, mlipe Bwana. Mungu wetu mwema, asante kwa kuwa redio hii itapanuka na utaikuza katika taifa lote kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen.
0: Na namba zako za simu kumpatia msikilizaji wetu atakapohitaji maombi na maombezi ni zipi hasa?
1: 0753591221, 0628405414.
0: Asante sana, ubarikiwe sana na karibu tena.
1: Amina na kushukuru sana.
0: Msikilizaji wetu ndio mtumishi Mungu huyo, mjesi Tete Sijonda Hilo, alikuwepo hapa katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Nishukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikushukuru pia kwa kuwa pamoja nami Hagei Rwagira tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, nikiwa hapa moja kwa moja na wewe kwenye kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo nahitaji kuzungumzia juu ya ugonjwa unaojulikana kama tezi dume kwa Kiswahili, ama wanasayansi ama waswahili wazungu wanaita BPH. BPH kirefu chake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, na ugonjwa huu si ugonjwa kuambukiza. Ni ugonjwa wa kitabia ambao unatokana na umri kwa asilimia kubwa. Wagonjwa wengi wanapopata ugonjwa huu huwa wanashtuka sana na kushangaa, na umekuwa ni sehemu kubwa ya kupunguza wanaume wengi idadi yao na kuwafanya wengi wapoteze maisha kama wasipotaka kutibu kwa haraka, na ni ugonjwa hatarishi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ugonjwa wa tezi dume si ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuupata kutokana na umri wake. Zamani wengi waliupata kutokana na umri kuanzia miaka 50 kwenda juu, lakini siku za karibuni kutokana na ongezeko la ulaji wa vyakula mbalimbali na matumizi mbalimbali ya kimaisha, kumekuwa na ongezeko vijana wengi sasa mpaka miaka 35 kuelekea mpaka miaka 45 kuelekea 50 wao wanapata ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kusinyaa kwa ni kushindwa kufanya kazi kwa mfumo wa kibofu cha mkojo kwa ufanisi. Kwa hiyo tezi dume ni tatizo linalojitokeza katika mwili wa mtu yeyote pale anapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka hiyo niliyokutajia. Na tezi dume imekuwa ni changamoto kubwa inayosababisha wengi kupata madhira ya ugonjwa huu na kuwafanya kupunguza nguvu kazi ya uwezo wao. Tunapozungumzia ugonjwa huu wa tezi dume tunamaanisha nini? Tezi ni gland ama ni kiungo. Tezi ni kiungo. Kiko ndani ya mwili wa binadamu yeyote, ili mradi tu ni mwanaume. Tezi hizi mtu yeyote aliyezaliwa na mwanamke, ili mradi tu ni mwanaume, anazaliwa nayo akiwa anapokuwa mdogo. Kwa jinsi anavyozidi kukua na kuongeza umri wa kuishi, ndivyo na zenyewe zinavyozidi kukua. Na hizi kazi yake kubwa ni nini? Hii tezi ni tezi inayopatikana kati ya kibofu cha mkojo na sehemu za mrija wa ureta wa mkojo, ambao ureta unabeba mkojo na kutoka kwenye kibofu cha mkojo kwenda nje hadi nje ya mwili au nje ya uume, na unapita katikati ya kibofu. Tezi dume hutengeneza majimaji ambayo hulinda mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo ni moja ya supporter, yani tezi ni moja ya viungo vinavyosupporti mwanaume awe na nguvu za kiume kwa ujumla. Kwa hiyo tezi hii inapokuwa imefikisha umri wa miaka 35 inakuwa imetoka kwenye kiwango cha namna ilivyokuwa kiasili. Kwa hiyo inatengeneza kama kinundu, yani kwa mfano binti, tusichukulie tu mtoto wa, kwa mfano wa kike, anapozaliwa anakuwa hana matiti. Anapofikisha miaka 8-6 unakuta tumatiti tunaanza kuchomoza kwa mbali. Akifikisha miaka 12-13 vimatiti vinaanza kujitokeza. 15 kuelekea 18 vimatiti vinaongezeka. Akifikisha miaka 20 vimatiti vinakuwa zaidi. Akibeba mimba vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni gland. Kwa hiyo huwezi kuona matiti ya binti yanakuwa, halafu unasema kwamba binti ili matiti yakuwe lazima kukutana na mwanaume. Hapana, huo ni uongo. Kwa hiyo matiti yanakuwa kwa sababu ni nature ya mwili huo, ili lazima yakue. Kwamba yeye kwa sababu anakula, anakunywa na umri unazidi kuongezeka, lazima matiti yatokee. Kwa hiyo kwa mwanaume unapokuwa mkubwa, kuanzia miaka 35 kwenda juu, zile glandi zako zinazoitwa tezi, zinazokufanya kwamba uwe mwanaume kamili, zinazotengeneza mfumo wako wa uzazi kuwa standardi, zinafika mahali umri huo zinaanza kuflow out, zinatengeneza kiuvimbe au kinundu. Kile kinundu kinaanza kuminya kidogo kidogo ule mrija wa ureta unaosafirisha mkojo kutoka ndani ya kibofu cha mkojo kwenda nje ya mwili. Kwa hiyo inapoanza kuminya hiyo, inatengeneza ugonjwa ambao sasa unakuta kwamba mtu aliyefikisha miaka 50, 55, 60 unakuta anakuambia kwamba bwana, hivi kwa nini mimi huwa natoka nje mara kwa mara usiku, hasa usiku? Kwa sababu usiku zile mirija ya uzazi ya mkojo inakuwa kwamba inapata ubaridi. Inapopata ubaridi inasinyaa, inatengeneza upungufu wa uwezo wa utoka wa udhibiti wa mkojo. Kwa unakuta muda mwingi mtu anatoka toka nje. Kwa mfano unakuta ni baba anatoka labda mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8 kwa usiku mmoja, wengine mpaka mara 20 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha tayari una ugonjwa wa tezi dume. Na ukishakuwa na dalili hizo, ni vizuri kumuona daktari haraka sana na kukimbilia hospitalini ili upate ushauri na maelekezo yanayoweza kukusaidia kufanya upate tiba mapema. Kwa hiyo BPH hutokea kwa sana kwa baadhi ya umri wa miaka 50. Kuanzia miaka 50 ndio imeshika kasi zaidi kwenda juu. Madaktari wanatambua BPH au tezi dume kwa kuingiza kidole chenye gloves kwenye rectum yako, sehemu ya mwisho wa njia ya haja yako ya mmeng'enyo wa chakula, ambapo kinyesi kinahifadhiwa na kuhisi tezi, kibofu na uchunguzi wa rectum. Hii unaweza kufanyiwa vipimo ili kuangalia jinsi ambavyo mkojo wako unatiririka na vipimo vingine ili kuhakikisha kuwa hauna saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tezi, kwanza nimekuambia kwamba ni kiungo ambacho kila mwanaume amezaliwa nacho. Ni kama binti kuzaliwa na matiti, kwamba anavyozidi kukua na yenyewe inakuwa. Kwa hata tezi unavyozidi kukua mtu mzima, lazima na zenyewe zifanye nini? Zikue. Kwa hiyo zinapokuwa zinatengeneza mfumo wa mwili wako kukabiliana na changamoto zitakazoweza kujitokeza baadaye, unakuja kukuta kwamba zinafika mahali na ambapo mtu hawezi kudhibiti mkojo. Na kama kidhibiti, basi kuna wakati mwingine mtu anakuta kwamba hata kienda kujisaidia, haja yake ndogo ile inatoka kidogo kidogo kwa matone matone. Inapotoka kwa matone matone, tunasema kwamba mtu huyo yuko kwenye hatari mbaya. Wengine inafika mahali inaziba kibofu cha mkojo kabisa. Na kwa sababu zile tezi zinakuwa zimevimba, zinasababisha mkojo kubaki kule ndani ya kibofu cha mkojo, kiasi fulani cha mkojo kinabaki kila wakati, inasababisha kitu kinachoitwa tezi dume ya kansa. Kwa hiyo unakuta kwamba wengine anakipimwa, unakuta ameambiwa kabisa kwamba na madaktari kwamba tumekupima, tumegundua ya kwamba una tezi dume ambayo ni kansa. Kwa hiyo madaktari watasema kama hatujagundua vizuri, basi inabidi tukate kinyama fulani ili tuende tukafanye scanning kwenye culture ama kuotesha kwenye vipimo kamili ili kugundua je, una kansa ya kibofu cha mkojo au hapana. Kwa unakuja kukuta kwamba kwa umri wengi unakuta kwamba kwa sababu amekaa na huo ugonjwa muda mrefu, inafika mahali inaweza kusababisha kansa hiyo ya kibofu cha mkojo, na kwa namna hiyo unakuta kwamba anababaika sana na kuchanganyikiwa. Ni vitu vya kawaida vinavyowapata watu wengi na vinajitokeza. Lakini ili mradi tu upate utabibu bora, ndio unaweza kurejesha afya ya mhusika kurudi kwenye normal range ya kuwa na afya njema. Na kwa namna hiyo tezi dume huzuia mtiririko wa mkojo, kwa hivyo wanaume wanaweza kupata dalili hizi: kutatizika kuanza kukojoa kwa ufanisi. Unakuta kwamba kuna wakati unaenda kujisaidia, unahisi ya kwamba unasikia mkojo upo. Unapotaka unapotoa ule mrija wako ukojoe, unakuta mkojo unagoma kutoka. Una stop kabisa, lakini baadaye unafunga zipu kwamba niondoke basi, naona mkojo hamna, unakuta tayari unatiririka kwenye suruali, inachafua suruali. Au unafika sehemu ya kujisaidia, mtiririko unatoka mdogo mdogo kwa uhafifu, na baadaye unaweza labda kwa kata ukajihisi ya kwamba mkojo umeisha. Lakini baadaye unapofunga zipu unakuta suruali imeroana. Mkojo umetiririka, umeendelea kutiririka na kumwagikia kwenye suruali. Hiyo pia ni dalili ya kuonyesha kwamba tatizo hili lipo. Kubaki kwa matone ya mkojo katika kumaliza mkojo, hiyo ni sehemu moja wapi inaonyesha kwamba huyu mtu anazidi kuwa na tatizo. Kwa sababu mtiririko wa mkojo umezuia, kibofu chako cha mkojo hakimalizi mkojo kabisa na unaweza kuhisi kama kukojoa hakujakamilika. Kwa hiyo unahisi mkojo kama umebaki hivi, kuhitaji kukojoa mara kwa mara nyingi haswa usiku. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo linajitokeza kwa wengi. Kuhisi hitaji la haraka na kukojoa haraka na kupata maambukizi ya kibofu cha mkojo pia inaweza kuwa ni sehemu mojawapo. Wakati mwingine mtiririko wa mkojo umezuiliwa kabisa, kwa hiyo huwezi kukojoa hata kidogo, hali ambayo madaktari wanaita uhifadhi wa papo hapo wa mkojo. Wakati hili linafanyika, kibofu chako cha mkojo hujaa mkojo kwa haraka na huwa na maumivu makali sana. Itakuwa na uchungu mkubwa, kutahitajika kuona daktari mapema mno ili kuweza kuharakisha vipimo vya kitaalamu zaidi. Madaktari wanawezaje kujua kama nina tezi dume? Daktari wako atauliza kuhusu dalili zako na kufanya uchunguzi wa rectum. Daktari huingiza kidole kama nilivyokueleza kwamba anaweza kuchunguza kwa njia hiyo, lakini pia anaweza kuchunguza kupeleka hatua ya pili ya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kama tayari umeshaanza kuwa nayo ama dalili zake zimeanza kujitokeza. Pia ufanya tezi dume iwe kubwa zaidi. Madaktari wanahitaji kujua iwapo dalili zako ni za BPH au benign prostate hypertrophy ya kawaida au saratani ya tezi dume. Wakati mwingine saratani hutengeneza uvimbe ambao daktari anaweza kuhisi kwenye tezi dume yako, lakini mara nyingi haitengenezi uvimbe. Kwa hiyo kwa kawaida hufanya kipimo cha damu kinachoitwa kiwango cha PSA, kiwango cha atenjaini ambayo uhusisha kwa tezi dume lenyewe, kulingana na uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi, kwa uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Madaktari wamekuwa wakifanya uchunguzi huu kwa muda mrefu na kuwa na uzoefu wa kwamba hali ya mgonjwa inaweza kudhibitiwa vizuri iwapo mgonjwa atawahi kufika hospitalini na kufanyiwa uchunguzi wa mapema. Kwa kawaida madaktari huwa isipokuwa kama dalili zinazosumbua au kusababisha maambukizi kama matukio kama hayo, daktari wako anaweza kukupatia dawa za kukusaidia kurekebisha tatizo la kibofu cha mkojo na au kukupatia ushauri nini ufanye baada ya kuona kwamba tatizo lako limekuwa la muda mrefu. Lakini pia baadhi ya dawa hutuliza sehemu fulani za tezi dume na kibofu cha mkojo ili kuimarisha mtiririko wa mkojo. Dawa zingine hupunguza ukubwa wa tezi dume. Dawa zisipofanya kazi unaweza kuhitaji upasuaji. Hilo linaweza kujitokeza. Kwa upasuaji ule wa kawaida zaidi unajulikana kama TARP, ambayo inasimamia translator rectum au uwezo wako wa kibofu cha mkojo na kukidhibiti. Uweza kufanya njia mbili ama tatu ambazo zimekuwa zikishauriwa kwa mara nyingi. Unaweza ukatumia kuwekea mlija wa kusaidia mkojo wako kutoka kwa ufanisi na kwa urahisi. Na unapowekewa huo mrija unaojulikana kama catheter, inaweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo. Alafu pia ukatumia na dawa ili kurekebisha tatizo lako lisiendelee kukuumiza ama kukuletea matatizo kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokaa na ugonjwa huu wa tezi dume, hauwapati wanawake. Hauwapati wanawake, hauwapati watoto. Unakuta mtu anakupigia simu, tabibu, mimi hapa na tezi dume, au mtoto wangu ana tezi dume. Sasa tezi dume inawapata wanaume peke yake. Na inawapata kwanzia, nimekuambia kwamba kwa uchache sana, kwanzia miaka 35 kuelekea juu. Lakini kwa ukubwa ni kwanzia miaka 60, 70, 80, 90, hiyo ni kawaida kwa umri huo. Wanaume wengi wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu wanakuwa na tatizo hili la ugonjwa wa tezi dume, ambao ni ugonjwa hatarishi kwao. Kwa hiyo kama una mtoto chini ya miaka 30, kama ana tatizo la kutokupata mkojo wa kutosha ama kutokukojoa vizuri, huyu anaweza kuwa ana dalili za infection, mwaishe kwa daktari, apimwe, achunguzwe ili kuweza kubaini ni nini kinachomtatiza. Anaweza kuwa pia na UTI sugu, maana na zenyewe zinaweza kusababisha mkojo kubana na kuwa kama mtu ana tatizo la tezi dume. Kwa usikimbilie kumpigia simu daktari na kumwambia kwamba mtoto wangu ana tezi dume. Hapana. Fika hospitalini kwa uchunguzi na vipimo mahiri vitakavyoweza kutoa majibu sahihi yatakayoweza kukupatia umakini na kukujulisha kwamba una ugonjwa ambao ni nini. Kwa hiyo itakusaidia sana. Lakini usifike mahali pa kukimbilia kwamba mimi nina tezi dume, mimi nina tezi dume. Hapana, ni daktari tu ndiye anayeweza kukuambia kwamba una dalili za tezi dume kutokana na umri wako mkubwa. Hiyo inawezekana. Lakini kama ni mtoto chini ya miaka 30, 32, 27, 25, 20, kibofu cha mkojo kimepata interfere, kinaweza kusababisha tatizo la tezi dume kuendelea kuwepo katika mwili wako. Lakini pia unaweza kuwa katika ukoo wenu mna damu ambazo zina interfere tezi dume. Mnapata tezi dume kama kulitishana kwenye familia. Unaweza kukuta kwamba fulani alikufa kwa tezi dume, babu yangu, mama babu yangu alikufa kwa hiyo, baba yangu na yeye amepata tatizo hilo. Ni kwa sababu ya kutokuwahi kupata matibabu mapema ndio kunaweza kusababisha vifo vya mapema vya ugonjwa huu wa tezi dume. Ugonjwa wa tezi dume unaweza kurekebishwa kwa njia ya mimea, ama kwa watu ambao wana umakini katika kula na katika kunywa, inaweza kusababisha ugonjwa huu usishambulie mapema via vya uzazi vya mwanaume. Kwa mfano, mtu anayetumia sana tangawizi kama kiungo kwenye chai, akachanganya na turmeric ile binzari, akawa anachanganya na binzari, anatumia sana viungo hivyo mara mbili mbili kila siku, asubuhi, mchana na jioni, akawa anakunywa hiyo chai yake mara mbili, mara tatu kwa siku, mara mbili au mara tatu kwa siku, inaweza kumsaidia kutokupata tezi dume ya kudumu. Lakini na kuzuia na kupunguza uvimbe wa tezi dume usiweze kuendelea kuongezeka kama upo. Lakini pia ukichukua hatua ya pili kwamba una tatizo la tezi dume, ukachukua mbegu za parachichi. Mbegu za parachichi zinajulikana sana, zina uwezo pia wa kupunguza tezi dume. Kama ukatengeneza majani ya chai yanayotokana na mbegu za parachichi, kama unaweka kwenye chai yako, ni rahisi, au kwenye uji wako ukawa unakunywa huo uji, inazuia tezi dume zisikue kwa kasi na kupunguza hizo glandi za tezi dume zisiweze kushambulia mfumo wa kibofu cha mkojo. Uzuri, haya ninayokuambia yote yameandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza na kuelewa nini ufanye ili ugonjwa kabla hujatokea uweze kudhibiti, unaweza ukanunua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, ambacho kitakuwa msaada mkubwa kwa familia yako na kwako wewe mwenyewe. Kinazungumzia magonjwa mbalimbali, namna ya kuyadhibiti na namna ya kuyaondoa na namna ya kufanya yarudi nyuma na namna ya kula, vitu gani vinaweza kusababisha, kwa mfano matumizi makubwa ya baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen nyingi, ambayo ukivira vinaweza kusababisha uvimbe kukua kwa haraka na kuflow out kwa kansa kwa kasi. Ni vyote nimeandika ndani ya kitabu hiki, ambavyo mojawapo ni matumizi makubwa ya nyama ya nguruwe inaweza kusababisha zile estrogen za mfumo wako wa tezi zilizovimba kusababisha kuvimba kwa haraka zaidi, au matumizi makubwa ya nyama jamii ya kambale, sungula, ngamia, punda. Matumizi hayo yanaweza kusababisha, kwa sababu vina estrogen nyingi ambazo zina interfere kwenye mwili na kusababisha kama kuna tezi fulani zimevimba, basi zinaongezeka mara mbili, Yani yenyewe inakuwa kama chakula cha ule uvimbe. Ni sasa na mwanamke mwenye tatizo, nimekuwa Dar es Salaam katika mji wa Dar es Salaam nikifanya tiba za mimea kwa muda mrefu. Sasa nikawa najiuliza kwa nini wanawake wengi wanapata sana uvimbe wa fibroid. Nilipo kuja kufuatilia zaidi na kufanya utafiti zaidi, nikagundua kwamba fibroid kwa wanawake wengi wa Dar es Salaam wanaotumia sana samaki jamii ya pweza, ambao ni tunaita ni jamii ya konokono wa baharini, imesababisha mara nyingi ongezeko kubwa la gland zao za uvimbe kuvimba kwa kasi zaidi. Unakuta umempa dozi wiki hii, mwezi mmoja miwili amekunywa, ameflat kabisa, umeuisha kabisa uvimbe ule, lakini kwa kitendo cha yeye kula mara kwa mara viumbe ambavyo vina supporti uvimbe ndani ya mwili ukue kwa kasi. Kwa hiyo inasababisha mama huyu kupata uvimbe tena kwa mara nyingine na kwa haraka, na kwa hiyo kusababisha mparanganyiko wa siku zake za period, na hiyo imekuwa ikisababisha tatizo hilo. Kirudi kwa wanaume pia wanaotumia sana jamii ya pweza, wanaotumia sana nguruwe, wanaotumia sana kambale, wanaotumia sana mkizi, hizo vitu vinaweza kutengeneza uvimbe kukua kwa kasi. Lakini kama unatumia tu kwa mfano nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, kwa kiwastani, alafu kwa staha, kwa polepole, hautumii kwa nguvu sana, uvimbe wako utakuwa polepole. Na kwa sababu kwa hiyo unakuta kwamba mtu labda umeanza uvimbe huu akiwa na miaka 50, unakuja kuanza kutoa dalili akiwa na miaka 65 au 70. Kwa hiyo kwa miaka 10 uvimbe huu uliendelea kuwepo, na mwanaume alianza kuona tu nguvu za kiume zinapungua, anapojaribu kutafuta nini kinasababisha hii, akifika na wengi unakuta kwamba akiwa na miaka 50 kwenda juu, akifika hospitalini kwangu para akiniambia kwamba tabibu, mimi nina upungufu wa nguvu za kiume, huwa namshauri apime tezi dume kwanza, kwa sababu zile gland za tezi huwa zikinapokuwa zimeshatengeneza uvimbe wa tezi hiyo ikawa imevimba, inaminya ule mlija wa unaosafirisha mbegu za kiume kwenda kwenye mafanikio ya performance ya tendo la ndoa, inapominya ule inasababisha tatizo hilo kutokuwa na performance nzuri. Kwa unakuta kwamba mwanaume na hamna mama pale, lakini ile uwezo wa performance yako uko kwenye low capacity. Kwa unakuta wengi anakimbia kutafuta dawa za kurudisha nguvu za kiume. Binafsi huwa sitoi mpaka afanyiwe vipimo aniambia kwamba nimeambiwa sina tezi dume wala dalili ya tezi dume, ndipo nampa dawa ambayo inaitwa banyambala, na nyingine inaitwa hope juice, inatengeneza performance yako kuwa kubwa na yenye ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu ambavyo viko pale Kasuru, tuko maeneo ya Nyasha. Ukifika eneo la Nyasha pale Kasuru, uwaulize wale waendesha bodaboda kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic. Ukiwa huna hela watakuonyesha njia mahali ilipo itakayokuleta moja kwa moja ofisini, au ukiwapa shilingi 1000 wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapo ili upate huduma na matibabu ya shida zako. Kwa hiyo tezi dume inaweza kutibika kwenye mimea, inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Kwa mfano kuna mmea mmoja wanasayansi wanauita Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni ina alkaloid na saponins, na mmea mwingine unaojulikana kama Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ina vitu ndani yake ambavyo kitaramu tunaita steros na sterolin. Steros na sterolin zinazopatikana ndani ya mmea huu wa Hypoxis hemerocaridea zina uwezo kupambana na changamoto za ugonjwa wa tezi dume, na zina uwezo kupambana na tatizo la kansa ya tezi dume ya kibofu cha mkojo na kuidhibiti kwa ufanisi mkubwa. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa wamefanya utafiti huo mara nyingi, wakithibitisha utabibu na uponyaji unaotokana na mimea inayojulikana Etherina abyssinica au mmea unaojulikana kama Hypoxis hemerocaridea. Na katika falsafa ya utafiti huo, chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria pia kimekuwa kishiriki kikubwa kinachofanya utafiti na uchunguzi wa mimea, na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kule Kenya na chuo kikuu cha Muhimbili hapa Tanzania ni moja ya vyuo vikubwa ambavyo vimeanza kufanya utafiti huu kwa ustadi mkubwa sana kuthibitisha mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi na magonjwa ya tezi dume kwa wanaume, ili wasifanyiwe operation, watumie mimea hii ya asili inayoweza kutibu na kuondoa tatizo la hizo glandi zinazovimba kinyume na tatizo la mwili. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu tuna virutubisho hivi ambavyo kwa mfano ukichukua ile kwa mfano wale ambao wana tatizo la mkojo kukwama kwama, ukianza kutumia tu hii kwa mfano hope juice na anti poison
1: inarekebisha haraka sana kibofu chako cha mkojo na kuanza kurudisha breki kwa haraka. Lakini ukienda hatua ya pili ya kirutubisho kinachoitwa omega 5 ambacho kina mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Kuna mmea namba moja ambao na sayansi wanauita prunus. Prunus inatibu na inatumika sana Ulaya kutibu, ni mti unaopatikana, sijajua kwa kiha huo mti unaitwaje, lakini kisayansi unaitwa prunus. Unafanya kazi nzuri sana ya kutibu tatizo la tezi dume, na ni mmoja ya miti ambayo imekuwa ikifanywa export kupelekwa nje ya nchi kwa sababu wazungu kule kwao bado hawajawa na tiba za asili zinazoweza kupambana na changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo mara nyingi wanafanya operation, na hiyo ni moja ya ugonjwa unaopunguza na kuwaua wazungu wengi. Kwa hiyo walipogundua kwamba Afrika kuna mti unaoitwa prunus na kirutubisho kingine ambacho nimekutajia kinachoitwa Hypoxyzea merocaridea na Muraraba meliobaran, na mti mwingine ambao unajulikana unaofanya kazi vizuri sana kwenye tatizo hili ni hiyo Hypoxyzea merocaridea, wameamua kuja kusafirisha vifaa hivyo na mimea hiyo kuipeleka Ulaya kwenda kuitengeneza kuwa dawa za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo kwa wanaume wengi ambao wanapata tatizo hilo. Kwa hiyo ukifika Waberoya kliniki, udhibiti wa tatizo lako

nguvu za kiume ziwe strong, nampatia kirutubishi kinachoitwa banyambala, nikimixia na juisi ya hope juice ambayo ni juisi ya matumaini. Akitumia hivyo vitu viwili anarudi kama kijana wa miaka 20. Kwa hiyo hata kama ana miaka 70, ana miaka 80, anarudi kama miaka 20, kwa sababu zile glandi za tezi zimeyeyuka kabisa. Sio kwamba eti ndio umepona kabisa kwamba hazitarudi, hapana, kwa sababu umri ni mkubwa. Asipotumia kirutubisho cha omega 5 mara kwa mara, baada ya miaka 3, 4, 5, tatizo la tezi dume linaweza likarudi tena. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti, inatakana kwamba kila baada ya miezi 6 upate angalau omega 5 moja. Uitumie kwa mwezi mzima, baada ya hapo uendelee na maisha. Baada ya miezi 6 utumie tena omega 5 moja. Baada hapo utaishi miaka yako yote bila kuumwa tena tezi dume wala kuwa na upungufu wa nguvu za kiume kama mwanaume. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Kwa ni kushauri tu kwamba ukiona dalili hizo nilizokutajia za tezi dume, usianze kushika wachawi na kusema kwamba inawezekana nimerogwa ama nimepata shida gani. Nikwambie tu kwamba tembelea hospitalini, muone daktari wako, atakusaidia namna ya kupambana changamoto ya tezi dume na kuiondoa kabisa ndani ya mwili wako. Hiyo itakuwa ni msaada mkubwa sana itakayoweza kuletea mafanikio ya utabibu. Kwa hiyo nimekuwa nikikushauri kwamba mimea gani inaweza kukusaidia kudhibiti tezi hizo zisiwe zinakuwa kwa kasi, ama kudhibiti vyakula gani ambavyo vinaweza kusababisha tezi hizo kukua kwa kasi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania kwa asilimia 100. Kwa hiyo chuo kikuu cha Ayurveda kule India, ambao wamefanya utafiti wa mimea mbalimbali kwa zaidi ya miaka 3000. Kwa zaidi ya miaka 3000 wamefanya utafiti. Kabla ya Yesu, wanafunzi mbalimbali wamekuwa wakifanya utafiti na uchunguzi wa mimea katika chuo kikuu cha Ayurveda, ambacho ni chuo cha tiba za asili kwa 100%, kinachopatikana kule India katika mji wa Calcutta. Hiki ni chuo ambacho nimekuwa nikiwasiliana na maprofesa wangu wa chuo kikuu hiki, ambao ni washauri wakubwa wa mimea mbalimbali ambayo inaweza kupambana na tatizo la magonjwa ya kiutu uzima. Kwa hiyo Profesa Vigilan ni moja maprofesa wakubwa ambao wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana kwangu kwa ushauri na maelekezo ya mti gani unaweza kufaa sana kwenye changamoto ya ugonjwa unaosumbua na kutatiza jamii kubwa ya kibinadamu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea ofisi zetu. Tembelea ofisi zetu kwa matibabu mazuri yatakayoweza saidia afya yako na afya ya familia yako kuimarika kwa ufanisi mkubwa sana. Unaweza kunipigia simu kama unahitaji kuelewa zaidi, ama kuniuliza swali lako kupitia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye namba 0618 0618 292 0644 0618 292 0644. Namba hiyo iko hewani, unaweza kuendelea kunipigia, na namna hiyo tunaweza tukaendelea kushauriana na kuelekezana nini ufanye. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuniuliza swali lako kwenye kipindi hiki live moja kwa moja. Ni kitabu hiki, wengi mtaniuliza kinauzwaje kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000. Na tunavyo vitabu vichache sana, na tumevileta kwa majaribio kuona kwamba je, mwitikio wa watu kununua vitabu ukoje. Kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Kitabu hiki kifika pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero, pale Waberoya ilipo, unapata kitabu hicho kwa shilingi 15,000. Kama uko Kigoma mjini, maeneo yoyote yale, au uko karibu na Kigoma mjini kutokea huko mahali ulipo, ukifika Kigoma mjini maeneo ya stesheni ya treni, ukifika hapo stesheni ya treni, kama unarudi kuja posta hapa, unavuka hicho kidaraja cha kutokea postesheni. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mkono wako kushoto kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna njia inakuja moja kwa moja hapo Waberoya tulipo. Haupaswi atakuuliza mtu, unanyoka tu. Ukifika mbele utaona maandishi na bango linalokuonyesha Waberoya tuko hapo. Kwa hiyo utafika hapo, utapata huduma bora makini zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kumbuka, kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako asubuhi hii, unaweza kunipigia moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani kwa ajili yako msikilizaji. Kwa hiyo ugonjwa huu

0: tezi dume, nimekuambia sio ugonjwa wa kuambukiza kwamba mtu anamekuambukiza ama ni ugonjwa ambao ni wa namna gani. Nimekuambia ugonjwa wa tezi dume unasumbua sana wanaume kuanzia miaka 50 na kuendelea. Inasumbua kwa wanaume wengi kuanzia miaka 50, japo wachache sana wanapata kuanzia miaka 35, miaka 40, miaka 45. Na wengi ambao unakuta wanapata ugonjwa huu kwa wanaume wenye chini ya miaka hiyo, unakuta ni wale unakuta kwamba anapofika anaweza kafanya mapenzi kinyume na maumbile, anapokuwa amefanya mapenzi kinyume na maumbile inasababisha zile glandi kuvimba haraka sana za tezi na kutengeneza mshtuko kwenye mirija ya uzazi na kutengeneza uvimbe wa tezi kwenye mfumo wa huyu mwanaume. Lakini kama hufanyi upuzi kama huo na ujinga wa namna hiyo, Mungu hawezi kuruhusu ugonjwa ambao hukutafuta ukupate. Kwa hiyo unakupata kutokana na umri, kwa sababu ya umri wako mkubwa. Lakini kawaida ni kwamba uanzie miaka 50 kwenda juu ndio unaweza kupata tatizo la tezi dume. Kwa nikushauri msikilizaji wangu, kama una swali unahitaji kuniuliza kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, nipigie sasa kwa namba 0756 52 12 64 au nipigie kwa namba 0618 292 044, yani 0618 29 29 alafu 20 alafu 44. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lako. Halo, zima redio yako tafadhali. Zima redio yako tafadhali. Unapokuwa umepokelewa simu ukumbuke kuzima redio haraka haraka ili isilete interference kwenye mitambo yetu huku. Hiyo itatusaidia sana. Lakini ukiendelea kuwa hewani alafu na redio iko hewani inatuletea shida kwenye mitambo yetu huku. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Ndio Kudurege natokea Kasulu Rubona.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
1: Nina tatizo la kutoka damu puani.
0: Hilo ukifika Waberoi unatibiwa vizuri sana, itakugharimu shilingi 10,000 tu, tatizo lako litaisha kabisa hilo. Uje tu asubuhi hii utatibiwa.
1: Haya, asante.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Ah, yeah. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ah, twende kwa huyo hapa. Hala. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Niko Sunuka.
0: Karibu
2: kwa Adiliano.
0: Karibu sana Adiliano.
2: Sante. Nimekuwa nikikusikiliza kwa mada hiyo uliyoitaja kuhusu tezi dume.
0: Ndio.
2: Mimi na miaka kama niseme kama 5.
0: Ndio.
2: Hiyo mimi nilitokea ghafla tu kama kukatika break.
0: Sawa.
2: Sasa nimekuwa nikikusikiliza, bado ninajipanga na kuja tu siku moja nifike. Aidha nitume hela.
0: Ndio.
2: Niagizie baadhi ya virutubisho.
0: Sawa sawa.
2: Mimi nimesikia ni kitabu.
0: Ndio.
2: Kitabu natamani kukipata, niliwahi kupata kitabu lakini natamani nipate na hicho.
0: Sawa.
2: Kinachoelezea habari za mlonge, nini, uwezo wa mlonge na nini.
0: Vyote viko hapa, wala ina shida.
2: Sasa umesema ni vichache, sijui nda kukua nimejipanga, sijui kivitapatikana. Kitabu natamani kuwa nacho.
0: Wala ina shida. Siku kiwa tayari utaniuliza kama kitakuwepo, nitakwambia kikpo, kama hamna nitakwambia basi usubiri safari nyingine.
2: Sawa. Kwanza natamani kujipanga kufika tu hapo ofisini kwako.
0: Asante sana Adriano. Tunashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu na asante kwa kushiriki kwa kupiga simu.
2: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naitwa Rafael kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani baba?
3: asante sana. Sasa
0: eh,
3: swali langu ni moja.
0: Ndio.
3: Unapokaa kwa muda mrefu bila kukutana na mwanamke ufanye tendo la ndoa.
0: Eh. Hamna changamoto, ni kuendelea kuishi katika chini ya neema ya Mungu. Hakuna ugonjwa unaweza kutokea.
3: Haya po.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza masuala ya kitabibu na kiafya kupitia namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Jehova kutoka Kazula Mimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
4: Swali langu ni moja.
0: Eh.
4: Ani kitabu hicho ndakipataje?
0: Hicho unaweza kukipata kwa ukifika hapa ofisini kwetu Kigoma mjini au pale Kasuru, au ukatuma hela ukatumiwa kitabu kikakupata mahali ulipo. Kinauzwa 15,000 tu.
4: Sawa, kuna swali tena ambayo kuna uliyosema kwamba kunywa chai sijui unaweka viungo gani?
0: Nimesema tangawizi au ile binzari, unachanganya hiyo kwenye kikombe chako cha chai, inasaidia sana kudhibiti uvimbe wa tezi dume usikue kwa kasi.
4: Chai na maana yake naweka naweka
0: tangawizi. Huifahamu tangawizi? Huifahamu Kigoma hii?
4: Sawa,
0: tangawizi. Haya, binzari huifahamu?
4: Naifahamu.
0: Mbegu za parachichi uzifahamu?
4: Nazifahamu.
0: Swali lako ni lipi sasa?
4: Basi hapo nakushukuru, na pia hicho kitabu nakihitaji.
0: Wewe piga simu saa 2 ujue namna ya kukipata kitabu, kitakufikia.
4: Basi haina shida, asante sana.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Mwalimu Joseph bwana, nikiwa Mwandinya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mwalimu.
3: Ah, kwanza nikupongeze sana ile nani ile nyanya mtole ile.
0: Hey.
3: Jaribu kwa kweli. Iko vizuri kabisa.
0: Uliona eh?
3: Sasa kabisa.
0: Asante sana mwalimu.
3: Kama mara mbili iko vizuri. Jambo lingine.
0: Ehe.
3: Dalili sema kwa tezi dume kwa kweli naona kama na mimi ninazo. Si muda mrefu nitakuja.
0: Mungu akujalie neema mwalimu wangu.
3: Nitakuja Dr. Kajigiri, nitakuja, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyako. Basi nikutakie siku njema mwenyewe kwa siana na wengine.
0: Asante sana mwalimu, nashukuru sana.
3: Asante sana.
0: Haya, huyo alikuwa anatoa ushuhuda nilipoelezea nyanya chungu namna ambavyo zinaongeza performance kwa wanaume walio na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Baada ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Niko Kaseke na unaongea na Ezekiel.
0: Karibu sana Ezekiel, una tatizo gani baba?
5: Mimi nilikuwa nataka niulize mtu aliyekwisha kuzaa. Akasimama uzazi, yani akasimama kuzaa.
0: Ndio.
5: Kwa miaka kama mitano sita.
0: Eh.
5: Namsaidiaje?
0: Akifika ofisini kwetu tutachunguza matatizo kadhaa kwenye hormone zake balance, na shida hizo nini kimesababisha asimame. Tutapata majibu yatatusaidia sana kumrudisha kwenye kurefresh kizazi, kifanye kama anataka kuzaa, azae tu aendelee kuzaa.
5: Ndiyo, alafu bei yake ya kipimo cha
0: chungu. 10,000 tu.
5: Asante sana.
0: Asante sana mzee wangu. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Haya. Msikizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigili. Joseph Kajigili kutokea hapa Wabeloya Clinic Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Twende kwa huyo hapa. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Dunia maarufu kutoka Kusinde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Dunia?
6: Mimi swali langu. Ni kutokana na kufika kileleni. Sifiki kileleni, nafika kileleni haraka sana. Sababu ni nini?
0: Ukifika Wabeloya Clinic tutabaini ni nini kinasababisha, na baada ya hapo tutakutibu na tatizo litaondoka kabisa. Utarudi kuwa normal wa kawaida kama ilivyokuwa mwanzo.
6: na kiasi gani gharama yake?
0: Inaweza kukugharimu 30,000, 50,000, 70,000, 100,000, nafuatana ukubwa wa tatizo.
6: Ah.
0: Eh, maana mwili wako sio mandazi kwamba nikwambie ni shilingi 10,000, 20,000. Ah.
6: Koroma sana.
0: Ukifika ofisini kila kitu kinashughulikiwa hapo, kinawekwa sawa bila shida yoyote mzee wangu.
6: Aha.
0: Eh. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, popote ulipo unapotupata kupitia redio hii pendwa, ni kushauri tu kwamba unaweza kutupigia simu kwa changamoto yote ya kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, na namba zetu za simu za kutupata hapa studioni moja kwa moja ni 0618 292 0444, 0618 292 0444, au 0756 52 12 64. Tupigie kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Tupigie kwa namba hizo, itakuwa rahisi kuongea na sisi. Halo. Halo, halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Salehe kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
7: Swali yangu nataka nasema nani hiyo ya tezi dume. Sasa naweza hiyo dawa naweza nikaipataje?
0: Ufike ofisini, ukifika ofisini utaipata vizuri sana bila shida yoyote.
7: Ni sehemu gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo station hapa.
7: Sehemu gani? Karibu ya ile BP au station.
0: Ukifika kwenye BP hapo, navuka hicho kidaraja mbele kidogo, kishavuka kushoto kwako utaona barabara ya vumbi na kuja hapa ofisini kwetu.
7: Anaitwaje?
0: Waberoya Clinic.
7: Haya, asante.
0: Karibu sana.
7: Haya.
0: Haya. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
8: Ndio, habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Sawa sawa, unaongea na ndugu Majibu kutoka kijiji cha Ujamaa Nyanyusi hapa Kusuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
8: Kuhusu hicho kitabu, nitajita nifikiaje hapa?
0: Wewe unatakana ufike ofisini kwetu na kipata, au utatuma hela utumiwe?
8: Kwa hiyo nikituma hela hizo 15,000 nitarusha kwenye namba hii hii?
0: Hapana, utanipigia simu mida ya 2:00 nikuelekeze utumeje.
8: Sawa.
0: Asante. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
9: Halo, habari?
0: Salama sana, habari ya asubuhi?
9: Nzuri.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Naongea na Jacob kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Jacobo.
9: Ndio, nilikuwa na swali moja.
0: Uliza.
9: Ni swali langu, mimi sana nafanya mapenzi na mtu, yani namaliza kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue ni shida au ni nini?
0: Inaweza kuwa ni tatizo, ni mpaka muone mtabibu, ufike hapo tuvenye fanye uchunguzi, ndipo tuongee juu kwamba ni tatizo au sio tatizo baba. Sawa. Ah, twende kwa halo. Halo, halo. Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, tunaongea na wewe, ndio, na tatizo gani baba?
10: Nilikuwa nauliza kuhusu hiyo kwenye chai, mbegu ya parachichi naifanyaje?
0: Nimeelezea kwamba unakatakata vipande vidogo vidogo, unavikausha, unasaga, inakuwa unga. Ule unga ndio unakuwa unaweka kama unavyoweka ile tunaita nini, majani ya chai, kama unavyoweka vitu vingine kwenye chai, ndivyo unaifanya na yenyewe hivyo hivyo.
10: Haya, sawa, asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo.
11: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
11: Naongea na mwalimu Mustafa.
0: Ndio.
11: Kutoka Kasulu.
0: Karibu sana mwalimu. Karibu sana mwalimu.
11: Napenda na kushukuru
0: Amina mwalimu.
12: Hiyo huduma yako nzuri sana, inaelimisha sana. Umri wangu ni miaka 69.
0: Ndiyo.
12: Dalili za tezi dume zipo kabisa. Kwa hiyo labda ungenieleza kwamba nitaka kufika hapo Nyasha niji na kiasi gani cha kuweza kusaidia, maana nimeshanielewa tezi dume.
0: Mwalimu, ni mpaka nifike nichunguze ukubwa wa size ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani, ndipo naweza kukuambia kwamba kiasi fulani kitatosha kutibu tatizo lako na kulimaliza kabisa. Kuna dozi ya shilingi laki moja, kuna dozi ya laki mbili, kuna dozi ya laki mbili na nusu, kuna dozi mpaka laki tatu.
12: Nashukuru sana.
0: Sasa mtu nakuta kwamba imefikia hatua ambayo inaelekea kuwa kansa, alafu utamtibu kwa laki moja kweli, wakati dozi inasoma laki tatu?
12: Nimeshapiga tena na ultrasound, nitakuletea na hizo picha.
0: Nashukuru sana mwalimu, asante sana kwa kufanya kazi hiyo na kwa kujali afya yako. Aya mwalimu wangu. Na mimi nashukuru sana, na wewe pia ubarikiwe mkuu wangu. Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 219 242 044. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachotoa elimu na maelekezo namna ya kutumia mimea mbalimbali na namna ya kudhibiti magonjwa katika familia na namna ya kutibu matatizo labda kwa mfano ya macho, namna ya kutibu matatizo ya nguvu za kiume kwa wanaume, namna ya kutibu matatizo ya moyo, namna ya kutibu matatizo ya kisukari, vyote vimeandikwa ndani ya kitabu hicho. Tembelea tu Aberoya Clinic. Halo?
13: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
13: Mwe ni njema, naitwa Naftari, niko Mwanza.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Naftari.
13: Bana, mimi ingawa huku redio yenu haipatikani, lakini sasa nimejaribu, ngoja nijue mna kipindi cha Afya Yako nadhani.
0: Ndiyo, Ijue Afya Yako ndo kiko hewani.
13: Mimi bana, mke wangu huwa maziwa anamsumbua anapojifungua, pati maziwa mengi, sasa sijui tatizo nini.
0: Tafuta mbegu za maboga, uzisage kwenye blender vizuri, changanya na unga wa lishe, mpe uji wake anywe, maziwa yatajaa haraka sana. Au ukifika, kama ungekuwa huko karibu na ofisi zetu, ningekwambia uchukue dawa moja hapo inaitwa Fera, ina uwezo wa kurudisha maziwa kwa wingi kwa haraka sana.
13: Inauzwa shilingi ngapi?
0: Inauzwa shilingi 10,000 tu.
13: Sasa mimi nitafanya mchakato, nikutumie hela, utanitumia nikiwa Mwanza mimi.
0: Wala ina shida mzee wangu.
13: Alafu sasa?
0: Baba.
13: Mujitahidi kuwa na vipeperusha angalau visaidie mikoa mingi. Unajua redio nyingi hatupati huduma kulingana na sisi ni nani yetu, hamsimiki mitandao vizuri au tukapata mawasiliano vizuri, tunashindwa kupata huduma nzuri.
0: Sawa.
13: Bazo ni tiba hizi ambazo za kitabibu, kwa sababu nimesikia kwamba ni mwinjilisti.
0: Nashukuru sana, mimi ni kweli ni mwinjilisti na ni mtabibu pia.
13: Na tunafurahi kwa hilo, wainjilisti waendelee kuelimisha wa Kristo walio wengi hawafahamu.
0: Ndiyo.
13: Hiyo tiba wengi iweka katika hali ambayo
0: ndio
13: ya kutofa kwamba huu ni ushirikina, kwa wakati tiba asili ndio ambayo inasaidia, kwa sababu madawa ya kizungu mengi yanatuasi.
0: Kwa hiyo hii kesi ndio maana sasa hivi nimetengeneza hiki kitabu ambacho ukikipata kitasaidia vitu vingi sana kwako kukufanya viondoke. Kitabu chenyewe kinaitwa Ijue Afya Yako. Kwa hiyo unaweza ukiwa na hela unaweza kaagiza kwa shilingi 15,000 kikakufikia kikakusaidia. Lakini kwa sasa Mwanza tuko tunajenga kituo chetu cha afya pale eneo la Pasiasi cha Waberoya Clinic. Kwa hiyo tukimaliza tu tutawatangazia watu wa Mwanza tuko wapi na ili mfike hapo kwa urahisi.
13: Pasiasi Mwanza.
0: Ndio pale stendi kwa pembeni yake kidogo hapo wanapouza sofa seat hapo mbele ya Renana hiyo.
13: Karibu na hoteli ya Renana.
0: Ndio.
13: Mungu akubariki na kutakia maisha marefu mwinjilisti.
0: Amina mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika hizi 3, 4, 5 zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Namba yetu ni 0618 292 044. Kwa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kina elekea karibu na mwisho kabisa. Unaweza ukatupigia simu yako kama una changamoto yoyote ya kiafya, tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Halo? Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Ongea na bwana Simi kutoka Kasulu.
0: Karibu sana mzee wangu. Ndiyo.
14: Mimi bwana na tatizo.
0: Tatizo gani mzee wangu?
14: Tatizo langu mimi bwana ukikuta nimekaa kwenye kitu nafikiri mtu mzima kabisa wa afya.
0: Ndiyo.
14: Lakini nikisimama bwana nakuwa na tema za hapa na pale, nimejaribu hospitali sioni tatizo.
0: Wewe uje wa Beroya Clinic leo hapo, nitakwepo mimi mwenyewe Kasulu, nitakuhudumia nione kama hakuna tatizo au kama kuna tatizo. Saa 2 kamili nitakuwa niko Kasulu hapo. Nitaondoka saa 5 kamili.
14: Ofisi iko maeneo gani?
0: Nyasha Kilombero.
14: Ukifika
0: Nyasha pale barabarani center hapo, mwambie bodaboda yote nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini kwetu.
14: Kwa Beroya.
0: Wa Beroya.
14: Wa Beroya.
0: Ndiyo, ndiyo.
14: Sawa.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Kumbuka, kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo, kama unatamani kupata huduma za Wa Beroya Clinic na umekuwa na hamu sana, hata kama hauna hela ya kutibiwa, lakini ukiwa na kitabu hiki, ni robo tatu ya tiba. Ni robo tatu ya tiba. Yaani ni kama umewahi kuja kutibiwa. Kwa hiyo unaweza kufuata mashauri na maelekezo yaliyomo mle ndani, ikakusaidia sana kuweza kudumisha afya yako katika ufanisi wake. Kitabu chetu kinaitwa Ijue Afya Yako. Ijue Afya Yako imechukua vipindi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikirushwa kupitia redio yako hapa na ambavyo vimekuwa ukisikiliza. Sasa kitabu hicho kimeandika vipindi hivyo na kuviweka kwenye kitabu. Magonjwa mbalimbali namna unavyoweza kuyatatua. Wengine wamekuwa kiniuliza, nataka kujitibu malaria, nataka kujitibu hivi. Wewe nunua kitabu, kitakusaidia kujielekeza namna ya kujitibu magonjwa yote unayotaka kujitibu kwa urahisi na kwa ufanisi bila shida yoyote. Itakusaidia sana. Huyu mwingine ametuma message yake hapa, sema naitwa Elias Misa kutoka Kitarizi sijui. Mimi nikiwa nafanya tendo la ndoa nasikia tamaa nyingi sana, najikuta na wasi kwenda haraka na ni nini? Hiyo wewe fika ofisini kwetu wa Beroya Clinic hapa, tutajua nini kinasababisha shida hiyo, itakusaidia sana kutibiwa kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Mimi naitwa Shadraka, sawa Shadraka, kutoka Mkumbas, nauliza nina tatizo la kuumwa na tumbo. Na kuumwa na tumbo. Nikushauri tu tembelea Beroya Clinic, tatizo lako la tumbo litatibiwa vizuri sana. Litatibiwa vizuri sana bila shida yoyote. Kumbuka leo hii tuko kazini kwetu wa Beroya Clinic, ufike hapo kwa huduma bora makini. Tuko maeneo kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, tuko maeneo Kigoma mjini. Nitakuwepo kuanzia saa 9 mchana, lakini asubuhi saa hii nitakuwa Kasulu saa 2 kamili ofisini pale kwa hudumia wakazi wa Kasulu. Kwa hiyo kama uko Kasulu, njoo ofisini kwetu hapo eneo la Nyasha, ukutane na Wa Beroya Clinic kwa ajili ya maswali mbalimbali na semina mbalimbali za kiafya, tupeane tukiwa hapo na kuelimishana na kuelekezana, itakusaidia sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea ofisini kwetu upate huduma bora makini. Mimi mtabibu wako nitakuwa hapo Kasulu asubuhi hii, nikukalike sana uweze kufika hapo ofisini kwetu kwa ushauri na maelekezo mbalimbali. Lakini pia kama uko Kigoma mjini, nitakuwepo kuanzia saa 7 mchana kuwahudumia wakazi wa Kigoma mjini mpaka saa 10 kamili. Nitakuwa hapo. Lakini wafanyakazi wenzangu wataendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma na wafanyakazi wa kule Kasulu, tutashirikiana nao kuendelea kuhudumia wakazi wa Kasulu. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama una swali lolote la kiafya, tembelea ofisini kwetu kwa majibu na maelekezo mbalimbali ya kiafya. Kumbuka mimi ni mtabibu wako. Naitwa Joseph Kajigiri na mwinjilisti ambaye niko hapa kwa ajili ya kujuza mada za kiafya kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kwa maendeleo zaidi ya kiafya. Mungu akubariki, kuwa na siku njema. Tukutane pale Wa Beroya Clinic. Namba zetu za simu ni 0618 292 0444. Asanteni, tuonane baadaye saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa Julai 17 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa sita mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada na umesambaa mpaka Marekani. Na tunaangazia kuelekea finali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe?
1: Kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo mechezo Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira. Na mimi utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo mechezo Argentina. Hispania kwangu na mimi Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
2: Shukran, Skola. Marekani imeendelea na usiku wa sita mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, huku Iran nayo ikiendelea kujibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema milipuko imesikika mjini Bushehr, ambako ndiko kinapatikana kinu pekee cha nuklia cha nchi hiyo. Pia vinaripoti kuwa watu watatu wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga madaraja katika mji ulio karibu na mlango wa Hormuz. Jeshi la Kuwait limesema limeweka mifumo yake ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Zaidi ya matukio 850 ya moto wa nyika zinaendelea kuwaka kote nchini Canada, huku maafisa wakisema mingi kati yake haijathibitiwa. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Moto unateketeza majimbo ya Manitoba, Saskatchewan na Ontario, ambayo yameomba msaada wa serikali kuu kuwahamisha wakazi wa jamii za maeneo ya mbali kaskazini mwa jimbo hilo. Moshi mzito unatokana na moto huo unasambaa ukungu na unasababisha ukungu na kuharibu ubora wa hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika miji ya Marekani kama New York, ambako mandhari ya majengo marefu ya Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa. Shirika la ufuatiliaji wa uchafuzi wa hewa lenye makao makuu yake nchini Uswizi, IQAir, linasema Chicago na Detroit kwa sasa ndio miji yenye viwango vibaya zaidi vya uchafuzi wa hewa duniani.
2: Utafiti kuhusu matibabu ya saratani ya tezi dume yasiyohitaji upasuaji mkubwa umebaini kuwa yana ufanisi sawa na upasuaji au tiba ya mionzi, lakini yana madhara machache zaidi. Matibabu hayo yanayojulikana kama focal therapy hutumia joto au baridi kali kuharibu seli za saratani. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Imperial College London walifuatilia matokeo ya takriban wanaume 3500 waliopatiwa matibabu hayo ya saratani ya tezi dume. Miaka 10 baada ya matibabu hayo, ni wagonjwa wawili tu waliokuwa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Matokeo hayo yanafanana na yale ya upasuaji au tiba ya mionzi, lakini kwa hatari iliyo chini ya nusu ya kupata madhara kama vile kushindwa kudhibiti haja ndogo au kupoteza uwezo wa kujamiana. Na kundi linalolaani ukandamizaji wa kisiasa uliofanyika chini ya rais wa zamani wa Senegal Macky Sall limekosoa mpango wake wa kurejea nchini humo kwa ajili ya kukutana na mrithi wake Bassirou Diomaye Faye. Bwana Sall, ambaye kwa sasa anaishi nchini Morocco katika kile kinachoelezwa kuwa ni kujipeleka mwenyewe uhamishoni, ameteuliwa kuwa mgombea wa wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Uteuzi wake uliwasilishwa na Burundi, lakini baadaye Rais Faye hajasema iwapo Senegal inaunga mkono uteuzi wake. Macky Sall anatuhumiwa na serikali ya sasa ya Senegal kwa ukandamizaji wa kisiasa uliokuwa na vurugu, ambao ulisababisha vifo vya makumi ya watu katika miaka yake ya mwisho madarakani. Hii ni BBC.
0: Kutoka studio za Nairobi pale nchini Kenya, mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia radio wa shirika mbalimbali. Kule Uganda, Radio Lira. Chini Tanzania, Radio One. DRC, Lizardel Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Facebook msikilizaji na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu. Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa sita mfululizo. Jeshi lake linasema pande hizo mbili zinaendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani inasema mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, kabla kuongeza kuwa imekamata meli moja ikiwa na shehena, ikiwa sehemu ya operesheni ya kuzuia usafiri katika mlango huo wa bahari. Zaidi na Victor Kenani.
2: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa makombora ya Marekani yalishambulia maeneo karibu na kisiwa cha Kashem, kilicho karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na miji ya Bandar, Abbas na Bushehr, ambako kuna kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia. Katika hatua inayoonekana kutanua mzozo huo, Iran pia imesema madaraja mawili katika jimbo la Hormozgan yalishambuliwa. BBC imethibitisha shambulio dhidi ya daraja moja liloko magharibi mwa Bandar Abbas katika jimbo hilo. Mapema wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alitishia kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran ikiwa nchi hiyo haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Baada ya Trump kusema mwezi Aprili kwamba Marekani ingeishambulia miundombinu ya kiraia nchini Ukraine ikiwemo madaraja na mitambo ya umeme, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alisema kuwa kushambulia kwa makusudi raia na miundombinu ya kiraia ni uhalifu wa kivita. Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949 kuhusu sheria za binadamu wakati wa vita inapiga marufuku mashambulizi dhidi ya maeneo yanayochukuliwa kuwa muhimu kwa maisha ya raia. Kamandi ya kijeshi ya Marekani CENTCOM ilisema wanamaji wa Marekani walikamata meli ya kubeba mafuta katika ghuba ya Oman, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha tena operesheni ya kuzuia matumizi ya bandari za Iran iliyoanza usiku wa Jumanne. Jeshi hilo limeongeza kuwa lilielekeza upya meli tatu za kibiashara zilizokuwa zikijaribu kuvunja zuio hilo. Wakati mapigano hayo yakiendelea kutia shinikizo makubaliano ya awali ya kumaliza vita, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Levitt amesema Rais Trump bado yuko tayari kufanya mazungumzo na Iran.
4: Sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanyika katika siku kadhaa zilizopita ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano ya maelewano tuliyokuwa tumefikia nayo. Hasa katika makubaliano hayo ya maelewano ambayo Iran ilisaini, ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa bahati mbaya, wamechukua uamuzi ambao ni wa kusikitisha wa kufanya mashambulizi hayo.
2: Kadri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta karibu na pwani ya Iran, ambayo Tehran imefunga kwa vitendo kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel, imeendelea kufungwa.
0: Ni taarifa yake Victor Kenani. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, huko maafisa wakisema kwamba moto huo bado haujadhibitiwa. Maeneo mengi yanakabiliwa na mioto ya nyika katika majimbo ya Manitoba, Saskatchewan pamoja na Ontario. Jimbo la Ontario limeomba msaada kutoka kwa serikali ili kuwahamisha wakazi kaskazini mwa eneo hilo. Mawingu mazito ya moshi yamesababisha ukungu na kuzorota kwa hali ya hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika mji wa Marekani kama New York, ambapo mandhari ya majengo hasa katika eneo la Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa kutokana na hali hiyo. Matt Neir ni mkazi wa Toronto.
5: Nadhani tumeona moto ukisambaa zaidi usiku. Huwezi kuona chochote leo. Kuna ukungu mkubwa na moshi. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya. Naamini wataidhibiti.
0: Kuendelea kusambaa kwa mioto hiyo ya nyika katika maeneo mbalimbali kaskazini magharibi mwa jimbo la Ontario kumesababisha mawimbi makubwa ya moshi mzito na kuathiri hali ya hewa katika jiji la Toronto na sehemu mbalimbali za Marekani. Shughuli nyingi za nje zimesitishwa kwa sasa, huku maafisa wakiwasihi wananchi kusalia majumbani, wakisisitiza kwamba kuvuta moshi huo kunaweza kusababisha madhara makubwa kiafya. Hivi karibuni nchi ya Gambia imemwapisha mtaalamu wa kisheria kutoka Uingereza Martin Hackett kama mwendesha mashtaka maalum wa kwanza nchini humo. Jukumu lake ni kuchunguza uhalifu uliofanywa wakati wa utawala wa miaka 22 ya rais wa zamani Yahya Jammeh. Kipindi cha utawala wa Jammeh kilitawaliwa na madai ya mateso, mauaji, ubakaji na watu kutoweka. Hata hivyo, wahusika na waathirika wa ukiukaji huo mkubwa wa haki za binadamu wanalalamikia ucheleweshwaji wa kuundwa kwa mahakama mseto ili kuwahukumu wamelaumu wahusika wakidai kwamba hatua hiyo ni sawa na kuwanyima haki kabisa. Licha ya jumuiya ECOWAS kutoa idhini zaidi ya mwaka mmoja uliopita, uundwaji wa mahakama hiyo bado unasuasua, huku waathirika wakitaka zaidi fidia ya kifedha. Isabella Mwagodi anawasilisha taarifa hiyo.
6: Mume wa Fatou Sowe alikuwa afisa wa kijeshi. Aliuawa na kikosi maalum cha Jame mnamo mwaka 1994 kwa madai ya kuhusika katika njama ya mapinduzi ya kijeshi. Mwili wa Sajenti Fafa Nyang haukuwahi kukabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya mazishi. Ni vigumu kwa familia hiyo kumsamehe askari aliyekiri kumuua.
7: Yes, he apologized to us at that place.
8: Ndiyo, alituomba msamaha, lakini hatukupokea msamaha huo. Umekuwa wakati mgumu sana kwetu. Kila tukimfikiria ni uchungu, hatujui hata pa kwenda.
7: We did not know where to go.
9: To guard the president's home, correct?
6: Simulizi ya Fatu ni moja tu kati ya nyingi zilizosikilizwa na Tume ya Ukweli, Maridhiano na Fidia, TRRC. Tume hiyo ilipendekeza kushtakiwa kwa wale waliofanya uhalifu mbaya zaidi baada ya kusikiliza ushuhuda wa kuhuzunisha kutoka kwa waathirika waliokuwa maafisa usalama na mashahidi. Baadaye Fatu alipokea fidia chini ya mpango wa uliowekwa na serikali ya Gambia. Hata hivyo, bado anasikitishwa na ucheleweshaji wa kutekelezwa kwa pendekezo lingine kuu, kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, mahakama maalum iliyopendekezwa na tume hiyo.
7: The delaying of the special court shows that the government...
8: Kuchelewa kwa mahakama hii maalum kunaonyeshwa kuwa serikali haiwajali waathirika. Baadhi ya waathirika wamefariki dunia, wengine ni wagonjwa sana na wamechoshwa na jambo hili kiasi kwamba hata wakiitwa hawana ari ya kwenda.
6: Lakini kuna mwanga wa matumaini. Hivi karibuni, serikali ilimteua mtaalamu wa sheria kutoka Uingereza, Martin Hackett, kama mwendesha mashtaka maalum wa kwanza kabisa nchini humo, ili kuwafikisha mbele ya sheria wale waliohusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu chini ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh. Katika kituo hiki cha kumbukumbu, Pa Osman Jie anatafakari kuhusu maisha yake ya zamani yenye maumivu makali. Alikamatwa wakati wa maandamano na kuteswa na maafisa usalama.
10: I don't support Jammeh to be...
11: Mimi sitaunga mkono Jammeh kushtakiwa na kuhukumiwa nje ya nchi kwa sababu huko magereza yao ni mazuri sana. Lakini hapa katika gereza la Mile 2 hali ni ya kutisha mno.
6: BBC iliuliza serikali ya Gambia kuhusu sababu za kuchelewa kwa kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, lakini serikali haikujibu maswali yetu. Kwa sasa, serikali inawasaidia waathirika kwa kuwapa fidia, ikianza na waathirika wa kipindi cha mwaka 1994 hadi mwaka 1996 kutokana na uhaba wa kifedha.
0: Na asante Isabella Mwagodi. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijani.
3: Sana sana Skola. Juma linakwisha na kombe la dunia linakwisha vile vile.
0: Linakwisha mato subiri finali.
3: Ndio hiyo linakwisha hivyo. Ndio tamati yenyewe hiyo.
0: Aishi mpaka aishi
3: dunia. Kombe la dunia 2026 zinafikia tamati finali hizo kesho kutwa Jumapili Julai 19 zikiwakutanisha miamba miwili Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya na mabingwa watetezi Argentina. Mbali na kusaka ubingwa wao wa pili wa dunia, Hispania wanawania kuwa timu ya pili ya Ulaya kulitoa kombe la dunia katika ardhi ya Amerika baada ya Ujerumani kufanya hivi mwaka 2014. Kabla hapo mambo yalikuwa magumu. Hiyo ilitokea nchini Brazil. Ni finali itakayohitimisha siku 39 za mtanange ya soka ambazo zimeacha siku 5 pekee katika kipindi hicho bila watu kuzikodolea macho runinga zao, kusikiliza redio au kuchungulia mitandao ya kijamii kupata matokeo ya michezo iliyosimua mno. Katika kipindi cha miaka 60, Hispania na Argentina zimekutana mara 6 na kila timu kushinda mara 3. Katika finali utapigwa mchezo au kabla ya finali utapigwa mchezo wa kusaka nafasi ya 3 kati ya Ufaransa na England hapo kesho Jumamosi kuanzia saa 6 usiku Afrika Mashariki. Utasikia zaidi kuhusu finali za 23 za kombe la dunia hapo baadaye katika gumzo. Wachezaji wa mchezo wa raga wa Uingereza wamebadilisha hoteli huko Buenos Aires ili kuepuka matayarisho yao ya kurejea nyumbani kuharibiwa na sherehe za kombe la dunia iwapo Argentina itautoa ubingwa wa dunia kwa kuifunga Hispania kesho kutwa Jumapili. Kikosi cha Steve Bothwick kitacheza na Argentina katika mechi yao ya mwisho ya majira ya kiangazi Jumamosi usiku huko Santiago del Estero, maili 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Buenos Aires. Lakini watarejea Buenos Aires Jumapili kabla ya safari yao kwa ndege hadi London Jumatatu. Wasiwasi unatokana na ukweli kuwa hapo 2022 Argentina walipoibuka mabingwa wa dunia huko Qatar, watu wapatao milioni 5 walimwagika mitaani Buenos Aires kusherehekea ubingwa huo. Upo hapo? na wanariadha nyota wa Uingereza Kerry Ordingson na Josh Kelly wanataraji kuvunja rekodi ya dunia katika mashindano ya Diamond League itakayofanyika uwanja wa London kesho Jumamosi. Mapambano hayo ya kukimbiza mtu mmoja mmoja ni matarajio tu, matokeo usajili hapo kesho.
0: Asante sana Florian. Habari kuu katika Amka na BBC ni pamoja na Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa sita mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, ambapo umesambaa mpaka Marekani. Na kama ulivyosikia, tunaangazia kuelekea fainali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama alivyokudokeza hapo mwenzangu Florian Kaijage, lakini kwa wiki hii katika finali, nusu finali zote tumekuwa tukiangazia michezo inavyokwenda. Lakini sasa kilele cha kombe la dunia kitafikiwa siku ya Jumapili ya tarehe 19 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Bingwa mtetezi Argentina atakabiliana na Uhispania. Lakini je, nani ni nani kutoa kikombe hiki kwa mwaka huu? Awali mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na wachambuzi wa soka Shadrack Adenga pamoja na Hamisa Abdurrahman kutoka Tanzania.
11: Bado tuko katika zile hatua kubwa, hatua muhimu, yani mtu hatoki patupu. Tuanze na siku ya Jumamosi, kutakuwa na mtanangi wa kutafuta mechi ya mshindi wa tatu, medali ya shaba kati ya England, the Three Lions, dhidi ya Ufaransa, timu iliyokuwa ikipigiwa upatu pakubwa wa kushinda michuano hii. Kwanza tuanze na Shadrack Adenga. Je, hii ni mechi itachezwa tu wakiwa wachezaji wote hawana bashasha na morali, ama tutegemee kushuhudia upinzani pia katika hii mechi?
12: Lazima kutakuwa na upinzani mkubwa, manake huwezi sema kwa sababu wametamauka kutofika, kwa labda ule mhemko unaonekana kwamba labda umetulia hususan ukangalia mashabiki, lakini kwa wachezaji kumwangalia Kylian Mbappe, bado ni mchezaji ambaye anafuatilia rekodi, manake angependelea sana mashindano haya yakiisha aibuke kuwa na kile kiatu cha dhahabu kama mfungaji bora wa mashindano haya. Kuna wachezaji katika timu ya taifa, mchezaji kama Harry Kane, yule ni nyota, utakumbuka hata wakati wake akiwa Tottenham Hotspur ni mchezaji mpaka ilibidi ahamie klabu ya Bayern Munich ili angalau awe na taji ama mataji. Kwa hivyo mataji ni muhimu sana, hata kama huku wa mshindi taji la tatu ni muhimu sana, manake ni kombe la dunia vile vile. Kwa hivyo huwezi sema kwamba ni mechi ndogo, ni mechi kubwa sana kwao, na nafikiri hapa pia kuna historia ya timu zote mbili, mashabiki pia wakiwa na uhasama wake jinsi tu walivyokuwa na uhasama mechi iliyopita dhidi ya Argentina.
11: Hamisa, England ndoto yao ya kushinda taji kwa taifa lao tangu mwaka 1966 bado ipo hai, unadhani rahisi kwa kiasi gani ama vigumu kwa kiasi gani kumtandika Ufaransa?

0: kaimechi.
1: Kwa timu ya taifa ya Uingereza kwao kidogo imekuwa changamoto, kwa sababu wao kufika hata finali kwenye kombe la dunia imekuwa tatizo. Mara nyingi wamekuwa kishia kwenye stage kama hizi, au wakati mwingine wamekuwa kishia kwenye stage za chini zaidi. Kwao wakiangalia mchezo, inawezekana kwao wakaona tamani walau kuweka historia ambayo kwa muda mrefu sana hawajawahi kuiweka, walau kuweza kwenda kushindana na timu ya taifa ya Ufaransa. Kizuri kwao wanafahamu kwamba wanakutana na Ufaransa ambayo itakuwa frustrated sana, kwa sababu ilikuwa ni timu ambayo inapigiwa chapuo kuweza kuwa mshindi wa kombe la dunia, lakini wameondoshwa kwenye hatua ya nusu finali, wameondoshwa kwenye njia ya aibu zaidi. Kwa hiyo inawezekana ile frustration sawa ipo kwao kwenye kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo itabakia sasa timu ya taifa ya Uingereza wanajipanga vipi kukabiliana au kunufaika na hiyo frustration ambayo timu ya taifa ya Ufaransa watakuwa wako nayo. Lakini kama itakuwa timu ya taifa ya Ufaransa watakuja kwenye huu mchezo wakiwa wamejipanga zaidi na wenyewe pia kuweza kushinda, nafikiri kwa utakuwa ni mchezo mgumu zaidi kuweza kupata matokeo, kwa sababu imekuwa ni timu ambayo inacheza mpira ni mgumu, wanacheza mpira ambao wanateseka sana uwanjani kuweza kupata matokeo kutokana na mwalimu namna ambavyo anakuwa anaandaa mpango kazi wake.
0: Silipati picha yani katika zile dressing room saizi wako vipi, wako hali gani na Jumamosi utakuwa. Lakini tuache hayo bwana, amepita. Hebu tuangalie kilele kati ya vigogo Uhispania walionyesha kwamba defense yao ni ukuta haipitiki, alafu na timu ya Argentina walionyesha kwamba wao ni kama paka wana roho saba, wakiwa na Lionel Messi mchezaji mmoja lakini ana vivuli vitatu. Shadrack, tutegemee finali aina gani? Manake haitabiriki.
2: Ukiangalia timu hizi mbili ukaangalia kwamba Argentina na Uhispania wana historia zao ndogo ndogo kwa kuweza kutana mara 14 kwa historia, hususan mechi za kirafiki na mataji madogo madogo. Lakini cha kushangaza ni kwamba timu zote mbili zimeshinda mara 6, mbili zikiishia sare. Kwa hivyo kwa mara ya pekee ile ambayo wamewahi kutana katika kombe la dunia, tutakuwa tunarejelea historia ya mwaka 1966. Utakuwa unakumbuka timu ya taifa ya Uingereza kitoa ubingwa baada ya taifa hilo kuweza kuandaa mashindano hayo. Kwa hivyo hapa kwangu mimi nitazungumzia timu ya Uhispania yake Luis de la Fuente, ambaye ameitengeneza kuanzia nyuma, kama zile za mavile Italia Azuri walikuwa wanatengeneza timu yao kuanzia nyuma. Ukiangalia amefungwa bao moja pekee yake dhidi ya Ubelgiji. Argentina wamedhihirisha kwamba wanaweza shambulia, na ndio maana tunamtaja mchezaji kama Lionel Messi ambaye ndio mmojawapo wa shambulizi bora kuweza kufunga mabao 8 katika mashindano haya. Lakini kile ambacho kinanifurahisha sana na timu yake Luis de la Fuente ni kwamba ni timu ambayo mtu wote anaweza kufunga bao. Ukiangalia mchezaji ambao wanamtegemea sana kwa sasa yule Oyarzabal, hata kwamba si mshambulizi wa moja kwa moja, yule ni kiungo, lakini kwa sababu ya ule mfumo wao wa tikitaka kuweza kuwa na umiliki wa mchezo wa kandanda, inaonekana kwamba wanaonekana kuwa bora kushinda timu zingine zote, manake wana asilimia kubwa ya mchezo. Lakini Argentina kwa vivyoote vile watashambulia.
0: Hamisa mwenzangu, hebu nikuulize, itakuwa ni mechi kati ya baba na mwanae Lionel Messi dhidi ya Lamine Yamal. Hebu niambie, kwa ufundi walizonazo timu zote hizi mbili, jamani, Uhispania anatoka salama hapa?
1: Kwanza kabisa ni mchezo ambao unazikutanisha timu ambazo zina utofauti hata kwenye aina yao ya uchezaji. Ukiangalia Uhispania ndio timu bora zaidi kwenye haya mashindano ikifuatiwa na Argentina, na ndio maana wote wawili wamefika finali lakini kwenye njia tofauti. Na mwangalia Uhispania mpaka sasa hivi ameruhusu goli moja tu pekee. Yaani kwenye mechi zote hizi za mtoano Uhispania karuhusu bao moja tu tena dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Lakini unaangalia Argentina ambao wameruhusu goli kwenye kila stage hii, kwenye kila hatua hii za mtoano zote kuanzia 32 bora mpaka wanafika nusu finali, zote wameruhusu mabao. Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni timu ambayo inafungika. Yaani hata kwenye ukiangalia ule wastani wana wastani wa kuruhusu goli kwenye kila mchezo. Sasa wanakutana na timu ya taifa ya Uhispania ambayo hawajakutana na timu inayocheza mpira huu toka wameanza kucheza kwenye stage zote zilizopita, kwa sababu timu nyingi ambazo walikutana nazo haziwezi kukaa na mpira, kuna muda zitawaachia mpira. Ukiangalia timu ya taifa ya Misri waliwaachia mpira, ukiangalia hata jana timu ya taifa ya Uingereza kipindi cha pili baada ya kupata goli waliwaachia mpira. Sasa ukiangalia Uhispania wanapocheza muda mwingi wanapenda kukaa na umiliki wa mpira kwa aina ya viungo waliokuwa nao. Wana mtu kama Rodri, wana mtu kama Fabian Ruiz, wana mtu kama Dani Olmo, wana mtu kama Pedri. Hao wote ni aina ya viungo ambao wana uwezo wa kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo hata katika nyakati ambazo watakufunga hawatokupa mpira kwenye mguu wako. Ina maana wewe utakubidi uwe unafanya kazi nyingi kiwanjani kuhangaika kuupata mpira. Sasa hilo ni tatizo jingine, kwa sababu kama timu ya taifa wa Hispania wanafanikiwa kupata goli wa kwanza kwenye huo mchezo, itakuwa ni mazingira magumu zaidi kuliko mazingira mengine ambayo wamekutana nao Argentina, kwa sababu Spain hatokupa pia nafasi ya kumiliki mpira. Rejea mchezo wa Hispania dhidi ya Ufaransa, Hispania anaongoza goli moja lakini bado anakaa na mpira. Kuna muda ulikuwa unaonea huruma wachezaji wa Ufaransa kwa sababu hawajui watumie mbinu zipi wao kuweza kupata mpira. Timu ya taifa ya Spain wanayatumia, wanafunga goli la pili. Kwa hiyo kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo amecheza Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira. Lakini kwa nature tu ya timu ya taifa ya Hispania, na mimi utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo amecheza Argentina.
0: Sasa basi hapo afua ni mbili, wanasema Hamisa, kufa ama kupona. Hebu nipe ubashiri wako katika finali hii. Nani anaponyoka na kombe?
1: Pani ya kwangu na mimi Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa.
0: Haya, na Shadrack upande wake ametuambia kwamba pia yeye anabashiri Hispania itashinda.
3: Je, mikeka itachanika ama haitachanika? Mimi bado niko na GOAT. Popote alipo Lionel Messi, mimi niko nyuma yake. Tutachukua kombe ama hatuchukui, itakuwa ni mechi ngumu. Wacha tusubiri dakika 90. Tunaulizana, je, ni Lionel Messi ama ni Lamine Yamal? Asante Shedrack Arenga pamoja na Hamisa Abdulrahman wakiangazia kuelekea kombe la dunia siku ya Jumapili, kama walivyozungumza na mwenzangu Ahmed Bahaj. Leo ni furahi day. Sasa Paul Julius Nunda, anayejulikana zaidi kwa jina la Jua Kali, ni mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya na mmoja wa waanzilishi wa mtindo wa muziki wa genge. Alizaliwa jijini Nairobi mwaka 1979. Alianzisha pamoja na mtayarishaji wa muziki Clemo kampuni ya Calif Records, ambayo ilikuja kuwa moja ya lebo za muziki zilizofanikiwa vizuri kabisa barani Afrika, maeneo la Afrika Mashariki. Amezungumza na BBC Swahili kama nyota wa wiki wa Afrika Mashariki. Jua Kali anasema kwa ingawa teknolojia imebadilika, wasanii wanapaswa kuendana na mabadiliko hayo.

0: Kila mali unenda mimi nakufuata. Kwa heri ndo nimeshinda nazo tuzo mingi. Nimeweza kusafiri sana. Hiyo ndo ngoma watu wengi wanajua. I think hata hapa Bongo hiyo ndio namba 1.
1: Ukitaka kurudi nimefungua. Unasema hapana. Hapana. Ukukilia mimi navumilia. Mimi nakazana.
0: Wakati wetu tulikuwa tunatia bidii sana kwa sababu hakukuwa na avenues mingi za kupromote muziki. Sasa hii kuna social media, uone katu snippet ya ngoma 30 seconds na ngoma imeenda, uone ka poster na imeonekana dunia mzima. But time yetu ilikuwa lazima utie bidii, yani kuna hizo matapes tunapatiana ma CDs.

Wacha tu niseme tu kwanza Mungu ni mkubwa sana. So hii endorsement niliweza kujenga nyumba. Tulisimamisha studio yetu, tukanunua mashini high tech. But kitu kubwa sana tulijenga nyumba, nyumba yangu na nyumba ya Clemo producer wetu. Mimi sijalipa rent. Tulimaliza kujengeza nyumba 2011 mpaka wa leo. Yani Mungu ametujalia sana. So hiyo endorsement ilitupatia manyumba. Sisi kama wasanii, wacha niseme legends, sisi tumekuwa na heshima sana sisi wote. Unaona, mtu kama nimefanya kazi na AY mpaka tukashinda award, nimefanya kazi na Baba Luku wa Uganda tukashinda awards. So hizi kelele zingine, kuna wasanii wana perform Kenya nini, hizi ni kelele za kawaida, but wale true artists, wale wanajijua, lazima tufanye kazi pamoja. Sababu sisi ni watu, sisi ni mandugu.

0: Kuna ile genge niko proud of na kuna ile genge pia siko proud of. Ni kama maisha tu. Kuna vitu unapenda, kuna vitu sipendi. So kuna zile sipendi kabisa, sita kudangana. Na kuna wale vijana wachache wanafanya kazi nzuri, wale na salute na naambia endeleeni hivyo.
1: Boxa vumbi na makamba toka nyukia sanitanga.
2: Ijumaa inaisha namna hiyo. Asante sana Jua Kali, Nyota Afrika Mashariki, matangazo haya.

0: Tano, Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikuna antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunakwenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema utiishe mwili wako. Utiishe mwili wako. Andiko letu la msingi la tawanya kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Na linasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mchungaji anaanza kutuambia, baada ya kuelewa kwamba roho yako ndio mahali patakatifu zaidi na ya kwamba ndio inayotakiwa kuongoza na nafsi yako ikiwa imefundishwa kufuata, kuna eneo moja muhimu zaidi la kushughulikia: mwili wako. Mwili wako hauambatani tu na uzima wa Mungu katika roho yako moja kwa moja, lazima ufundishwe nidhamu, uadibishwe. Ndio maana neno linasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, kama ilivyo katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Mungu amefanya sehemu yake katika kuiumba upya roho yako, lakini kuutoa mwili wako, kuutoa kwake kama dhabihu iliyo hai, ni jukumu lako.

Mtume Paulo analeta uelewa zaidi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Bali ninautesa mwili wangu na kuutumikisha. Hii ina maana kwamba mwili lazima utiishwe au uadibishwe na kufundishwa kuendana na roho yako. Mwili una tabia zake, huitikia hisia, hamu na vichocheo vya nje. Unataka kutenda kulingana na jinsi unavyohisi. Lakini wewe ni kiumbe wa kiroho, si mwili, unaishi katika mwili. Kwa hiyo huwezi kuruhusu hisia zako zikutawale. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 13, kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Kuishi kwa kufuata mambo ya mwili ni kutawaliwa na mwili na ushawishi, misukumo yake, lakini hayo sio maisha yako. Unaishi kwa roho. Na kama sehemu ya mwisho ya Warumi sura 8 mstari wa 13 inavyosema, kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Hiyo ina maana kwamba kupitia Roho Mtakatifu unaua shughuli za mwili, unashinda misukumo yake na kuupatanisha na mapenzi na kusudi la Mungu. Huu si ukandamizaji, ni utawala au udhibiti. Roho yako ikiwa pamoja na Roho Mtakatifu na ikiwa imejaa uzima wa Mungu, inachukua utawala. Neno likiifanya nafsi yako upya, nafsi yako inakubaliana, kisha mwili wako unaletwa katika utii. Huu ndio utaratibu kamili wa maisha ya Kikristo. Roho, nafsi na mwili kulingana na neno la Mungu. Usiruhusu mwili wako kuamua maisha yako au kutawala mwitikio wako. Haijalishi kama ni udhaifu, hamu au shinikizo la aina yoyote. Tawala kutokea katika roho yako. Utoe mwili wako kwa Mungu. Ufanye utumikie kusudi lake. Ikiwa unahisi dalili za ugonjwa, tangaza hapana. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, hivyo umekingwa dhidi ya magonjwa, maradhi na udhaifu. Kataa kuruhusu ugonjwa katika mwili wako. Ni sehemu ya kuweka mwili wako uendane na kujitoa kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rapsodi yetu, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa mamlaka ya roho wako ndani yangu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nami nautoa kuwa dhabihu iliyo hai, nikiuweka chini ya mapenzi na njia zako. Ninakataa kutawaliwa na hisia au misukumo ya kimwili. Ninatembea kulingana na roho, nikiambatana na mapenzi yako kamili wakati wote. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 12 hadi 13. Warumi sura ya 8 mstari wa 12 hadi 13. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24 hadi 25. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24 hadi 25. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama hujafanya hivyo kwa kufuata sala hii pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya.
Ningependa kupa hongera ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Raba seke libo roshanta basanta labande liba raba baba soko toba shanda raba kai. Ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi mkuu wa kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Baba, na kuombea upokee, na kuomba umjaze ndugu yangu huyu na Roho wako Mtakatifu katika jina la spokea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya kanda ya ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. E nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote.
3: This is the word of God. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
7: Sawa.
8: Nina nguo, midoli, chagua.
6: Tuone ile gauni.
8: Jamani, mbona mtoto anatoa maji maji kwenye kitovu?
6: Ah, mbona kawaida tu.
8: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
6: Kweli?
8: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
6: Kumbe ni hatari.
8: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
6: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
8: Na hili gauni na kupunguzia bei.
6: Sawa, nipe tuwai.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika
7: na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
12: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
13: Toa taka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
14: Takataka ni takataka tu mahoro.
10: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
13: Jiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.

0: Asubuhi nzuri tulivu kabisa. Good morning Kigoma, habari za asubuhi, hujambo na karibu sana siku hii ya leo. Ikiwa ni Ijumaa, tunafunga wiki, bado masaa machache kuianza wikendi. Sisi wengine wikendi tunaanza saa sita bwana, saa sita na dakika moja tu tayari wikendi tunaanza. Ebu fikiria, unazima simu kwa jirani yako usiku, uende nayo wani kama torch, halafu inadumbukia kwenye vile vyo vya kwetu uswahilini, na yeye ndo simu yake anaoitegemea. Unategemea nini kitatokea? Basi usikate tamaa na wala usiwaze sana, jibu lake nitakuwa nalo hapo baadaye.
1: Na sio hiyo tu, sabuni na huko ugenini imetumbukia na yenyewe kule uswahilini. Zimetumbukia sana. Kuna siku nimenunua mpya na ingia kimepotea. Yani ya kwangu tu ndo niko na waza. Ningekuwa ugenini ningekuaje kipande kile.
2: Wanakuuliza sabuni. Yes, mbona sabuni haipo?
1: Hapo patam na ni ile wamenoa zile za harufu nzuri
0: kwa ajili ya mgeni.
1: Yes, zile za wageni zile. Kitumbukia vipi? Mimi nafuata nyingine dukani.
0: Wewe mwenyewe.
1: Na feed kama
2: sane.
1: Kama sane hapo pagumu.
0: Sasa unaendaje duka? Unaenda na tao.
1: Lakini kama ni jirani nafuata nyingine nikitoka.
0: Unaenda na tao maana lazima ufikishe chombo kwanza.
1: Chombo na
0: ambacho uliondoka nacho. So hili sio tunaenda na ndoo bafuni.
1: Chombo lazima acha kule.
0: Unakiacha
1: kule.
0: Sasa,
1: kwa hiyo kutoka huingi ndani unapitiliza
0: na tauro.
1: Tauro?
0: Eh.
2: Una hawa. Tauro.
1: Wajanja hawaendi na tauro, tunaenda na ngozi na kaka kule kule. Tauro uge nini?
0: Kwa nini?
1: Unakuwa umeshikilia na simu yako huko.
2: Huwezi kwenda na tauro uge nini?
0: Kwa nini? Kwani kuna shida?
1: Na
2: unapita
1: hapa?
2: Nimekaribisha. Karibu ukaoge. Unapita wapi na?
0: Namba nikabadilishe nguo. Begi lako umeweka wapi?
1: Tauro nyumba za
2: wageni. Ni tauro. Kwenye nyumba ya mtu.
1: Hiyo tauro.
0: Kwani na tauro ina shida gani?
1: Maana kote ni familia yenye balance ya tauro mbalimbali. Kama roji sawa.
2: Tauro unaenda nalo unatundika hapa wendi umevaa.
0: Wendi umefunga.
2: Ukifika kwa unafua nguo zako unaoga unajifuta unarudi nalo umetundika.
1: Liko tena begani.
2: Usiende bana kwenye baza yetu na matauro unapita hapa na matauro.
0: Sawa bwana.
2: Kuke. Tubadilishe mada.
0: Mambo gani yote?
2: Geni alikuja hapa tauro likaanguka hapa.
0: Mbona ndugu zetu wazenji wanapokwenda kutembea ugenini wanaenda na msuli wao?
2: Ni utamaduni. Msuri, yeye anavaa msuri na vesti. Ni utamaduni wao.
0: Au ndugu zetu wa pwani, Tanga, Dar es Salaam, pwani yenyewe, Lindi, Mtwara, na baadhi ya sehemu za Morogoro.
2: Kabisa.
0: Mbona anaenda na msuri tu bila shida na haudondoki?
2: Hata akija bara.
0: Hata akija bara. Na anaweza kasafiri na treni kukuruka Canada daraja la tatu lile na msuri wake.
2: Lakini sawa, Masai naye iko hivyo, aache shuka lake. Masai anasafiri na shuka lake.
1: Na anakuwa nalo.
2: Mwanzo anatoka huko, atokako anaenda huko, anakoenda na shuka lake chini, kajifunga wala aliache. Na nasikia tu anasema kwamba wavagi suruali ndani. Shuka alivalia suruali ndani, sasa sijajua ni
1: kule ni kikaptura.
0: Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na baba leo Timotheo Leonard pamoja, yani kwa maana ya Timotheo pamoja na Elisheba yenyewe, mitamboni ni Edwin Lukolera mpaka pale majina sana kamili
2: ndio sio. Umeona kofia?
1: Amepiga kofia.
2: Na akili zimebadilika. Akili zimefunikwa. Haziungui jua wala zisikii baridi.
1: Zimefunikwa mahala salama. Hatutarajii aende kinyume.
0: Kwenye mitambo, hebu nitafutile uwembo ule. Maneno mimi sipendelei. Maneno mimi sipendelei. Alichoki. Nitafutie hiyo.
2: Alifanyia seni poa kabisa.
0: Kwa sababu haya mambo haya
1: ametumia kusambaza kila kaya.
2: Mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose.
0: Acheni mambo yenu bwana. Mimi nimeshangaa. Nyewe mnashangaa wakati mimi juzi nimeshangaa. Mkuli ya machinga one kama siara wewe.
1: Yuko nazunguka?
0: Mkuli ya machinga. Ashimeji zangu hawa bwana hawa. Vitu ambavyo sijawahi kuamini kabisa. Paka nikawaza. Nikamuliza au labda ulishawahi kuwa na rafiki muhamu za vyombo?
1: Alishawahi.
0: Eh? Sio leo.
1: Sumemwona hapa Kigoma?
0: Eh,
1: tayari ana.
0: Alishawahi kuwa na rafiki Muhammad za vyombo.
1: Tunakodisha.
0: Wewe kazi umejifuzia hapa, kaambia nimejifuzia Singida. Singida eh. Ushaikuwa na rafiki Muhammad za vyombo, kanaambia wapo bwana, mpaka kufika huko unafikiri mimi nilifikaje? Kasema basi sawa. Hiyo nayo hiyo hilo nalo neno.
1: Hivi waha sifa yao ni kuuza vyombo eh?
0: Sawa. Bwana, katika ingwe hii ya kwanza tunao Star Times ambao leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi Julai siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio JFM tupo na Star Times. Na Star Times bwana wanakuambia tumejiamulia kukupa
1: raha.
0: Hii ni pale utakapolipia kifurushi chako cha mwezi moja, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa tena mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha zaidi ya siku tano bure kabisa. Na ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye viwango bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3:45 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa. Hii ni kuanzia 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili weekend hii kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo na haijaisha mpaka aishe. Kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kupitia kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabi ya Loving Amanda kuanzia saa 1 usiku. Na watoto nao kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bon Bias kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza bwana. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha bei kitonga kabisa, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times ndio maana halisi ya tumejiamulia kukupa raha.
1: Ya, lakini pia mimi nakupa habari njema kuhusiana na nguvu ya msamaha.
0: Nguvu ya kusamehe.
1: Inawezekana ukawa uko hapo hujui kwamba kuna nguvu fulani ambayo inapatikana kwenye swala zima la kusameheana.
0: Mm-hmm.
1: Sasa msamaha ni moja kati ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe husaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu, kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu, bali huonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Mtandao wa redio za kijamii Tadio. Sawa. Saa 1 na dakika 25 za asubuhi. Good morning Kigoma asubuhi ya leo. Shiriki nasi, namba yetu ni 0768150190. Miongoni mwa tutakaosikia ni pamoja na usalama wa ziwa Tanganyika waimarika kwa ninayofanya kazi wanashangazwa. Ninavyofanya kazi wanashangazwa. Nani kasema hayo? Lakini wito watolewa kuchangamkia mfuko wa matibabu ya Selmundu. Yote haya utayapata hapa hapo baadaye.
1: Okay.

0: Mimi hapa sipendi maneno. Ndugu yangu Timo anapenda maneno.
1: Napenda maneno.
0: Akika pembeni anacheka kijino pembe.
1: Napenda maneno.
0: Sawa bwana, endelea kupenda maneno. Endelea kupenda maneno, endelea kupenda maneno. Sisi bwana ndio hivyo. Ni burudani hiyo ya muziki. Kama kawaida. Hivi au ni wanasikinde? Eh? Nafikiri watakuwa na sikinde hapo.
1: DDC
0: Mlimani
2: Park.
0: Sio sikinde ngoma ya ukae. DDC Mlimani Park. Wana sikinde ngoma ya ukae.
1: Wewe ni mzee wa zamani. Najua vingi sana.
0: Wanaitwa ngoma ya ukae. Sasa hapo kuna mtu mmoja anaitwa Ramadhani Bichuka. Sio Bichuka Ramadhani huyu wa kwetu huyu.
1: Yanaitwa kama familia moja.
0: Inawezekana. Ndalikuwa kiongozi wao hapo. Lakini pia kwenye timu ile, kwenye timu hii alikuwepo mzee wa yule mzee wa wasiri, sio kama namkumbuka, Hassan Jumbe. Basi bwana, nakuja nikwambie siku moja hivyo vitu hivyo, afu utakuja unielewe vizuri.
1: Itabidi siku moja niwe na notebook kabisa, ukitaja siku moja na hii note.
0: Sawa,
1: wakati nakumbusha. Sasa umeshasikia ameshataja nyingi hizo, kwamba atatuambia vingi sana.
0: Sawa, tunaanzia hapa mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro amesema hali ya usalama katika mkoa wa Kigoma, hususan katika ziwa Tanganyika, imeendelea kuimarika, akiwataka wavuvi kutumia fursa za ziwa hilo kuongeza uzalishaji na kujikwamua kiuchumi. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Barozi Siro amesema wananchi wanapaswa kuendelea kutumia rasilimali zilizopo katika ziwa hilo, ikiwemo shughuli za uvuvi kwa ajili ya maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla.
3: Katika upande wa uhalifu, waandishi wa habari nafikiri ni mashahidi. Tuna muda mrefu hatujawahi kusikia matukio makubwa hasa kule ziwa Tanganyika, ambao ilikuwa ni kero kwa uvuvi wetu. Juzi ilikuwa kwenye mialo mbalimbali, kila mtu anaona kwamba serikali ipo na inasimamia. Kwa hiyo hali ni shwari, na niwaombe sana wavuvi wetu waendelee kufanya kazi. Lakini lingine, waandishi wa habari, ilikuwa ni hili swala la usimamiaji wa miradi. Ni mashahidi, miradi yetu inakwenda vizuri sana. Kwanza airport yetu nafikiri sio muda mrefu itakuwa imekamilika. Lakini ni mashahidi, mtaona kwamba tuna tawi hili la chuo kikuu, tawi letu la benki kuu ambalo linajengwa hapa, linakwenda spidi kubwa sana. Lakini chuo chetu kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Muhimbili pia, branch yake inakwenda vizuri sana. Tunasimamia hii miradi kwa pamoja. Mshukuru rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaifanya na kuleta fedha nyingi kwa ajili ya kufanya maendeleo ya mkoa wetu.

0: tuna changamoto waandishi wa habari ya uchache wa samaki. Na bei unakuta inapanda kwa sababu samaki wetu wanapendwa sana na wengi wanapenda nje ya nchi, nasikia wanapenda paka Marekani. Hii imegebuka na samaki wengine. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba serikali ya mkoa inafanya juhudi, tuna changamoto sana ya vifaranga lakini pia na chakula. Kwa hiyo tumeona hiyo ni changamoto na tunaifanyia kazi kuona wale ambao wamepata dhamana ya kuleta vifaranga na chakula. Wanasema chakula sio kizuri sana, kinafanya samaki wanaduma. Tuone namna gani sisi kama serikali tusiwe ni chanzo cha kufanya wenzetu wasiweze kuzalisha vizuri hawa samaki kutokana na vizimba ambavyo wamepewa.
1: Mheshimiwa Siro, Barozi Siro huyo mkuu wa mkoa wa Kigoma, kutumia rasilimali zilizopo kwa wavuvi wote. Akagusia na swala la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba.
2: Ukitazama samaki hivi sasa kulingana na uhitaji mkubwa wa soko la, tuseme soko la dunia, kwa sababu samaki pia wanapelekwa huko chini Marekani duniani. Unaweza kufika Kibirizi pale au kule Katonga usione samaki. Ukasema hazipo.
1: Samaki wapo.
2: Kumbe samaki zipo.
1: Ni hela tu, ni hela yako.
3: Kusema hivi hela yako chache.
2: Ukienda huna hela, unaona hazipo.
3: Hela yako ni chache, kwa hiyo ukifika pale bachoka ni samaki. Ukienda na hela inatosha.
2: Mimi nikifika Kibirizi Risheba kwa kweli niseme uongo. Naona kama samaki hawapo.
3: Samaki fungu 10,000.
2: Ni kwa sababu nakuwa sina hela.
1: Kuhe jana mimi nimeona mpaka kuhe walikuwepo.
2: Kwa sababu ulikuwa na hela jana.
1: Sikununua.
3: Lakini kama unavyosema Timothy, mahitaji ni makubwa kuliko uzalishaji. Na ndio jana afisa wa alizungumza kitaalamu na vizuri zaidi kwamba tumekuwa na setback hivi karibuni kulingana na uzalishaji umekuwa ni mdogo, lakini pia upatikanaji wa mbegu, yani vifaranga vya samaki hasa wale sato ambao wanafugwa Ziwa Tanganyika umekuwa ni mdogo kwa sababu mzalishaji ni mmoja tu anayetegemewa na vizimba vyote vitakuwa vimsubiria yeye. Kuna wakati vizimba vinavuliwa samaki na havina samaki, kwa hiyo vinasubiria vifaranga. Lakini ameongezeka mwekezaji mwingine, yule ni Muhindi, yuko pale Kaseke barabara kuelekea Ilagala. Tunaamini kutakuwa na mageuzi. Lakini sasa juzi nilifanikiwa kwenda kule kwenye vizimba. Bwana, vizimba ni vingi kweli, vile vizimba vyote vilikuwa na samaki, alafu tukaelewa kwamba ni muda gani ambao samaki wa uvuvi ule wa kawaida wa asili ni muda gani ambao samaki hawavuliki kwa wingi kama sasa hivi. Alivyosema afisa uvuvi mwezi wa 5 mpaka wa 8, wale wakatumia ile gap kwamba mwezi wa 5 mpaka wa 8 uwe ni muda wa kuvuna. Vizimba mimi nilivyoona ni vingi, vimeongezeka sana zaidi ya 20 kule kwenye vizimba.
1: Sasa kama ni zaidi ya 20 bado ni vichache kwa sababu najua kizimba kimoja kinachukua samaki wastani 10,000 mpaka 10,200.
3: Sasa zinategemea na ukubwa wa kizimba.
1: Kwa vizimba vile vilivyoko kule.
2: Okay.
1: 10,000 mpaka 10,500. Sasa kama ni vizimba 20, tafsiri yake unazungumzia samaki ambao
2: karibu samaki 200,000. Si vizimba 20.
1: 20 mara 15, mara 15 kwa
2: mfano. Mara 15.
1: Takriban samaki 300,000.
2: Samaki 300,000.
1: Sasa sisi tuna wa Tanzania wangapi wanaoishi Kigoma ili wote wale samaki?
2: Ni wengi sana.
1: Labda na hawa wachache sawa, kuna namna itatusaidia kupunguza.
2: Ila 300,000 nitakiwa labda iwe
1: lakini kwa bahati lakini kwa bahati nzuri
2: inaweza kana hata samaki mmoja mmoja.
1: Lakini kwa bahati nzuri pia ni kwa sababu pia uzalishaji huu kwa mfano kwa njia ya vizimba unapigiwa chapuo pia halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Unapigiwa chapuo pia wilaya ya Uvinza. Kwa hiyo kama ikitokea kila wilaya ikawa na vizimba walao hata 200,
2: tutakuwa tumepiga hatua. Nadhani hilo ni eneo pekee ambalo pia serikali inatakiwa kuwekeza. Ikizingatiwa pia ni ufugaji wa uhakika ambao unafuga kizimba na samaki unawajua idadi yake.
1: Na utapunguza pia uvuvi haramu
2: na
1: mzigo mzito kwa ziwa kwamba liweze kutulisha tu lenyewe kwa nani. Kwa hiyo ni jambo zuri tu, kila la heri kwa mambo hayo na shughuli hiyo. Sawa. Bwana hivi ushawahi kwenda mahakamani ndugu yangu? Kushtakiwa, ushashtakiwa mahakamani?
2: Hapana.
3: Kwa mwenyekiti?
1: Kwa mwenyekiti je?
2: Hapana.
3: Balozi?
2: Kwa balozi hapana.
1: Sasa wewe siku
2: sijaona migogoro
3: kabisa.
1: Nina mashaka na ubaba wako.
3: Umerudi kukutana na notice.
2: Mimi ni kuombe kwamba usiwe na mashaka.
1: Hebu shtakiwa. Hebu tengeza mazingira usitakiwa angalau siku moja hata mahakama ya mwanzo tu.
3: Mwambie kwa balozi tu, balozi wa nyumba 10.
1: Yes, kwa balozi wa nyumba 10 sianaweza kaogopa kwamba itangazaji hili.
3: Na balozi akamogopa mtuhumiwa.
1: Mahakamani ambapo hakimu hata kuogopa, unaweza kupigwa hata miezi mitatu kule.
2: Miezi mitatu ya kifungo cha nje.
1: Miezi mitatu kifungo cha nje. Miezi mitatu.
2: Ambapo kwa kipindi hicho sitende kosa lolote.
1: Inafanana
2: na hilo.
1: Sasa mwisho wa siku ukishatiwa hatiani, maana yake kuna baadhi ya haki unakosa za kugombea na nini unakosa kwa sababu.
2: Sijatiwa hatiani of course, na umetaja eneo zuri la kugombea, maana yake nina sifa za kugombea eneo lolote.
1: Sawa. Hebu twende mahakamani. Mahakama Kuu ya Tanzania, masijera ndogo Kigoma, imeifuta kesi rasmi kesi ya uchaguzi iliyokuwa imefunguliwa na wapiga kura wanne wa jimbo la Kigoma mjini dhidi ya mbunge wa jimbo hilo Creton Richipando maarufu kama Baba Levo. Uamuzi huo umetolewa jana Alhamisi Julai 16, 2026 na Jaji Victoria Nongwa, ambaye amesema waleta maombi wameshindwa kuthibitisha mahakama kuthibitishia mahakama madai yao kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, hivyo wajibu maombi wote akiwemo Baba Levo na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC hawana kesi ya kujibu. Katika uamuzi huo, mahakama imeeleza kuwa hoja zinazowasilishwa na walalamikaji ikiwemo madai ya rushwa, utekaji pamoja na kauli zinazotaiwa kuchochea udini hazikuungwa mkono na ushahidi wenye mashiko wa kuishawishi mahakama hiyo. Kutokana na dosari zilizobainika katika ushahidi wa waleta maombi, mahakama imeamua kulitupilia mbali shauri hilo na hivyo kuthibitisha kuwa kesi hiyo imehitimishwa katika mahakama kuu. Wakili Emmanuel Thomas Simsasa, ambaye alikuwa anamwakilisha mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Kretos Dovkatus Chipando Baba Levo katika kesi ya uchaguzi iliyokuwa inasikilizwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Kigoma, ameeleza kile kinachoelezwa na mahakama hadi kufikia uamuzi wa kusema mteja wake hana kesi ya kujibu.
4: Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama imesema kwa mujibu wa tuhuma zote ambazo wamezileta, ambazo ni tuhuma za kukiuka taratibu za uchaguzi, tuhuma za rushwa, tuhuma za udini, tuhuma za vitendo haramu, kwamba tuhuma hizo zote hazijadhibitishwa na walalamikaji, na kwa sababu hazijadhibitishwa na walalamikaji kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa mujibu wa udhibitishaji kwenye kesi za uchaguzi, kwamba ni beyond reasonable doubt, hawakuweza kudhibitisha vitendo hivyo, na kwa sababu hawajadhibitisha vitendo hivyo, pia hawakuweza kueleza ni kwa namna gani vitendo hivyo ambavyo walikuwa wanavilalamikia viliweza kuathiri uchaguzi kwa namna moja ama nyingine, au vitendo hivyo ambavyo kama kwamba kama hata kama vikikuwa vimefanyika, hawakuweza kueleza ni kwa namna gani vingeweza kumlazimisha wapiga kura waweze kumpigia mgombea Creton Revocatus Kipando tofauti na wagombea wengine. Kwa msingi mzima wa shauri lilivyoendeshwa na mashahidi wote walioletwa, mashahidi 16 na vielelezo, jumla vielelezo 4 vilivyotolewa, mahakama imeona kwamba Creton Revocatus Kipando asingeweza hata kujitetea dhidi ya tuhuma hizo, kwa sababu ni tuhuma ambazo hazijadhibitishwa kwa kiwango ambacho kinatakikana kisheria. Na kwa msingi huo shauri limefutwa na mahakama kuanzia leo.
1: Huyo ni wakili Emmanuel Thomas Msasa. Na wakili John Seka aliyekuwa anawakilisha walalamikaji katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo Kigoma mjini, amesema baada ya maamuzi ya mahakama yaliyotolewa Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 7/2026, ataenda kujadiliana na wateja wake na kwamba ndani ya wiki mbili kutoka sasa watakata rufaa mahakama ya rufani kupinga maamuzi ya mahakama kuu.
5: Katika uamuzi ambao umejitokeza leo, mahakama imesema ushahidi ambao umetolewa na walalamikaji haujitoshelezi, kwa hiyo hawana kesi ya kujibu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa lugha nyepesi, ni kwamba shauri sasa linakuwa kwa upande wa hatua hii limeishia hapa, na jaji ameonyesha kwamba kwenye uamuzi wake ameonyesha kwamba mahakama kuu ina mamlaka kwenye kesi za uchaguzi kusikiliza hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu, Kwa hiyo hilo amelielezea vizuri na ametoa sababu mbalimbali kwa nini mahakama ina ushahidi huo au ina mamlaka hayo. Lakini jambo la pili ambalo limejitokeza, mahakama katika hatua hii imejikita kwenye kuangalia maudhui ya ushahidi uliotolewa mahakamani, na baada ya kuangalia na kuzingatia imeona kwamba ushahidi huo haujitoshelezi kuweza kujibiwa. Kwa hiyo basi baada ya maamuzi hayo kufanyika, mahakama imetupilia mbali shauri hili la uchaguzi na imesema kwamba walalamikaji endapo hawataridhika basi wana haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo katika hatua hii ambacho tutakifanya mimi na walalamikaji, tutakaa chini na kuangalia kama kuna haja ya kukata rufaa, alafu kama haja hiyo ipo basi tutakata rufaa mbele ya mahakama ya rufaa na kuomba nayo iende ikatafakari kwa mara nyingine tena kama kweli mahakama kuu ina mamlaka ya kuamua kwenye kesi za uchaguzi kuwa na kifungu cha sheria au taratibu unaongelea kuwepo kwa kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo endapo tutakata rufaa basi tutaliomba mahakama ili zingatie.
1: Wakili John Seka ambaye yeye alikuwa upande wa walalamikaji. Lakini kwa upande wake mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia chama cha Mapinduzi Clayton Chipando maarufu Baba Levo amesema ni vyema akapimwa kwa utendaji wake wa kazi baada ya kumaliza kipindi cha miaka mitano ya uongozi badala ya kuzuiwa kutekeleza majukumu yake kupitia kesi za uchaguzi.
6: Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu husimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya kwa muda mchache, vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hichi ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo na kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo. Lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane. Kwa Baba Levo umepewa miaka mitano, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua, kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Mwenelewa vizuri. Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kukusaidia kukutetea. Kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao litangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama, ikaona tunampa huyu darasa la saba, tunaachana na wasomi wote tunampa la saba, kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti, watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki, iwaache tufanye kazi, matokeo watayaona.
1: Mwendelezo wa kesi kwa mkoa wa Kigoma 2015 bwana. Kulikuwa kuna kesi ambayo ilikuwepo hapa Kigoma, kule Kigoma vijijini wakati huo. Kulikuwa kuna kesi ambayo kwa sasa ndo hivi ndo Kigoma Kusini na Kigoma Kaskazini, na Kigoma Kusini pia kulikuwa kuna kesi pamoja na hapa mjini. Sijui kama mnakumbuka kesi hizo, ingawa hazikuwa na nguvu sana kwa wakati huo.
3: Kama hii.
1: Kama hii, lakini pia kesi hizo zilikuwepo. Lakini kwa Kigoma mjini, ni wakumbushe kwamba ilikuwepo kesi moja ambayo ilikuwa inamhusu Wald Amani Kaburu. Sijui mnaikumbuka. Na ye wakati huo kwa Chadema nafikiri. Kwa hiyo hizi kesi za namna hizi zimekuwepo sana, lakini kesi ndo hiyo, ameshinda. Lakini kwa mwaka huu kesi sio nyingi, 2015 ndo kesi zilikuwa nyingi. Sijui kama mnakumbuka. Kwa nyingi sana sana sana sana. Kwa hiyo mambo ni mengi. Hivi hapa kwa mfano angeshindwa, tungeingia kwenye uchaguzi, sio?
2: Ya kishindo maana yake uchaguzi unge rudiwa.
1: Na yeye angeruhusiwa kugombea tena.
2: Kishafero kwa mahakamani, sisi kwa zinaanza kupungua.
3: Angegombea sasa kwa sababu kukua na tuhuma pia ya rushwa.
2: Yes. Lakini hapa ameshinda, anaruhusiwa kugombea tena. Tena na tena hata baada ya kumaliza.
1: Kwa sababu hana hatia.
2: Hana hatia. Maana ameshinda kesi, huyu inamruhusu.
3: Lakini walalamikaji wamesema watakata rufaa.
2: Yes, tena ya.
3: Kwa hapo kwenye watakata rufaa. Kama wakikata rufaa, na tunajua ukikata rufaa kuna mengine ambayo kwa sababu ni mahakama yenye nguvu zaidi inayofuata, na kuna namna inavyochambua kesi na kesi na unaweza kukutana na hatia.
2: Ya na inaweza pia ikatokea kwa sababu unaweza ukao umeshinda hapa mtakakata rufaa, baadaye kule ulipo kata rufaa mahakama ikatengua ule ushindi wako, mchakato ukaendelea wa kesi kama kawaida. Kwa hiyo tuendelee kusubiri. Utakishafungua akishakata rufaa, manake kesi inaendelea.
1: Hivi
2: utarudi tena mahakamani vile vile.
1: Hivi kwa mfano hii imekaaje? Mimi nakata rufaa kwa niaba ya Timotheo. Hii imekaaje hapo? Timotheo wewe unakuwa wapi? Unakuwa shahidi au unakuwa nani?
2: Wewe shahidi, mimi ndo naenda kusimama kwenye kesi yako.
1: Wewe si ndo mgombea? Mimi mpige kura wako. Mimi napiga kura kwa niaba yako kama ambavyo wamefanya hao hawa ndugu wanne hao. Mimi nakuwa upande wa wewe. Yaani wewe mgombea sasa unakuwa wapi? Unakuwa shahidi au
2: wewe unakuwa ni nani hapo?
1: Yaani ndo mimi mpiga kura.
2: Ah, wewe ni mpiga
1: kura. Wewe sio mgombea. Mgombea uliyeshindwa?
2: Au ulishindwa?
1: Wewe uliyeshindwa.
3: Wewe ndio umeenda kukata rufaa au umepeleka na
1: mimi sasa ndo nilikupigia kura.
2: Mwananchi ndo anaenda
1: kulalamika. Sio ilivyokuwa? Sasa wewe unakuwa wapi? Unakuwa nyuma yao, unakuwa shahidi, unakuwa nani?
2: Wewe unakuwa shahidi.
3: Kwa sababu na ndicho ambacho kitu ambacho watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba hawa wanaenda kama nani? Walienda kama raia wa kawaida. Ndio maana hujai kusikia hata siku moja chama chochote cha siasa kimetajwa kwamba hivyo na hivyo, lakini walienda kama wapiga kura ambao wao kwa utashi wao, kwa akili zao, waliona kwamba kuna mambo yalifanyika ndivyo.
2: Sivyo.
3: Na wakawa na ushahidi. Tunakumbuka siku ya kwanza tuliambiwa kuna mashahidi 12, kuna video clip ambazo walizipeleka nyingine mahakama kulingana na ubora na taratibu za mahakama, ikaonekana kwamba hazijakidhi vigezo na masharti vya mahakama. Lakini sasa wao walienda kama wapiga kura.
1: Kama wapiga kura
2: ambao hawakuridhishwa na mchakato.
3: Na mchakato mzima ulivyokuwa kwa sababu walishuhudia na waliona kwa mujibu wao wapiga kura.
2: Na mtu yeyote ana haki anapoona kwamba wewe sehemu fulani hapakuwepo na haki, unaruhusiwa kwenda kupeleka malalamiko.
1: Kwa hiyo wao walikuwa wanalalamika, si kwamba wanalalamika kwa niaba ya mtu.
2: Wao waliona tatizo. Waliona ikabidi wakalitafutie suluhu. Haki yao. Hata unapoona kwamba watu fulani wanaharibu miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, una haki ya kwenda kutoa taarifa kwamba bana hapa.
1: Sasa kutoa taarifa na kushtaki ni vitu viwili tofauti.
2: Hata kushtaki unaruhusiwa.
3: Si unakuwa
2: na miradi na hujumiwa.
3: Na ushahidi na wewe unakuwa na video clip kwamba
1: sio uchungu.
2: Una uchungu. Nini?
3: Ebola ni ugonjwa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola, msikilizaji. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili au mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola, hata hivyo kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa tetesi, piga simu nambari 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Sawa, hiyo ni Ebola, lakini nataka nikukumbushe tu kwamba mwaka 2015 kulikuwa kuna kesi nyingi sana. Kwa mfano kule Kahama, Mahakama Kuu Kanda ya Shinyanga ilisikiliza shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Kahama lililotawaliwa na mvutano wa kisheria wa kutaka kipengele cha rushwa alichotumia Rembeli kiondolewe. Shauri hilo lilifunguliwa na aliyekuwa mgombea wa Chadema James Rembeli dhidi ya mshindi Jumaine Kishimba wa Chama cha Mapinduzi na kusikilizwa na Jaji Moses Mzuna. Wakili wa Kishimba Anthony Nasimire na wakili wa serikali Kastus Ndamgoba waliomba mahakama iondoe kipengele cha Kishimba kudaiwa kutoa rushwa wakati wa kampeni, kwa kuwa madai hayo ya Rembeli hayakupelekwa kisheria. Wanasheria hao walidai katika hatua za awali uendeshaji wa Rembeli haukubainisha madai hayo kwenye hati ya kiapo na kwamba aliyewasilisha kinyume na utaratibu. Lakini wakili wa Rembeli Mpale Mpoki yeye alipinga madai hayo na kusema maagizo yote ya mahakama yalitekelezwa na wanasheria wa utetezi wanashindwa kuelewa kwamba hakuna jambo jipya lililoongezwa wakati wa shauri hilo. Lakini kule Iringa nako kulikuwa kuna kesi mwaka huo Mahakama Kuu ambayo ilitupilia mbali shauri lilofunguliwa na aliyekuwa mgombea ubunge wa jimbo la Iringa mjini Fredrick Mwakalebera Chama cha Mapinduzi dhidi ya Msigwa wa Chama cha Chadema kutokana na madai yake ya kuwa na upungufu kisheria. Katika kesi hiyo Mwakalebera kupitia wakili wake Elkunyato alikuwa anapinga ushindi wa Msigwa kwa madai ya kulikuwa na kasoro mbalimbali. Alizitaja kasoro tatu kuwa ni Msigwa kuvaa kofia yenye nembo ya M4C inayotumiwa na Chadema siku ya uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi kuanza kujumuisha matokeo bila yeye kuwepo, na pia kuzuiwa kuingia katika kituo cha kupiga kura cha Dabodabo katika kata ya Ilara mjini Iringa. Sawa, hiyo ilikuwa ni kesi ya kule. Lakini kule Mafinga nako pia kulikuwa kuna kesi ya aliyekuwa mgombea wa Chadema William Mungai kupinga ushindi wa mbunge wa Mafinga Kosato Chumi wa Chama cha Mapinduzi ambao kesi hiyo ilikuwa ni Machi 7 ambayo kesi hiyo ilifika mahakamani kwa ajili ya kutajwa mbele ya Jaji Eliezer Feresi iliyofanyika katika mahakama Mafinga, na baada ya taratibu za awali ikapangwa Machi 7 kusikilizwa. Lakini Dr. Steven Kiruswa wa Chama cha Mapinduzi naye pia alikuwa na kesi ya kupinga ushindi wa mbunge wa Longido Onesmo Ole Nangore wa Chadema, ambapo kesi hiyo inatajwa kwamba kulikuwa kuna raia 200 wa Kenya ambao waliingia na kupiga kura nchini Tanzania katika uchaguzi ule. Kule Vwawa 2015 kulikuwa kuna kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi katika jimbo la Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe, ambayo kesi hiyo haya bwana. Kwa hiyo kulikuwa kuna kesi nyingi 2015 kuliko sasa. Pangati kulikuwa kuna kesi Kierwa kule Kagera, kulikuwa kuna kesi zilikuwa nyingi sana. Wapo walioshinda, wapo walioshindwa. Ila hasa walioongoza wengi walishinda. Yaani waliokuwa wameshtangazwa na tume wengi walishinda.
3: Yaani madai hayo baada ya kufika mahakamani, mahakama ilitengua?
1: Haikutengua.
3: Wengi waliendelea walishinda hizo kesi.
1: Wengi walishinda.
3: Sawa.
1: Nini mbona unaguna haya? Hadram Zakaria Ntamara wa Mwanga Kilimahewa Kigoma kuhusu tochi kuzima kwenda chooni na kudumbukia choo cha uswahilini. Mimi zilisha dumbukia mbili kwenye vyoo vya kisasa chooni choo tu. Choo cha kisasa sana. Manake cha kuflash hicho. Akashindwa hata kuidaka. Moche ndi abuye, napatika ntukengwa Munzeze, asante sana, naendelea kulimatangawizi huko, asante, naitwa Katutu Saidi, toka Kabeba, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi baba Saidi, mzalendo wa kweli TCOG, asante sana Radio Joy, sauti ya kweli na skika, asante sana, anasema na mimi niwekeni wimbo leo na usema, walisema dalili ya mvua ni mawingu, niliyempenda kanitoroka, lifasi misale, wabwelanka manyovu. Pole sana ndugu yangu, pole.
3: Timotheo atakushauri pole.
1: Inawezekana hata ulilipa na karo, ukalitoa na nauli, ukajua narudi.
3: Acha kumwongezea mambo, aje akwambia kama alilipa karo.
1: Ni jambo jema sana kwa kuimarika hali ya amani ziwa Tanganyika. Baraka Ntabwa toka Kasuru Mwilamvya. Haya bwana, asante sana Mwilamvya huko. Mwilamvya kana kwa nanyosha miguu sana au jamaa wa Mwilamvya. Jamani mmeamka salama na wapata sawia kabisa. Muhanga ni mbali wa mbali kutoka huko, Muhanga mbali na Ngai. Haya asante sana. Tuko pamoja sana na wasikiliza makini sana, tuko pamoja sana. Samuel Sanze Buniha, haya kutoka Mayange, lakini anasema mkoa wetu wa Kigoma. Mwenyezi Mungu akubariki, mtoto wa Radio Joy FM Samuel Sanze. Haya bwana, asante sana na wabariki watangazaji wote wa Joy FM. Haya, shukrani pia. Nuru Peter yuko Ilagara, kwa kweli kwa kinachoendelea kwa Baba Levo, nimeamini wananchi tunaendeshwa kwa hisia, ina maana hawaoni hata anachokifanya mbunge wao. Oh, sawa, ye kauliza hivyo. Baba Levo, tutetee wanyonge, wengi katika idara, wengi wanatuwinda katika majukumu ya kuhangaikia familia. Huyu anaitwa Yotam Sugeleje wa Buhigwe. Okay, sawa. Huyu mwingine anasema Baba Levo ameshinda Kigoma mjini, imeshinda. Haya. Na wapinzani wake wamunge mkono, waijenge Kigoma yetu. Baba Levo ni fahari ya Kigoma, Joy FM ni fahari ya Kigoma, pigeni kazi, wahatuko nyuma yenu. Anaitwa Shabani Alfani aka Mbappe, yupo Machazo getini Simbo. Haya, asante sana bwana. Watu washaanza kutaja na watu. Huyu anasema yeye ni Gere, anapatikana Titie. Haya bwana, na enjoy. Asante sana, endelea kuenjoy pamoja sana daima. Huyu ni Siajali. Haya, asante sana. Niite Onesimo Eslom Kaborogo, niko Zeze. Hongera mheshimiwa Baba Levo, wa kuache utimize wajibu wako katika mkoa wetu. Wewe unatuwakilisha vyema na kuelewa uko kama mbunge wetu katika jimbo letu. Haya, mheshimiwa Kazara au tochi mpya. Bwana shamwaga maua, sawa bwana, endelea kumwaga maua. Nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, niko Demo Solomon. Asante pia. Huyu anaitwa ya dunia, yupo Kamara. Shukrani pia, endelea kutuandikia 0768 150 190. Tutalipa bili halafu tutarejea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
3: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
7: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Start Times leo. Kuna raha tumejiamulia.
10: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart

0: Kupitia CBB kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kende vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Startimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Babu za urembo, jo, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa maji maji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, shida, malegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: Mbili za asubuhi na dakika 18, 19 sasa, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Julai 17, 2026. Hii ni Mtetema Shop and Electronics, ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme wa gesi, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tunakuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam, magodoro ya familia foam, yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo wako, lakini pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru, jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ya kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 8841, 0753 418 8841. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Bado tunaendelea, jamani, vipi? Nasikia ulikuwa na mpango wa kuenda Katoro.
1: Katoro kwa maana ya kuchimba dhahabu. Mwenye natamani kuenda Katoro, ndio.
0: Nasikia anataka kaishi Katoro.
1: Halafu mji ule.
0: Nasikia amepata nini Katoro?
1: Nini?
2: Baby.
1: Nini?
2: Sawa, atatunzwa.
0: Atatunzwa.
2: Sijaiona muda gani.
1: Huko mnakoelekea. Ya, lakini nimeona wadada wengi wanaelekea kule pia.
2: Hata wakaka wengi pia watete wadada.
1: Unasema?
2: Hata wakaka wengi watakatoro. Tumamona ule bilionea ule mwanamke nani? Yali licha kwamba babake ni bilionea, yeye pia ni bilionea. Kwa hiyo watu wote wana hela. Na kama watu wana hela, ina maana wote wanaona fursa, wanawake kwa wanaume. Kuna fursa kule. Na kutafuta zako kitalu kimoja, naanza kuchimba.
1: Ya, lakini pia tukupe habari njema kutoka chuo cha Victoria, ambao wao wanakutangazia intake ya kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 2026, kwa ada ya shilingi ₺100,000 tu kwa mwezi, na kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari inatolewa, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote inatolewa, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium,

0: kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari inatolewa katika chuo cha Victory. Bila kusahau chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715 176 176, au tupigie kupitia 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Ajira kwetu ni uhakika. Huyu anaitwa Zablon Burushi wa Lungwe Mpya Kasoro, anasema haya Chipando, okay, nafikiri maanisha ya Revocatus Chipando. Ameshinda kisheria afanye kazi tu, hao wamechanganyikiwa. Baba Levo, umetumia gharama kubwa, lakini uwasamehe, usidai gharama. Hongera mwanasheria Thomas Msasa, mwenye sauti ndogo. Haya bwana, asante sana. Huyu anasema anaitwa mke wa huyu ni Maumbiru China au baba wili kutoka Ruhuba Muhinda, anasema anatupata, lakini mke wake naye au mama wawili kutoka Ruhuba Muhinda naye anasema pia yuko nasi bega kwa bega, anatupata vizuri. Baba Revo tunaye, tunatamba naye. Huyu ni mama Sagata, yupo Gungu. Asante pia. Rifaz Razaro kutoka Razaro Shop Kasuru mjini, soko kuu la nguo, na wapata hadi tamati. Asante sana kutoka hapo. Aroni J Kahela Muhinda, mwakeye ndabategeza neza chane mlakoze. Haya bwana, asante sana. Skolastika Nyutwa yupo Bushabani naye pia anaendelea kusikiliza Good Morning Kigoma. Huyu anasema ni yupo Kasuru Mwilamvya, anasema anatupata vizuri kabisa kutoka hapa studio, shukrani sana. Vile vile huyu anaitwa Tadeo toka Mishamo. Haya, asante sana kutoka kwa Mishamo Tabora. Hamisi Tumbu kutoka Rutare Ujiji naye pia yupo nasi. Haya, asante sana. Anasema jamani, hivi kesi ya mbunge wetu wa Kigoma mjini Baba Levo imefikia wapi jamani?
0: Ndio hiyo hapo imefutwa.
1: Siwema, uko wapi?
0: Alichelewa kusikiliza redio. Siwema. Kesi ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini imefutwa, maana yake ameshinda kesi.
1: Sawa. Korongo Mkonongo Safi wa Basanza anawasikiliza kwa uzuri kabisa mpaka mwisho. Haya, asante Mkonongo Safi. Binafsi mimi nilikuwa simuelewi mbunge wangu, ila kwa sasa ninamkubali sana. Ajisema ni mbunge gani? Haya, asante sana, endelea kumuelewa. Maria Kashirila, mwacheni Baba Levo apambane bahati yake kutoka Mkungwe. Haya bwana, asante sana. Huyu anasema anaomba wimbo wa Daudi Kabaka uitwa msichana wa elimu, anaitwa Yotham Sugereje wa Buhigwe. Oh, sasa bwana, hiyo baadaye kama itapatikana. Haya, asante sana. 0768150190, endelea kutuandikia ujumbe huo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Chimbi amewahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa zinazotokana zitokanazo na maendeleo ya teknolojia, ikiwemo akili unde, tiba kwa njia ya mitandao, pamoja na teknolojia mpya zitakazoendelea kuboresha na kubadilisha sekta ya afya. Aidha, amesisitiza ajenda ya rasilimali watu katika sekta ya afya kuendelea kupewa kipaumbele kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa. Dr. Nchimbi ameyasema hayo hapo jana wakati akihutubia kongamano la nne la urithi wa hayati Benjamin Mkapa iliyofanyika katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam.
2: Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, tunapotafakari kuhusu mustakabali wa utoaji wa huduma za afya, hatuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana kama hayati Mkapa alivyoamini, kwani hakuna mustakabali mwema bila wao. Vijana ndio viongozi wa sekta ya afya wa kesho, watumishi wa afya na watafiti wajao. Kwa kuzingatia hilo, tunalazimika kubuni programu zinazowaandaa vijana kukabiliana changamoto za siku zijazo kwa kujiamini. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kukuza elimu ya sayansi, hususan katika taasisi za elimu ya juu kupitia programu mbalimbali kama vile Samia Scholarship Awards. Nimefurahishwa pia na ushirikiano kati ya taasisi ya Benjamin Mkapa na Wizara ya Afya katika jukwaa la vijana kujadili ajenda ya rasilimali watu katika sekta ya afya. Suala hili ni la kimkakati, liwe endelevu na lishirikishe vijana wengi kadri iwezekanavyo. Ninawahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa zitokanazo na maendeleo ya teknolojia kama akili unde, artificial intelligence, tiba kwa njia mitandao, uchambuzi wa takwimu na teknolojia mpya zitakazoendelea kubadilisha tasnia ya afya. Vile vile nitumie nafasi hii kuwaonea wivu sana taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kuwa na setla msaifu mzuri kama rais wa Zanzibar. Rais wa Zanzibar, mimi nilikuwa naibu waziri kwa miaka mitano. Katika miaka mitano ya unaibu waziri nikaa wizara tatu. Wizara moja nilikaa mwaka mmoja na wizara nyingine mwaka mmoja. Alafu kwake kama naibu wake nilikaa miaka mitatu. Na standard ya masomo yetu ya degree za kawaida katika nchi ni miaka mitatu. Kwa niliwekwa kwake miaka mitatu. Naweza kuhakikishia kwamba alikuwa mwalimu bora kabisa kwangu. Kwa hiyo tunaposema yeye alisema role model wake ni Rais Mkapa, nilikuwa sijajua ule ubora wake ulikuwa unatokana na nini alipokuwa anifundisha. Kumbe naye alikuwa anamwangalia Mkapa. Kwa hiyo nimejua leo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, nakushukuru kwa malezi yako.
1: Makamo wa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi. Vijana, mefikiwa.
0: Ya, tumefikiwa.
3: Tunu za taifa. Wao vijana wanasemaje?
1: Ndio tunawasikiliza.
3: Wanaelewaje? Wanahisi vipi? Ni muhimu sana.
1: Umeona? Sawa.
0: Ya, mimi ni mpatie Mtanzania anayetusikiliza habari hii njema kabisa. Umewahi kufuga kuku, nguruwe? Philbert, umewahi kufuga?
1: Nimewahi.
0: Sasa mimi nikupatie hii habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wetu wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codgies inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata

0: Africa Feeds na Rock City Animal Feed au piga simu namba 0683634177. Colleges Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Kwa hiyo wale wafugaji wa kuku, wale wafugaji wa nguruwe, mmefikiwa. Mmefikiwa kwa kiwango kikubwa kabisa.
1: Sawa, mmefikiwa kwa kiwango kikubwa kabisa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania na wadau mbalimbali kuendelea kuchangia mfuko wa matibabu ya upandikizaji wa uroto kwa watoto wenye ugonjwa wa silimundu na upandikizaji wa figo katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Dr. Nchemba ametoa wito huo jana pia pale Dodoma wakati wa harambee ya okoa maisha gara iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa.
2: Na nitoe rai kwamba leo tunafanya shughuli hapa jioni, lakini haitakuwa mwisho leo kwa wale wengine wote watakaoendelea kuguswa na jambo hili. Na sisi tutakaoendelea kuwakumbusha, basi tuendelee. Profesa amesema malengo yalikuwa takriban bilioni 7 na ndani ya miaka miwili imeshafikia hatua hii. Kwa kuwa jamii, kwa kuwa uhitaji katika jamii ni mkubwa, basi yeyote anayeendelea kuguswa tuendelee na jambo hili. Na bahati nzuri matumizi yake yapo na kwenye malengo ya kudumu yakiwemo ujenzi wa miundombinu ambayo itaendelea kutumika miaka na miaka, sio tu hata hiyo miaka miwili. Hilo ni wazo zuri, tuendelee nalo, na yeyote anayeguswa basi aendelee kushiriki katika jambo hili zuri na la muhimu. Fedha zitakazopatikana usiku wa leo kupitia hafla hii zitakwenda kununua dawa au vifaa, kiwemo vifaa tiba, na kwenda kujenga miundombinu kama tulivyoelezewa na malengo mengine ambayo yameshafafanuliwa kwa kirefu. Ni dhahiri hili ni jambo linalokwenda kuwapa tabasamu familia hizo ambazo watanufaika na jambo hili. Mtoto mwenye uhitaji
1: sawa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nataka ni kuambie tu kwa ufupi kuhusiana na ugonjwa wa selimundu au anemia ya selimundu. Huu ni ugonjwa wa damu wa kurithi unaobadili umbo la seli nyekundu za damu kutoka kuwa duara hadi kuwa kama mundu au mwezi mpevu. Seli hizi huwa ngumu na huzuia mtiririko wa damu na kusababisha upungufu wa damu, maumivu makali ya viungo na matatizo ya viungo mwilini. Nini sababu yake? Hali hii hutokea wakati mtoto anaporithi jeni yenye hitilafu kutoka kwa wazazi wote wawili au mzazi mmoja. Sasa mwenye ugonjwa huyu hurithi jeni mbili zenye tatizo kutoka kwa mama na baba, maanake kama baba na mama wote wana vinasaba hivyo. Lakini mbeba jeni huyu hurithi genetiki zile au vinasaba jeni moja ya kawaida na moja yenye tatizo, na mara nyingi hana dalili za ugonjwa, lakini anaweza kurithisha tatizo hili kwa watoto wake. Sasa dalili kuu za ugonjwa huu ni pamoja na maumivu ya mara kwa mara na hujitokeza kwenye mifupa, kifua na tumbo, lakini pia upungufu wa damu ambapo hapa hufanya mtu ahisi uchovu, udhaifu au kuwa na ugonjwa, kuwa na ngozi na macho ya njano, lakini pia kuvimba. Uvimbe huu ni katika viganja vya mikono na nyama za miguu, lakini pia anakuwa na matatizo ya ukuaji au kuchelewa kubarehe kwa watoto. Kwa hiyo hiyo, na ukiangalia kwenye takwimu kwa Tanzania, hii ni kutoka Dodoma Wizara ya Afya, zinaonyesha kwamba takribani watu 200,000 nchini wana ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell, huku watoto 1,011 huzaliwa wakiwa na ugonjwa wa selimundu unaohusisha kurithi vinasaba kutoka kwa wazazi ndani ya mwaka mmoja. Hii ni

0: kwa mujibu wa naibu waziri wa afya Dr. Godwin Moreri wakati akijibu swali namba 124 kwa niaba ya waziri wa afya wakati huo, ikiwa ni kwa hiyo alizungumza hayo kwamba hiyo iko hivyo, na anasema mikakati ya serikali ni kuhakikisha wanapambana na changamoto, lakini pia ushauri wa kupima. Lakini pia nikawa naangalia kwenye magonjwa ya figo ambayo nao pia yanametajwa hapo, ni kwamba ugonjwa huu wa figo husababishwa na magonjwa sugu kama vile kisukari na shinikizo la juu la damu ambayo huchangia zaidi ya 2/3 ya visa vyote. Sababu nyingine ni pamoja na maambukizi ya mara kwa mara, matumizi ya dawa bila mpangilio, urithi na magonjwa ya uvimbe kwenye figo. Hiyo inaweza kuwa ni sababu. Lakini kwa mujibu wa takwimu ni kwamba takriban 7% ya Watanzania wanaishi na ugonjwa wa figo, huku kukiwa na ongezeko kubwa la waathirika ambapo takriban 15% ya wakazi wa mijini na 2% ya wale wa vijijini wanaishi wakiwa na tatizo hili la figo. Wagonjwa wengi zaidi wapo katika kundi la umri wa miaka 40 mpaka umri wa miaka 50. Hadi kufikia katikati ya mwaka 2026, wagonjwa 58 wamefanikiwa kupandikizwa figo hapa nchini, na sasa kupitia hospitali, na hasa kupitia hospitali ya taifa ya Muhimbili na hospitali nyingine za kibingwa. Pamoja na hayo, wagonjwa wengi wenye uhitaji wa kusafisha damu au kupandikiza figo wanakabiliwa na changamoto ya gharama kubwa za matibabu. Unajua kusafisha ni shilingi, nadhani ni shilingi 200 kwa siku. Ukienda tu mara moja 200 inatoka. Kwa hiyo unaweza ukaona unaitumia dawa, na hasa dawa za maumivu pia zinatajwa miongoni mwa matumizi ya dawa za maumivu holela. Za maumivu na ni moja ya tatizo pia. Okay. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchukua tahadhari.
1: Sawa.
0: Muhimu sana kuchukua tahadhari. Tuhame hapo. Tuelekee TLC. Chama cha wanasheria Tanganyika TLC kwa kushirikiana na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC pamoja na mwanasiasa Dr. Wilbrod Slaa wamefungua kesi ya kikatiba katika mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo Tabora, wakipinga tamko la serikali la kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kesi hiyo imefunguliwa chini ya hati ya dharura ikimlenga waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi pamoja na wadaiwa wengine 6 akiwemo waziri wa mambo ya ndani, mkuu wa jeshi la polisi IGP, mwanasheria mkuu wa serikali AG pamoja na wadhamini waliosajiliwa na Chadema na ACT Wazalendo. Hatua hiyo inafuatia kauli iliyotolewa na waziri Katambi bungeni tarehe 26 Juni 2026 ambapo alitangaza kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini, akieleza kuwa uamuzi huo unatokana na sababu za kiusalama. Katika tamko hilo pia alimuelekeza mkuu wa jeshi la polisi kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa. Akizungumza kwa niaba ya walalamikaji, wakili Jebra Kambore amesema kesi hiyo imewasilishwa katika masijara ndogo ya Tabora kwa lengo la kutoa fursa kwa majaji wote wa mahakama kuu nchini kushiriki katika usikilizwaji na utoaji wa uamuzi kuhusu hoja za katiba zinazojitokeza katika shauri hilo. Jebra:
2: shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo litolewa na waziri wa mambo ya ndani, na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbur Slaa, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa, chama cha ACT Wazalendo pamoja na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana, na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu, sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria, ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili aliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo, yakae kimya? Hapana, lazima ajitokeze, apaze sauti. Lakini pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi, linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo uwezi kuzuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa serikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu wa moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo wenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 bandogo ya kwanza ni inatoa haki ya kuandamana, haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara 21 ibara ndogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nawapongeza Tanganyika Law Society, nampongeza Dr. Wilbur Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani. Ni njia moja hapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la msingi.
0: Sawa bwana. Huyo ni wakili Jebra Kambole ambaye alikuwa anazungumza kwa niaba ya TLC na LHRC pamoja na aliyekuwa katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Wilbur Peter Slaa. Bwana, mimi wakati mwingine kuna namna ambavyo najaribu kuwa nawaza kuhusiana na katiba, sheria, lakini pia muundo wa siasa jinsi ulivyo. Ni vitu ambavyo vinatembea pamoja sana, na ndio maana wakati mwingine kama huelewi au hujatuliza akili, kuna namna unaweza ukachanganyikiwa na ukachanganyikana.
1: Kwa hiyo nataka watu watulize akili.
0: Yani ninawaza kwamba leo kwa mfano ikizungumzwa hii issue inayoitwa haki za binadamu. Wangapi wanaelewa ile dhima halisi iliyokusudiwa kwenye neno hilo, kwamba haki za binadamu ni nini, imejumuisha vitu gani, na wewe sasa kama binadamu mwenyewe unayelengwa haki zako ni zipi? Ndio hapo ambapo inapokuja kwenye ishu ya siasa, kwamba matumizi ya siasa yakitumika vizuri mnatembea vizuri, matumizi ya siasa yakitembea vibaya mnatumika inakwenda vibaya.
3: Yakitembea vibaya, yakitumika vibaya, kila kitu kinarudi nyuma.
0: Kila kitu kinaharibika
3: kabisa. Hamwezi mkafika mbali.
0: Na ndo pale ambapo mimi huwa natamani kuwa na makubaliano ambayo tunaweza tukakubaliana kama taifa, kwamba sasa tuendeje kuliendesha taifa letu.
3: Na makubaliano chanya kwa mustakabali, kwamba haya yatatuvusha. Yaani maana yake makubaliano ambayo hayana reasonable doubt. Upande mmoja pengine kubaki na mashaka, kwa sababu hili ni taifa moja. Tunapaswa kuyaangalia yale mambo ambayo tunaona kwamba haya yataivusha Tanzania pasipo kuweka siasa. Manake siasa, wakati wa kuyatazama mambo chanya yanayotuhusu, mnaondoa tofauti za kivyama.
0: Umemuelewa ndugu yangu hapo? Pasipo kuweka nini? Siasa. Sasa ndio hapo ambapo mimi
1: siyasa.
0: Yani unaiondoaje siasa hapo?
3: Yani na nilikuwa nataka kumaanisha kwamba kuondoa tofauti za kivyama tunapoyatazama mambo muhimu yanayolihusu taifa.
0: Jana wakati na nipo kwenye majukumu yangu, nikakutana na jamangu mmoja, tukawa tunazungumza kuhusiana na masuala haya ya siasa. Akaniambia, bwana siasa bwana, yani ni kama kamchezo fulani ambako sasa aliposema usa toka mchezo, mimi pale sikumsikiliza tena, akili yangu ikahama. Ikahama kuanza kuwaza, yani kwa nini siasa anawaza ni mchezo, hawazi kuwa ni maisha. Mimi pale baada ya kumsikiliza, nikaja kumsikiliza mwishoni alipozungumza, nikamchezo fulani ambako kana kufanya unachokipata usikichezee, wewe jifanye mgumu, chukua, ondoka. Sasa nasema kumbe tafsiri yake ya siasa ni hiyo. Hawazi kwamba kulala kwake na kuamka either salama au pasipo usalama, hiyo ni siasa.
1: Siasa safi itatufikisha kule ambako tunataka twende. Lakini siasa uchwala inarudisha mambo nyuma. Na kumekuwa na mambo mingi sana. Na hivyo umesema kwamba ile kutambua kwamba huu ni uchwala. Hapa tuko serious, hapa tunaweza tukatoboa. Kwa mfano, wamekuwa wakitumia majukwaa wanasiasa wakubwa kwa wadogo, wenye vyo vikubwa na vyo vidogo, kuweka mambo ambayo hayana uhalisia. Kuna ile swala ilitolewa kwamba watoto wasiende na maji shuleni. Lakini uhalisi, tuongee tu wanaoishi huko na hizo shule, na tunazifahamu shule zote zina uwezo wa kuwa na maji. Je, shule zote zina maji? Ukweli ni kwamba sio shule zote zina maji. Watoto wetu wanatumia vyoo, watoto wetu wanakuwa kufanya usafi madarasani. Kwa hiyo unakuta mzazi ambaye au mlezi ambaye yeye anachukua lile tamko na kusema kwamba tuliambiwa hakuna maji, hakuna kuenda na nini
0: na maji.
1: Unajibeba lile, lakini auangalia upimi mazingira. Je, mazingira yanashabiana na lile lililosemwa, au wewe bado sana labda dila ya 50 ndio ikukute tuje tufikie hiyo hatua, kwa sababu
0: 20 50 75
1: uhalisia wewe ndio unaujua na uchungu ambao mtoto wako anaopata kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, kwamba ni maisha, lakini ile umezungumza kitu kisasa, ule uwezo wa kupambanua sasa yale ambayo yanasemwa na wanasiasa, yale ambayo yanaandikwa na wanasiasa, yale ambayo yanatafsiriwa na wanasiasa, ule uwezo ndio jamii inayo, inaweza ikapambanua kwamba hili, kwa sababu kuna wakati kama vile yale matamko yanakuwa kama vile Biblia au msaafu, kwamba hayawezi kubadilika, watu hawezi kuuliza. Yaani ule uwezo wa kuhoji sasa ile matamko kwamba hivi kweli umesema hivyo, lakini walisia ni upi? Hali halisi ikoje? Ule uwezo sasa ndio, kwa sababu kama watu watalichukua kama lilivyo bila kuangalia mazingira na walisia wao, ndio kwenye kutekeleza tunakuja kugongana. Wanaosimamia na wanaotakiwa kutekeleza wanakuja kugongana hapo katikati. Huyu anakuambia niliambiwa nisifanye, wakwambia fanya kwa sababu ya mazingira, lakini ukweli wanaojua wao wenye wanasiasa.
0: Basi bwana, sisi ngoja tusubiri, lakini najaribu kuangalia pia namna ambavyo mahakama inatakiwa kutengeneza heshima na weredi kwenye mambo haya, kwa sababu hizi kesi bwana hizi kwa sababu ni kesi ambazo zinakusanya akili na mawazo ya watu na ufuatiliaji kwamba je mahakama hapa itaamua nini. Ndo pale ambapo inakuja kuangaliwa ile mahakama vipi, uhuru wako ukoje wewe mahakama kama muhimili pia kwenye eneo hili. Kwa hiyo kwenye matiki nyingine, mzee wetu mzee Masaju pia ana kazi ya kufanya kwenye mambo kama haya. Ile kauli ya kwamba mahakama tendeni haki, ndo hapo ambapo inahitajika kuweza kuonekana. Sawa, tuangazie magazeti huko. Kuna nini kwenye magazeti ya leo?
3: Magazeti tunayo na tunatamba nayo. Gazeti la kwanza ambalo nimelikamata hapa ni gazeti la Zanzibar Leo. Lenyewe limeanza kwa kuandika Dr. Mwinyi asema taasisi ya Benjamin Mkapa urithi wenye manufaa. Habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa pili. Lakini taarifa nyingine nasema darajani historia iliyopaswa isiyopaswa kufukiwa chini ya lami. Habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 10. Sijaridhishwa kasi ya ujenzi njia ya umeme, ni kauli ya Hemedi, utakutana nayo pia kwenye ukurasa wake wa 2. UN ya waonya wanaozitumia rasilimali za Sudani kufadhili vita, habari hii ukurasa wake wa 9. Tanzania Omani zaimarisha ushirikiano usimamizi kumbukumbu nyaraka kidijitali, ukurasa wake wa 6 kwenye gazeti la Zanzibar Leo.
1: Majira, gazeti huru la kila siku, faida za kutambua watoto wenye tatizo la moyo mapema, kurasa 11. Profesa Wabahu ateuliwa kuwa makamu mkuu sauti, ukurasa wa 2. Omani yaipa Tanzania vifaa vya tehama, ukurasa wa 2. Marekani yaanza upya kushambulia Irani, ukurasa wa 19. Syria Tanzania kuuza mafuta bei nafuu yatajwa, yapiku nchi za ukanda wa kusini usimamizi mara wa eura ununuzi kupitia BPS uvyatajwa, mchambuzi asema mafuta si bidhaa ya kawaida yanagusa kila sekta ya uchumi, ukurasa wa 4. Mchimbi amwakilisha rais maadhimisho BMF, ukurasa wa 4. Umoja wenye malengo kukabili changamoto SADC, ukurasa wa 3. Ushirikiano Tanzania Urusi kuimarisha uwezo wa tehama, ukurasa wa 4.
3: Na kamata gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari yake kuu kabisa nasema Tanzania yaita PPP uwekezaji wa maji, yaeleza fursa maeneo matano kukuza uchumi, Benki ya Dunia yasifu dira 2050, ukurasa wake wa 3. Lakini Janabi aeleza umuhimu kuwekeza kwa vijana, kurasa za ndani utakutana na taarifa hiyo. Lakini mama ajuta kutompigia simu mwanawe aliyejinyonga, kurasa wake wa 7. Amani utawala bora vipaumbele dira 2050, ukurasa wa 4. Lakini maono ya Mkapa yazidi kung'aa, Dr. Nchimbi asema alikuwa darasa, amsifu ujasiri, familia yake yashukuru kwanza dira 2050, miaka 30 TRA, ukurasa wa 2 taarifa hiyo. Ulega atangaza neema barabara madaraja Malinyi Ulanga, ukurasa wake wa 7. Dr. Mwinyi ataja misingi mitatu maendeleo endelevu, ukurasa wa 2. Baba Levo ashinda kesi ya ubunge, sababu hadharani ni zipi? Soma kwenye ukurasa wake wa 3 gazeti la Habari Leo.
1: Mwananchi Tanzania, kupima afya kunavyookoa maisha yako, ukurasa wa 12 na 13. Katambi ya mkuta burutwa kortini, ukurasa wa 4. Hayati Mkapa anavyoishi kupitia sekta ya afya, ukurasa wa 5. Hecha ajibu mapigo wanaomchafua, ukurasa wa 2. Hoja saba za za mbakiza Baba Levo bungeni, ukurasa wa 3 gazeti la Mwananchi Tanzania.
3: Gazeti la Uhuru vijijini lenyewe la andika Rais Dr. Samia athamini mchango wa hayati Mkapa. Habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa pili, lakini Kasekenya aipa maagizo TANROADS. Utasoma habari hii kwenye ukurasa wake wa 13. Panga la fyeka Master Simba ni taarifa ya kimichezo kurasa za mbele, utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 20 kwenye gazeti hili la Uhuru vijijini. Zanzibar kuchangamkia fursa kufundisha Kiswahili kimataifa kurasa wake wa 5. Lakini Baba Levo kidedea kesi ya uchaguzi Kigoma kurasa wake wa 3. Dr. Mwinyi asema uongozi taasisi imara chachu ya maendeleo kurasa wa 2 gazeti la Uhuru vijijini Ijumaa ya leo.
0: Asante sana kwa hayo ndio ambayo tumefanikiwa kuwa nayo kwenye magazeti. Lakini kwa huyu anasema kiufupi 50% au zaidi wengi haki za binadamu bila shaka hatujui, kwa sababu 10% hatufuatilii kwamba haki ni nini na inalenga nini. Huyu ni Ramadan J Kivayo kutoka Changwe Mbanga. Haya, asante sana. Huyu anasema anaitwa Mbaruku Bambo wa Buronge. Siasa ina tafsiri nyingi, inategemea na siasa imekufanyia nini. Haya bwana, asante sana. Lakini haya bwana, asante sana. Huyu anasema yeye anasema serikali imeweza kuweka umeme kwenye shule zote, je maji wanashindwaje? Yeye anauliza hivyo. Haya bwana, asante sana. Saa 2 na dakika 57, saa 3 kasoro dakika 3 za asubuhi. Tunalipa bill, tunapata burudani na tukirejea kickoff atakuepo hapa. Hii ni Good Morning Kigoma. Mimi ni Fulbert Gabe Arusheba pamoja na Baba Leo Timothy Reunali.

0: History Masters.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48.

0: kabisa kabisa.
1: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Wabuza urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Jaribu Faisal!
9: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe.

0: wasanii walikuwa wanafungua mpaka nanili nani huyu
1: Mtanzania ah nani Rayvan
0: na yali aliperform kwa hiyo nadhani siku hiyo ya finali wataperform wasanii wengi.
1: Okay,
0: wasanii wengi kwa FIFA imepanga namna hiyo kuhakikisha kwamba
1: sasa Rayvan sio atarudi kwa hiyo
0: ah hawezi kurudi. Mchezo wa finali mchezo unique sana, hawezi kurudi wa Rayvan, labda sijui, lakini ni ngumu sana Rayvan kurudi. Kwa ndo hivyo mwana Flubet kwa upande wa wa hilo la ambalo umeanza nalo la kombe la dunia, na mimi nimekupatia hiyo.
1: Bana, karibu sana bwana.
0: Asante sana. Asante sana. Tuangalie habari za kimichezo, lakini kwa sasa hivi kubwa ni masuala ya usajili ambayo tunaendelea kuyashuhudia akiendelea katika vilabu mbalimbali ambavyo vinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini jana tumeona wachezaji kadhaa wamepewa thank you na Simba Sports Club. Lakini Simba ni timu ambayo ilianza kujenga kata msimu uliopita, na msimu huu yani tuseme matunda yameanza kuonekana. Sawa, matunda yameanza kuonekana. Kuna wachezaji ambao wamewaacha, na ukiangalia wengi waliowaacha ni wale ambao walikuwa hawawatumii kiukweli. Kama rafiki yako Jonathan Soa, mchezaji ambaye alikuwa hatumiki. Lakini ukikiangalia kikosi cha Simba kuanzia nambari moja paka nambari 11, hasa pia na pia wale wa reserve, ni kipindi cha usajili, na lengo kubwa la Simba ni kuhakikisha kwamba ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao wanauchukua. Ndio lengo kubwa la Simba. Yaani mimi mtu akija kuniambia lingine tofauti na hilo, tamuona kama anatupiga kabubu, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha ubingwa msimu ujao wanauchukua. Na ni baada ya kukosa kwa miaka mitano mfululizo. Ni nafasi zipi ambazo dirisha halitaki kufungwa Simba hawajafanya usajili?
1: Maeneo mengi sana. Eneo la goalkeeping of course sawa, lakini naamini eneo la goalkeeping wanatakiwa mpate goalkeeper ambaye anakuja kumchallenge Kasali. Abeli, yes, kuna namna, hatusimdharau kwa kila anachokifanya, kwa sababu pia makocha nao wana vipaumbele vyao, lakini pia tabia za timu zetu hizi. Kwa mfano leo wakimwona Abel kwenye mechi ya Simba dhidi ya Yanga, Simba dhidi ya Azam.

0: kumpata Kapombe wa zaidi ya pale.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo unahitajika patikane fullback wa kulia. Kushoto, yes, kuna namna ambavyo kunaweza kukupa matumaini kwa sababu kuna walinzi wa aina tofauti ambao wanahitaji kuaminiwa. Umri mdogo, bado kuna namna wanaweza kukua wakaendelea zaidi. Katikati, katika beki ya kati kuna namna ambavyo na mimi natamani. Nangu angekuwa katika ubora ule na Bisho mwenye mpira wake, kuna namna ambavyo mimi ningesema Simba waache vile vile Hamza. Lakini sasa Hamza ana muda mrefu achezi. Nangu naye ana muda mrefu achezi. Masinde peke yake na yule bwana mdogo naona kama ni ngumu sana kuweza kutosha. Ndio maana nashawishika pia ongezeko la mtu mmoja. Halafu baadaye Simba waangalie Hamza na Nangu watakuja vipi hapo baadaye. Hiyo itawapa nafasi nzuri. Kagoma anahitaji backup. Kagoma anahitaji backup, lakini pia anahitaji namba 8 mwenye mazingira mengine ya uchezaji. Yaani ambaye atakuwa na ukante ndani. Ila mwenye kasi na pesi kubwa anahitajika pale. Kwa hiyo ukiangalia Simba bado inahitaji maingizo na maongezo ya wachezaji mapya kwa sehemu kubwa. Wanahitaji wapate top striker. Kwa sababu naamini Steve Barker si kwamba anamtumia ile Mpanzu kama mpango wake official. Naamini anamtumia Liempazu kama plan B yake baada ya kuonekana kwamba kidogo Gomez anapotoka sabu anakuja katika mazingira mazuri zaidi kuliko anapoanza kwenye kosi cha kwanza. Na ila mapendekezo ya mwalimu Steve Barker ni kwamba anamhitaji Gomez abaki Sulemani mwalimu. Na kumhitaji Gomez tayari nafikiri kuna kama makubaliano yashaanza kufikiwa ya Gomez kusalia pale Msimbazi. Kwa anahitaji apatikane striker kinara ambaye kwa sehemu kubwa atakuwa anaanza. Na naona mchakato huo unaendelea. Na akisha kamilisha hivyo, basi mimi kwangu mimi naona sehemu ambayo haihitaji maingizo mengi ni katika winga. Katika winga naamini lazima Simba apate winga mmoja ambaye atakuwa backup ya hawa wawili, yani Mpanzu, Aula pamoja na Libase Wey. Kwa hiyo Simba wanahitaji maingizo mapya, mimi naamini maeneo yote. Na hasa kwenye wings, binafsi nawaza kwamba wangepata winga mzawa.
1: Winga mzawa.
0: Ambaye sasa huyu akiingia pale kazi yake iwe ni kuchukulia yale mazingira kwa challenge, changamoto kwake. Asichukulie kuanguko. Sasa. Na ndio maana kwangu mimi msimu kama watampata na wakimlea, nadhani anaweza akawapa kilicho bora sana. Ingawa pia nafikiria na kuwaza kuna tetesi za Kihimbo kwenda Simba.
1: Yes.
0: Lakini kuna tetesi za Chasambi kuachwa na Simba. Kuna tetesi za Barua kuachwa na Simba. Hapo mimi ndio nawaza. Sawa. Kwamba tofauti ya msimu na hawa wawili, Barua au watatu, Barua, Karabaka na Chasambi, katika talent wise ni nini? Age wise ni nini? Kidogo pale naona kama kuna namna ambavyo mpira wetu, siasa na porojo nyingi unakwenda kutoa.
1: Sasa tunachukua
0: kwa sababu barua ambaye mimi nimemwona shirikisho chini ya Fadru Davis anaweza kaofa kitu kikubwa zaidi nachoamini mimi kuliko msimu ambaye tunamwaza kwa sasa. Chasambi ambaye mimi nimemwona licha mapungufu yake ana kitu kikubwa ambacho anaweza kaufanyia mpira na kaifanyia Simba kuliko msimu ambaye tunampeleka kwenye mazingira mapya kwenda kuzoea pressure mpya. Na vile vile Kihimbwa ambaye kama ni kweli kwangu mimi naona hawa ambao wanaondoka Simba wanaweza wakawa na cha ziada zaidi kuweza kuisaidia Simba kuliko Kihimbwa anavyoweza kwenda kuisaidia Simba. Kama tunataka wachezaji wazawa ambao wanaweza wakatoa kilicho bora.
1: Hiyo ni Simba na namna ambavyo wanahitaji kufanya kile ambacho wanampangilia msimu huu. Namba zipi za kurekebisha? 0768150190. Ukiangalia Yanga bana msimu ujao

0: waziongeze pale kikosini.
1: Tetesi na taarifa za tetesi zinasema Yanga watabaki na wachezaji wasiozidi sita.
0: Tu. Wengine wote waswaga.
1: Eh, inatajwa wengine wote wataondoka. Inatajwa. Wengine wataondoka, tetesi hizo.
0: Sasa
1: kwa nchi ya ubingwa bado mimi naamini upo wazi. Kwa mfano ukiangalia kwa misimu miwili iliyopita, Simba alimpa ubingwa Yanga mwenyewe kwa mikono yake. Kwa mfano tena kama msimu huu, nafikiri kuna namna ambavyo gambling la usajili kwa upande wa Simba limewagharimu kwa kiasi kikubwa. Unajua huwezi kuchallenge ubingwa kwa sababu na challenge ubingwa kwa kuomba fulani apoteze.
0: Yeah, hiyo inakuwa ni
1: umeona. Alafu bahati mbaya kwa ligi yetu yenyewe hii, unaomba apoteze dhidi ya nani? Ni kitu ambacho kidogo kinakuwa na changamoto. Na ndio maana baada ya kupoteza ule mchezo wa Dodoma, Young Africans kauli yao ilikuwa ni moja tu. Jamani, kila mtu ashinde mechi
0: zake.
1: Yes. Na ndio kilichofanyika. Moja ya mimi naamini moja ya anguko la Simba na mafanikio ya Yanga ni administration katika timu hizi. Young Africans ya sasa ni tofauti na Young Africans ya Mshindo Msora na Mwakalebera. Young Africans ya msimu huu si rahisi sana wakute wanalalamikia matokeo pale wanapokuwa wameshindwa kufanya vizuri. Si rahisi wasikie wanatoa malalamiko na visingizio vya kwa nini tumedondosha pointi, kwa nini tumepoteza. Ukishaona hivyo kwenye mazingira hayo, basi ujue kuna namna ambavyo watu wako serious na wanatafuta ubingwa, na kuna namna ambavyo wanatafuta kupita na namna ambavyo wanatafuta kuvuka.
0: Awesome.
1: Sisemi kwamba watu wasilaumu, lakini ukiangalia kwa mfano msimu jana, msimu tuliomaliza mpaka kuja kufikia mechi ya 15, kulikuwa kuna tofauti ya pointi chache sana kati ya Simba na Yanga. Hapa katikati, kabla Steve Beck alivyokuja, mzee wa matatu, Simba alianza kupoteana pale. Akapoteza mechi kadhaa, nafikiri Suleiman Matola kashinda mechi yake ya kwanza dhidi ya Mbeya City, kafuata zingine wakacheza, kwa kuna ratiba kwa kimataifa na nani hapa, wakacheza, wakajikuta tayari wameachwa takriban pointi 7. Wakaingia kwenye usajili, wakafanya usajili mkubwa. Yanga wakaingia kwenye usajili, wakafanya usajili, lakini ukawa ni wa magumashi.
0: Magumashi ule wadanganya toto.
1: Wadanganya toto ule, wakawa wako busy na uchaguzi. Wakajikuta anguko la Yanga limekuwa kubwa, wakajikuta wana kikosi cha kwanza, afu sabu inayotoka benchi hailingani na ile ya kikosi cha kwanza. Kwa hiyo ili Yanga aweze kupoteza ubingwa kwa msimu ujao, manaki natakiwa aipate Simba iliyo bora na Azam iliyo bora.
0: Sasa
1: Azam anajenga timu, jana ameshusha chuma kutoka Ubelgiji.
0: Yes, mtusha beki kutoka Ubelgiji.
1: Sio. Simba mpaka sasa wapo bado wanahusishwa na tetesi, hatujaona kile ambacho kimefanyika mpaka sasa. Nadhani ni jambo la kusubiri. Yanga mpaka sasa nao wana tetesi zao ambazo wanaendelea. Wamemtangaza kocha msaidizi. Juzi walitangaza kocha mtathmini wa michezo wa ubora. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Young Africans nao pia kuna mahali wameona kwamba tunaweza tukaboresha hapa, tuboreshe hapa, ngole tulikuwa hapa. Wamevunja benchi lote. Maanake hadi Abdulhamid Maulin sio atampaka kazi gani baadaye, naye pia amewekwa kando. Kwa hiyo Young Africans tafsiri yake nao wanataka ubingwa tena wa nane. Maanake leo ukiniambia mimi kwamba kati ya Young Africans na Simba Sports Club nani ana mtihani mgumu wa ubingwa kwa msimu ujao, mimi naamini Simba Sports Club ana mtihani mgumu wa ubingwa kuliko Young Africans. Kwa sababu Young Africans tayari kuna namna amesha set mazingira yake ya ubingwa. Na ndio maana leo tunazungumza kwamba ana malengo ya kubaki na wachezaji 6. Katika wachezaji 12. Na tayari kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari wameshaanza kupewa kwa heri, wanatajwa kwa ajili ya kuondoka kwenda timu zingine.

0: Wewe iko hapo kwa Simba, kwa hiyo namna gani ambapo Simba wataangalia wanafanyaje msimu huu mpya ambao unakwenda kuanza. 0768 150 190, bado tunaangalia dirisha la usajili. Kuna msikilizaji hapa aliuliza tetezi za Simba. Ndio hivyo, tuko tunaendelea kuangalia habari zile za usajili. Bado haijajulikana kocha ambaye anakuja kukinoa kikosi cha Mashujaa, bado hawajatangaza, licha kuwa kuna ambao tuna yo huyo.
1: Jana nimeona pia nani, Fikiri Elias, pia tetesi za Fikiri Elias.
0: Sasa
1: kocha wa aliyekuwa kocha aliyemaliza msimu na Coastal Union naye anahusishwa na Mashujaa pia.
0: Sasa
1: kumbe anaweza kaja kufundisha timu. Fikiri Elias nafikiri naye pia nafikiri ni aina ya walimu wale kama akina
0: Amani
1: Josia. Kama vile akina Mohamed Muya na wengine ambao wamepita. Ni walimu ambao wanapenda kucheza, yani mpira uchezwe. Ni walimu ambao wanatoa nafasi kwa talent tofauti tofauti bila kujali majina. Ni walimu ambao wana enjoy kuziona timu. Ukitaka kujua kwamba ni walimu wa namna gani, angalia hata interview zao. Sio walimu wa choyo wa kukupa kile kilicho bora kwa maneno na hata kwa matendo, unaona. Na nimeona pia Abdalla Mfuko anahusishwa, kwamba inatajwa Dildani Jonas Mkude pamoja na Kabunda wote wanahusishwa. Of course Mfuko alikuwa na msimu bora kwenye mechi alizocheza. Kimwangalia Mfuko wa kuanzia Kagera, akahusishwa na Simba ikashindikana, kaenda na Mungo. Ni Mfuko ambaye ni beki kitasa mlinzi, wakati ambaye anaweza kupa kile kilicho bora.
0: Sasa
1: anakuja kujua atakuwa anakuja kuchukua nafasi ya Madereke. Lakini bado mimi nina swali moja tu, kwamba yupi nambari 4 ambaye tunakwenda kumpata kwa nafasi ya Mohamed Musa, kama atakuwa anaondoka kweli. Ndio swali lingine. Nafikiri Mashujaa bado ana kazi ya kufanya, si kwenye safu ya ulinzi. Akipatikana namba 4 mwingine wa kuweza kujoin pale, mimi naona kazi itakuwa nzuri, kwa sababu Frank Magingi binafsi simuoni kama anakuja kuwa jibu kwa upande wa Mashujaa. Frank Magingi simuoni
0: kama anakuwa jibu,
1: sioni. Baraka Mtui, yes, bahati nzuri anatumika maeneo mengi, mstari wote wa nyuma ule mpaka kiungo mzuiaji ana uwezo wa kucheza. Lakini ukimwangalia vizuri, Baraka Mtui ni nambari 4, ila kuna namna ambavyo mimi huwa nafurahi na enjoy akiwa anacheza kama kiungo mzuiaji. Huwa na enjoy akiwa anacheza kama kiungo mzuiaji. Kama anacheza na timu kubwa, anakupa uhakika wa safu ya ulinzi kuwa salama kwa muda wote. Ingawa nimeona pia Nyenyeza anahusishwa na Kagera, Nyenyeza Shabani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mashujaa naiona kama inabomoka, lakini nafikiri ni mkakati, kwa sababu taarifa za ndani zinasema mabadiliko mwaka huu anataka yawe makubwa. Taarifa zisizo rasmi, sio rasmi, zinasema wanatakiwa wabaki wachezaji takriban 7
0: kwa Mashujaa.
1: Na katika hao 7, maana yake kuna makipa 3 lazima wabaki.
0: Sasa
1: kama kuna makipa 3 lazima wabaki, tafsiri yake kuna wengine hapa ambao nao lazima wawepo. Na wala sioni sababu ya Mashujaa kusajili wachezaji 40.
0: Hakuna sababu.
1: Sio ni sababu.
0: Hakuna sababu.
1: 30 kama msimu jana inatosha, kwa sababu tuna michuano miwili tu, ligi kuu na FA.
0: Sasa. Haya, hiyo ni kuhusiana na Mashujaa FC, namna ambavyo anatakiwa kurekebisha kikosi chao, lakini pia tunasubiria kocha ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Mourinho Julio. Haya, huyu anasemaje, Simba Day itakuwa ni lini? Haya, mwingine anasema Simba Day itakuwa lini?
1: Tarehe 8
0: hiyo. Gwimo Jayala, tupatie tetezi za Msimbazi, tulishawapatia. Lakini pia huyu anasema tumsome kama Baraka Mayunga wa Kagege Kasua, anauliza vipi hali hapa Kome, anaendeleaje? Bado anaendelea na matibabu.

0: amezuzwa katika wachezaji ambao ataachwa na Yanga, jina la Max Yalima?
1: Hapana. Mimi mtu aliyenipenyezea anasema ataachwa goalkeeper. Ataachwa, yani wanaobaki ni goalkeeper ya Ukwasi. Nitetesi hizo jamani. Nitetesi tu za wale wanaobaki. Ndio sababu kwamba tumesema Jigidiara anabaki, ya Ukwasi anabaki, Juki Abuya anabaki, Alaniokero anabaki, Max anabaki pamoja na Depo. Hao ni wachezaji wa kimataifa.
0: Wazawa
1: nafikiri wenyewe wengi wanabaki.
0: Wengi wanabaki.
1: Kwanza wale wote ambao ulikuwa unaona wanaanza kikosi cha kwanza, asilimia 100% wanabaki.
0: Haya, kuna mmoja ameuliza hapa, Simba ametimua wachezaji wangapi?
1: Si saba
0: akiwemo akiwemo nani? Kamala,
1: Nabi.
0: Nabi Kamala. Shamu Karabwa, lakini pia Edwin Barua, Mutale, Awesu, Maliomali, na Musa Kamala pia naye amemwacha.
1: Pipini.
0: Wachezaji ambao ameachwa na klabu ya Simba bwana.
1: Na tutarajie thank you kwenye wachezaji wa kimataifa zinaweza zikaendelea. Kwa sababu hata Kante bado kuna mazungumzo yanaendelea. Aendelee au aondoke. Kwa bado lote linaweza likatokea kwake pia.
0: Awesome.
1: Kwa bado kuna wachezaji kadhaa ambao bado tunaweza tukaona. Hata wachezaji wa ndani, kwa mfano ukiangalia hapo nani Barua, nafikiri mkataba wake umeisha. Kwa hiyo haongezewi tena. Karabaka anapelekwa kwa mkopo pia. Omari naye pia mkataba umekwisha. Galopewa thank you. Hata Shemu Karabu mkataba umekwisha pia. Kwa bado lungu kabisa lile panga lenyewe bado hatujaona, ila tutaona siku si nyingi.
0: Haya, panga hilo tutaliona tu. Anasema maoni yake Simba angekiacha kikosi kilivyo, maana wachezaji tayari walikuwa na muunganiko mzuri. Ile Matias Bulamata Mishamu, hili nalopewa gani la kuzingatia? Yaani unapo wachezaji wanapoanza kuwa na muunganiko afu unatoa kidogo, inafanyaga timu is sky stable.
1: Ndio yale tunarudi kwenye ile kwamba usajili ni biashara pia.
0: Hasa kwa timu zetu za Kariakoo.
1: Biashara pia za watu pale. Na ndio maana mchezaji anaweza kaachwa, hafa analetwa kabaki, unajiuliza anaachwa kwa sababu gani? Yaani huyu anaondoka afu na yaani bado ni mimi narudi pale kwamba mchezaji mwenye winga ukiangalia, labda hebu winga bora ambao zimefanya vizuri tano. Ambazo unaweza kaja ukamtoa labda Idinado. Wazawa. Ni zipi? Ambazo labda zinaweza kufanya kwamba useme cha Sambia hastahili kubaki Simba, labda zinakosekana. Zinakosekana
0: siku kwa tochi.
1: Unatafuta kwa tochi. Kwa hiyo hii yote ni moja ya madhaifu ambayo yanapatikana hasa kwenye mpira wetu. Na yote hayapo kwenye mpira wetu, wala kwenye mpira mingine kule huwezi kukuta vitu kama hivyo.
0: Haya, kwingine huku huwezi kukuta vitu kama hivyo. Bana, tupae tuleke huko kimataifa, lakini kwa bani Afrika, timu ya soka ya wanawake ya Kenya wamegoma kuelekea kwenye michezo ya kufuzu AFCON, na ni kwa sababu wanadai posho zao. Wanadai posho zao, kwa wamegoma kwenda twendi Simba kwa posho tulipe.
1: Ugochi wa Kiafrika huo.
0: Wote mzingine wengine waga wanaoficha.
1: Ugonjwa wa Kiafrika huo. Unaona?
0: Hapo, kwa hiyo hapo tunasema wamekosa nidhamu.
1: Umeona ile posti ya yule mtoto mchezaji wa Young Africans ambaye ameposti akasema kuna wakati issue ya nidhamu inatumika vibaya, na mbaya zaidi kwenye mpira wetu huu unafikia mahali ukidai haki yako
0: unaonekana huna nidhamu.
1: Na watu wanaamua kuipeleka ni

0: nidhamu, yani wale ambao unawadai kwa sababu ni viongozi, ndio hao ambao wanaharibu taswira yako kwa kuaminisha umma kwamba huna nidhamu, lakini wewe ndio uko kwenye haki, unadai haki yako. Sasa ni tatizo hilo. Mimi sisemi kwamba hawana haki au hawako sawa, lakini katika uhalisia kama hawajapewa posho. Tumeona hata timu za wanaume zinagoma.
1: Yes,
0: sahihi. Tumeona kuna wachezaji wanagoma kuitwa timu za taifa, hasa barani Afrika. Kwa hiyo kama wamegoma wako sawa. Kwa mfano kuna tetesi kwamba timu zetu za vijana hizi wamekuwa wanaahidiwa posho lakini posho haziwafikii inipasavyo. Yote hayo ni vitu ambavyo nafikiri vinaturudisha nyuma, havitupeleki mbele pale tunapotakiwa kwenda. Kwa hiyo si kama ni sawa ukiona haikulipi, yani kazi haikulipi, unaendelea kungangania nayo ya nini? Timu ya taifa unaona wewe hufaidiki nayo. Achana nayo. Fanya mambo mengine, endelea kucheza mpira kwa faida yako kwenye klabu, basi maisha yaendelee.
1: Haya bwana, iko kama hivyo kwa kule Kenya. Tupae kimataifa zaidi ambako kuna mengi sana. Na weekend hii hapa tunatamatisha michuano ya kombe la dunia.
0: Eh bwana.
1: Finali Argentina dhidi ya Spain, tunausubiria sana mchezo huo. Lakini jana mimi tangu juzi mimi niko na tania kwamba Messi si apewe tu Ballon d'Or. Kwani Ballon d'Or ni inaangalia tu wachezaji ambao wanacheza Ulaya peke yake? Kwa hicho ambacho amekifanya kwenye timu ya taifa si apewe. Huyu jamaa amechukua na ile man of the match katika michezo yote ambayo amecheza, michezo yote amechukua man of the match, amechukua mara 4 na yeye ndo anaongoza.
0: Nafikiri Messi ni bora tu, wala hilo halina doubt,
1: ina mjadala hilo.
0: Wala kwangu mimi, ukitaka tubishane wewe endelea kubisha, lakini kwangu mimi Messi ni bora na amethibitisha ule ubora miaka 39 lakini anavosakata utafikiri ana miaka 25-30. Na ukiangalia kwa asilimia 75 ya magoli yote ambayo Argentina amefunga yamepita kwenye mguu wake. Kama sio kufunga yeye, ameassist yeye. Kama sio kuassist na kufunga, amefanya transition yeye. Yani shambulizi lile amelianzisha katika mazingira, amehusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ukiangalia ni kama vile Messi ni akili na ubongo wa Argentina kwenye michuano ya kombe la dunia kwa msimu kwa hizi awamu mbili. Na ukizungumza katika engo ya kuwa mchezaji bora, kuna mahali jana nilikuta mjadala huo. Wengine wakisema ndio apewe, wengine wakisema hapana, timu yake haijafanya vizuri, klabu yake anaochezea na nini. Lakini kwangu mimi basi tukimnyima mchezaji bora basi tumpata mchezaji bora wa mashindano basi.
1: Yes.
0: Lakini kwangu mimi naona bado ana deserve kwa kile ambacho amefanya. Ni ili ujue kwamba anastahili kwenye nafasi hii. Hebu angalia Kylian Mbappe kwenye mazingira ya timu ya Ufaransa namna ilivyokuwa. Of course utawasifia wapinzani wao Spain walivyocheza, lakini na mpango kazi wao kwamba waling'amua mbinu za Ufaransa kwamba watakuwa wanatumia counter attack, na wakacheza walipokuwa wanacheza kwenye eneo lao kama low block waliweza kuziba mianyeo, walipokuwa wanashambulia lakini bado waliendelea kuziba mianyeo na kuhakikisha wale washambuliaji wote wa kulia na kushoto hawakimbii. Lakini ukiangalia dhidi ya Uingereza kuna namna ambavyo Messi baada ya kuwa mambo yamekuwa magumu, walianza na mfumo wa 4-4-2. Baada ya kuwa mambo yamekuwa magumu, Messi alivunja ile 4-4-2. Akaamua kurudi katikati. Na wachezaji wawili wakarudi chini. McAllister pamoja na Enzo Fernandez. Wakaswitch, wakatoka katika 4-4-2 kawaida kadri mnavyokwenda, wakawa wanacheza 4-3, 4-2-3-1. Na Messi akawa anakuja kutengeneza pattern za ukuchi.

0: pale Hispania kwamba ni mchezaji wa mechi ndogo, wengi wakitaka wakilinganisha kwamba mchezo wa Bayern na PSG hakuonekana, mchezo wa juzi wa Ufaransa na nani na Spain hakuonekana. Sasa inakuwaje kwa pesa nyingi kiasi hicho? Lakini mimi nafahamu Real Madrid katika moja ya vitu ambavyo kete zao muhimu sana ni pamoja na hapo kwamba wanapomhitaji mtu katika mazingira fulani kuna namna ambavyo lazima wamchukue na kuna kitu wanakuwa wameona. Na bahati mbaya tu ni kwamba kiingia pale na iwaza nafasi ya master tuono inawezekana kando imeishia
1: babajani bye.
0: Labda Rodrigo kwa sababu anaweza kucheza nafasi nyingi akipona kuna uwezekano yeye labda akasalia.
1: Sasa baada ya jana Arsenal kukamilisha usajili wa winga kutoka Club Brugge ya Ubelgiji, huyu ni Mturuki, sasa wanaendelea kufanyia kazi kupata saini ya Morgan Rogers. Ameweka kwa top target. Arsenal hawataki mchezo msimu
0: kabisa kabisa,
1: na watamchukua atakuwa ameboresha
0: na ni moja ya maeneo ambayo walikuwa na udhaifu mkubwa.
1: Sasa
0: eneo la viungo pia nafikiri wanataja eneo kuboresha maeneo hayo pamoja na kushoto.
1: Aya, sawa. Muda umetukimbia zaidi, lakini kule kwa Julian Alvarez tayari marais wa timu zote mbili wameshaanza, kila mtu ana kauli yake kwamba huyu ni mchezaji wetu, au mwingine anasema tumeshatuma ofa nono, tunawasubiria tu kauli yao. Habari kwa ufupi inafuata, msikilizaji. Kwa niaba ya wote uliowasikia kutokea Good Morning Kigoma mpaka sasa hivi kickoff EMS, mama Mekuseni, mimi nakutakia asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, mimi ni Sofia Cosmas. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, amewahimiza vijana kutumia kikamilifu fursa zitokanazo na maendeleo ya teknolojia, ikiwemo akili unde, tiba kwa njia ya mtandao pamoja na teknolojia mpya zitakazoendelea kuboresha na kubadilisha sekta ya afya. Aidha, amesisitiza ajenda ya rasilimali watu katika sekta ya afya kuendelea kupewa kipaumbele kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa. Daktari Nchimbi amesema hayo wakati akihutubia kongamano la 4 la urathi wa hayati Benjamin Mkapa lililofanyika jijini Dar es Salaam. Na Dar es Salaam, shirika la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea vifaa vya kisasa vya chumba cha kanzidata, vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, pamoja na miundombinu iliyoboreshwa ya mtandao kutoka Mamlaka ya Taifa Nyaraka na Kumbukumbu ya Sultanate ya Oman. Hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa kumbukumbu na nyaraka za serikali katika mfumo wa kidijitali, kuongeza usalama wa taarifa za serikali, kuboresha upatikanaji wa nyaraka kwa wakati, kuimarisha uhifadhi wa muda mrefu wa kumbukumbu muhimu za taifa na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za umma. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya

0: Kikwete MB amesema msaada huo ni ishara ya uhusiano wa kihistoria na ushirikiano imara uliopo kati ya Tanzania na Oman. Kwingineko, makumbusho ya taifa imepokea shilingi bilioni 3.5 kupitia mradi wa mfuko wa maendeleo ya utalii kwa ajili ya kufungamanisha mifumo ya teknolojia ya kidijitali katika huduma zake, hatua inayotarajiwa kuongeza idadi ya watalii na mapato. Mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Daktari Noeli Luga amesema hayo wakati wa ziara ya naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Othman Chande jijini Dar es Salaam. Daktari Luga amesema mchango wa makumbusho ya taifa katika uchumi umeongezeka kutoka shilingi milioni 400 miaka mitano iliyopita hadi zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa sasa, akibainisha kuwa matumizi ya mifumo ya kidijitali yataongeza idadi ya watalii wa ndani na nje wanaotembelea makumbusho hayo. Kwa upande wake, naibu waziri Hamadi Othman Chande amesema serikali inaendelea kuboresha kanuni na miundombinu ya makumbusho ili kuwezesha kuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta ya utalii. Kimataifa, Uganda imepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya Ebola baada ya kumruhusu mgonjwa wake wa mwisho kutoka hospitalini, hatua inayoiweka katika mchakato wa siku 42 unaohitajika kabla ya kutangazwa rasmi kuwa haina maambukizi ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Uganda, mgonjwa huyo ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amepona kabisa na ameruhusiwa kurejea kwa familia yake. Chini ya miongozo ya Shirika la Afya Duniani WHO, nchi inaweza kutangazwa kuwa haina Ebola ikiwa itapita siku 42 bila kurekodi kisa kipya cha maambukizi. Uganda imethibitisha jumla ya visa 20 vya Ebola ya aina ya Bundibugyo tangu katikati mwa mwezi Mei, ambapo kati ya hivyo watu 15 walikuwa wameambukizwa nchini DRC kabla ya kuvuka mpaka kuingia Uganda, na watu wawili walifariki dunia huku wengine 18 wakipona. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmasi. Usiondoke, kipindi cha Mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao.
2: This is the word of God. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu.
5: Sasa mimi mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi?
4: Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya mwili, angalia changamoto mbali mwili wa mwanadamu, yatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii

0: kutambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigaraga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756 25 31 51, 0756 25 31 51.
2: Unasikiliza Mashua

0: Hivi mfugaji wa kuku au nguruwe hapa uko hapa mkoani Kigoma au na maeneo ya jirani. Sasa kampuni ya Codegy imekuletea mchanganyiko wa virutubisho ambao vinatumia malighafi chache sana ambao pia vitakuwezesha wewe kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codegy zinapatikana katika maeneo yafuatayo kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, patikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Lakini unaweza kwa check nambara simu 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kasulu Temitope Mifugo Fits unapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall. Wacha kuna nambara simu 0756 061 748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City, yani Mofid. Wacha nambara simu 0683 634 177. Codegy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Lakini naomba nikupe wewe pia habari njema, wewe ambaye elimu kidogo haikuwa rafiki kwako au kufika mbali sana, lakini unatamani kuwa na ujuzi ambao utakusaidia wewe kupata kazi sehemu mbalimbali. Sasa chuo cha Victoria nakuita wewe ambaye umeisha elimu ya shule ya msingi, wewe ambaye umaliza kidato cha pili, kidato cha tatu, bado usikate tamaa. Chuo cha Victoria wanakuita. Wewe uliomaliza kidato cha nne bado michongo haisomi vizuri, basi chuo cha Victoria wanakuita kabisa. Kozi wanatoa kozi mbalimbali na intake yao mpya inaanza tarehe 1 mwezi wa 8. Wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saloni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi ya kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki ina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizo kozi 16 zote ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi. Utasomea kwa miezi mitatu tu, na ndani ya miezi mitatu hiyo yote utalipa shilingi 150,000 kama ada. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wamalizia watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo. Kwa hiyo ambao unatoka mbali usio na wasiwasi kabisa, hosteli zipo. Chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77 pale jengo la CCM mkoa. Wacheki au watafute kwa nambari ya simu 0715 176 176, nambari nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory, ajira pale unaambiwa ni uhakika. Kwa hiyo nenda kachukue zako ujuzi, mambo yaende vizuri kabisa. Tunawashukuru wote ambao mnaendelea kutusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa wote pia ambao mmetusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Asante pia eneo nitakuja kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Kwa sasa tuianze safari
1: Ijumaa leo tutakuwa na Isha Mashauzi anakuambia ya wenzenu midomoni
0: lakini ya kwenu
1: mmekalia
0: mmekalia hata
1: kigodo umeweka
0: hata tuyajue lakini ya wenzenu
1: kila aliyoumbwa jamani na Mwenyezi Mungu na mapungufu yake mnapomjaji mtu hata kama ametereza
0: inakuwa ipendezi kwa sababu nyenyewe ya kwenu ni mabaya kweli kweli, lakini watu wameyanyamazia. Sasa nyie ya kwetu sisi, kwa nini nyie mwayakalia kitako na kuanza kuyajadili?
1: Yenu mwayaoni mnaona wengine masikio msikia. Isha mebaruza bila vita ya juma ya leo. Maneno kuntu. Hebu tusikilize mashairi na tusikilize na wimbo unazungumza nini.
2: Unasikia.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Jamani lelelelele. Nikisema mie wapiga kelele.
2: Hatari, hatari sana.
1: Nikisema mie inaku yani mimi nikisema.
2: Ya kwenu mazuri ya kwenu nye mabaya.
1: Ya kwenu nye.
2: Mie unapiga kelele wewe. Acha hizo.
1: Maneno mazuri kweli kweli jamani.
2: Ya
1: wenzenu midomoni. Na wapo. Wapo kiukweli mabingwa wa haya mambo.
2: Wapo.
1: Wapo mabingwa wa hizi kazi.
2: Na tunatamba
1: yani nao. Nakwambia ya kwake ni mabaya. Lakini ya wenzake kuyakalia midomo, kuyazungumzia, kumsambazia mbovu.
2: Na kama unavyojua habari zina nauli. Anapeleka.
1: Anapeleka afu unapoyapeleka na sisi tunayapata.
2: Naam. Na kuzoom tu.
1: Hebu tuache hizo mambo jamani. Hakuna aliyekamilika. Asohili analile. Wewe umekamilika katika sekta hii hapa. Mimi sijakamilika. Ndio kawaida ya mwanadamu. Kwa hiyo tuvumiliane na tusaidiane. Unapomwona mwenzako hajakamilika kwenye sehemu fulani, basi wewe msaidie, acha kumsimanga, acha kumsengenya. Afu mbaya zaidi unapoyapeleka mwenzangu, unafika unayabwaga na wao wanayaleta kama yalivyo.
2: Fulani
1: alisema hili na hili na hili na hili. Na hizi simu sasa zina rekodi shoga yangu.
2: Unarekodiwa.
1: Muoneni hivyo hivyo. Na mimi naletewa kama yalivyo.
2: Usimwone kile kibunda alitunza juzi ameenda kuchukua mkopo. Yule aliyomwamini anaweza kutoa habari zako sasa.
1: Jamani tuache hizo. Taarabu jamani nijue gizani. Kuna taarabu zina mafunzo kweli kweli, kuna taarabu zinatusaidia. Wewe ukichukua kama ni michambo kweli hautopata kitu. Lakini ukichukua kama ni funzo, kuna namna fulani hivi lazima ubadilike. Acha kukalia wenzako kwa sababu wewe mwenyewe hujakamilika. Tunavumiliana tu.
2: Wacha we.
1: Kizambano kizanyota ndugu yangu nimekuona kutoka Ilagala.
2: Ndio.
1: Lau Yobedi kutoka Basanza pale Uvinza yuko pamoja na sisi pia natusikiliza.
2: Asante.
1: Kutoka mahakama ya Mpunga pale na Volcano yuko pamoja na sisi, siwe Madauri ndio jina lake. Mpole Majidi Ntamuga kutokea pande za Lugongo. Lugongo B anatusikiliza. Stamisi au mtoto jicho yuko Kisitu pale anatusikiliza pia. Ligo Kilijua Meza, tukipenda tumuite macho ya Simba, kutoka Tandara pale anatusikiliza.
2: Asante.
1: Mubali wa Muhanga pale Kasulu anatusikiliza. Helman kutokea Nyanganga pia nimekuona unatusikiliza kwa uzuri kabisa. Jamani wanasema tarabu leo pambe. Anasema imemkosha sana.
2: Pambe tu.
1: Anasema imemkosha. Fausta Machumu wa Kiganza pale. Asante pia Kiswa.

0: Yo.
1: Mwafurani.
0: Wewe.
1: Mwenye sura kama chungu cha matambiko. Masiwa ni mtu wa hovyo sana. Mwenye domo kama mandazi ya jera. Mandazi ya jera anakuaje?
0: Sielewi.
1: Kazi kusema ya kwake tu, ya kwako wewe umeakalia. Halo.
0: Wewe
1: wa 50. Haumsumbui.
0: Ndio.
1: Yeye ni wa 100.
0: Maxi
1: Karakavera.
0: Wepo chinene.
1: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam.
1: Hamjambo jamani, tunaulizwa hivyo tuko vizuri.
0: Hamjambo.
1: Kipindi hiki anakipenda sana.
0: Sawa.
1: Yo iendelee daima, taarabu inafundisha mengi.
0: Ndio.
1: Mama Kita, hujambo?
0: Mimi niko salama, Mungu ni mwema.
1: Fundi Pili wakatubu.
0: Asante fundi wangu, naendeleaje fundi Pili?
1: Anatusikiliza.
0: Uko vizuri fundi, unaweza.
1: Aha, huyu anasema jamani sio siri, anampenda sana Aisha.
0: Mashauzi.
1: Anavijishaua.
0: Na anajua kucheza.
1: Na hii tarabu anasema ni pambe sana.
0: Na anajua kuimba.
1: Mama Juju huyo.
0: Kili mahewa.
1: Sasa je? Enelize wa Mgelaganza, jamani tarabu pambe kweli kweli jamani. Da Beatrice, wewe anasema eti misi wasemagi wenzangu au tarabu imemgusa yeye tu? Anauliza hivyo. Tarabu imemgusa yeye. Kila mmoja kama unajua unawasemaga watu, hii ni ya kwako babwe. Shoga yangu mimi niko busy saa 24 na zaidi. Muda wa kusema wenzangu unapata wapi shoga yangu? Ratiba yangu iko full.
0: Sana.
1: Full must nondo.
0: Nakosa kazi fua, nakosa kazi tandika nyumbani, mambo ni mengi, pika, nyosha nguo.
1: Sasa je?
0: Ukiona umeshinda chukua Biblia, chukua Qur'an usome.
1: Usome. Na ukiona mambo yamekuchezana nenda ka
0: kwa
1: shogangu kama limekugusa badilika.
0: Ndiyo.
1: Tarabu jiwe gizani.
0: Ndiyo.
1: Sejelo Muhanga wa Kasulu pale anatusikiliza.
0: Asante.
1: Ya dunia yupo Kamala pale Mkunkuba anatusikiliza.
0: Ndiyo.
1: Dabi na Mama Kita jamani, salamu zake zitufikie hapa.
0: Asante.
1: Ijumaa ile aliuliza kama mtoto anakaa siku nini 40 bila kutoka hata mara moja. Jamani, makala inaendelea.
0: Na leo ipo.
1: Leo ni sehemu ya pili. Leo ni sehemu ya pili, utaisikiliza vizuri kabisa. Kama sehemu ya kwanza uliisikiliza, sehemu ya pili itajibu maswali yako. Anitoa dunia ipo Kamala Mkunkuba anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Mama Abu wa Mahembe, tarabu imefika kweli kweli. Aha, anaitwa Muki anatokea kwa noti pale. Anatupata sana. Tarabu leo jamani imuende jirani yake. Anasema ya kwake ameakalia. Mama Zahoro.
0: Oh, imeisha majengo.
1: Fura Bonifasi Bulomo yuko Kibwigo Manyovu anasema studio leo. Mnatisha sana.
0: Asante.
1: Kawaida yetu. Kulwa kutoka Kanazi Mashua.
0: Oyo.
1: Yola mtoto wa mubali wa Muhanga pale, nimekuona tinya bandi. Tegemeo Festo mahakama ya mpunga. Tuko pamoja sana. Dabi huyo alisema siku 40 amenikumbusha kitu hapa. Tusaidie pia kiafya, kuna faida gani? Kaa kwa kutulia ndugu yangu. Hii makala itajibu yote hayo. Hata kiafya utasikia, kiimani utasikia. Sadiki Razaro wa Munyegera, ujumbe umefika. Uache kusema ya watu kabisa. Tafuteni ya muhimu ya kufanya bwana. Ida ya Musa kutokea Mlati, jamani Dabi hiyo tarabu imebaruza. Tuko pamoja sana. Baraka kutokea Rusesa, asante kwa kutusikiliza. Asante pia Bobsule K Baba Aziza, Faris kutokea Herujiu, kwema. Mama Zabron kutoka Kasulu Murusi yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Asante sana Jio FM kwa kutuburudisha. Asante. Anasema tusimsahau Baruko Bambo wa Boronge. Anasubiria makala kwa hamu, usijali itakuja hapa. Mama Kita mwambie anasema ni kuambia, sio kwamba anakukwepa, atakupa pesa. Mwenzangu, mbona shanting nyingi sana mwenzangu.
0: Mnata simu kupokea mtihani.
1: Zimekuwa ni nyingi sana mwenzangu.
0: Haya.
1: Ave kutoka Mwasenga, tarabu ya leo iwafikie wanafunzi wenza.
0: Ndio.
1: Wanafunzi wenzako wako shule. Na wewe ujaenda shule. Mr. Joshua pande za Bubango, Buhanda yuko pamoja na sisi. Joboke ama Peti anaomba kuuliza. Max Karakaverani. Max Caravelle ni mwanaume.
0: Ni mwanapochinene.
1: Ni kijana tu. Mama Ubadia wa Muhanga pia natusikiliza.

0: kabisa. Anasema maana sio kwa maneno yale.
1: Au ana maneno sana.
0: Osia Josephat kutoka Kibondo pia tumekuona. Asante kwa kutusikiliza. Saa 4 na dakika 38. Turuhusu sasa twende nyumbani eh. Leo ni juma nzuri kabisa.
1: Leo tunaenda kwa Wabembe, tutakuwa na Wabembe tunarudisha nyumbani.
0: Wabembe. Wabembe. Jamani siku nyingi sana. Tumewamisi sana Wabembe. Leo nataka Wabembe wote kutoka popote pale mlipo.
1: Namba sio Mbembe.
0: Na yote yule. Tusimame tucheze haka kamdundiko flani hivi amazing. Na wewe, twende Mbembe.

0: Haoni Wabembe Bembe Wabembe jamani mmeumiza. Yani ni kukanyagana tu. Vumbi linatimka kama lote.
1: Wanacheza vizuri.
0: Sana wanajua kucheza. Na wakutie sio wale wabembe wa mjini. Yani wakutie mbembe OG.
1: Alalalalalalala.
0: Yani uta enjoy. Awe mwanaume, awe mwanamke, uta enjoy sana. Ayayayaya.
1: Wana wako vizuri sana.
0: Wako vizuri kiukweli, wabembe tunawapenda sana. Wabembe mpo vizuri sana. Wewe, atari wewe. Wewe. Ni kutikisika tu. Hao ni wabembe jamani, wabembe wako vizuri kabisa. Na wabembe tuko nao hapa Kigoma na tunatamba nao. Tupande hapo sasa twende. Wewe.
2: Naswa ila nangeke.
0: Wewe.
2: Naswa ila nangeke. Naswa ila nangeke.
1: Hapo sasa.
0: Aya.
1: Sikile mikono ikawa kuchine.
0: Mikono.
1: Sio anafanya hivi.
0: Kiuno. Mabega.
1: Mabega. Huko anacheka.
0: Wewe. Hatari.
1: Wabembe.
0: Yaani uwe mbembe, usiwe mbembe. Lazima utajisikia kucheza. Kwa sababu ngoma zao zenyewe zinapenda
1: sana.
0: Wewe.
1: Lazima utoke jasho.
0: Asante sana wabembe, wabembe mmeumiza.
1: Tunajua nazungumza nini, safi kabisa.
0: Mwakilishi wenyewe wa mbembe tulionaye hapa na lolote. Ana lolote haju hawa la
1: mtere ndio chini mtulia mie.
0: Wabembe sasa hatuna umu.
1: Tunao.
0: Wapo wengi.
1: Lakini wa mjini.
0: Wabembe tu wanajua mwavyo.
1: Msaibe ni yangi ndio ni makalamu chini.
0: Hivyo hivyo anaishi hapo hapo.
1: Hatari.
0: Lakini kujua zaidi tu.
1: Chwe.
0: Sawa jamani, hao ni wabembe na wengi sana wameenjoy na wabembe, akiwemo Shingo Boy wa Kagongo, akiwemo pia Ndika Boy, huyu pia anasema ameenjoy nao. Wabembe anaitwa nani? Anaitwa nani? Jina lako mlifichia wapi? Mama Nasma kutokea Mahembe. Ameenjoy nao pia. Renzi Chaita pia ameenjoy na wabembe. Sijaliwa Muhanga pia nimekuona unasema umeenjoy. Nani? Huyu anasema siku moja tuwarudishe wale wa Kongo wa Lingala. Sawa, haina shida. Wabembe wamebaluza na ameenjoy nao pia. Anawafurahia kweli kweli. Anasema Radio Joy jamani, iko vizuri zaidi kutokea Nyantole. Asante. Anasema Fausta wa Kiganza pia ameenjoy nao wabembe hawa. Wabembe noma kweli kweli. Ngoma yao anasema imebamba. Nani huyu anaitwa Beda Mkindi, yupo Lubengela pale. Bambego wa Keshanko.
1: Safi sana.
0: Makabila ametisha sana. Mama Saufa wabembe oye. Anasema jamani hao vijana wanamkoshaga sana. Okay, Mama Abdurrahim, okay, Khadija, Ruhabula pia ameenjoy na wabembe. Hidaya Musa kutoka Mlati. Jamani anasema sio tu wabembe, hata waha tumeenjoy. Matias Lusabila Rusesa, anasema ilikuwa masisha ngoma za asili Radio Joy. Tuanzishe mashindano ya ngoma za asili. Sawa, tafikiria. Mama Khatibu anaenjoy sana. Dabi anasema mtoto wangu amenimisi anione tangu amezaa. Nasma, lakini miezi mitatu imepita, imefika.
1: Sijajua.
0: Mama Nasma tulisema miezi mitatu. Hebu tukalkuletee kama imefika.
1: Miezi mitatu tayari, afu tuturudia.
0: Kama miezi mitatu imefika,
1: utujuze.
0: Utufahamishe hapa. Ida ya Musa wa Mlati. Okay, nimesha kusoma hapa. Wabembe wako vizuri sana. Mahenge wa Murubanga pale, wabembe hatari sana. Ye mwenyewe kule ametokwa jasho. Zuu wa Mahembe ametokwa jasho. Yani uwe mbembe usiwe mbembe, yani kuna namna tu, yani utajisikia kucheza. Redio imenikumbusha mbali sana enzi za kambi ya Rugufu kule. Anasema alikuwa na enjoy nao sana. Okay. Sawa sawa. Sasa ndio 45, ngoja tukaperuzi.
3: Sasa tulizoperuzi leo.
0: Tunaenda kufanyaje
1: kuperuzi zilizokiki mitandaoni?
0: Peruzi ya leo kiukweli inanikumbusha Peruzi moja. Nakumbuka mama moja hivi tuliwahi kuja nayo Peruzi yake alikuwa na, alipigana na fisi. Nakumbuka?
1: Nakumbuka yeye alipigana na fisi alafu baadaye alikuwa ameenda mtoni sio kuteka maji kitu kama hicho.
0: Yes. Sasa Peruzi alo pia
1: ni kama ile ile.
0: Nataka kufanana lakini yule mama aliyashinda.
1: Sawa.
0: Yule mama yule unakumbuka alipigana na fisi yeye aliyashinda. Fisi mwenyewe alinyanyua mikono juu.
1: Akasema hapana.
0: Akasema hapana. Sasa tukio lingine la kusikitisha sana.
1: Ndio.
0: Kiukweli. Ni tukio moja la kusikitisha sana ambalo limetokea kijiji cha Lambo, kitongoji cha Haida, kata ya Masakta, wilayani Hanang, mkoani Manyara.
1: Okay.
0: Ili tukio, alikuwa mama mmoja ambaye alikuwa amebeba mtoto wake mgongoni.
1: Ndiyo.
0: Mama huyo ametoka kwenye harakati zake, kufumba na kufumbua fisi huyo hapa.
1: Mm-mm.
0: Fisi wala hakuwa na shida na mama.
1: Mm-hmm.
0: Fisi akawa anang'ang'ana mtoto. Fisi akawa anamtaka mtoto. Yaani hakushughulika na mama hata kidogo. Kwao akawa anamrukia mama, anamrukia mtoto. Mama anajaribu kumkwepesha hivi.
1: Anampa mabega.
0: Anamkwepesha. Fisi hangaiki na mama.
1: Mimi na shida na mtoto.
0: Fisi anamtaka mtoto ambaye alikuwa amebebwa mgongoni.
1: Ndio.
0: Kwa vitu vingine hapa duniani jamani, unaweza kuhadithiwa kama vile kama vile hadithi hivi, lakini ni kweli kabisa. Na ni jambo ambalo limetokea kule Hanang. Jamani, mama kiukweli alijaribu kupambana. Ngoja mimi steko na deep sana. Ngoja kwanza watuelezee wenyewe mashuhuda kuhusiana na ile tukio ambalo yani mimi mwenyewe nibaki nashangaa. Yaani fisi hangaiki na mama, anamtaka mtoto.
1: Ili weje fisi.
0: Ngoja tusikie.
4: Naitwa Mwalimu Salumu Kitalala, mkazi wa kijiji cha Masakta na kata ya Masakta. Tukio lilivyokuwa ni kwamba ameshambuliwa na fisi mida ya saa 11 hivi jioni. Yule fisi alitokea mashambani. Kitendo cha kwanza kabisa yule fisi alimrukia mtoto ambaye mama alikuwa amembeba mgongoni. Kwa sasa mama baada kuona bwana fisi anamrukia mtoto, kwa hiyo kibidi akaanza kupambana. Katika kupambana mama akawa amezidiwa, ameangushwa chini. Katika ile kujitetea kujiokoa ndo akawa ameng'atwa sasa hiyo mikono, na hatimaye sasa baada kwa sasa hana namna tena ya kupambana fisi kwa sababu tayari viganja hakuna. Kwa hiyo fisi alichofanikiwa ni kumnyofoa mtoto mgongoni kwa mama. Kwa hiyo ni tukio ambalo mtoto amenyofolewa na fisi mgongoni, mama akiwa anamtazama, lakini sasa hana namna yoyote ile. Zaidi sana yeye alichofanya ni kupiga kelele kwa sababu hapakuwa mbali, ni jirani sana na nyumba zingine pale. Kwa ile mida nafikiri wa baba mara nyingi mida kama ile nyumbani hatupo. Kwa hiyo ilibidi watoke wa mama wengine kwa ajili ya kwenda kumsaidia. Katika zile kelele fisi alikuwa anakimbia na mtoto, mara anamtua chini anawarudia watu kuwafukuza.
5: Kwa jina naitwa Lucia Langa, kutoka kitongoji cha Eda, kijiji cha Lambo. Tukamkuta huyu mama tayari ameshashambuliwa na fisi, ameng'atwa mikono na mtoto wake akachukuliwa na fisi. Basi tukachukua huyo mama tukamleta zahanati ndio akapitishwa kwani. Tumemkuta mama ameshalala chini, mtoto naye ameshachukuliwa na fisi. Mimi nasikitika sana, na ni kitendo ambacho sijawahi kuiona tangu nilipozaliwa duniani na leo. Wafanye doria kutafuta wanyama wakali.
1: Inauma.
0: Yaani kwa hiyo fisi alikuwa anataka mtoto.
1: Nasikitisha.
0: Fisi alikuwa anataka mtoto na baada ya baada ya muda mrefu mama yule alizidiwa, alishindwa.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo fisi alifanikiwa kumtoa mtoto mgongoni. Alivomtoa mtoto mgongoni kwa akaanza kumlalua. Mama sasa anajaribu kutetea. Aliumia mama kama umesikia hapa walivyoelezea. Mama akawa anajaribu kumtetea mtoto wake. Fisi akamnyanyua mtoto kaenda naye huko. Kwao wanawake anapiga kelele, wanarusha hiki, wanarusha fisi kama vile anakimbia, anarudi tena anawatishia, anabeba mzoga wake, anaondoka nao. Umeona? Kwa hiyo alienda naye yule mtoto mpaka akamfikisha kwenye makorongo huko. Yaani kwa hiyo hawakuweza kumuokoa mtoto. Huyu mtoto ana umri wa mwaka mmoja. Alikuwa na umri wa mwaka mmoja tu na nusu. Na alifariki.
1: Bala na nyonya ndugu yangu.
0: mama yake amejeruhiwa vibaya sana sana mikononi. Wakati anajaribu kupambana. I see. Yes, sipati picha. Yaani siwezi kuvaa viatu vya huyo mama. Siwezi kuvaa viatu vya huyo mama.
1: Maumivu afu umekosa na mtoto.
0: Lakini kama umesikia hapo kidogo, wananchi sasa wamesema tumechoka.
1: Ndio.
0: Tunaomba serikali ifanye juu chini, msako ufanyike. Fisi wauliwe wote, kwa sababu hilo tukio pia sio la kwanza. Fisi wamekuwa yani wakileta madhara sana, na hii sio tukio la kwanza. Kwa wameomba msako ufanyike, fisi wauliwe. Kwa juhudi za wananchi hazikuzaa matunda. Mtoto alichukuliwa. Mtoto alichukuliwa, fisi kaondoka naye huko kwenye makorongo. Kaondoka na jamani fisi. Na wakati mpaka wanapiga makelele wanafanya mtoto alikuwa tayari ashafariki. Ashamlalua tayari.
1: Zamani.
0: Ashafariki. Fisi bwana umeleta mabalaa bwana. Kwa kweli wafanye msako waue hao wanyama ambao ni hatari sana kwa binadamu. Wetu bwana.
1: Wote.
0: Ambao wako karibu na makazi ya watu. Tunajua wanyama hawataki kukaa pamoja na binadamu, wanyama hatari. Kwa hiyo nadhani msako ufanyike tu wauliwe ese. Kwa mtoto huyo ameumiza watu wengi sana. Yani fisi alihakikisha mpaka mtoto anatoka mgongoni. Anaruka hivi mama akikwepesha hivi. Wapi. Hamtaki mama, anamtaka mtoto.
1: Mtoto. Mama anajaribu kuziwa wapi?
0: Sawa, jamani, naomba wote kwa pamoja tusikilize hii memes. Ni memes ambayo inamgusa kila mtu.
1: Kila mwana.
0: Na itatusaidia sana kama tutaitekeleza.
1: Ngoja nisubiri kusikia.
0: Memes inatuambia hivi. Ukijifunza kutawala hisia zako. Ukijifunza kutawala
1: hisia zako,
0: utapunguza maamuzi mengi ya kujutia. Na memes ikamalizia kwa kusema hivi. Hasira ya dakika moja inaweza ikaharibu mahusiano uliyotengeneza kwa miaka mingi. Kwa tujifunze kutawala hisia zako. Kuna hasira, kuna furaha, acha mihemuko.
1: Acha
0: mihafo. Tujifunze, yani ndio maana wataalamu wa mambo wanakuambia ukiwa na hasira, ukiwa na furaha, acha kureact. Acha kufanya chochote kile, kwa sababu hivyo vitu vile havijawahi kuwa na haki. Unakuwa na furaha mpaka unapitiliza, utakununulia gari.
1: Ndio.
0: Zitaulizwa. Iko wapi hiyo gari ndugu yangu? Unakuwa na furaha mwenyewe ni, mimi nitachangia shilingi milioni moja. Watu wanakusikiliza tu. Mwisho wa siku wanaandika. Wanaanza kutafuta milioni moja yetu iko wapi. Kwa hiyo tupunguze mihemko. Ndio maana tunaambia kwenye memezi ya leo, ukijifunza kutawala hisia zako, utapunguza maamuzi mengi. Ndiyo. Ya kujutia. Kwa hiyo tujifunze kuhandle situations zetu. Yaani kama uko na hasira, jifunze namna ya kujishikilia. Kama una furaha, jifunze namna ya kujishikilia. Kuna wengine ndio vile umeona huyu ana hiki na wewe sasa mihemko ile. Unataka nao ukimiliki. Utafanya juu chini, mwisho wa siku utaingia pasipo ingilika, mwisho wa siku unajutia. Sasa mimi zia leo inamfundisha kila mmoja. Ndiyo. Kujifunza kutawala hisia zake. Mungu ametupa huo uwezo. Ukiona kabisa unaona nashindwa, piga magoti, mwambie Mungu, katika hili ninashindwa, naomba unisaidie. Hakika atakusaidia. Sawa. Hiyo ndio memes kwa siku ya leo.
1: Nzuri tamu, juma nzuri ya mambo mazuri.
0: Lau ya Obedi anasema jamani wa muinde ofisi. Mama Saufa anasema Peruzi hii huyu inayohusu ofisi jamani alikuwa na nini jamani huyu mama? Mungu amponye. Ile inashangaza sana na inauma sana. Sometimes inashangaza. Fisi kaamua jambo lake, na anasema jambo lake lazima ampate mtoto. Na hakuna kingine anachokitaka zaidi ya mtoto. Fisi kahakikisha mpaka amepata mtoto.
1: Sasa.
0: Peruzi hapa inasikitisha, ila basi yote tumwachie Mungu.
1: Ndio.
0: Mubali wa mubali wa muhanga pale Kasulu. Si ajali wa muhanga Kasulu, ama kweli Peruzi ya leo ni kali kweli kweli. Huyo anasema nadhani hiyo ni imani ya kishirikina, sio bure jamani. Renzi Chaita kutokea Rusaba, memezi ameishi nayo kabisa. Anaitwa Kobelo wa Kumuhama Kigondo. Kasulu da huyo ofisi jamani achunguzwe. Huyo sio ofisi. Du huyo mama jamani pole yake au huyo ofisi katumwa jamani, mimi zipia naishi nayo. Zua Mahembe. Mwanzangu si ofisi ya kutumwa huyu, sijui aje, mimi hata simuelewi. Mama Ibrahim aka Khadija Ruhabula Mwanga vamia ndipo anapotokea. Peruzi na uma sana huyo ofisi alikuwa ni gumba au alikuwa na njaa akamla yule mtoto mwanzangu hataieleweki.
1: Haijulikani.
0: Ehe. Memezi anayo na anatamba nayo Dabite. Asante. Memezi ya leo jamani kubwa kuliko anasema imeenda vilivyo kabisa. Ya Mungu kutokea Losaba. Huyu anasema anaishi nayo hii memezi wengine bwana ni sifa tu. Zipi tena? Scholastica.

0: Mpugwe anampa pole sana huyo mama kwa kumpoteza mtoto. Kwa kweli inauma sana, Mungu amponye. Mama Zabra ni kutokea Kasulu Murusi. Ida ya Musa kutokea Mlati, jamani huyo fisi si wa kawaida. Pole sana jamani, mama wa mtoto. Rudavi, tukipenda tumuite Msabato kutokea Kibande Buhigwe pale. Anasema kwa sasa ipo Kasulu. Huyo fisi alikuwa fisi mtu, maana ni maajabu ya fisi. Maajabu ya fisi, fisi mtu anasema. tena fisi tu atake mtoto. Kana kwamba amemzaa yeye, kwa kweli ni maajabu. Mzangu yote yanawezekana, tuwezi kujua.
1: Chini ya jua, kuna mengi. Na sana na dakika 57 kwa muda huu tunaenda kupata matangazo, lakini tukumbuke kipindi hewani ni Mashua, akiwepo Beatrice Po kwenye mitambo, na simu nyingine Pasco Fadhili kwenye 102 DJ Faizo. Mimi naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shabani Mlindwa. Tunaenda kupata maji ya kunywa, baadaye tutarudia.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.
4: Babu za urembo, jo, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
5: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
6: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12
9: 24.

0: Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo mizima kubwa wasambaza wateja wa jumla. Unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia
3: Kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Esi Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Esti Swahili pekee wana enjoy katuli kali ya Bonnie Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
4: Unasikiliza Mashua.
5: Saa 5 na dakika 5 baada ya matangazo hayo mafupi, tumerejea tena kuendelea na safari hii nzuri ya Mashua. Kama ambavyo umesikia hapo, Star Times amejamlia kukupa raha. Wewe ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakalipia kifurushi chako cha juu utapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,000, utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Usahau pia tamthilia mpya ya sura ya pili ambayo inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia. Hujaishia hapo pia, kila weekend ya movie kimanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto pia kupitia ST Swahili pekee mtaenjoy na katuni kali Bon Bears ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Bado pia huwe mteja wa Star Times wamejamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga kabisa. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wamejamlia kukupa raha. Kwa sasa tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
4: Mshale wa leo.
6: Kwa majina naitwa Fatuma, natokea Burega. Mimi ni mwanafunzi. Mshale wangu wa leo nazungumzia kuhusu mabodaboda baadhi. Yaani mabodaboda wanatulagai si wanafunzi kwa kutupatia listi. Unakuta wanatuambia njoo upande, kumbe wana malengo yao. Na sisi tunahitaji kusoma jamani. Mabodaboda badilikeni, badilikeni.

0: tatuharibu, si tunataka kusoma. Ukisha kuja siku ya kwanza ya pili, unatupa listi ya tatu, unaanza maneno ya badilikeni, jamani badilikeni. Tuna malengo yetu sisi, tunataji kusoma. Hatujaja hapa ukiwa unatubeba, ili uwe unatuambia mambo ya ujinga, nyie mabodaboda, badilikeni, badilikeni jamani. Undo mshale wangu wa leo.
1: Mshale, mkali.
2: Baadhi ya bodaboda badilikeni, wanafunzi wanataka kusoma. Unakwenda shule, unakuda unamwambia njoni kupeleke, tunaenda kupelifti, hamna shida, kumbe una lengo lako. Sasa wanafunzi wamekuja kupaza sauti, jamani badilikeni, wenye wana malengo yao ya kusoma. Msiwadanganye
3: kwa sababu wao pia wana malengo yao, wanatamani wafike mbali. Kwa hiyo baadhi
2: kama wanajua
3: hiyo tabia, lakini si wanafahamu kama miaka 30 jela.
2: Baadhi wanajua, wengine nao wajifanya wamejitoa akili.
3: Miaka 30 jela. Lakini tupige kote kote pia, na nyie watoto pia mtulie. Huyu yeye anataka zake kusoma, hataki maneno mambo mengi. Lakini kuna watoto pia, jamani mtulie. Mshale unagonga kote kote.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo kwa baadhi ya madereva wenye tabia kama hii ya kuwarubuni watoto, tunaomba huo mshale.
2: Unajua ndio muda kutoka mwanafunzi shule unaenda kubana.
3: Unawamendea.
2: Unasema lifti.
3: Njoni kupe lifti. Tena mtoto naye akiangalia hana hata nauli atembee mpaka nyumbani. Anapanda zake, anajua kaka ananipa msaada, kumbe kaka inakuwa kaka kweli.
2: Hatari.
3: Na nyinyi watoto mwe mna msimamo, tunagonga kote kote, mwe mna msimamo. Sio wote, kuna watoto wengine pia hawana msimamo. Ukiambiwa hivi tu anasema nipate hivyo vifungapi ngapi? Mtaharibiwa maisha. Mambo ni mengi, hayo mambo mtayakuta tu. Mtayakuta haya mambo yaishagi, yapo tu.
2: Na sisi tuliambiwa. Sisi tunawaambieni.
3: Ndio hivyo. Shingo boy kutoka Kikungu, anasema huyo mwanafunzi. Anasema ni kweli kabisa, nadhani atabadilika. Hati huyo ni mwanafunzi kweli. Ni mwanafunzi. Mshale mkali sana kutoka Nyantole, Zaida kutoka Nyantole. Asante pia huyu anasema anaitwa Tasi Mjapani kutoka Kasulu. Anasema baadhi ya bodaboda acheni hizo tabia. Huyu anauliza kwani wapewi nauli? Sio wote wanaopewa nauli. Hata kama amepewa nauli, mtoto anasema hii nitaitumia kesho. Anasema kaka kanipa lifti. Kumbe kaka anaanza kumchombeza tena huko huko.
2: Na kesho nitakujia, usina wasiwasi. Nitakujia, unatoka saa ngapi shule? Unasema ni mwema, kumbe ana lake.
3: Atakuwa anakuchukua kila siku, usijali.
2: Kwa kitoko namuona yule pale.
3: Asa mshale unauma kweli kweli. Rajan kutokea Mwanga B pale Kasulu.
2: Ndio.
3: Anasema ni pia anasema ni kweli, baadhi ya bodaboda wamezidi, wabadilike, kipara wa Mkigo. Anaitwa Mr. LC 2026 pande za Mahembe pale. Anasema bodaboda kula chuma hicho. Anasema hasa baadhi ya bodaboda pale Mahembe. Mama Abdurahimu aka Khadija Ruhabula Mwanga vamia ndipo anapotokea. Anasema mshale ni mkali, lakini bodaboda watabadilika. Wewe na msimamo, wadogo zangu muwe na msimamo, nadhani anamaanisha hivyo. Wadogo zangu ukipanda boda unakuwa mkaks. Uwe serious. Anasema wewe ameipata hiyo, anawaingia kabisa akilini kabisa mabodaboda. Mshale wa leo wanafunzi wenyewe wamechachuka. Wanafunzi wenyewe wamechachuka, wanaenda shule wamepaka poda mzungu, shadow
2: kweli,
3: na visketi vifupi. Hasa wanafunzi wa shule fulani vikazitaja hapo. Wanapenda vitonga. Kondakta wa haisi Jose. Jose.
2: Ona umemaliza.
3: Jose. Asa wenyewe wamechachuka. Ni kweli wapo wanafunzi ambao wamechachuka, lakini wapo wanafunzi ambao wanatamani kusoma na kuendelea mbele. Kwa hiyo tuwasaidie hawa wanafunzi wote wa aina yote wapo au walochachuka wenyewe wamechachuka wenyewe hawajui kama mchachuko ni hatari kwa maisha yao lakini kuna hao wengine pia ambao maneno ya wazazi yamewaingia kilini mwanangu soma haya mambo yapo tu na mwingine haya maneno tunazungumza pia yanamwingia kwa hiyo tuwasaidie baadhi ya madereva bodaboda tusiwe chanzo cha kuwafanya hao wanafunzi wasisome lakini na nyinyi wanafunzi mwache kuchachuka mwache kuchachuka mimi ninaamini kabisa wewe leo linakukuta la kukukuta mimba ndi utamwona atakapokimbilia si anajua kwamba baada ya hapo
2: miaka 30 na
3: mhusu miaka 30 itamhusu kwa hiyo jamani mshale ufike na uwabadilishe baadhi ya watu si ndio jamani ndio. Yes kwa sasa
2: ni makala
3: tujielekeze kwenye makala sasa makala yetu tuko tunaangazia kuhusiana na ile swala la mtoto kutolewa baada ya siku 40 ina maana gani kiafya kiimani ina maana gani pia kiculture kitamaduni ina maana gani wiki iliyopita makala hii hapo ulisikia vizuri wiki hapa Hageru ya Gila anaendelea

0: Siku nyingine tena msikilizaji tunakutana katika safari ya mashua, nikiwa na imani kabisa kwamba umejiweka sawa kwa utulivu kusikia hitimisho la makala haya nzuri tuliyoianza Ijumaa iliyopita kwa mamlaka niliyopewa na manahodha wenu. Basi naomba niwatangazie rasmi kwamba nimepewa kijiti kwa takriban dakika 10, nikiwaomba muwe na imani na mimi, kwani nitawafikisha salama salimini kabisa. Jina langu ni Hagai Ruyagila, lakini nitakuwa kibaka mkubwa wa fadhila nisipomshukuru mwandaji wa makala haya, Beatrice Paul. Basi kwa utulivu mkubwa naomba sasa tuanze kuisikiliza makala yetu nzuri. Iliyopita tulijikita zaidi kufahamu dhana nzima ya mtoto mchanga kutolewa nje baada ya siku 40, na tumejikita zaidi kuangalia dhana hii kimila, kiimani na kiafya. Tuliwasikia wazee mbalimbali wakitueleza taratibu na mila walizotumia kumtoa nje mtoto mchanga baada ya kuzaliwa, lakini pia tulisikia imani ya dini ya Kiislamu wakieleza taratibu za kumtoa nje mtoto baada ya siku 40. Siku ya leo, Shehe Haruna anaendelea kutufafanulia zaidi.
1: Kwa jina ninaitwa Dr. Harun Sha'rawi Al-Azhari. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelekeza kwamba mtoto anapofikisha kati ya umri wa hapa baada ya kuzaliwa paka siku ya 7, mtoto anatakiwa anyolewe nywele zake. Kwa nini anyolewe nywele zake? Ni kwa sababu utafiti unaeleza wa kisayansi kwamba unapomnyoa mtoto nywele zake akiwa katika huu umri mdogo inasaidia. Hizi ni tafiti ambazo zimefanywa kutoka kwa French universities, vyuo vikuu vya Ufaransa pamoja na American universities ikiwemo Loewe American University, kwamba unapomnyoa mtoto akiwa na umri kutoka siku 0 mpaka siku 7, wanasema tuqawiya hasiyatuhu, hujalia kuipa nguvu hisia zake katika upande wa kuona na upande wa kusikia. Lakini pia inashauriwa katika hayo masiku kumlambisha mtoto tende. Wanazuoni wengi, mashehe wengi wanasema kwamba mtoto alambishwe asali, lakini sio asali, maana yake alambishwe tende. Anapolambishwa tende maana yake ni nini? Maana yake anamfanya mtoto wake asiwe na kigugumizi. Haya ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ametufundisha karne ya 7, na sasa wanasayansi wanagundua jambo la namna hiyo. Kwamba kwa nini tunakuja kumtoa 40? Sehemu ya kwanza, mbali na damu ya uzazi ambayo inatoka kwa mwanamke kukatika, lakini pia inakuwa ni sehemu ya mzazi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na mazingira aliyopitia kipindi chote cha ujauzito mpaka anakuja kujifungua huyu mtoto akiwa salama. Kwa hiyo wakati unafanya ile 40, unawaita watu na unasoma dua, manake wale wanaokuja wanakuombea wewe dua na kumuombea dua mtoto, kwamba mtoto amekuja aishi salama, lakini we mzazi pia unakuwa unamshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na kile kipindi ambacho ulichopita. Katika upande wa ile siku yenyewe 40, kwa mwanaume ni mbuzi wawili, sawa? Kwa mwanamke anaweza akawa ni mbuzi mmoja, lakini hata ukiamua kuweka sawa sawa, vyote ni sawa sawa. Almuhimu kulingana na hali yako wewe mwenyewe.
0: Lakini katika imani ya dini ya Kikristo, dhana hii ya kumtoa mtoto nje baada ya siku 40 ina maana yoyote? Na je, nini mtoto anachopaswa kufanyiwa baada ya kuzaliwa?
2: Naitwa Pastor Alex Jeremiah. Kwa habari ya dini, ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 12, ili swala lilifanyika kama sheria kipindi cha Musa. Ilifanyika hususani kwa sababu mama anapojifungua na ile damu inapokuwa bado inatoka, katika Torati wanahesabu kama ni mtu ambaye ni najisi, niseme, kwa anatakiwa kukaa ndani mpaka ile damu itakapokata ni sawa na mwanamke akiwa kwenye siku zake. Kwa sisi wa Kristo tunasema kwamba kibiblia atakiwi hata kusimama madhabahuni kutoa huduma, kwa sababu wanamconsider au wanamchukulia kama ni najisi. Kwa hiyo mama asipotoka nje, ni vigumu mtoto akatoka nje pasipokuwa na mama yake. Hii kitu ilianzishwa kuanzia kwa kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 12, ukisoma mistari kuanzia ya kwanza hadi ya sita, inakuonyesha namna gani ambavyo taifa la Israel walilihendo au kulisimamia vyema ili swala la mtoto kutoka nje baada ya siku 40. Namba 40 au 40 letters ni namba ambayo ina maana yake halisi kwenye Biblia. Tukiangalia hata kwenye Biblia, wapo watumishi ambao walifunga siku 40, akiwemo Yesu mwenyewe ambaye sisi tunamwamini kwamba ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo mtoto kutoka nje baada ya siku 40 inatokana pia na mama, na kwenye Torati nasema kwamba mama alitokea kutoka nje baada ya siku 40 baada ya kuwa damu zimekata. Kwa hiyo kiafya ina maana yake. Kwa dini nyingine kila mtu anatafsiri kifika, lakini kwa sisi kibiblia ni kwamba tunaangalia ile damu ikishakata, mtoto anaruhusiwa kutoka nje, na baada ya hapo anaweza kuanza kuishi maisha kawaida. Anapotoka nje siku 40, ndio tukifanya sisi ni kumweka mikononi mwa Mungu, kwamba alitoka hospitali, amefika nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, anapotoka nje anakwenda kwenye kuishi maisha ya kawaida kama watu wengine, anakutana na kila aina ya changamoto na mengineyo. Kwa wengi wanafanya ibada kabisa, chakula kinapikwa, ni kama sheria kumkaribisha mtoto kwamba okay, you are free now to live, unaweza pia kuanza kuishi maisha yako. Kwa hiyo tunamuombea kwa kwenye mkono ya Mungu ili awe salama. Tunaamini Mungu anayetupa watoto, anayetupa uzima, ndo anaweza pia kulinda uzima.
0: Dhana hii, msikilizaji, mbali na kuwa na maana katika dini na mila, lakini kumbe ina maana kubwa pia kiafya. Tulia tuli, tuelewe kwa pamoja.
3: Kwa majina naitwa Pendo Samizi, ni mratibu wa afya ya uzazi na mtoto wa manispaa. Ya, kuna faida za kumweka mtoto ndani siku 40. Kwanza, kama tunavyofahamu kwamba hizo siku 40 bado tunazita ni siku za uzazi. Mama bado anaweza kupata changamoto yoyote au mtoto changamoto yoyote katika hizo siku 40. Lakini kilicho kikubwa sana kwa mtoto, muda huo kinga zake za mwili zinakuwa bado ziko chini. Huaga tunashauri kiwezekana muweke ndani, asishikwe hata na mtu yoyote zaidi yake wewe mzazi, ukiwa namuogesha na mnyonyesha na nini. Lakini watu wengine huwezi kujua, mtu anakuja kule ameshika kitu gani, wengine wanakuja kushika mtoto wana mafua, wengine wametoka chooni hata kunao hawajanawa vizuri, wanakuja wanamshika mtoto. Kwa hiyo mtoto anakuwa yuko hajawa na kinga, kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizi. Hiyo ndio sababu kubwa kabisa tunafikiri kwamba ni vizuri tunashauri mtoto akae ndani. Hata mtu akija kumuona, jamani mtoto yupo hajambo, basi watausalimiana na mama, watu wataondoka, mtoto yule asishikwe. Waga tunashauri hivyo, japokuwa ukija sasa katika masuala ya mila na desturi, mtu akija kukuona umejifungua usimpe mtoto, anaona kama vile umemfanyia sio haki. Lakini kitaalam tunashauri mtoto asishikwe mpaka atakapotimiza huo siku 40, mwezi mmoja na nusu.
4: Na kwa nini siku 40 sio 15, 20?
3: Ya, hizo ni siku ambazo zimeshafanywa utafiti tayari na wataalamu. Ndio maana yani hata ikitokea kifo cha mzazi ndani ya hizo siku, tunaambiwa kwamba ni mzazi kwa bado kwenye 40 ya uzazi. Yani hizo siku 40 ni siku ambazo mama aliyejifungua hata viungo vyake havijarudi katika hali yake. Yani kama bado, kama ni damu bado anatoka damu, mtoto kitovu bado hakijakatika mpaka siku hizo. Kwa hiyo ndio maana tunasema siku 40. Yani siku ambazo zilikadiriwa baada ya kufanya utafiti na kuonyesha kwamba kati ya hizo siku 42, wala sio 40, ni siku 42. Basi vile hali ya vile ya matatizo ambayo ni hatarishi kwa mtoto na kwa mama, angalau yanakuwa yameshafanya nini? Yameshapungua tayari. Ndio maana hata mtoto anapozaliwa, akizaliwa tu kuna chanjo anapewa, lakini ndani ya mwezi mmoja na nusu ambapo hizo siku 42 anapewa tena chanjo zingine kuendelea kumuimarishia kinga za mwili.
4: Ndani ya hizo siku 40, mama anatakiwa achukue utahadhari gani au makini gani?
3: Kwanza, ikiwezekana mtoto asiguswe na mtu mwingine zaidi ya mama yake. Lakini kwa upande wa mama, sana cha kuzingatia ni usafi. Usafi na kumlisha mtoto inavyotakiwa. Na tunasema kumlisha, sio ampe chakula kingine mbali ya maziwa ya mama. Mpaka miezi 6 mtoto atanywa maziwa ya mama tu. Kwa hiyo hata siku 42 mtoto asipewe kitu kingine zaidi ya maziwa ya mama, labda tu iwe ni syrup ya hospitalini ambayo ni dawa. Hata maji mtoto atushauri apewe. Maziwa ya mama yana maji. Kwa hiyo kila kitu, kama ana kiu akinyonya, ile kiu itaisha. Kama ana njaa akinyonya, njaa itaisha. Kwa hiyo msitizo kwa wazazi katika hizo siku ni mzazi tu awe msafi, lakini pia amlishe mtoto. Kila anavyohitaji, akitaka kunyonya mtoto ananyonya. Asimpangie mtoto muda wa kunyonya kwamba saizi amenyonya, wakati tunashauri mtoto anyonye kila

0: msikilizaji. Mimi kwa siku ya leo sina la ziada. Ninakushukuru sana kwa utulivu mkubwa kutoka kwako kunisikiliza tangu tulipoianza makala hii Ijumaa iliyopita. Naamini nimelikamilisha vyema jukumu langu nililopewa na Beat Sport pamoja na timu Mashua kukukamilishia makala yetu. Basi niombe tukutane tena Ijumaa ijayo kwa makala nyingine mpya na nzuri kwa ajili yako. Jina langu ni Hagai Ruyagila Don. Nakutakia weekend njema.
1: Ni makala nzuri kabisa hiyo ambayo na imani itakuwa imekuelimisha baadhi ya vitu. Hata kama hauna mtoto mdogo, lakini kuna baadhi ya vitu hapa umeelewa ambavyo huenda haukuwahi kuvifahamu kabisa. Na panapo majaliwa Ijumaa ijayo, basi tutakuwa na makala nyingine mpya muhimu sana kwa ajili yako. Sasa kwa muda huu ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa DJ Faizo ambaye anatusindikiza sindikiza kwenda kupata mlo wa mchana kwa yule ambaye anasikiliza, lakini pia kwa wewe ambaye utaburudika pia. Endelea kuenjoy another day in paradise inakuja hapo.

0: Yes, burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwa Philip Collins anakuambia Another Day in Paradise. Inatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 29 ambapo kwa muda huu basi inabidi tunde tukajiuzike kufahamu baadhi ya vitu muhimu sana. Sasa leo tunaenda kujiuzika kuhusiana na ahadi za uchumba. Unajua kama kumwahidi mtu utamuoa, kumwahidi mtu mtaishi pamoja, kumwahidi mtu, unajua kama ni kosa kisheria?
1: Kweli?
0: Eh? Mnafahamu jamani?
1: Ngoja tutajuzika kwa kweli.
0: Lakini mnafahamu kwa wasichana sana sana hiyo. Hivi wasichana unajua kama kula nauli ya mwanaume ni kosa pia? Unafahamu kama ni kosa pia kisheria? Mnaongea vizuri, unatumiwa nauli, njoo bwana, ile nauli unakula. Tena hadi na ya kutolea, zote unakula. Unajua kama ni kosa? Hii inapiga pande zote. Kwa wale ambao unaahidi kumuoa mtu, wakati mwingine mara nyingi hadi kishika uchumba nini ile wanasema umempa, process imeanza, afu mwisho siku unamwacha mtu kwenye mataa. Ile lile ni kosa kisheria, na kama mtu umewahi kufanyiwa hivi hujaenda kushtaki, ulikuwa ufahamu. Sasa juzika leo ili mtu akija kufanyia hivyo tena unaenda kumshtaki na haki yako utaipata. Sasa tuna mwanasheria hapa anakuja kutuelimisha kuhusiana na hilo.
2: Majina yangu ni wakili Richard Manyota, ninatoka katika kampuni ya Manyota and Company Advocate. Mara nyingi tumeona watu wanakuwa kwenye uchumba wa muda, wamekuwa na uchumba wa miaka miwili, uchumba wa miaka mitatu, na sasa wanatamani kufunga ndoa zao. Pesa zimetumika, muda umetumika, gharama nyingi zimetumika, ahadi zimetolewa za kuoana, na mwishoni tunaona aidha mwanaume anaingia mitini au mwanamke anaingia mitini. Je, jicho la kisheria linasemaje juu ya swala hili? Sheria yetu ya ndoa sura ya 29 inaeleza wazi kabisa kwamba kuna kitu kinaitwa promise to marry, ahadi ya kuoa. Inapotokea wakati wowote mtu mume ameahidi kumuoa mtu mke na akafanya vile viashiria vinavyopelekea kuonesha kwamba ndoa itafungwa, kubadilishana familia kati ya familia, vyakula na kuweka ukaribu, alafu baadaye akapotea, sheria inaruhusu wazi kabisa yule baba mkwe sasa, ambaye ni baba mkwe mtarajiwa, kudai fidia kwa niaba ya binti yake ambaye alitarajia kuolewa. Kimsingi sheria inaika kinga hiyo, lakini si ya kijinai, ni mashauri ya madai ambayo mara nyingi utaona yakitekelezwa kwenye sheria za utaratibu wa kuoana kimila, lakini si katika sheria za kidini ama za kiserikali. Mara nyingi kuvunja ahadi ya kuoa pale ambapo umeshapanga mambo yote inalipwa kwa faini, na ndio maana utaona ni madai. Baba mkwe anaweza akalipa fedha hiyo inayodaiwa. Uchumba upo kisheria, kwa mujibu wa sheria yetu inaitwa the local customary declaration order, sheria usimamizi wa hali za watu ya mwaka 1963. Inaeleza kwamba uchumba ufanywe nini vinaashiria uchumba, na unapovunjika ule uchumba nini sasa, remedy nini sasa, fidia kwa yule mtu ambaye amevunja uchumba huo. Sheria inakataza na inapinga kabisa kutumia nauli vibaya, pesa ya watu vibaya. Hii ni kujipatia pesa kwa njia udanganyifu, kifungu namba 302 mpaka 308 cha sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 inasema kujipatia pesa kwa njia udanganyifu, yani kudeceive, unadanganya ili uweze kupata kipato fulani, kwamba nitaleta mashine fulani kwa ajili ya matumizi, na vileti unakimbia, ninauza eneo fulani ni la kwangu na sio la kwako, unakimbia, au nitakuja geto na haufiki geto na hela umechukua. Hii ni kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu. Tunaweza kukushtaki kwa mujibu wa kifungu

0: Lakini wewe pia ambaye unaahidi kumuoa binti wa watu, nitakuoa. Na sio tu kijana kuahidi kumuoa, kuna wakati mwingine ni mwanamke. Ndiyo. Unakubali kwamba nitaolewa na wewe. Alafu ndoa inakaribia, unaingia mitini. Hilo pia ni kosa kisheria. Mtu anaweza kukushtaki alafu ukapata hukumu vizuri tu.
1: Hatari.
0: Sawa. Okay, msikilizaji, hiyo ndio juzika ya siku ya leo. Tunatumai kwamba umejuzika. Basi wewe pia kama uko pembeni ya redio yako, tukufahamishe tu kwamba wakati huu ni muda wako sasa wa kujidaidai hapa kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Tupigie simu hapa uweze kuwatakia mlo mwema, mchana mwema, kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Kwenye laini ya simu mtu wa kwanza ni huyu.
1: 90.5. Halo. Halo.
0: Sauti yako iko chini mno. Chini sana. Jaribu kupandisha kidogo tusikie. Hapana. Kwa mbali mno. Kwa mbali sana tunakusikia.
1: Halo.
0: Jaribu kutafuta tena line, my dear.
1: 90.5. Halo.
2: Halo.
1: Habari?
2: Salama, naongea na Mama Lina.
1: Mama Lina wa Ilagala, karibu.
2: Asante, salamu zangu za kwanza nazitoa hapo mjengoni.
1: Tunashukuru Mama Lina.
2: Salamu zangu za pili kwa kaka yangu alikuwa Mwalimu Pasco, yuko Kusunuka.
1: Ndio.
2: Za tatu kwa Mama Salfa wa Buzebazeba.
1: Ndio.
2: Za nne ndugu wangu Patricia akiwa Sunuka.
1: Ujumbe?
2: Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia Mama Lina, tunashukuru.
2: Asante.
1: 90.5. Halo.
3: Mambo ni aje dada?
1: Mambo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzetu?
3: Bana, hapa umefika Muhanga kwa kaka kutoka Bugali wa Mbugali.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
3: Bana, za kwanza kwa wana Muhanga wote wanaonifahamu.
1: Ndio.
3: Afu za pili kwa Mboze Menya, jirani yangu hapa dukani.
1: Ndio.
3: Bana, za tatu kwa Siajali Andelea wa Muhanga.
1: Ndio.
3: Alafu za nne kwa Mori Moshi Ndungu, jirani yangu hapa kibandani.
1: Ujumbe?
3: Ujumbe na watakia tupambane, maisha ni haya haya.
1: Shukrani sana, asante.
3: Haya, pamoja pamoja.
1: 90.5. Alo.
4: Alo, habari Mama Kito?
1: Tuko vizuri. Nani mwenzetu?
4: Mbagala pande za Nyakitondo.
1: Karibu kwa watu wanne.
4: Bana, naenda kwa Kambali wa Mbale pande za Muhanga, nimempata. Naenda kwa Deloka pande za Kasulu Maende K pande za Mlubanga. Naenda kwa Beno di pande za Mlubanga. Ujumbe naambia tukunje.
1: Na kwako pia shukrani sana.
4: Haya.
1: 90.5. Halo.
5: Mama Kita, Mama Kita, baada kazi.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nani mwenzetu?
5: Mzee Mapigo na Mwendo Marini, mwana wa Yohana Modeni, kwa maeneo ya Mrufiti hapa.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
5: Asante Mama Kita. Za kwanza ziende kwa Sajabu Andrea, akipatikana Muhanga hapo.
1: Ndio.
5: Za pili kwa Majid mwana wa Mavambo, akipatikana Karera pale.
1: Ndio.
5: Za tatu naomba niziache kwa Mama Saufa kwenye Masende hapo Zebazeba hapo.
1: Ndio.
5: Za ine ziende kwa Maombi Ruchini au Baba Wawili hapo.
1: Ujumbe?
5: Ujumbe na watakia mchana mwema. Mzee Mapigo na Mwendo Marini ya lai. Lakini Shankosi msikii baba, Shankosi msikii, yuko wapi Shankosi?
1: Shankosi yuko likizo, muda si mrefu atarejea.
5: Ah, basi sawa, naachia line pamoja sana.
1: Okay. 90.5. Halo.
6: Habari?
1: Habari nzuri. Nani mwenzangu?
6: Unaongea na Fredi Msa wa kijiji cha Beba.
1: Ndio. Karibu. Naam, karibu.
6: Napenda kumsalimia Agnes Emmanuel akiwa pa Rugongo.
1: Ndio.
6: Napenda kumsalimia kijana wangu Nehemia Alfredi.
1: Ndio.
6: Akiwa pa Rugongo. Napenda kumsalimia Almasi Abdi Mlela.
1: Ndio.
6: Akiwa pa Rugongo. Napenda kumsalimia dada yangu Benadetta Benadetta Mtaku.
1: Ndiyo, ujumbe?
6: Akiwa Miyama.
1: Ujumbe?
6: ujumbe tumuombe Mungu atusa

0: Ndiye maana nyakati tulizonazo ni za mwisho.
1: Ni kweli, nashukuru.
2: Aya.
1: 90.5 alo.
3: Wow.
1: Nani mwenzangu?
3: Azori Kibabi, napatikana Kigaraga Muhinda.
1: Ndiyo, karibu.
3: E bwana, ngoja leo nianzane na huyu mwana wa mapigo na mwendo. Mwana Yohana huyu bwana akiwa Kasulu.
1: Ndiyo.
3: Za pili si ajali Andrea naye pia namsalimia.
1: Ndiyo.
3: Za tatu Ranzinchahita akiwa Rusaba A.
1: Ndiyo.
3: Ine na mwisho nimwendee Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyaroboza ujumbe kwao.
1: Mm-hmm.
3: Nawatakia siku njema na mlo mwema.
1: Asante, shukrani sana.
3: Asante.
1: 90.5 alo.
4: Naam, yaje ni vipi dada?
1: Namshukuru Mungu, nani mwenzangu?
4: Eh bwana, mesoka watu ni Wanyaroboza. Eh bwana, simu nyingine ni Ndali wa Ndali na hakisha wanao Nyaroboza manyovu.
1: Karibu kwa watu wanne.
4: Naam, namba moja ni huyu wazo likipata kwa maeneo ya Kigaraga Muhinda.
1: Ndiyo.
4: Namba mbili ni huyu Yosa Mtagaura kwa maeneo ya Kasturu.
1: Ndiyo.
4: Namba tatu ni mwendee maombi lichina kwa maeneo ya Muhinda. Namba nne za mwisho. Mwendee Mohamed akiwa maeneo ya Nyarubanda Shonge. Ujumbe?
1: Ndiyo.
4: Yesu anataka watu wenye nguvu wamtumikie.
1: Sahihi kabisa, shukrani sana.
4: Twende pamoja.
1: Okay. 90.5 alo.
5: Alo, mama Kita.
1: Naam. Habari?
5: Habari. Salama. Habari za studio?
1: Nzuri, nani mwenzangu?
5: Lorenzo Chaita kutoka Lusaka.
1: Karibu Lorenzo Chaita.
5: Asante. Kwa kwanza nianzie na huyu Majid Mavumba akiwa Kalela.
1: Ndiyo.
5: Wa pili Azori Kibabi kama ina Kigaraga.
1: Ndiyo.
5: Wa tatu Mwambili Shamba bila kama ina Luhuba. Wa nne
1: ndiyo
5: Mohamed Mosha akiwa Nyarubanda. Ujumbe kwao? Watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia, shukrani sana. 90.5 alo.
6: Habari ya studio.
1: Tuko salama, nani mwenzangu?
6: Umeingia Mwilanzi ya Patro Center kwa Deiwaka, niko Kasulu mjini hapa.
1: Ndiyo, karibu.
6: Asante. Ndali wa Ndali umeniweka pembeni, lakini tuko pamoja. Singo wa singo Nyaruboza, tuko pamoja. Kaka mkubwa Mubale wa Mubale, ndugu yangu wa damu kabisa, kiwa Muhanga, mkuu kikosi cha Mizinga, tuko pamoja kiongozi.
1: Ndiyo.
6: Singo wa Singo akiwa Nyaruboza, tuko pamoja. Blomu wa mwisho ni Blanketi aka Ishuka akiwa na Yosa Mtakaola. Ujumbe, tuko pamoja, nipongeshe mama wangu.
1: Shukrani sana, asante. 90.5 alo.
7: Na
1: habari?
7: Habari ni nzuri.
1: Nani mwenzetu?
7: Unaongea na yeye hapo Dikula, kwa jina lingine anaweza kuniita Gamba Gamba, songa mbele.
1: Ndiyo, karibu.
7: Asante. Salamu za kwanza zimfikie Kosi Mati Heremani akiwa Dar es Salaam, alikuwa hapa kijijini songa mbele.
1: Ndiyo.
7: Salamu za pili zimfikie Fedi wa Dugiro Janda. Sasa salamu za tatu zimfikie mke wangu Kiza Usena akiwa kijijini hapa nyumbani.
1: Ndiyo.
7: Na ine za mwisho ziwafikie hapo mjengoni.
1: Barikiwe sana, tunashukuru.
7: Asante.
8: Ujumbe
7: tumtumikie Mungu, muda unaisha.
1: Ni kweli. Asante.
7: Asante.
1: 90.5 alo.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Nani mwenzangu?
9: Naongea na mama Saufa kutoka Bugabazeba.
1: Ndiyo, karibu.
9: Asante, nashukuru. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo studio, nifikieni salamu kwa Kashanko, tumemisi sana.
1: Sawa, wakati wote utamsikia.
9: Dada yangu huyu mama Ibrahimu anapatikana Vamia.
1: Ndiyo.
9: Salamu zangu ziende kwa Malina.
1: Ndiyo.
9: Kwa ila gala, salamu zangu za nne ziende kwa kama pigo na mwendo.
1: Ndiyo.
9: Ujumbe. Tufanyeni ibada za kweli, maajabu ni mengi sana katika ulimwengu. Wanadamu tunajifunza nini? Hem, tuoneni watu sasa wanapata mitihani huko nchi za nje. Tufanyeni ibada za kweli.
1: Ndiyo.
9: Na Mungu, Mungu atakuepusha nayo hayo ambayo anataka kuanza, pia Mwenyezi Mungu nao hawanusuru nayo.
1: Amina. Asante sana Masafu.
9: Juma karimu.
1: Ila kwako pia, shukrani sana. 90.5 alo.
10: Alo, vipi?
1: Salama, nani mwenzangu?
10: Naongea na Taifa Saidi kutoka Muhunga.
1: Karibu kwa watu wanne.
10: Napenda kumsalimia mke wangu mama Jairani kutoka Muhunga.
1: Okay.
10: Wa pili napenda kumsalimia Yakobo kutoka kutoka Muhunga. Wa tatu napenda kumsalimia kaka yangu Rehani, yuko Arusha.
1: Okay.
10: Ujumbe namsalimia sana, nampenda.
1: Shukrani sana, asante, mchana mwema.
10: Haya, na kwako pia.
1: 90.5, halo.
8: Halo.
1: Habari?
8: Salama, zapo studio.
1: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
8: Regina kutoka Nyarubanda.
1: Regina, karibu kwa watu wanne.
8: Za kwanza zimesikia hapo studio.
1: Tunashukuru.
8: Za pili zimesikia Majid Mavumbo kiwa Kalela.
1: Ndiyo.
8: Za tatu zimesikia Shanko popote alipo.
1: Zimefika kwa niaba yake.
8: Za nne zimesikia wadogo zangu wote.
1: Ndiyo, ujumbe.
8: Ujumbe natakia mchana mwema.
1: Na kwako pia da Regina.
8: Asante.
1: Aya. 90.5, halo.
11: Simu yako imesubirishwa. Tafadhali.
1: Halo.
12: Halo.
1: Habari?
12: Salama, shalom Makita.
1: Marhaba, nani mwenzangu?
12: Ya, unaongea na Zikolimana Pascal kutoka hapa Nyamnyus Kasuru.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
12: Asante sana. Namba moja ziende kwa yule rafiki yangu wa nguvu Pasco Buhaga wa Nkungwe.
1: Sawa.
12: Za pili ziende kwa Majid Mavumbo wa Kalela.
1: Ndiyo.
12: Za tatu ziende kwa Siajari Andelea wa Muhanga akiwa pamoja na Ibrahimu.
1: Okay.
12: Za nne na za mwisho ziende kwa Mbali wa Mbali, ujumbe.
1: Ndiyo.
12: Mchape kazi kwa bidii na mchana mwema pia.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5.
12: Amina, amina.
1: Amina sana. Halo.
13: Hii ya baza hapo studio.
1: Mungu ni mwema, nani mwenzangu?
13: Ya bana hapo naongea na Ibrahim Mikaeli, ndio faneza Muhanga Kitangani hapa.
1: Ndiyo, karibu.
13: Ya bana sante. Ya bana moja kwa moja jimisoyu Pascal Bikolimana na mwambia ni mpata kwa pamoja.
1: Ndiyo.
13: Mbili zimisike usi ajali Andrea Fugana hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
13: Tatu zimende Matayo akiwa pande za Nguruka.
1: Mhm.
13: Ine na za mwisho.
1: Eh.
13: Na zimsikie Petro Mikaeli akiwa pande za Kitondo, ujumbe.
1: Ndio.
13: Uko pamoja sana.
1: Shukrani sana. 90.5, halo.
14: Halo.
1: Habari?
14: Nzuri, habari za hapo studio.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
14: Ni Ndacho imena kana Kasuru hapa dada wangu.
1: Karibu kwa watu wanne, wape mlo mwema na mchana mwema.
14: Asante. Namba moja, ngoja nianze na wewe story Bernardo akiwa pale Ruita. Namba mbili, ngoja niende kwa Yusuf Ajali akiwa pale Muhanga. Namba tatu, ngoja kumpa nani? Nne na mwisho, Yosa Mtakaro na Blanket Keshuka. Ujumbe natakia mchana mwema.
1: Na kwako pia.
14: Asante, kazi njema.
1: Ndio. 90.5, halo. Halo. Halo. Msikizaji, endelea kutupigia simu kwenye 0768 150 190. Tumebakiza simu tatu. Unaosanikiwa kuwatakia watu mle mwema pia na mchana mwema. Atari. 90.5, halo.
15: Halo mama Kita.
1: Habari?
15: Ya baza studio.
1: Tuko salama, nani mwenzetu?
15: Sauti ya Ramadhani J kiva kutoka Chagwe Maradia.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
15: Asante, ya kwanza site kupatikana Rusaba, ya piende kwa Abdu Saidi akiwa hapa Chagwe Maradi, ya tatu yende kwa Mzee Stefano Mikwama akiwa hapa Chagwe Maradi. Na ya mwisho yende kwa wasikilizaji wote waliojiunga katika ujumbe na watakia asubuhi njema na mchana mwema pia.
1: Asante, shukrani sana. 90.5, halo.
16: Halo mama Kita na Trish hapo Jengoni. Kumechangamka?
17: Kuko vizuri.
16: Basi ni sauti ya Majid Mavumbo, nilikuwa nimetulia pande za Kalela hapa.
1: Okay.
16: Basi nimewapata hao wafuatao.
1: Ndio. Wa kwanza.
16: Moja kama udala anajiita dada Regina.
1: Kutoka Nyarubanda.
16: Mbili huyu jamaa Bikolimana Pascal.
1: Ndio.
16: Tatu huyu jamaa anajulikana kama Siajali Andrea. Inena za mwisho zimdondokee Malini mwana Yohana anayejita mapigo na mwendo. Na katika ujumbe natakia Ijumaa njema, kazi njema, tutakutana Jumatatu Mungu akijalia.
1: Inshallah, shukrani sana, asante na kwako pia.
16: Pamoja mama. Okay. Kita.
1: Asante. 90.5, halo.

0: Alo? Alo? Tumebakiza simu moja tu ambani alala salama. Kama utabahatika tutashukuru sana. Ni kwenye 0768150190 0768150190. Nao mwisho hapa. Alo?
1: Alo?
0: Habari?
1: Habari nzuri mama Pita, ujambo?
0: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
1: Unaongea na Moche ndi ya Buye, napatikana Ntirukengo hapa Mzeze.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
1: Asante sana. Salamu zangu za kwanza na msalimia kaka yangu anaitwa Daniel ndi ya Buye, napatikana kitongoji cha Mwanga hapa Mzeze.
0: Ndiyo.
1: Salamu zangu za pili na msalimia huyu anajiita Popo Nyalema watenda janda.
0: Ndiyo.
1: Salamu za tatu na msalimia rafiki yangu anaitwa Jemu Aroni, anapatikana janda Butugara.
0: Ndiyo.
1: Zangu za mwisho rafiki yangu Raba, anapatikana Kumsenga janda huko.
0: Ujumbe,
1: tufanye kazi kwa bidii tuache uvivu.
0: Shukrani sana, tufanye kazi kwa bidii tuache uvivu.
2: Na hiyo ndio simu yetu ya mwisho, msikilizaji. Tunakushukuru sana kwa muda wako ambao ulitenga kutusikiliza tangu pale saa 4 mpaka wakati huu. Hatuna la ziada. Panapo majali wa siku ya Jumatatu tutakutana tena. Kwa leo basi mashua yetu inaenda zake service. Tutakutana Jumatatu kwa mambo mengine mazuri kwa ajili yako. Beatrice Pone ina nango, lakini mama Kita alikuwepo hapo kwenye mitambo pale Pasco Fadhili kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki. Tunamwacha kwake, tunaiacha kwake DJ Faizo. Sasa 6 kamili ni taarifa ya habari, usiondoke. Tulia hapo hapo upate mambo mengi mazuri kwa ajili yako. Bye bye.

0: Achieve when every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wamiliki wa farmers na maduka ya dawa muhimu wamehimizwa kujisajili na kurasimisha biashara zao. Makumbusho ya taifa imepokea shilingi bilioni 3.5 kupitia mradi wa mfuko wa maendeleo ya utalii.

Kimataifa, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amependekeza mkuu wa shirika la nishati kuwa waziri mpya. Na katika michezo, kiongozi wa Houthi shirikisho la FIFA linachunguza uwezekano wa kuichukulia hatua timu ya Argentina. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Wamiliki wa famasi na maduka ya dawa muhimu katika halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma wamehimizwa kusajili na kurasimisha biashara zao kwa mjibu wa sheria ili kuboresha huduma za afya na kuhakikisha usalama wa wananchi unazingatiwa. Wito umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kasulu CPA Francis Kafuku wakati akifungua mafunzo endelevu ya utoaji wa huduma za famasi na maduka ya dawa muhimu, ambapo amesema zaidi ya maduka 300 hayajasajiliwa na ambayo yamesajiliwa na kurasimishwa akiwa ni maduka 33 pekee. CPA Kafuku ameongeza kuwa kutosajiliwa kwa maduka mengi ya dawa ni kuhatarisha afya za wananchi wa halmashauri ya wilaya Kasulu, ikiwemo kudorora kwa ukusanyaji wa mapato kwa maendeleo ya wananchi. Naye kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Kasulu Dr. Mageni Pondamali amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo wa miliki wa famasi na maduka ya dawa muhimu, pamoja na kuwahamasisha kurasimisha biashara zao kisheria kwa kuzingatia kanuni za kiafya ili kutoa huduma zao kwa ufanisi. Kwa upande wake, mfamasia wa wilaya hiyo Bwana Faustin Kasaria amewataka wamiliki wa maduka ya dawa muhimu kuhakikisha wanauza dawa zilizoidhinishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kuhakikisha watumishi wanaoajiri wanakidhi sifa na vigezo vinavyotakiwa. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema huduma za upandikizaji uloto kwa watoto wenye ugonjwa wa selimundu na upandikizaji wa figo zinazotolewa katika hospitali ya Benjamin Mkapa zimesaidia Tanzania kuokoa mabilioni ya fedha ambazo zingetumika kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kwa matibabu. Mchengerwa amesema hadi sasa watoto 58 wenye ugonjwa wa selimundu wamepatiwa huduma upandikizaji uloto katika hospitali ya Benjamin Mkapa, na kwamba bila uwepo wa huduma hizo za kibingwa na ubingwa bobezi, serikali ingelazimika kutumia gharama kubwa zaidi kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi. Aidha, ametoa kauli hiyo wakati wa harambee ya okoa maisha gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania UWT kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa, ikiwa na lengo la kukusanya fedha za kusaidia matibabu ya upandikizaji figo na uloto. Mchengele amesema uwepo wa huduma hizo umebadilisha maisha ya wagonjwa, akibainisha kuwa kujitegemea katika huduma za afya kuna maanisha

0: ufanisi wa uwekezaji na usafirishaji wa bidhaa. Balozi Wazira amesema hayo wakati wa ziara yake katika kiwanda cha King Lion na kongani ya viwanda ya Kwala mkoani Pwani kwa lengo la kujionea shughuli za uzalishaji na kusikiliza changamoto zinazowakabili wawekezaji. Ameongeza kuwa kiwango cha uwekezaji kilichofanyika katika eneo hilo kinaakisi dhamira ya Tanzania ya kujenga uchumi wa viwanda sambamba na mazingira bora na rafiki ya biashara yanayoendelea kuimarishwa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwingineko, makumbusho ya taifa imepokea shilingi bilioni 3.5 kupitia mradi wa mfuko wa maendeleo ya utalii kwa ajili ya kufungamanisha mifumo ya teknolojia ya kidijitali katika huduma zake, hatua inayotarajiwa kuongeza idadi ya watalii na mapato. Mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Dr. Noeli Lwoga amesema hayo wakati wa ziara ya naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Othman Chande jijini Dar es Salaam. Dr. Lwoga amesema mchango wa makumbusho ya taifa katika uchumi imeongezeka kutoka shilingi milioni 400 miaka mitano iliyopita hadi zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa sasa, akibainisha kuwa matumizi ya mifumo ya kidijitali yameongezeka idadi ya watalii na wa ndani na nje wanaotembelea makumbusho hayo. Kwa upande wake, naibu waziri Hamadi Othman Chande amesema serikali inaendelea kuboresha kanuni na miundombinu ya makumbusho ili kuyawezesha kuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta ya utalii.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, mahakama kuu ya Burundi imejipa muda wa miezi miwili kutoa uamuzi katika kesi inayohusu mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha kisiasa cha CNL iliyowasilishwa na mwanasiasa Agathon Rwasa. Hata hivyo, mwanasiasa huyo wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, amekosoa kauli ya baadhi ya watu wanaosema kuwa uchaguzi hauhitajiki tena nchini humo.
2: Katika kikao hicho kilichodumu kwa takriban dakika 15, mahakama ilisema itachambua nyaraka zilizowasilishwa na pande zote mbili kabla ya kutoa uamuzi ndani ya miezi miwili ijayo. Baada ya kusikilizwa kwa shauri hilo, Gwasa alisema na imani kuwa atashinda kesi hiyo, akisisitiza kuwa hoja za pande zote zimewasilishwa kwa maandishi na sasa zinasubiri kutathminiwa na mahakama. Kwa upande wake, kiongozi wa sasa wa CNL Nestor Giriukwishaka hakuhudhuria mahakamani. Alisema alisusia kikao hicho kutokana na sababu za kiusalama, kwa kuwa bado nasubiri majibu ya mahakama kuhusu baadhi ya hoja za kisheria alizowasilisha. Mbunge wa zamani Mheshimiwa Agathon Rwasa ametoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi wa huru na haki ambao utawajumuisha Warundi wote, na atakayeshindwa akubali kushindwa na mshindi aongoze kwa ajili ya Warundi wote.
3: Tunganijwe neza aba matora ya Barundi cyane abanyagihugu bose atadumwe akumire mugabo yatunganijwe nabi.
2: Uchaguzi ukifanyika unakuwa Warundi wote bila kumbagua mtu yoyote, lakini ukifanyika vibaya kunakuwa na vitendo na tabia za kuwabagua baadhi ya Warundi.
0: Kwingineko, kiongozi wa wanamgambo wa Houthi nchini Yemen Abdel Malak Al Houthi ametangaza uwezekano wa kuishambulia nchi jirani ya Saudi Arabia. Al Houthi ametangaza kuwa miundombinu yote ya mafuta, viwanja vya ndege na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia kwa sasa ni shabaha ya makombora na droni za Yemen. Hatua hiyo inakuja baada ya mapigano makali kuibuka kati ya Wahouthi na wanajeshi wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na Saudi Arabia. Hata hivyo, wadadisi wa mambo wanaonya kuwa usitishaji wa vita usio rasmi uliodumu tangu mwaka 2022 sasa uko hatarini kuvunjika licha ya mashambulizi ya anga kutoka Marekani na Israel kudhoofisha gala lao la silaha, huku Wahouthi ambao ni washirika wakuu wa Iran bado wanathibitisha uwezo mkubwa wa kushambulia mataifa mengine. Kundi hilo linalodhibiti mlango wa bahari wa Babu Ali Mandaba linatishia pia kurejesha kizuizi dhidi ya meli za biashara za mataifa, hatua inayotishia upya usalama wa biashara ya kimataifa.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, shirikisho la soka duniani FIFA linachunguza uwezekano wa kuichukulia hatua za kinidhamu timu ya taifa ya Argentina baada ya wachezaji

Mtaji wake kuinua bango lenye ujumbe wa kisiasa kuhusu visiwa vya Falkland. Tukio hilo litokea Jumatano usiku mara baada ya Argentina kufunga England mabao mawili kwa moja katika nusu finali ya Kombe la Dunia. Wachezaji wa Argentina walisherehekea ushindi huo kwa kubeba bango lililoandikwa visiwa vya Falkland ni vya Argentina. Hata hivyo, serikali ya Uingereza kupitia ofisi ya waziri mkuu imeunga mkono wito wa kutaka FIFA ichukue hatua kali dhidi ya mabango hayo ya watetezi. Visiwa vya Falkland ni eneo la ngambo ya Uingereza tangu vita vya mwaka 1982, na wananchi wake walipiga kura mwaka 2013 kusalia nchini Uingereza. Hata hivyo, sheria za FIFA zinakataza vikali ujumbe wa kisiasa uwanjani, na tayari Argentina ilishawahi kupigwa fine kwa kosa kama hilo mwaka 2024. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na wamiliki na wa pharmacy na maduka ya dawa muhimu wamehimizwa kusajili na kurasimisha biashara zao. Makumbusho ya taifa imepokea shilingi bilioni 3 kupitia mradi wa mfuko ya maendeleo ya utari. Rais Volodymyr Zelensky amependekeza mkuu wa shirika la nishati kwa waziri mkuu. Na katika michezo, shirikisho la soka duniani FIFA linachunguza uwezekano wa kuichukulia hatua za kinidhamu Argentina. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema watu kadha wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika mashambulizi ya droni za Urusi. Zelensky amearifu kupitia mtandao wa X kwamba watu wanne wamekufa katika mikoa ya Odessa na Zaporizhia baada ya Urusi kushambulia usiku mzima wa jana na watu kumi wamejeruhiwa. Kwa ujumla, Urusi ilifyatua droni 130 na makombora manane, hii ikiwa ni kulingana na kiongozi huyo. Wakati huo huo, mkuu wa vikosi vya droni nchini Ukraine, Robert Brovdy, ameripoti kushambuliwa kwa meli nyingine 12 za Urusi katika Bahari Nyeusi, 9 za mizigo, meli moja ya mafuta, moja ya kusafirisha gesi na boti moja ya kuvuta meli. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu. Na mchana huu tutaanzia huko Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi kati ya Marekani na Iran yaendelea kushika kasi. Na huko Marekani pia, Rais Trump ahutubia taifa akizungumzia usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupigia kura. Lakini hapo baadaye tutakuarifu kuhusu ripoti iliyobainisha kuwa zaidi ya Waafrika 300 wamepoteza maisha kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na mfuatiliaji na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko kwa ripoti zetu ambazo tunazo mchana huu. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati. Marekani, mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea kushika kasi, huko yakihamia kwenye miundombinu muhimu. Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya madaraja, bandari na sasa miundombinu ya umeme nchini Iran, huku Tehran nayo ikijibu kwa makombora dhidi ya washirika wa Washington katika mataifa ya Ghuba. Mengi zaidi anatuarifu Idi Sesanga.
3: Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya katika jimbo la Hormozgan kusini mwa Iran, likilenga madaraja yanayounganisha bandari ya Bandar Abbas na maeneo ya ndani ya nchi, pamoja na kuangusha mnara wa kudhibiti usafiri wa baharini katika bandari ya Shabahar. Iran imesema tangu mapigano yaanze, watu 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa, huku mashambulizi ya hivi karibuni yakisababisha vifo zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mashambulizi hayo, Iran imekiri kuwa miundombinu yake ya umeme imelengwa. Wizara ya Nishati imewataka wakazi wa majimbo ya kusini kupunguza matumizi ya umeme, ikieleza kuwa eneo hilo linakabiliwa na joto kali pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Hatua hiyo inaonekana kuthibitisha tishio la Rais Donald Trump la kulenga madaraja na vituo vya umeme ili kuishinikiza Teherani kulegeza udhibiti wake wa mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaya Kallas, kuongezeka kwa mashambulizi katika mlango wa Hormuz na bahari ya Sham kunahatarisha usalama wa usafiri baharini na kunaweza kuvuruga zaidi biashara ya kimataifa.
4: Across the region, maritime security is under growing pressure.
5: Katika kanda nzima, usalama wa usafiri wa baharini unaendelea kuwa hatarini. Mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz yanadhoofisha makubaliano ya muda na Marekani, huku hali katika bahari ya Shamu ikiendelea kuzorota. Huu ni ushahidi kwamba ukosefu wa utulivu nchi kavu unaweza kwa haraka kugeuka kuwa ukosefu wa usalama baharini.
3: Iran kwa upande wake imeendelea kujibu mashambulizi ya Marekani kwa kurusha makombora kuelekea mataifa ya Qatar, Bahrain na Kuwait, huku Jordan ikisema ilidungua makombora matatu yaliyoingia katika anga yake. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limedai kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa nchini Jordan na kusababisha uharibifu, madai ambayo hayajathibitishwa na Washington wala Amman. Kuwait imeripoti kuwa mashambulizi ya Iran yamesababisha uharibifu mkubwa kwenye mitambo yake ya umeme na wa kusafisha maji. Na kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mzozo huo, Iran imeelekeza mashambulizi yake mashariki mwa Syria, ambako jeshi la walinzi wa mapinduzi limesema limelenga kituo cha kamandi ya operesheni maalum za jeshi la Marekani katika eneo la Ataf kulipiza mauaji ya wanajeshi wa Iran huko Iran Shahar. Duru za kijeshi za Syria zimethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo. Katika hatua hatua nyingine, shirika la habari la Iran la Fars linalohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi limechapisha video yenye kichwa cha maneno yanayohoji wapi tumue Trump, yani where to kill Trump, ikidai kuonyesha udhaifu wa kiusalama katika njia anayotumia Rais Donald Trump kuelekea makazi yake ya Mar-a-Lago. Hata hivyo, uhalisia wa maelezo yaliyomo kwenye video hiyo haujathibitishwa. Pamoja na kuongezeka kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia zinaendelea. China na Pakistan zimetoa wito kwa Washington na Tehran kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, hakuna dalili za pande hizo mbili kupunguza mashambulizi, huku kila mmoja ukisisitiza kuwa hautosalimu amri katika mzozo wa kuwania udhibiti wa mlango wa Hormuz.
2: Nam ni Idi Sesanga huyu, na mkusanyiko yote inaendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump amelihutubia taifa akizungumza kuhusiana na usalama wa uchaguzi na mifumo ya kupiga kura, huku akirudia madai yake ya muda mrefu kuwa kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 kulikuwa na udanganyifu. Trump amesema ni muhimu sasa kuweka sheria kali zaidi za uchaguzi kabla ya uchaguzi wa nusu muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Mengi anatuarifu Saumu Njama.
6: Katika hotuba ya taifa iliyotolewa kutoka ikulu ya White House, Trump alisema mfumo wa uchaguzi wa Marekani uko hatarini na akawataka wabunge waweke sheria kali zaidi za kupiga kura. Trump amekuwa akishinikiza kupitishwa kwa muswada wa Save America Act unaotaka uthibitisho wa uraia wakati wa kusajili wapiga kura, sharti ambalo tayari lipo, pamoja na kitambulisho cha picha wakati wa kupiga kura na masharti mapya kwa kura za posta. Hata hivyo, muswada huo hauna uungwaji mkono mkubwa hata ndani ya chama chake. Aidha, Trump ameituhumu China kwa kile alichodai kuingilia data za uchaguzi wa Marekani.
7: I'm announcing the immediate declassification.
3: Natangaza kufichuliwa mara moja kwa taarifa muhimu za kijasusi zinazoonyesha udhaifu wa kushangaza katika mifumo yetu ya uchaguzi. Kwanza, zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha miaka kadhaa kuanzia mzunguko wa uchaguzi wa mwaka 2020, China ilifanya kile kinachoaminika kuwa uvunjaji mkubwa zaidi wa data za uchaguzi katika historia, na kupata kwa njia zisizo halali taarifa za wapiga kura milioni 220 wa Marekani.
7: 20 million US voter files.
6: China imekanusha madai hayo ikisema haijawahi kuingilia uchaguzi wa Marekani na haina sababu ya kufanya hivyo, na kuitaka Washington iachane na kile ilichokiita mashtaka yasiyo na msingi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Ling Jian, amesema madai yanayotolewa na Trump ni ya kutungwa, ni matusi ya kimaksudi na tayari yamethibitishwa kuwa hayana msingi wowote. Trump pia alidai kuwa zaidi ya watu 200,000 wasiokuwa raia wa Marekani wamesajiliwa kupiga kura katika majimbo manne, madai ambayo hayajathibitishwa na mamlaka za uchaguzi. Katika hotuba hiyo, Trump pia alivishitumu vituo vya televisheni vya Marekani vilivyokataa kusitisha vipindi vyao ili kurusha hotuba yake moja kwa moja, akiwataja ABC na NBC na kudai bila ushahidi kuwa vilihusika katika njama ya kuingilia uchaguzi. Wademokrat wanamtuhumu Trump kwa kujaribu kupunguza imani ya wananchi katika uchaguzi wa Novemba, wakati

0: Silwa na kina cha taarifa hiyo.
1: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wakenya 59 ni miongoni mwa Afrika 485 waliothibitishwa kufariki wakipigana upande wa Urusi nchini Ukraine. Kundi hilo linasema kuwa Waafrika 2,984 kutoka mataifa 40 walitia saini mikataba ya kijeshi na Urusi tangu uvamizi wa Ukraine mwaka 2022 na kwamba mmoja kati ya kila sita sasa amethibitishwa kufariki. Cameroon ndiyo iliyopoteza raia wengi zaidi ikiwa na vifo 104 ikifuatiwa na Ghana 85, Misri 81 na Kenya 59. Urusi imethibitisha rasmi vifo vya Wakenya 19 huku serikali ya Kenya ikisema kuwa raia wake watapelekwa tena kupigana mstari wa mbele nchini Ukraine. Kwa upande wa Kenya, orodha waliofariki inapingana na kauli za awali za maafisa wa serikali. Ingawa Urusi ilithibitisha rasmi vifo vya Wakenya 19, pia ilieleza kuwa wale walio na mikataba ya kijeshi walipaswa kuitimiza hadi mwisho. Wakenya 32 hawajulikani waliko kwenye vita hivyo. Baadhi ya Wakenya walipelekwa vitani siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi kuitembelea Moscow mwezi Aprili na kuhakikishiwa na mwenyeji wake waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwamba uajiri wa Kenya ungesitishwa. Wanaharakati wameshinikiza serikali kufikia mzizi wa tatizo hili. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la Haki Afrika.
2: Serikali ichukue hatua mwafaka kwa wale maajenti wote ambao wamehusika na sakata hii.
1: Ripoti hiyo pia imechapishwa wakati ambapo kampeni za mtandaoni za kuwashawishi Waafrika kujiunga na jeshi la Urusi zimeongezeka tena licha ya kuongezeka kwa idadi ya vifo vya wapiganaji wa kigeni. Wataalamu wa kupambana na biashara haramu ya binadamu wanasema mbinu za uajiri zimebadilika huku Facebook, Telegram, WhatsApp na majukwaa mengine ya mtandaoni yakitumiwa zaidi kutangaza nafasi zinazoonekana kuwa ajira halali. Wanasema wengi waidiwa kazi katika sekta za ujenzi, usalama, usafirishaji au viwandani, lakini wanapowasili Urusi hushinikizwa kusaini mikataba ya kijeshi. Familia nyingi zimeendelea kuliomba bunge la Kenya lichunguze mawakala wa uajiri wanaofanya kazi nchini Kenya, zikisema kuwa waathiriwa wengi walidanganywa kupitia matangazo ya kazi mtandaoni yaliyowaahidi mishahara mizuri nje ya nchi. Susan Mora afahamu hatima ya mumewe.
3: Hakunielezea kama yuenda country gani, aidha amekufa, aidha yuko mzima. Afadhali tu wamlete, yani tuone tu hata mwili wake.
1: Wanaharakati wanasema kusitisha uajiri huo kutahitaji zaidi ya makubaliano ya kidiplomasia kati ya serikali. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Nam, tunasalia bado kwenye suala hilo la vita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo bado vimeendelea kupamba moto hadi leo Ijumaa, wakati drones za Ukraine ziliposhambulia meli zingine 12 za Urusi katika Bahari Nyeusi. Hii imeongeza idadi ya meli zilizoshambuliwa katika kipindi cha mwezi mmoja. Nayo Urusi imefanya mashambulizi ya kujibu kwenye mji wa bandarini wa Odessa, ambapo watu wawili wamefariki kutokana na mashambulizi hayo. Mengi zaidi anatuambia Lubega Emmanuel.
4: Katika ujumbe wake wa Telegram, kamanda wa vikosi vya drone mjini Kiev, Robert Brovdy, ametaja kuwa walishambulia meli 9 za mizigo, meli ya mafuta, meli ya gesi na pia boti. Katika hatua ya kulipiza kisasi, Urusi imesukuma makombora ambayo yamesababisha vifo vya watu wawili katika makazi. Watu wanane wakiwemo watoto watatu wamejeruhiwa katika mashambulio hayo, ambapo majengo ya taasisi ya kidini, shule ya chekechea na magari kadhaa yameharibiwa. Afisa wa Ukraine kwa jina Oleksandr Filatov amethibitisha mashambulio hayo. Alhamisi jioni, makombora ya Urusi yalisababisha vifo vya watu wawili na nane wakajeruhiwa. Majengo 11 ya makazi yaliharibiwa katika shambulio hilo. Mmoja kati ya wakazi alijitambulisha kwa jina moja tu la Victoria, mwenye umri wa miaka 45, aliliambia Reuters. Hapajawahi kutokea jambo kama hili. Kuna ving'ora vingi kutahadharisha dhidi ya mashambulizi ya angani, kimoja baada ya kingine, na hata siwezi kuhesabu kwa sababu ni kwa zaidi ya miaka 4 tangu uvamizi wa Urusi kwa Ukraine. Mashambulizi kutoka pande zote mbili yameongezeka kwa miezi kadhaa na kusababisha kuongezeka kwa vifo vya raia, huku idadi kubwa ikijeruhiwa. Kulingana na takwimu za Umoja Mataifa, mwezi Juni ndipo maafa makubwa na majeruhi yametokea nchini Ukraine tangu mwezi Aprili mwaka 2022. Shambulio lingine lililofanywa na Urusi kwenye mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia limesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhi 15. Hili limethibitishwa na gavana wa eneo hilo Ivan Fedorov pia kwa njia ya Telegram. Kanda za televisheni ya Reuters zimeonyesha wazima moto wakipambana kudhibiti moto kufuatia shambulio hilo, huku watu wakitafuta mali zao katika vifusi vya majengo yaliyobomolewa na shambulio hilo.

0: Kombora ya Urusi pia yamesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi sita. Nje ya mji wa Kharkiv, jirani na mpaka wa Urusi, mashambulizi ya droni yamesababisha kifo cha mtu mmoja. Kisa hicho kikifuatia kingine kilichotokea katika mji wa Kupiansk ambapo watu watatu waliuawa. Katika jimbo la Donetsk ambalo ni kitovu cha vita kwenye eneo la mpakani la kilomita 1200, gavana wa eneo hilo ameripoti kwamba mtu mmoja aliuawa na wengine watano kujeruhiwa. Kwa upande mwingine wa mpaka nchini Urusi, maafisa katika mji wa eneo la Belgorod wamefahamisha kuwa mtu mmoja aliuawa wakati majeshi ya Ukraine yaliposhambulia makazi.
1: Naam, tuachane na masuala ya vita na sasa tugeukie kandanda, ambapo fainali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi pili rasmi ambapo Argentina watapambana na Uhispania. Jacob Safari anatazama wasifu wa timu zote mbili zilizo na mtindo tofauti wa uchezaji na ambazo zinaorodheshwa katika nafasi ya kwanza na ya pili kwenye orodha ya timu bora katika ule mfululizo wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA.
2: Timu ya taifa ya Uhispania ambayo kwa sasa inashikilia nafasi ya pili katika orodha ya FIFA ya timu bora imewakilisha Uhispania katika kandanda la kimataifa la wanaume tangu mwaka wa 1920. Timu hiyo iko chini ya usimamizi wa shirikisho la kandanda la kifalme la Uhispania. Walishinda kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini baada ya kuibwaga Uholanzi kwenye fainali. Mwaka 2023 timu hiyo ijulikanayo kwa jina la utani la Rafuria Roja ilishinda taji la ligi mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Uhispania imeshiriki mashindano 12 kati ya 17 ya shirikisho la kandanda la Ulaya UEFA na kwa sasa ndio mabingwa wa Ulaya wakiwa walishinda taji la 4 mwaka wa 2024 kwenye mashindano yaliyofanyika nchini Ujerumani. Uhispania ni moja wapo ya timu mbili za kitaifa, nyingine ikiwa Ufaransa, kushinda mataji matatu makuu ya kombe la dunia, kombe la Ulaya na ligi ya Ulaya Nations League. Mafanikio yao uwanjani kuanzia mwaka 2008 hadi 2012 yamewapelekea wataalamu wengi wa kandanda kusema kuwa timu yao ni moja wapo ya timu mahiri zaidi za kandanda kuwahi kushuhudiwa katika historia ya mchezo huo. Katika kombe la dunia mwaka huu, Uhispania walio chini ya ukufunzi wa Luis de la Fuente walivuka hatua ya makundi bila kufungwa, kikubali bao moja tu langoni mwao kufikia sasa, bao hilo likiwa lilifungwa katika hatua ya robo finali waliposhinda 2-1 wakicheza na Ubelgiji. Nguvu ya Uhispania inaanzia katika safu ya ulinzi iliyo na utulivu hadi kijana anayezungumziwa zaidi duniani Lamine Yamal. Kiungo cha uchakati kina wachezaji wazoefu wakiongozwa na mshindi wa tuzo ya mchezaji bora duniani Ballon d'Or miaka miwili iliyopita ambaye pia ni nahodha wao Rodri. Safu yao ya ushambuliaji inaongozwa na mshambuliaji wao Mikel Oyarzabal aliyefunga bao la kwanza dhidi ya Ufaransa katika nusu finali. Mako Argentina ambayo kwa sasa ndiyo inayoshikilia nafasi ya kwanza katika orodha ya timu bora ya FIFA imekuwa mwanachama wa shirikisho hilo la kandanda tangu mwaka 1912. Argentina ndiyo inayoshikilia ubingwa wa dunia baada ya kuwabwaga Ufaransa huko Qatar mwaka 2022. Timu hiyo imelishinda kombe la dunia mara tatu, mara ya kwanza ikiwa mwaka wa 78, kisha ikashinda tena mwaka wa 86 na mwaka wa 2022, na sasa iko mbioni kutaka kuwa timu ya tatu duniani kulitetea taji lao la dunia baada ya Italia mwaka wa 38 na Brazil mwaka wa 62. Argentina imeushinda ubingwa wa Amerika ya Kusini Copa America mara 16, hiyo ikiwa ni rekodi imeweka, na ushindi wake wa hivi majuzi wa taji hilo ulikuwa mwaka wa 2024. Timu hii kwa sasa inaongozwa na kocha Lionel Scaloni, huko na hodha akiwa nyota wao Lionel Messi mwenye miaka 39 na ambaye amesema kuwa hili ndilo kombe lake la mwisho la dunia kushiriki. Messi ndiye mchezaji aliyechezea Argentina mechi nyingi zaidi katika historia, akiwa ameingia uwanjani mara 206 na timu hiyo na kuweka rekodi ya kuifungia mabao 125. Hakuna mchezaji mwingine katika historia ya Argentina ambaye amewahi kufunga mabao mengi kama Messi. Katika kombe la dunia mwaka huu, Argentina waliibuka mabingwa wa kundi J wakishinda mechi zao zote tatu na Lionel Messi na akifunga jumla ya mabao 6 katika hatua hiyo, na baadaye kuongeza mawili yaliyompelekea kuwa mfungaji bora wa mashindano hayo akifungana na Kylian Mbappe wa Ufaransa aliye na mabao 8 pia. Kuanzia hatua ya mtoano ya 32 bora walipocheza na Cape Verde hadi nusu finali walipochuana na England, Argentina walipata kitisho cha kuyaga mashindano haya, ila kila mara wamekuwa wakijinusuru na mabao ya dakika za mwisho na hatimaye kutinga finali itakayochezwa siku ya Jumapili.
1: Michael Quina, mambo vipi?
3: Safi sana.
1: Karibu sana kwa yanayovuma mtandaoni.
3: Asante sana. Na kabla hii sijakwenda kule, nataka nikusaidie kitu kimoja tu, kwa sababu weekend hii mambo yanafanyika kuanzia kesho na Jumapili. Argentina na Uhispania. Mm-hmm. Weka Uhispania na utulie. Mm-hmm. Ufaransa na Uingereza mm-hmm. kesho.
1: Mm-hmm. Ufaransa. Unasubiri nikujibu ama unalipa majibu
3: tena? Ni England. Ni England kesho, Ufaransa.
1: Na England.
3: Na England.
1: Hapo ni kinini?
3: Hapo ni Ufaransa.
1: Haya majibu wewe umetoa wapi?
3: Sina majibu, mimi natembea na majibu. Sasa tukiachana na hilo. kuna matukio ambayo ama taarifa ya tanzia inatoka kule Kampala, Uganda. Ni kufuatia tukio la ajali ya barabarani ambayo basi ilikuwa limebeba wanafunzi wa shule. Walikuwa wamekwenda pale, shule hizi zinakuwa na zile kwenda kwa mafunzo ya mafunzo nje ya shule. Kwa wanasafiri, wanatembelea maeneo mbalimbali. Kwa walikokuwa wameenda jana inaitwa Sipi Falls. Sasa walikuwa wamebebwa kwenye basi, wakafika salama. Sasa wakati wa kurejea Suleiman Mwiru, kwa bahati mbaya basi likapata ajali na wanafunzi 20 wamefariki, akiwemo pia mwalimu mmoja. Kwa hiyo jumla watu ambao wamepoteza maisha ni 21 pale Uganda.
1: Mwenyezi Mungu awarehemu.
3: Ni tukio
1: kwa mfano kama unaweza kumfikiria mzazi yule ambaye amemchangia kijana wake, amempandisha basi kwamba naye akapate uzoefu katika maeneo mengine, alafu anasikia tena habari za kwamba watoto wao hawakuweza kurudi nyumbani, wamepata ajali na wamefariki. Ni kitu ambacho kinasononesha sana.
3: Bila shaka ni kitu ambacho kwa kweli kinazungumziwa sana, na ndio kwa maana hiyo kinajadiliwa sana huko mitandaoni. Katere Rega anasema kwamba kabla basi lolote la shule kuanza safari ndefu barabarani, lazima kwanza lipate kibali kutoka kwa polisi wa usalama barabarani kudhibitisha kuwa linafaa kutumika barabarani. Hii inastahili kuwa sera ya lazima ili kuokoa maisha wengine. Maoni yake hayo. Jeff Phil anasema Mungu awape faraja wazazi na watoto waliofariki. Lakini wale wanaosema kwamba wizara ya elimu ifute safari za wanafunzi shuleni, hiyo sio suluhisho, kwa sababu ajali ni ajali, hutokea ghafla na bila kutarajiwa.
1: Mimi shai kunikuta wakati tuko form 3 kwa kule nyumbani Tanzania, tulikuwa tumetoka wanafunzi tumetoka shule moja kwenda shule nyingine, basi tulidumbukia katika daraja, lakini kwa bahati nzuri hatukuweza, hakuna mmoja wetu aliyekuwa amepata majeraha yale ya kuondoa uhai wa mtu. Kwa hiyo naelewa mazingira kama hayo, jinsi ambavyo watu wanavyopata ajali, na wakati mwingine inaumiza sana, na hata kilini mwako unakuwa inakuchukua muda sana kila wakati ile picha nakurudia kwamba ilikuwaje na vitu kama hivyo. Wakati mwingine unapata hata majibu.
3: Ni kitu ambacho kinajadiliwa. Lakini pia kuna ujumbe wa Dr. Julio anasema kwamba serikali tafadhali tusaidie kusitisha safari hizi za wanafunzi kwa muda usiojulikana, kwa sababu zinawagharimu wazazi fedha bila manufaa yoyote, na pia tutaendelea kupoteza watoto wetu kutokana na uzembe wa madereva hawa.
1: Na nchini Uganda kwena, kwa taarifa yako ni kwamba kumekuwa na mfululizo wa ajali sana za barabarani, na sio tu kwenye hii ajali ya wanafunzi. Kwenye ripoti zetu mara nyingi ukisikia kuna ajali Uganda kila wakati, bodaboda, hizi mabasi kugongana, magari kugongana. Nafikiri kuna hayo haja ya kulitazama swala hili kwa undani, hasa kwa mamlaka za Uganda na vitu kama hivyo.
3: Bila shaka.
1: Kwani tunaambiwa tusome maoni, muda wako hapo kidogo umeenda mbio mbio. Tukianza na mtandao wetu wa Facebook, anaitwa Tanil Charles anasema naona katika finali kati ya Argentina watatolewa mapema. Haya, yeye anatabiri Argentina wili. Lakini Justo Mda Mtadulu kudodoma anasema Uhispania ndiye atakayeibuka mshindi wa kombe la dunia.
3: George Silva anasema Uhispania ndiye ndio bingwa wa kombe la dunia. Msaba Amur Ali anasema akiwa kule Stone Zanzibar, anasema kwa kweli itakuwa finali ya kusisimua na yenye mafunzo makubwa.
1: Daniel Sanaya anasema Argentina ndiye bingwa, lakini Adili Kamedi wa Mbeya Tanzania anasema Trump haileweki kwa kauli zake hizo.
3: Baraka Ntanyurungura anasema inasikitisha kuona kwa vijana wanaopoteza maisha huko Urusi. Vijana wa Afrika tusipotoshwe.
1: Bila shaka anaizungumzia ripoti ambayo imesema zaidi ya vijana wa Afrika 300 wamepoteza maisha katika vita huko Urusi na Ukraine.
3: Exavari Mnyalu Kipalile wa Iringa Tanzania anasema naona Uhispania ndiye bingwa wa kombe la dunia mwaka huu 2026.
1: Wewe unasema ni timu ipi? Maana yake lazima na utuambie. Si umesema wewe unaona kabla ya wakati?
3: Nani? Si ndio wewe unakosa. Mshindi hapa ni Uhispania.
1: Anaitwa Mohamed Kashuru Dar es Salaam anasema uchunguzi wa kina unahitajika kubaini chanzo hasa cha ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi huko Uganda. Lakini kwenye mtandao wetu wa YouTube anaitwa Nestor Neyuhire anasema yuko Burundi yeye. Ninaitegea sikio DW Kiswahili.
3: Namuona pia Juka Pastori akiwa Karagwe Tanzania anasema ni wape pole wa Kongo kwa janga la Ebola. Pius Lazaro anasema Marekani na Iran malizeni vita.
1: Laishorwa Naunga anasema hili swala la Afrika zaidi ya 300 kufa katika vita vya Urusi na Ukraine, dalili za wazi kwa biashara ya utumwa bado ipo. Lakini Baraka Magere wa Geita anasema viongozi barani Afrika wapeni vijana ajira ili wasiende kupoteza maisha huko Urusi.
3: Dida Sasenga wa Arusha, Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu huko Uganda kwa kuwapoteza wanafunzi kwenye ajali hiyo. Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi.
1: Kwena umetabiri wa Hispania, lakini sisi muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala hapa wa kuzungumzia fainali ya mchezo huu wa Kombe la Dunia kati ya Hispania na Argentina, na tutawasikia wataalamu hapo watatuambia na wao wanazipa timu zipi nafasi na mambo yatakuwa vipi. Asante sana, lakini kwa sasa tupate kiburudisho kidogo, alafu kisha tutarudi kwenye mjadala wa leo wa michezo.

0: DW. Michezo.
1: Na mjadala wetu kwenye michezo leo unaimulika finali ya kombe la dunia mwaka 2026 ambapo ni timu mbili pekee zimesalia mpaka sasa na ambazo bado zina ndoto ya kuwa mabingwa wa dunia kwa mwaka huu 2026. Tumeshuhudia timu zingine 46 ikiwa ni pamoja na wenyeji wenza Marekani, Mexico na Canada zikitupwa nje pamoja na vigogo wengine Brazil na Ujerumani zikitupwa nje katika michuano hii ya kombe la dunia. Na mara hii tunawazungumzia Argentina na Uhispania. Argentina ni bingwa mtetezi wa michuano hii mara hii na Uhispania yeye ni bingwa mwaka 2010. Timu hizi zimefika vipi katika finali? Niko studioni hapa na wenzangu Jacob Safari yuko studioni hapa yeye. Mambo vipi?
2: Safi kabisa. Nashukuru na niko tayari kabisa.
1: Asante. Lakini pia kwa upande wa pili kwenye line ya simu yuko mwenzetu Joseph Richard pamoja na Mindi Joseph. Bila shaka mnanipata.
3: Nakupata vizuri kabisa Sule.
1: Asante sana. Nianze na Jacob Safari ambaye wewe ambaye uko hapa studioni. Unajua wakati michuano hii inaanza, Argentina ilivyoanza katika safari yake michuano hii mpaka inafika finali. Ningeweza kutaja vitu vingi sana lakini nizungumzie tu safari kwa ufupi kwamba mwanzo mpaka walikofika hapa ni kwamba watu wengi wanaitazama ni timu ambayo kwenye makaratasi imepita pita katika mstari ambao ulikuwa hauna ushindani mkubwa kwa sababu ni kwamba katika ile orodha ya timu bora za FIFA hakuna hata timu moja iliyopo katika nafasi ya kwanza mpaka 15 ambayo imekutana na Argentina katika hatua zote hizi za kombe la dunia mpaka katika mechi ya nusu finali dhidi ya England wakishinda goli 2-1. Unaamini hao wanaosema kwamba safari imekuwa nyepesi zaidi kwa Argentina wako sahihi?
2: Siwezi kusema hivyo kwa sababu katika kombe hili la dunia Suleiman tumeona tumeshangazwa na hizo ambazo zinaitwa timu ndogo ndogo. Kwa sababu chukulia mfano katika hatua ya 32 bora walicheza Argentina na Cape Verde. Lakini uliona wewe mwenyewe mechi ile jinsi ilivyokwenda. Ilikuwa nipige nikupige. Argentina anafunga Cape Verde anarudisha mpaka dakika ya mwisho na Argentina ilikuwa roho mkononi. Hawakuamini wao wenyewe hata lile bao la tatu la ushindi walolifunga ilikuwa wanafikiri bado litarudishwa. Walipokwenda katika hatua ya 16 bora walipatana na Misri. Misri nayo ilikuwa mambo ni hayo hayo. Walipofika katika robo finali walicheza na Uswisi. Uswisi nayo pia wakahitaji bao la mabao ya dakika za mwisho kabisa. Mechi ilipokuwa inaelekea kuisha ndio ushindi wakaupata. Walipofika nusu finali mambo yalikuwa hayo hayo. Kwa hiyo nafikiri ndio kwenye karatasi unaweza kusema kwamba hizi timu hazikuwa timu bora kulingana na viwango vile vya FIFA lakini uwanjani walipewa changamoto kubwa sana Argentina.
1: Joseph Charo unatupata bila shaka. Umemsikia Jacob Safari hapa akizungumzia jinsi ambavyo Argentina imepambana pamoja na kwamba imetajwa kama imepita na timu nyepesi nyepesi lakini ameelezea hapa kwamba jinsi ambavyo ilikuwa inapambana. Tumzungumzie Lionel Messi ambaye ndio unaweza kusema amekuwa muhimili kwa timu hii ya Argentina tangu mwanzo. Mechi ya kwanza kabisa dhidi ya Algeria akitia kambani magoli matatu hat-trick ya kwanza na mechi ya mwisho kabisa ametoa assist unaweza kusema ambayo imewafanikisha katika hatua hii ya finali. Unaweza kuelezeaje mchango huyu wa nyota huyu ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hii na yeye akiwa mmoja kati ya watu waliosaidia kuifikisha timu hapa?
3: Messi kabanwa sana, kabanwa sana katika pambano lililopita na karibu asahaulike. Lakini dakika za mwisho mwisho amejitokeza tu alafu amepiga pasi mbili muhimu ambazo hizo ndizo ambazo zimesababisha ile mabao kufungwa. Na dakika za mwisho mwisho kabisa wanapata ushindi. Hiki nafikiri ndicho kitu ambacho kinamtenganisha yeye kama Messi na wachezaji wengine katika ule ujanja na mbinu zake za mchezo. Na nafikiri katika finali najua kwamba Hispania watataka kumdhibiti lakini itafikia wakati atachomoka vile vile na hizi pasi hizi uwezo wake wa kupiga pasi atautumia.

0: kidogo kuhusiana na finali hii. Kwanza ni pambano la kutafuta bingwa dunia, na tunafahamu pia ni finali ambayo itakuwa na falsafa mbili tofauti za soka. Kwa upande mmoja kuna Argentina ambayo inacheza kwa kasi, ufanisi, lakini pia uwezo wa kuamua mechi katika nyakati muhimu. Lakini kwa upande mwingine Hispania ni timu ambayo pia inayotawala umiliki wa mpira, kujenga mashambulizi kwa utulivu na kupunguza nafasi za wapinzani kupitia nidhamu ya kiufundi. Na kwa mtazamo wangu naweza nikasema eneo ambalo litaamua bingwa wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika pambano la finali ni katikati ya uwanja. Timu ambayo itashinda vita ya kiungo ndio ambayo pia itakayodhibiti mwelekeo wa mchezo. Naamini kocha wa Argentina atategemea zaidi utulivu lakini pia ubunifu wa Rodrigo De Paul, lakini pia Enzo Fernandez pamoja na Maki Arista. Na hawa ndio injini ya timu, kazi yao itakuwa ni kuvuruga ule mzunguko wa pasi za Hispania.
1: Ishia kwanza hapo. Swali langu lilikuwa ni ikiwa unaipa nafasi Argentina kubeba taji, kama uwezo huu wanao umesema hapa tayari unahisi kwamba itakuwa ni swala la kimbinu zaidi. Jacob, nirudi kwako. Ukitazama safari ya Uhispania, jinsi ambavyo walianza mechi yao ya awali kabisa ya dhidi ya Cape Verde, wakatoka sare, watu wengi wakawa kama wameitoa Uhispania katika zile mbio za kubeba ubingwa, lakini baada ya hapo wakawa kama wameenda kimi hivi, wakiwa wanatoa kichapo kimmoja baada ya mwingine. Na katika mechi yao ya robo finali dhidi ya Ubelgiji wakashinda kabisa wazi, lakini mechi ambayo watu walitegemea pengine ndio itaamua ubora wa La Roja ambao umewataja muda fulani katika ripoti yako hapa, wakawacharaza mabingwa mwaka 2018 ya Ufaransa magoli mawili. Sasa mtu angetegemea, kwa sababu moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi ilikuwa ni Ufaransa, kulingana na jinsi ambavyo ni tishio, kwa sababu unaweza kutaja ile majina Olise, Dembele, Kylian Mbappe, wewe mwenyewe unaogopa, lakini waliweza kusimama kidete na wakawacharaza, na hiyo safu yote ya ushambuliaji ya Ufaransa haikufanya chochote. Unazungumziaje hii timu ya taifa ukilinganisha kwa ufupi na ripoti ambayo umetoka kutuambia hapa kuhusu na timu hii ya taifa?
2: Timu ya taifa ya Uhispania ni timu ambayo imekamilika katika kila kiungo, ukianza na safu ya ulinzi. Kwanza mlinda lango wake ametulia kabisa, Unai Simon. Alafu ukija katika safu ya ulinzi, ni safu ambayo sikutarajia itafanya yale makubwa iliyoyafanya katika kombe hili la dunia. Kufikia hatua hii Uhispania imekubali goli moja pekee yake katika lango lake. Hilo mimi sikutazamia kama litafanyika. Lakini ukija katika kiungo cha kati, Mindi amezungumzia kwamba ni timu ambayo ina kiungo cha kati ambacho ni imara kabisa, kiongozwa na kina Rodri na Pedri. Kwa hiyo nafikiri pale katika kiungo cha kati ndio timu hii ya Uhispania inaposhindia mechi, kwa sababu ni imara kiasi cha kwamba timu nyingi zinakuwa zinashindwa zicheze vipi, kwa sababu wanaweza kutuliza mpira, wanaumiliki mpira, wanaudhibiti kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na Argentina wasipokuwa makini sule, nafikiri Uhispania wanaweza kuangamiza kwa hilo. Kwa sababu Argentina, kama tulivyosema kwamba ni timu ambayo ndio inakubali magoli, lakini inaruhusu magoli, lakini inajua kwamba inaweza kukuadhibu katika dakika za mwisho. Sasa Uhispania wakiingia katika hii finali watakuwa na hilo akilini. Na kulingana na mchezo tuliouona waliocheza dhidi ya Ufaransa, Ufaransa walijaribu katika dakika za mwisho mwisho pia kufanya mashambulizi kama yale wanayofanya Argentina, lakini walishindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi Uhispania wanavyodhibiti mchezo,
1: wanavyoichambua timu ya taifa ya Uhispania. Na mimi nikisikiliza maelezo ya tangu mwanzo, nilimuuliza Jacob muda fulani hapa kuhusiana na safari ya timu ya taifa Argentina mpaka hatua hii ya finali. Mimi binafsi naitazama kama ni safari iliyo nyepesi kwa upande wao kulinganisha na mataifa mengine, kwa mfano kama Uhispania ambao wamekutana na vigogo Ufaransa. Ni sahihi kusema kwamba Argentina anaenda katika mechi hii akiwa yeye ndio underdog?
3: Siwezi kusema hivyo. Lakini pengine hapo kwa wepesi naweza nikakubaliana na wewe, kwa sababu kulikuwa kuna hoja mpaka watu wanasema kwani Argentina inacheza AFCON katika kombe la dunia? Maana ilikuwa inacheza na timu za Afrika. Katika kundi lao J kulikuwa na Austria, Algeria na Jordan. Na Argentina imeshinda mechi zake zote tatu, ikifunga mabao 7 na kupata alama zote 9. Kwa hiyo kulikuwa na Algeria hapo. Ikaja ikakipiga na Cape Verde, Mwafrika huyu. Ikaja ikapiga tena na Misri. Ushaona? Sasa ikawa yani ni Afrika, Afrika, Afrika.

0: Sasa hii ikaleta hiyo hoja kwamba hawa jamaa njia yao kidogo imekuwa nyepesi, kwa sababu hizi sizo timu ambazo ziko katika FIFA ile orodha yao angalau za 15 bora. Sasa kwa hapo ungeweza kusema, lakini kama alivyosema Jacob hapo awali ni kwamba hii safari ya Argentina haijakuwa ngumu, na inabidi hata katika wanapokweli nafikiri wawe makini, kwa sababu Argentina ndiyo ambayo inakabiliwa na shinikizo kubwa katika mechi hii ya finali, na mfumo ambao wanapenda kutumia sana kocha wao Scaloni 4-4-2. Wawe makini sana, kwa sababu akina Rodri na akina Pedri katika kiungo cha kati wanaweza kabisa wakauvuruga mchezo wao na wasipate nafasi kabisa ya kupiga shuti hata moja kuelekea langoni.
1: Mindi, mara ya mwisho kabisa timu hizi zilipokutana ilikuwa ni katika mechi ya kirafiki mwaka 2018 katika uwanja wa Wanda Metropolitano nchini Uhispania, na Argentina alikufa goli 6-1, na leo hii wanacheza katika mechi hii ya finali, hii ikiwa sasa ni mechi ya finali ya kombe la dunia. Unatabiri vipi kwa ufupi sana katika mchezo kama huu?
2: Utabiri wangu katika mechi ya finali, kwanza takwimu tunasema zinaweza zikasaidia katika pambano, lakini pia katika miongoni mwa hiyo mechi uliyoitaja, mechi 14 kila moja kashinda mechi 6-6 na wametoka sare michezo miwili. Kwa hiyo mzani ni uko sawa. Iwapo tu atakayefanikiwa kumzidi mwenzie namna gani ya kumiliki pale katikati ya uwanja kupitia viungo wake Argentina, viungo wake, lakini pia Uhispania viungo wake, ndiye atakayekuwa bingwa wa finali hiyo.
1: Asante sana. Kabla sijaenda kwa mkongwe Joseph Charo, nirudi kwako Jacob. Kwa ufupi kabisa, unadhani kimbinu mechi hii itaamuliwa wapi?
3: Kama alivyosema Mindi, mechi hii itaamuliwa katika kiungo cha kati kwa kweli, lakini pia katika wingi. Tumeona Lionel Messi katika mechi kadhaa sasa, wanapoelekea mechi inapoelekea mwisho, anahama, anatoka katikati, anaelekea katika wingi ya kulia, na hapo ndio inakuwa hatari zaidi. Kwa hiyo kiungo cha kati na wingi ya kulia upande wa Argentina, na upande wa Uhispania kiungo cha kati na wingi pia ya kulia aliko Lamine Yamal.
1: Kwa hiyo ni kimbinu zaidi. Haya, mkongwe Joseph Charo, kuna simulizi ya Lionel Messi na Lamine Yamal ambayo sio mara yao ya kwanza kukutana katika mchezo. Manake hii walishawahi kukutana nje ya uwanja, lakini hii itakuwa ni mara ya kwanza katika ndani ya dakika 90 za mchezo. Mwaka 2007 Messi akiwa katika kampeni ya Barcelona na shirika la watoto duniani UNICEF alimbeba kijana huyu mdogo. Watu wanahisi kwamba ni kama vile Messi anaenda kukabidhi funguo kwa kijana mdogo ambaye ni kama yeye mwenyewe alimbatiza, kwamba ni kama alimbatiza kuja kuchukua viatu vyake. Ni kweli ama unasemaje?
0: Siwezi kusema kama ni kweli ama si kweli, lakini ukiangalia manake soka kama dini hivi ungeweza kusema. Manake huyu ni kama ile roho kaipuliza manake ndani ya huyu kijana. Lakini sasa baba anakwenda kukutana na mtoto. Sasa na, kama ni hivyo kwamba soka linafanana kama na imani, basi baba huenda kabeba kombe hapa. Alafu akishabeba kombe sasa ndo ampulizie sasa hiyo roho, aseme mimi natoka katika hii kazi, sasa wewe endeleza. Unaona? Itakuwa vigumu sana, mimi naona kwamba Rodri abebe kombe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa maana kwamba Lamine Yamal awe amemshinda Lionel Messi, kwa kuangalia jinsi ambavyo umeelezea. Kuna vitu fulani vinatokea katika hii dunia na kuwa vinaamuliwa katika ulimwengu wa roho ambao hauonekani. Na sitaki kwenda huko sana, mpira ni mpira, lakini kama ni hivyo inaweza ikawa ni hivyo, na kama ni hivyo basi Lamine Yamal haweze kubeba kombe mbele ya babake.
1: Na unajua watu wanasema Lamine atawashangaza sana, kwa sababu kuna matukio kama matatu hivi ambaye yanaonyesha mfuatano wa hizo footstep wanavyosema Waingereza. Kwa mfano ni kwamba Lamine Yamal amekulia katika academy ya La Masia, vile vile Messi, lakini Lamine anavaa jezi nambari 10 ambaye ni Messi vile vile, lakini vile vile katika kombe la dunia mchezaji wa kwanza kufunga akiwa na umri mdogo zaidi ni Messi, na Lamine Yamal wote wakiwa na miaka 19. Kwa hiyo huu mfanano wa matukio huko mtandaoni, watu wanasema kwamba inawezekana baba sasa safari yake ni bye bye na mambo yanaweza kuwa ameachia ngazi.
3: Suleiman, mimi nahisi Lamine Yamal anaweza kupindua.
1: Anaweza kupindua. Ndio kama anasema anaweza kutoa sanga. Wacha tuone itakuwa vipi.

0: Ehe, sasa nirudi kwenye swala la tunaelekea ukingoni kwa ufupi sana, nimwachie mkongwe hapa atumalizie kwa ufupi sana. Charo, tumesikia mapema kabisa tangu juzi jana tukipata ripoti mbalimbali kwamba 26% ya makocha waliokuwepo katika michuano hii ya kombe la dunia, sawa na kusema makocha 13 wote ama wametimuliwa ama wameachia ngazi baada ya wakati mashindano haya bado hajaisha na vitu kama hivyo. Nini kimetokea hapa katikati? Ni kwamba uwanjani mambo yalikuwa mabaya zaidi, mbinu zao zilikuwa zinafeli, ama pressure ni kubwa? Nini hasa ambacho kimepelekea yote haya?
1: Nadhani kule kutolewa mapema na pia ile mshtuko ambayo ilikuwa inashuhudiwa, timu kushindwa kutimiza matarajio, makocha wanashindwa na wanakabiliwa na shinikizo pia katika usimamizi wa zile timu. Lakini kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi nafikiri ndio alipata tabu sana, manake alisimamia mechi moja tu ya kundi F dhidi ya Sweden, wamefungwa mabao 5-1, akaondolewa tayari
0: pale pale.
1: Hata mechi za makundi bado nafikiri huu uamuzi ulikuwa wa jazba na sidhani kama ilikuwa ni haki. Lakini kuna wengine kama kina Julian Nagelsmann ambao pia wametoa kishindo wakaondoka baada ya kutolewa duru ya 32. Halafu pia
0: kuna kocha wa Ureno, Croatia, Uholanzi, makocha kibao wametimuliwa.
1: Na huyu wa Ecuador Sebastian Becasese pia ametolewa katika hiyo duru ya 32 bora. Nafikiri haya ni maamuzi ambayo mimi singe yaunga mkono sana, kwa sababu yanavuruga saikolojia ya wachezaji. Hata baada ya kwamba zimetoka zile timu, zinahitaji muda wa kuendelea na wale makocha angalau kidogo, ili kuangalia mbele katika mashindano ambayo yanakuwa yanafanyika katika mabara yao. Sasa hivi kwa mfano mashindano ya Euro ambayo yanakuja, timu ya Ujerumani inahitaji uthabiti na utulivu. Sasa kituko kama hiki kitokea, ile saikolojia ya timu inavurugika, unaleta kocha mwingine, ni miaka miwili kila mchezaji anarudi katika klabu yake, anakosa ule muda wa kutulia, inabidi waanze kuzoea kocha mwingine. Nafikiri hili si jambo ambalo ni zuri na si mtindo ambao ningeuunga mkono.
0: Kwa sekunde 20-20 kila mmoja, kwa sababu muda naambiwa umekwisha hapa. Nikianza na Mindi, mechi ya finali uko upande gani wewe?
2: Mimi naweza nikasema nampa Uhispania.
0: Haya, Jacob, asante sana. Upande wa Jacob, wewe unaipa timu gani nafasi?
3: Naipa Uhispania nafasi kwa kweli.
0: Mkongo, wewe unabaki wapi?
1: Mimi naenda kwa babake mtoto.
0: Asanteni sana. Na huu ni mjadala wa mchezo kuzungumzia fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina dhidi ya Uhispania pale siku ya Jumapili tarehe 19 ya mwezi huu mwaka 2026 kule nchini Marekani.
4: DW Kinaga Ubaga.
5: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano, na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
6: Asante sana na shukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na wenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwetu.
5: Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa, kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi, lakini kwa undani hasa kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
6: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliyotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliyotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Na ziko hatua nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwa hatua ni kuangalia kwa kina kwa kutumia wataalamu yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yapi yalikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Jambo la tatu ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi. Zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la nne kwamba ni vyema tuipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa kwa ni vyema tukawa na katiba mpya ya sasa.
5: Naam, mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo baraza la wawakilishi pengine linahusika. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kuwepo makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
6: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana, pengine kuliko lolote lilowahi kutokea katika nchi yetu. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi, hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu, kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma kuya. Na la tatu, haya ni mambo ya faida kwa. Lakini ukweli, uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu wapo watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli nakubaliana nawe katika hilo.
5: Naam, kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Kusema kwamba umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadha kadha, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndiyo msingi zaidi kuliko ni mfumo ambao ulishakuwapo tangu mwanzo?
6: Kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa, lilikuwepo hili kundi la watu ambao haya hawayataki. Na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani wao hawakubali hivi, na mpaka leo ninapokuambia sababu ninaniambia wananchi kwamba mpaka leo na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake, tunajuana kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi wananyadhifa wanasema hadharani, au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa, kwamba ilikuwa ni makosa, ili lilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kukua na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo, na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na, ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, una sasa sauti ya wananchi ndio inasimama wanavotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza sababu ya msingi ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira huu mfumo hauwezi kufanya kazi.
5: Nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pingine hata watu kutoka ndani ya chama chako kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano, hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao umeenda nao kwa muda miezi minane uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa?
6: Sio la kweli kabisa. Kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama, ni mamlaka ya kamati ya uongozi wa chama ambayo mwenyekiti wake ni kiongozi wa chama. Kwa hivyo kuanzia toke hapo huyo Othman yuko pembeni, hana mamlaka haya.
5: Naam, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, na pia bila shaka kiongozi wa timu ya mazungumzo baina ya chama chako na Chama cha Mapinduzi upande wa Zanzibar katika kuelekea maridhiano ya Zanzibar, na kushukuru kuungana nasi hapa kwenye kinagobaga hapa Deutsche Welle.
6: Na mimi nakushukuru sana, asante sana kwa fursa hii.
5: Na asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef na kwaheri hadi mara nyingine.
0: Naam, ilikuwa ni makala ya kinaga ubaga hii. Unaweza kusikiliza tena kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili, na kuna vipindi chungu zima pia unaweza kuvifuatilia huko, tumekuwekea kwa ajili yako. Sasa ni zamu ya kusoma maoni yako msikilizaji. Huyu anaitwa John Mwenda wa Arusha, anasema mgogoro huu wa Marekani na Iran unahitaji hekima kubwa ili kuutatua. Lakini mwingine anasema japo kwa mimi ni shabiki kindakindake wa Argentina, lakini mara hii Messi atazidiwa na mwanaye mlezi Lamine Yamal. Mkeka wangu ni Uhispania 2 Argentina 1. Haya, wacha tusubiri itakuwaje. Lakini Masanja Kuyanja anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendo wenu katika ajali huko nchini Uganda. Lakini Saa Sambo anasema poleni wazazi huko Uganda kwa msiba huu mzito. Madereva wanapaswa kuwa makini barabarani. Lakini Jafar Kopo wa Moshi, Tanzania anasema poleni sana wazazi na walezi mliopoteza watoto wenu kwa ajali ya gari huko nchini Uganda. Kwenye mtandao wetu wa Facebook anaitwa Martini Mabere anasema Uhispania ndiye bingwa wa kombe la dunia mwaka 2026. Lakini Stephen Kaiza anasema poleni sana una familia mliopoteza watoto wenu kwa ajali huko nchini Uganda. Lakini Honare Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema finali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina na Uhispania itakuwa ya moto sana. Lakini huyu anaitwa Sava Joseph wa Kagera, yeye anasema shirika la afya ulimwenguni, ongezeni juhudi huko Kongo kudhibiti virusi hatari vya Ebola. Msikilizaji, tumefikia mwisho wa matangazo yetu haya mchana. Nasema shukrani kwa wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Suleiman Mwiru, tuonane tena mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki, 12 kamili jioni. Kwa hiyo kwa sasa nikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
7: Kiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, roho ndiye atoaye hekima. Ni kama tunachukulia vipawa na vipaji vyetu vya asili kuwa vya kawaida tu, tumeishi navyo maisha yetu yote, hatuoni kama ni vya kipekee. Je, si watu wengine wote wanaoweza kufanya yale mimi ninayofanya? Lakini ukweli ni kwamba hii si sahihi hata kidogo. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna baadhi ya watu walio na kipaji cha kuwa wapole na wenye fadhili kupita kiasi, lakini hata wao wakati mwingine hujikuta wakijilinganisha na watu maarufu duniani na kujiuliza, laiti ningekuwa na vipaji kama vyao. Kwa upande wangu mimi sijui ikoje, ninajaribu kuwa mpole na mwenye huruma, lakini si rahisi kwangu kwa sababu mimi ni mtu ninayependa mambo yakamilike haraka, hata kama itabidi nibomoe ukuta ili nikamilishe kazi. Unaona jinsi ambavyo kujilinganisha na wengine ambavyo hakutufikishi popote. Zamani wakati Mungu alimwambia Musa kutengeneza hema maalumu ambamo uwepo wake ungekaa katikati ya Waisraeli waliokuwa wakisafiri jangwani, alisema hivi. Ukisoma ile Kutoka sura ya 31 na mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, "Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote." Kwa nini alimchagua Bezaleli peke yake? Kwa nini hakuwawezesha wengine kama Thomas, Richard au Yohana? Ni kwa sababu Bezaleli ndiye aliyekirimiwa na Mungu vipawa, vipaji na uwezo wa kuunda na kutengeneza vitu vyote vya kipekee. Acha nikwambie hili, wakati Mungu anapokujaza roho wake, Roho Mtakatifu, vipaji vyako unavyoviona vya kawaida hubadilika na kuwa vipawa vya ajabu vyenye nguvu mikononi mwake. Hakuna awezaye kufanya yale Mungu aliyekukirimu wewe kufanya kupitia vipaji na uwezo wako. Hakuna kabisa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

kusalimu rafiki msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba umekuwa ukibarikiwa kutokana na mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Karibu basi kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 10 tukianzia aya ya 23 hadi sura ya 12 aya ya 33. Naamini kwamba umetangulia kusoma sehemu hii ya maandiko, maana muda utaniruhusu tu kuzingatia maandiko ya kimsingi. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi Sulemani alianza kupoteza fursa ya kumshuhudia Mungu, naye akaanza kujifurahisha nafsi yake. Hilo ni jambo unalohitaji kujitahadhari kwalo, ewe mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu lasema haya: basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakati huu tusomao hapa, ndugu mpendwa, ufalme ulikuwa umefanikiwa katika kufikia kilele chake. Kwa sababu ya uaminifu waliokuwa nao kwa Mungu wakati huo, walifanyika washuhuda kwa ulimwengu, wakimshuhudia Bwana Mungu. Hili twaliona zaidi kwa kuwa neno latuambia kwamba ulimwengu ulimtafuta Sulemani kwa sababu ya hekima ambayo Mungu aliitia moyoni mwake. Sulemani aliushuhudia ulimwengu na walimwengu habari za Mungu huyu wa kweli, Mungu wa Israeli. Aya ya 25 yasema hivi: wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Msikilizaji, zawadi alizozipokea Sulemani kutoka kwa wale waliomfikia kumtembelea zilifanya ufalme wake kutajirika sana. Baadaye Waisraeli walipomwacha Bwana na ufalme ulipogawanyika na kuwa dhaifu, walifanyika nyara ya mataifa yote waliowavamia. Aya ya 26 yasema hivi: Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari 1,400 na wapandao farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Haya aliyokuwa akitenda Sulemani na kuendelea ni kati ya mambo ambayo Mungu aliwakataza wana wa Israeli kufanya hivyo. Farasi zake na wapandao farasi walikuwa wengi kwa kiwango cha kuwajengea miji yao. Yote haya alitenda Sulemani licha ya kujua kwamba Mungu aliwakataza wafalme kutenda lolote kama hilo. Kwa kumalizia sura hii ya 10, hivi ndivyo neno lasema kwenye aya ya 27 hadi 29. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela kwa kuwa mingi. Nao farasi aliyokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake. Tena gari huja kutoka katika Misri kwa shekeli 600 za fedha, na farasi mmoja kwa 150. Vivyo watu wakawaletea wafalme wote wa Wahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao. Jinsi ilivyo, Sulemani alifanya nchi hiyo kufanikiwa sana. Na kama nimesema mara kadha, soko lote la dhahabu, fedha na mawe ya thamani lilikuwa katika Israeli. Sulemani alikuwa na shughuli ya kuutajirisha ufalme wake. Je, wajishughulisha kumshuhudia Kristo? Jinsi ufahamuvyo, ulimwengu umejitolea kutumia muda wake kufanya mambo kadha wa kadha, lakini wewe mtoto wa Mungu, jitolee kulisambaza neno la Bwana kwa kila kiumbe. Hiyo ndiyo baraka yako. Sura ya 11 yanena kuhusu aibu na kifo cha Sulemani. Katika maandiko, msikilizaji, iwapo kuna mmoja aliyeshindwa vibaya, ni huyu Sulemani. Neno kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 12, aya ya 48, yasema hivi: na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye aliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Iwapo kuna mtu aliyekuwa na fursa ya kufanya mabadiliko ulimwenguni, ni huyu Sulemani. Alianza kukosa kwa kutoondoa miungu ya uongo. Kila kilichokuwa kama doa sasa iligeuka na kuwa ukoma. Neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti. Kwa habari ya wanawake, Sulemani alifuata mfano wa babaye Daudi. Yasikitisha kwamba Sulemani hakufuatilia mifano bora yaliyokuwa katika maisha ya Daudi. Wanawake hao walimfanya Sulemani kumwacha Bwana Mungu wake, maana aliwaruhusu waabudu miungu ya kigeni katika nchi ya Israeli. Kwa tendo hilo, alikeuka sheria na maagizo yake Mungu. Aya ya pili yasema hivi:
na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Mfalme Sulemani, kama vile ilivyo hapa, tuwaona kwamba kile alichofanya ni kujikusanyia wanawake wa kila namna waliotoka katika pembe zote za ulimwengu aliyoujua. Kwa sababu ya aliyoyatenda, Mungu atamshughulikia jinsi inavyohitajika. Mungu hakulipenda alilotenda Sulemani, maana maandiko yasema hivi kwenye Aya 13. Basi Bwana akamghadhabikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili. Akamwamuru katika habari ya jambo lilo hilo asifuate miungu mingine, lakini naye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mikono mwa mwana wako. Lakini sitauondoa ufalme wote pia, nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu niliouchagua. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yafumba vinywa vya hao wanaofikiri kuwa Mungu aruhusu watu wawe na wake zaidi ya mmoja. Neno latuambia hapa kwamba Bwana alimghadhabikia Sulemani kwa hayo aliyoyatenda. Ni kweli kwamba twapata historia hizi kama tukio katika historia, nayo nia ya Mungu yaonekana kuhusu jambo hili. Kama nidhamu, Mungu alisema kuwa hata uondoa ufalme kutoka kwa Sulemani, bali atamwachia kabila moja. Naye kwa kuwa alitoka katika kabila ya Yuda, mzao wake ndiye atatawala juu ya kabila hiyo. Tunapogeukia aya ya 14, twafikia mwisho wa utawala wa Sulemani. Mungu alimwamshia shida mtu huyo, kwani asema kwamba kwa mwovu hamna amani. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 57 mstari wa 21 kwenye chuo cha nabii Isaya. Sulemani alifurahia amani na ufanisi alipokuwa akimfuata Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote. Ila kwa sababu amemwacha Mungu, ni lazima sasa aishi bila amani, vita ndiyo itakuwa sehemu yake. Na kwa hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kuamsha akili zako kukujulisha kwamba iwapo wamfuata Bwana Mungu, nawe uyaache maadili yake na kumgeuka yeyote aya muda Mungu, au kuacha hayo ambayo ni mali ya maisha yako. Kumbuka hili, unapomfuata Bwana Mungu katika matendo yako na katika yote uyafanyayo, wewe utakuwa mbarikiwa na tena amani itakuwa ni sehemu yako. Hivyo ndivyo ilikuwa katika maisha ya Daudi, na ndivyo yafaa kuwa. Mungu amemtuma Roho wake Mtakatifu apate kukuongoza na kukusaidia katika hayo ulio na udhaifu, kusudi upate kuyatenda mapenzi yake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14 hadi 28. Ndipo Bwana akamwondokeshea Sulemani adui Hadadi Mwedomi, yeye alikuwa wa wazao wake mfalme wa Edomu. Kwa maana ikawa Daudi alipokuwako Edomu, naye Yoabu mkuu wa jeshi amepanda awazike walio uawa, akiisha kumpiga kila mwanamume wa Edomu, kwa kuwa Yoabu alikaa huko miezi sita pamoja na Israeli wote, hata alipompoteza kila mwanamume wa Edomu. Yule Hadadi alikimbia, yeye na Waedomi wengine watumishi wa baba yake, pamoja naye waende Misri. Yule Hadadi akali ni mtoto mdogo. Wakaondoka katika Midiani, wakafika Parani, wakachukua pamoja nao watu toka Parani, wakafika Misri kwa Farao mfalme wa Misri, aliyempa nyumba, akamwamria vyakula, akampa mashamba. Hadadi akapendeza sana machoni pa Farao, hata akamwoza umbu la mkewe, umbu la Tapenesi aliyekuwa malkia. Naye huyo umbu la Tapenesi akamzalia Genubathi mwanawe, ambaye Tapenesi alimlea nyumbani mwa Farao, naye Genubathi akawako nyumbani mwa Farao pamoja na wana wa Farao. Naye Hadadi aliposikia huko Misri ya kuwa Daudi amelala na babaze na Yoabu jemedari wa jeshi amekufa, Hadadi akamwambia Farao, unipe ruhusa niende mpaka nchi yangu. Farao akamwambia, umekosa nini kwangu hata tazama unatafuta kuirudia nchi yako? Akajibu, hakuna, lakini unipe ruhusa tu. Tena Mungu akamwondokeshea adui mwingine, Rezoni mwana wa Eliada, aliyemkimbia bwana wake Hadadazeri mfalme wa Soba. Naye akakusanya watu, akawa mkuu wa jeshi hapo Daudi alipowaua hao watu wa Soba
wakaenda Dameski, wakakaa humo na kumiliki huko Dameski. Naye akawa adui wa Israeli siku zote za Sulemani, zaidi ya madhara yake Hadadi, naye akawachukia Israeli, akamiliki juu ya Shamu. Na Yeroboamu wa Nebati Mwefraimu wa Sereda, mtumwa wake Sulemani, ambaye jina lake mamaye aliitwa Serua, mwanamke aliyefiwa na mumewe, yeye naye akainua mkono wake juu ya mfalme. Na hii ndiyo sababu ya yeye kumuinulia mfalme mkono. Sulemani aliijenga Milo, akapafunga palipopomoka pa mji wa baba yake Daudi. Na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Rafiki msikilizaji, hapa twakutana na Yeroboamu, naye alikuwa mwana wa mtumishi. Sulemani alitambua kwamba kijana huyu alikuwa na uwezo wa kufanya mawili na matatu. Kwa hivyo Sulemani akampandisha cheo wa watumishi katika kazi ya umma. Aya ya 29 hadi 32 zaendelea kutuambia hivi: ikawa zamani zile Yeroboamu alipokuwa kitoka katika Yerusalemu, nabii Ahia Mshiloni alikutana naye njiani. Naye Ahia amevaa vazi jipya, na hao wawili walikuwa peke yao mashambani. Ahia akalishika lile vazi jipya alilokuwa amelivaa, akalirarua vipa.

0: vipande 12. Akamwambia Yeroboamu, twaa wewe vipande 10, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: nitaurarua ufalme na kuuondoa katika mkono wa Sulemani, nami nitakupa wewe kabila 10. Lakini yeye atakuwa na kabila moja kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi, na kwa ajili ya Yerusalemu mji ule niliouchagua katika miji yote ya kabila za Israeli. Ahija nabii wa Mungu alichukua vazi jipya, naye akalirarua vipande 12. Kisha akamwagiza Yeroboamu kuchukua vipande 10. Hiyo ilikuwa ishara kwamba Mungu amempa kabila 10 atawale juu yake. Ufalme huo ni lazima utagawanyika. Je, kwa nini Mungu kufanya ufalme huo kugawanyika? Hebu tusome yaliyoko kwenye aya ya 33 inayosema hivi: kwa sababu wameniacha mimi wakaabudu Ashtorethi mungu mke wa Wasidoni, na Kemoshi mungu wa Moabi, na Milkomu mungu wa wana wa Amoni, wala hawakwenda katika njia zangu kutenda mema machoni pangu, kuzishika sheria zangu na hukumu zangu kama Daudi baba yake. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latupa sababu na maana ya Mungu kufanya jambo hilo. Nabii huyo aendelea kwa kusema kwamba kwa ajili ya Daudi mtumishi wake, Mungu hata uondoa ufalme kutoka kwenye mikono ya Sulemani. Yote yatatendeka katika utawala wa atakaye mrithi Sulemani. Baada ya haya, ilimbidi Yeroboamu kukimbilia usalama. Hilo ndilo neno latuambia kwenye aya ya 40 inayosema hivi: basi Sulemani akataka kumua Yeroboamu, lakini Yeroboamu akaondoka, akakimbilia Misri kwa Shishaki mfalme wa Misri, akakaa katika Misri hata wakati wa kufa kwake Sulemani. Baada ya hapo, hivi ndivyo neno la malizia kwa habari ya Sulemani, kama vile sura hii ya malizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 41 hadi 43. Nayo yaliyosalia ya Sulemani, mambo yake na yote aliyoyafanya na hekima yake, je, hayo siyo yaliyoandikwa kitabuni mwa mambo yake Sulemani? Na siku alizotawala Sulemani katika Yerusalemu juu ya Israeli wote zilikuwa miaka 40. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa katika mji wa Daudi baba yake, na Rehoboamu mwanawe akatawala mahali pake. Kwa habari ya Sulemani, ndugu msikilizaji, tutaona matendo yake zaidi na hekima yake katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Iwapo kuna hayo akumbukwayo Sulemani kwayo, ni mali na utajiri aliyojikusanyia na hekima yake. Katika kila kilichokuwepo katika ufalme ule, kilikuwa dhihirisho la ufanisi na utajiri. Kwenye Agano Jipya, Bwana Yesu Kristo alinena habari ya utukufu wa Sulemani. Utukufu ulikuwepo katika ufalme huo wa Sulemani, kama vile haujakuwepo katika ufalme mwingine, isipokuwa huo tunao utarajia, nao ni ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa utukufu, tena Bwana wa mabwana. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tano kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza: Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekwenda Shekemu ili kumfanya mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati alipopata habari, maana alikuwa akaliko huko Misri, huko alikokimbilia awe mbali na mfalme Sulemani. Yeroboamu akakaa huko Misri, wakapeleka watu kwenda kumuita. Basi Yeroboamu na jamii yote ya Israeli wakaenda, wakamwambia Rehoboamu, wakasema, baba yako alifanya zito kongwa letu. Basi sasa, utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, enendeni zenu hata siku ya tatu, kisha mnirudie tena. Watu wakaenda zao. Jinsi ilivyo, Sulemani alikuwa amefanya miradi iliyogharimu taifa hilo sana. Baada ya kifo chake, watu walimuomba mfalme kijana kupunguza ushuru, kwa maneno ya kusema kwamba wapunguziwe kongwa lao. Kama ilivyokuwa wakati huo wa Sulemani, ndivyo ilivyo kwa habari ya serikali za kisasa. Rehoboamu aliombwa na wenyeji wa nchi apunguze ushuru, lakini kwa kutofuata ushauri wa wazee, alifanya kinyume. Iwapo angelifuata shauri hilo, basi ingelikuwa fursa yake njema ya kujionyesha kuwa kiongozi mwenye sifa na wakukubalika miongoni mwa watu wale. Hebu tusome maandiko yaliyoko kwenye aya ya 6 na 7, tuone habari za mfalme huyu Rehoboamu. Neno lasema hivi: mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliokuwa wakisimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai. Akasema, mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Jinsi ilivyo hapa, Rehoboamu kwanza aliwageukia wazee waliotumika katika baraza la babae ili wamshauri kuhusu jambo hili. Ushauri wao ulikuwa mwema, lakini kijana yule aligeukia vijana waliokuwa pamoja naye, kama vile twasoma kwenye aya ya 8 hadi 11 ambapo neno latuambia hivi: lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Akawaambia, mwanipa shauri gani ili tuwajibu watu hawa waliosema nami wakinena utufanyie jepesi kongwa lile alilotutwika baba yako? Na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia wakasema, uambie hivi watu wale waliokuambia wakisema, baba yako alilifanya zito kongwa letu, bali wewe utufanyie jepesi. Uambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama vile baba yangu alivyowatwika kongwa zito, mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapigeni kwa nge. Baada ya kuona habari ya ushauri kutoka kwa wazee, kama vile ilivyo kwenye aya hizo tulizosoma, Rehoboamu aligeukia rika lake ili limpe ushauri. Nao ushauri ndio huo. Jambo hili, ndugu msikilizaji, lafaa kukufundisha, hasa wewe uliye kijana, kutafuta ushauri wa wazee, maana wazee wamekula chumvi, wameona siku nyingi, nawe unapotafuta hekima yao na kulinganisha na kile kilichoko katika moyo wako, utapata msaada ambao hautauvunja miguu yako. Kwenye aya ya 12 hadi 15, neno la Mungu latuambia yale aliyoyatenda huyo Rehoboamu. Neno lasema hivi: basi Yeroboamu na watu wote wakamfikia Rehoboamu siku ya tatu, kama mfalme alivyoamuru, akisema, mnirudie siku ya tatu. Mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akaliacha shauri lile wazee walilompa. Akawajibu kama vile walivyomshauri vijana, akasema, baba yangu alilifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapigeni kwa nge. Basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana, ili alitimize neno lake Bwana alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa kinywa cha Ahia Mshiloni. Rehoboamu aliamua kufuata ushauri wa vijana wa rika lake na kupuuza ushauri wa wazee waliotumika katika baraza la Sulemani. Aya ya 16 yasema hivi: basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hakuwasikia, hao watu walimjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? Wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Haya, nendeni zenu hemani kwenu, enye Israeli. Sasa itunze nyumba yako mwenyewe, ee Daudi. Hivyo Israeli wakaenda zao hemani kwao. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo lilitendeka. Ufalme wagawanyika hapa, na huo ndio utakuwa mwanzo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ufalme huo kuanguka kabisa. Neno kwenye aya ya 18 latuambia hivi: ndipo mfalme Rehoboamu akampeleka Adoramu aliyekuwa juu ya shokoa, nao Israeli wote wakampiga kwa mawe hata akafa. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda katika gari ili akimbilie Yerusalemu. Kwa sababu ya mioyo ya watu iliyokuwa imeudhika, walimuua Adoramu aliyekuwa mtoza ushuru au aliyesimamia kazi za umma. Walimpiga mawe hadi kufa, na mfalme alipoyaona hayo alikimbia hadi Yerusalemu. Tunapogeukia aya ya 19, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: hivyo ndivyo Israeli wakasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo. Uasi huu wa nyumba ya Israeli uliendelea hadi kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza kilipoandikwa. Uasi huo, rafiki msikilizaji, ulikuwepo hata kufikia ule utumwa wa Babeli. Kutokuwa na busara na kufanya uchaguzi mbaya ulimfanya Rehoboamu kupoteza sehemu kubwa ya utawala wake. Neno kwenye aya 25 hadi 33 lamalizia sura hii kwa kusema hivi: ndipo Yeroboamu akajenga Shekemu katika milima ya Efraimu, akakaa huko. Akatoka huko akajenga Penueli. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi. Kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia Bwana wao, yani Rehoboamu mfalme wa Yuda. Nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Akamweka mmoja katika Betheli, na wapili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja hata huko Dani. Tena akafanya nyumba za mahali pa juu, akafanya na watu wowote, watu wasio wa wana Walawi, kuwa makuhani. Yeroboamu akaamuru kushika siku kuu katika mwezi wa nane, siku ya 15 ya mwezi, mfano wa siku kuu iliyokuwa katika Yuda, akapanda juu ili kuiendea madhabahu. Akafanya vivyo katika Betheli, akiwatolea dhabihu wale ng'ombe aliyowafanya. Akawaweka katika Betheli wale makuhani wa mahali pa juu alipokuwa amepafanya. Akatoa dhabihu juu ya ile madhabahu aliyoifanya katika Betheli siku ya 15 ya mwezi wa nane, mwezi aliyouwaza moyoni mwake mwenyewe. Akawaamuru wana wa Israeli waishike siku kuu hiyo, akapanda kuiendea madhabahu ili kufukiza uvumba. Kwa sababu ya kutokuwa na uhakika wa alilonena Mungu, Yeroboamu alichagua kufanya sanamu mbili za ng'ombe na kuiweka moja pale Dani na nyingine kule Betheli. Yote haya alifanya ili wasiende watu kule Yerusalemu kwa ibada katika hekalu aliyoijenga Sulemani. Kwa tendo hili, ufalme uligawanyika kuwili, kukawepo na ufalme wa kaskazini na wa kusini. Huo wa kaskazini ndio utatajwa na kuitwa Efraimu au Israeli, na huo wa kusini kuitwa Yuda. Tokea hapa, tutafuata habari za huo ufalme uliogawanyika. Mtindo unaotumiwa hapa ni huo wa kusoma kwanza habari ya ufalme mmoja, alafu kufuatisha na habari za huo ufalme mwingine. Mwishowe kabisa, tutaona jinsi ufalme wa Yuda ulidumu kwa muda mrefu kuliko huo wa Israeli au Efraimu. Tena, ni wakati huu ndipo manabii wainuka na kunena mengi makuu kuhusu watu hao, yani wa Israeli, katika miaka tofauti ya utawala wa wafalme tofauti. Hayo yatasubiri hadi wakati wake. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme tena Mungu utupendaye, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, nawe watujali katika kila hali. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa amechagua kulisikiliza neno lako na kujifunza kutoka kwenye maandiko haya ambayo yatufundisha jinsi twahitaji kutembea mbele zako. Najua kwamba katika haya tuliyojifunza kuna mengi ambayo umemjulisha, na hivyo utamwelekeza kwayo, kusudi katika yote ayafanyayo maishani mwake apate kukutukuza na kuamini kile ulichomwambia, ili aendelee kuishi kwa imani katika hilo ambalo umemwahidi kwalo. Na kushukuru Bwana, maana najua kuwa haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza yamebariki moyo wako, na ya kuwa kile utakachofanya ni kuwa na uhakika wa lile ambalo Mungu ameliweka mikononi mwako. Usiwe na wasiwasi hata kidogo, maana huyo aliye ahidi ni mwaminifu, naye atatenda kila aliloahidi. Na kualika kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo yatatokea katika falme hizo mbili za watu wa Israeli. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji wangu, naamini kwamba umebarikiwa sana na hilo neno. Zidi kutenda kulingana na neno la Bwana na utabarikiwa sana. Ndugu yangu, kama unalo swali lolote ungetaka kutuuliza, waweza ukatumia anwani hii. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na katika kipindi kijacho, mchungaji Munialo ataliendeleza neno la Bwana lililoko katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 13, aya ya kwanza hadi sura ya 14, aya ya 31. Kwa hivyo, tangulia kukisoma kifungu hiki ili ukairahisishe kazi ya mchungaji, na kwa sababu hatakuwa na wakati wa kusoma kifungu hiki ila tu kuyazingatia kimsingi. Mimi naitwa Dada Pamela Omodo, na wala sina budi ila tu kukuaga nikisema neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe?
2: This is the word of God. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone?
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: 90.5 ni Joy FM.

0: Mjamzito umewahi kutokewa na hali hii, lakini haukujua kwamba chanzo chake ni nini, dalili zake ni zipi na athari zake kijumla ni zipi na nini ambacho unaweza kufanya unapoona dalili hiyo imetokea. Na hapa studio uko nami Timotheo Leonardi, nipo na Grace Jonas Masawe. Huyu ni muuguzi kutoka kituo cha afya Ujiji, lakini nipo naye Gertruda Elias Fabian. Huyu ni afisa tabibu kutoka kituo cha afya cha Ujiji. Jamani, karibuni sana studio.
1: Asante.
0: Mko salama?
1: Tupo salama.
0: Msikilizaji bila shaka atakuwa na furaha pia kuwasikia wataalamu leo siku nzuri ya Ijumaa. Kwanza, pengine kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye mada yetu, ni wachokoze kidogo. Hali ya huduma kwenye kituo chetu cha Ujiji, kituo cha afya, ikoje?
1: Kwa kifupi tu. Ipo vizuri.
0: Okay, maanisha nini? Kwa sababu tumekuwa tukizoea mitambo ile CT scan tumani kuiona, vipimo vya x-ray kule.
1: Kule vipimo vyote vipo.
0: Na CT scan ipo?
1: CT scan haipo, ila mm-hmm. ipo kituo cha afya, ipo kule hospitali ya Kagera ambayo ni mpya imefunguliwa.
0: Okay.
1: Na huduma ya x-ray pia kule ipo. Ila pale kwetu tuna huduma ya ultrasound.
0: Ipo.
1: Ipo na vipimo vya mama wajawazito pale ni bure pamoja na watoto chini ya miaka 5.
0: Wajawazito ni bure.
1: Ni bure.
0: Mbona watu wamekuwa nikiwasikia wanasema kwamba wanatozwa fedha wajawazito? Kumbe ni kujimwaga bure.
1: Wajawazito huduma zao ni bure, lakini kuna baadhi ya

0: Nilisababisha mimba.
1: Yeah.
0: Na kabla ya mtoto kuzaliwa.
1: Mm.
0: Hii ni hali ya dharura ambayo inahitaji matibabu ya haraka kwa sababu inaweza kuhatarisha maisha ya mama na mtoto.
1: Mm. Msikilizaji, huu ni utangulizi ambao afisa tabibu Gertruda Elias Fabian amefafanua. Hali hii ya kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua kama ambavyo afisa tabibu ameeleza. Tatizo hili kwa maeneo yetu lipo kwa kiwango gani? Kwako pengine Grace, lipo kwa kiwango gani ili tatizo?
2: Ili tatizo lipo kwa kiwango kikubwa kwa sababu wamama wengi wanapatana na hizi dalili lakini wanakuwa hawajui tatizo linasababishwa na nini na pia hawajui kama ile tatizo linafaa kwenda hospitali au la. Kwa hiyo wanashindwa kuwa na wanakuwa na sitofahamu.
1: Asante sana msikilizaji, tuandikie swali lako, nambari yetu ni 0768 150 190. Changia na wewe chochote, pengine una swali au maoni, mchango wako kuhusiana na madeta ambayo tunaitazama ya kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua. Wewe unahisi ni yapi madhara ambayo yanaweza kujitokeza, au ni dalili zipi ambazo wewe unadhani zinaweza zika kufanya uweze kugundua tatizo hili mapema? Tuende kwenye sababu ambazo zinasababisha kutokwa na damu ukeni kwa mama mjamzito kabla ya kujifungua.
0: Sababu zipo za aina kuu nne. Sababu ya kwanza ni kondo la nyuma linakuwa limejishikiza chini au linakuwa limefunika sehemu ya mlango wa kizazi. Nikisema sehemu ya mlango wa kizazi namaanisha ile sehemu ambapo mtoto anatokea. Sababu ya pili ni kondo la nyuma linakuwa limejitenga na ukuta wa mfuko wa kizazi kabla ya mtoto kuzaliwa. Yani inatoka kwenye sehemu yake inaenda kukaa sehemu nyingine. Sababu ya tatu ni mishipa ya damu ya mtoto inapita karibu na mlango wa kizazi, inaweza ikapasuka pia. Sababu ya nne ni magonjwa au majeraha ya shingo ya kizazi au uke, kwa mfano kama maambukizi au kansa ya kizazi. Hizo ni sababu kuu ambazo zinapelekea kutoka kwa damu ukeni wakati wa ujauzito.
1: Nilikuwa naangalia hapa kwamba kondo la nyuma limejishikiza chini na kufunika sehemu au mlango wa kizazi. Kikawaida inakuwaje?
2: Kwa kitaalamu hiyo wanaita placenta previa kwa kidaktari.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo pale kwenye mlango wa kizazi ile kondo la nyuma linashuka, linashika pale kwenye kitangulizo pako mtoto anatakiwa ashuke pale. Kwa hiyo linakwama pale.
1: Maana yake linaenda eneo ambalo
2: sio ambaye hatakikuwepo.
1: Asante sana msikilizaji, bila shaka hizo ni sababu ambazo umezisikia. Na jamii sababu hizi inazitambua namna gani ambavyo nyinyi mmekuwa mkipambana kuhakikisha kwamba mnasogeza elimu kuhakikisha kwamba wanawake wajawazito wanazifahamu hizi dalili mara tu wanapoanza zile kliniki zao wanapohisi wajawazito?
2: Sawa.
0: Sababu wanazitambua kwa sababu wao wanapata elimu kabla ya kuanza ujauzito pale, kabla ya kliniki. Kwa hiyo lazima tuwape elimu.
1: Mama mjamzito pale tu anapohisi mjamzito. Huwa mnawaambia nini Grace?
2: Mama mjamzito anapohisi ni mjamzito, cha kwanza tunawashauri wafike kituo cha afya kwa ajili ya kuanza kliniki mapema ili kuweza kuelewa dalili za hatari za mama mjamzito pamoja na dalili za mtoto kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo sasa wakiwahi kuja mapema kama wana zile changamoto mbalimbali ambazo wanakuwa nazo, tunawasaidia kuwatibu na kuweza kuokoa maisha ya mama pamoja na mtoto.
1: Umetaja vizuri kwamba dalili za hatari za mapema. Zipi hizo?
2: Dalili za hatari za mama mjamzito ni mtoto kushindwa kucheza vizuri tumboni. Kuanzia umri wa mimba wa mama kuanzia miezi sita, mtoto anatakiwa acheze tumboni. Sasa pale akishasikia mtoto acheze, ile dalili hatari inabidi awahi kituo cha afya kwa ajili ya kupata huduma. Pia mapigo ya moyo ya mama kwenda kasi, hiyo sio dalili ya kawaida, ni dalili ya hatari. Kichwa kuuma kwa mama mjamzito, yani kile kilichozidi kichwa kuuma, sio dalili ya ambayo ni sawa kwa mama mjamzito, inabidi awahi kituo cha afya kilichokuwa karibu na yeye. Kuvimba miguu, kuvimba mikono, ni dalili pia ya hatari kwa mama mjamzito.
0: Dalili zingine ni kizunguzungu, maumivu ya tumbo, kutokwa na damu pia.
1: Okay, asante. Tutazitazama hizo kwa kina pia vizuri baadaye. Mmekuwa mkiwasisitiza sana wajawazito

0: Ito kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya mapema ili kuhakikisha kwamba wanajitambua. Lakini tunatambua kuna mama mmoja ambaye niliwahi kuzungumza naye ambaye yeye watoto watano wote alijifungulia nyumbani. Hii imewahi kukutana nayo kwamba baadhi wanakuja wamechelewa wakisema kwamba nikiwahi mapema nitazoeleka sana. Wanakuja wengine wakiwa na miezi sita.
1: Hapo tumeshaweka mpango mkakati na bado na sasa hivi tunaendelea kufuatilia. Tuna watu wanaitwa CHW ambao ni community healthcare worker, ni wafanya kazi wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo wako kwenye kule mitaani. Kwa kila yule mfanya kazi wa afya ngazi ya jamii yupo kwenye kila kata yupo. Kwa hiyo sasa wale tunawatumia kujua idadi ya wajawazito ambao kwenye kata, mitaa, pia wanawahimiza waje kliniki kwa kuwapa elimu.
0: Okay. Ambaye amechelewa, hayo ambayo umeyataja dalili za hatari, yule anayekuja ujauzito na kama miezi sita, anakuwa amechelewa au anakuwa amewahi, hakuna shida?
1: Anakuwa amechelewa kuanza kliniki, lakini kwa vile kila siku kabla ya kuhudumia wateja wetu waga tunawapa elimu ya afya, zile dalili anakuwa pia ameshaambiwa, kwa hiyo pia atazielewa. Na pia kwenye kadi ya kliniki pale ya mama mjamzito, kadi za sasa hivi zilizoanza karibuni zile za vitabu, dalili zote ziko pale kwa picha na pia kwa maandishi zimeandikwa.
0: Wanaume mwitikio wao ukoje katika kuhakikisha kwamba na wao elimu hii ya kutambua kwamba zipo dalili nyingine za hatari kwa mama mjamzito anatakiwa azijue mapema?
1: Kwa wanaume mwitikio wao upo vizuri. Kwa pale kituoni kwetu wanasindikizaga wake zao kwa ajili ya kuja kliniki pamoja pia na kupata vipimo vya awali kwa mama mjamzito ambaye anaanza kliniki. Kwa hiyo pia tunawashauri na tunawapa elimu hata jinsi ya kutumia zile dawa za mama mjamzito, kama zile dawa za kuzuia malaria ambazo zinaitwa SP, zile ferrous ambazo ni dawa za kuongeza wingi wa damu. Na mume akiwa pale tunawapa kwa pamoja, amuelekeze mke wake na pia amkumbushe jinsi ya kutumia zile dawa vizuri katika kipindi chake cha ujauzito.
0: Asante msikilizaji, na wewe kama una mchango wako na swali lako, wewe mama, tuambie pengine elimu hii ambayo wataalamu hapa wanaitoa, wewe mama mjamzito au wewe mama ambaye umewahi kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, elimu hii namna gani kwa upande wako ilivyokusaidia, hasa elimu ya kufahamu vihatarishi au dalili za hatari ambazo zinaweza zikamtokea mama mjamzito ambazo zinaweza zikapelekea kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua. Twende tukatazame vihatarishi.
2: Vihatarishi ambavyo vinapelekea kutokwa na damu ukeni wakati wa ujauzito ni historia ya upasuaji wa cesarea. Kama mama ishawahi kupata upasuaji mimba za huko nyuma, pia anaweza kupata hiyo kutokwa na damu ukeni wakati wa kujifungua. Historia ya placenta previa au placenta ablation, kama ambayo nilikuwa ishaelezea huko mwanzoni, kama ishawahi kupata kwenye mimba zilizopita, pia inaweza kapelekea hiyo kitu. Shinikizo la damu la juu wakati wa ujauzito ambao tunasema kwamba ni pressure ambayo inakuwa ipo juu, pia inaweza kapelekea hiyo. Ujauzito wa mapacha wawili au zaidi, kuvuta sigara au matumizi ya dawa za kulevya kama cocaine na vitu vingine, umri mkubwa wa mama kuanzia miaka 35 na kuendelea, jeraha kwenye tumbo kwa mfano labda kupigwa tumboni, kuangukia tumbo au kupata ajali.
0: Okay, hiyo ya kuvuta sigara ni kwa mama au inakuwa ni kwa baba pia? Yes, sigara kwenye vihatarishi hapo.
2: Tunaongelea hapa kwa mjamzito.
0: Kwa mjamzito. Maana hiyo inawagusa wale ambao wanavuta sigara.
2: Ndio.
0: Chrissy. Ndio. Wale ambao hawavuti sigara wanatumia ule ugoro wengine, na wenyewe wako kwenye hatari, vinafanana au wanatumia bangi?
1: Vyote vinafanana, yani hawataki kutumia kama ni sigara, madawa ya kulevya, yani ya aina yoyote yale, havitakiwi kipindi cha ujauzito.
0: Na hiyo ya historia ya upasuaji ina uhusiano gani na mama mjamzito kutokwa na damu?
1: Ni kwa sababu hapa mama anakuwa alishafanywa upasuaji pale, ana kovu lile tayari kwenye tumbo. Kwa hiyo inaweza ikasababisha kama alipata lile jeraha, labda mama alifanyia upasuaji labda mwaka mmoja ulioisha akapata tena ujauzito mwaka huu hapa, pale pana nje panaonekana tayari pameshapona vizuri, lakini kwa ndani panaonekana bado hapajapona vizuri. Kwa hiyo inaweza kusababisha akaanza kutoka damu wakati kabla ya kujifungua.
0: Kuna wakati wajawazito naambiwa kwamba sifanye kazi ngumu sana. Kufanya kazi ngumu kunaweza kukapelekea uhusiano na mama mjamzito kutokwa damu.
1: Ndiyo. Kwanza sio wajawazito wote ambao wanashauriwa. Kuna wale ambao wanashauriwa sifanye kazi nzito kwa sababu kitaalamu alishashauriwa na daktari kutokana na dalili ambazo ameonekana, yani anazo yule mama mjamzito. Ikiwepo dalili ya kwanza ni mimba kutishia kutoka, ambapo ni damu ukeni kutoka sasa. Kwa hiyo anaambiwa sifanye kazi nzito.
0: Okay. Tukatazame swala la dalili. Mama mjamzito atajuaje kwamba hapa sasa ameanza kutokwa na damu na wakati wa kujifungua bado haujakaribia?
1: Kuna dalili mbalimbali zinazosababisha mama kutoka damu ukeni, pia maumivu ya tumbo na mgongo au kiuno, hasa kwenye placenta abruptio kama mwenzangu alikuwa kusha kuelezea kule mwanzoni. Tumbo kuwa gumu na lenye maumivu au kupata dalili za uchungu. Kwa hiyo mama anakuwa anahisi tumbo sana linamuuma sana, yani chini ya kitovu, au kama mimba ni kubwa basi tumbo lote yani linakuwa linakaza na kuachia. Hizo ni dalili za uchungu. Mtoto kupunguza au kuacha kucheza. Kwa hiyo kama mtoto alikuwa ameshaanza kucheza, anaweza akawa anacheza labda leo au anakaa baada ya siku tatu anacheza, au anacheza asubuhi siku nzima, unajua kumsikia tena usiku anacheza.
0: Mtoto yani, anacheza kumbe.
1: Anapiga kama anapiga kama tumboni. Anakaa kama anapiga viteke viteke kidogo tumboni. Dalili nyingine, dalili ya mshtuko kutokana na kupoteza damu nyingi, ambazo dalili ni kama kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, kutoka jasho jingi na kuhisi baridi kali na kushuka kwa shinikizo la damu. Kwa hiyo hizo dalili ni kama vile anakuwa kama vile anatetemeka hivi, ni dalili za kupoteza damu nyingi. Kwa hiyo anakuwa anahisi hizo kizunguzungu, mapigo ya moyo anaenda kasi na kutoka jasho jingi.
0: Kumbe mama akiona damu hata kama ni kidogo sio swala la kuchukulia mzaha.
2: Dalili ya hatari.
0: Dalili ya hatari. Na akiona asidhani kwamba ni hedhi. Yasikana kaona nasema hii pindi cha hedhi kumbe kuna ujauzito. Asante msikilizaji, tuandikie swali lako 0768150190. Tuambie swali lako nasi wageni wangu ambao niko nao hapa wataweza kukujibu. Niko na Grace Jonas Masawe, muuguzi huyo kituo cha afya Ujiji, Gertruda Elias Fabiani nipo naye hapa, afisa tabibu pia kituo cha afya Ujiji. Tukitazama mada yetu kwa siku ya leo kuhusiana na kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua. Nitazame huyo anasema, kwani Dr. mtoto anatakiwa acheze tumboni baada ya miezi mingapi? Anaitwa Jari Shabani wa kule Munzeze.
2: Kuanzia miezi sita na kuendelea.
0: Miezi sita na kuendelea ndio anatakiwa acheze, si ndio? Asante. Lakini kuna mwingine hapa ametutumia swali lake, anasema bari hapo mjengoni, anasema anapenda kuuliza hao wataalamu wamesema watoto wadogo wa chini ya umri miaka mitano wanatibiwa bure. Anasema sio kweli, anasema sisi huko tunalipishwa pesa, ni ezi konda kutoka Lungwe Mpya. Yeye kaandika hivyo, lakini mmejibu kwamba hapo ultrasound tu ndo tunaweza kachangia, si ndio? Lakini wajawazito na watoto chini ya miaka mitano bure kabisa. Wanasema yeye mgongo unamuuma sana. Mama Jessica wa kule Mahembe, bila shaka kwa kuwa amewasikia wataalamu ameona chamekea na swali lake. Karibuni sana, pengine naweza kumsaidia kama inawezekana.
2: Hapo anatakiwa awahi kituo cha kutolea huduma za afya
0: mapema
2: ya matibabu zaidi.
0: Hivi kumekuwepo na changamoto ya jamii kuto kufika mapema wanapobaini kuwa na tatizo?
2: Ndio, wengine wanakuja kwa kuchelewa. Kwa mfano kama huyo unakuta baba ameshaanza kuumwa toka wiki iliyopita. Anachukulia tu mzaa.
0: Na kwa upande wa kina mama wajawazito, mwitikio wao wa kuwahi kwenye kliniki pengine kwenye eneo lenu mnalo lihudumia ukoje? Wanafika wakiwa umri au ujauzito kwa katika hatua gani?
1: Wengi wanafika yani mimba ikisha kuwa na yani zaidi ya wiki 12. Ila kwa sasa hivi tumekuwa na mpango mkakati ambao tunawatumia wale watoa huduma wa afya ngazi ya jamii, wanatusaidia kutoa elimu katika zile sehemu ambazo wanaishi. Ehe. Kama akimuona mjamzito au akikutana na wajawazito wanawapa elimu na umuhimu wa kuwahi kliniki. Na pia waga tunafanyaga huduma mkoba ambayo inaitwa integrated outreach. Tukienda kule tukiwa tunahudumia wajawazito pamoja na watoto, tunatoa elimu kwa wajawazito, tunahudumia wajawazito chanjo kwa watoto chini ya miaka 5 na kuwapa dawa za vitamini A na dawa za minyoo.
0: Okay. Tukatazame madhara yake.
1: Kuna madhara yanayotokea kwa mama na kwa mtoto. Kwa mama, mama anapata na mshtuko kutokana na kupoteza damu. Kama nilivyokwisha kusema, mama akishapata mshtuko ni anakuwa na hizi dalili kama vile kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, kutokwa na jasho jingi, kuhisi baridi kali, kushuka kwa shinikizo la damu. Pia mama anapata upungufu wa damu. Yaani akishapata hiyo hali anapata upungufu wa damu. Kitaalamu tunaitaga anemia. Pia kushindwa kwa damu kuganda vizuri. Kitaalamu tunaita DIC. Na kifo kinaweza kikatokea ikiwa mama atachelewa kufika kituo cha kutolea huduma za afya kwa wakati.
0: Hmm.
1: Pia kuna madhara kwa mtoto. Mtoto anaweza kazaliwa kabla ya wakati, kitaalamu anaitwa premature, ndio watoto wanakuwa na kilo 1.5, yani akidanielia hapo kilo 1.9 au kilo 2 kamili, wanazaliwa kwa wakati na pia kilo zao zinakuwa ziko chini. Mtoto kupata shida akiwa tumboni ndio pale anashindwa kucheza, mtoto anakosa oksijeni, au mama kwa vile amepitizwa changamoto sana, labda ame pressure ipo juu kwa mtoto huko tumboni anachoka. Pia uzito mdogo wa kuzaliwa kama nilivyokwisha kusema. Pia pointi ya mwisho ni kifo cha mtoto kabla au baada ya kuzaliwa. Kwa sababu mama asipowahi kituo cha afya mapema ili kupata matibabu kwa wakati, anaweza akapata mtoto yani kifo cha mtoto katokea tumboni kabla ya kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Mtoto akazaliwa ila amechoka choka na hatimaye akapoteza maisha.
0: Ah, kizaliwa kwa wakati huo kabla ya wakati wake na anakuwa njiti.
1: Anakuwa njiti.
0: Okay. Na ukuaji wake unaendelea bila wasiwasi kitokea pengine hali hiyo?
1: Unakuwa bila wasiwasi kwa sababu sasa hivi tuna mashine mbalimbali ambazo tupo nazo pale Ujiji zinatusaidia kumweka yule mtoto, kumpa joto la kutosha na matibabu mengine mbalimbali. Pia kuna program inaitwa Kangaroo Mother Care ambayo ni tunamshauri mama anamweka mtoto kifuani na mama na kile kifua chake kinakuwa waza na kama anamkumbatia hivi ili kuweza kumpa ile joto.
0: Kwa kipindi cha muda gani hiyo hali inaendelea? Ya kumpatia joto pengine.
1: Inategemeana sasa kwa sababu mtoto pale anakuwa pia uzito wake upo chini. Kwa hiyo tunakuwa tunamonitor mpaka pale mtoto atakapokuwa sawa. Na
0: okay.
1: Tunakuwa tunaangalia maana kilo zinakuwa zinaenda pole mpaka sasa daktari atakapoona hizi kilo zipo sawa na mtoto anaweza karuhusiwa, basi tunaweza tukamruhusu.
0: Kinga yake ni nini ili kuzuia hali hii ya kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua?
1: Kinga yake ni yani kinga yake mama mjamzito anatakiwa kufika hospitali mara moja kwa uchunguzi na matibabu ya haraka pale anapoona zile dalili ameshaziona kwamba mtoto wangu achezi, au yani asisubirie kafika labda mwezi mmoja, miezi miwili au wiki ngapi anaona mtoto achezi tu akabaki nyumbani. Hapana. Yani na pia mama mjamzito anatakiwa uzurie kliniki kila wakati, kila mwezi, au kama pangiwa kila baada ya wiki auzurie kliniki kila wiki.
0: Na ikiwa tatekeleza hayo baada ya kuona tu damu zimeanza kutoka, akifika kwa wakati, kuna namna unaweza linatibika swala hilo na likakoma kabisa na hali yake ya kawaida ikaendelea?
1: Akifika kituo cha afya mapema kwa kuwahi, atakutana na timu ya wataalamu, atampokea vizuri, pia watampa matibabu mazuri kwa haraka na atakuwa salama yeye na mtoto wake.
0: Asante. Na wakati wetu pia umekimbia, tunaelekea sasa kuhitimisha. Pengine nitaanza na Grace. Nini ambacho unamwambia mwananchi ambaye ametusikiliza, lakini pia mama ambaye ametusikiliza, mama mjamzito ambaye anatusikiliza hivi sasa, kuhusiana na mada yetu ya leo ya kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua.
1: Ninachoweza kuambia Watanzania wenzangu na wakina mama ambao ni wajawazito, kutokwa na damu kipindi cha ujauzito ni hali ya dharura. Kwa hiyo mama mjamzito anatakiwa kufika hospitalini mara moja kwa uchunguzi na matibabu ya haraka pale anapoona amepata hiyo changamoto.
0: Okay, na karibu sana Jetruda. Wito wako kwa Mtanzania na anayetusikiliza hivi sasa, tunahitimisha kipindi chetu.
2: Ninachopenda kushauri pia hapa cha kuongezea, mama hata kama hana hela kwa wakati huo aje hospitali, maana wengine wanasingizia nilikuwa sina hela si vitu gani. Hata kama hana hela awahi hospitali kwa ajili ya matibabu ya haraka.
0: Asante. Wewe unasema ameelewa sana kwenye afya yake na atakuwa makini sana. Hata anasema maana hata mke wake ni mjamzito miezi saba. Si mwingine ni Koresh Eliakimu wa kule Kitema, akisema kwamba elimu ambayo mmeitoa ameielewa sana mke wake mjamzito. Lakini anasema napenda kuuliza mbona kwanza clinic ni pesa zaidi ya 1040? Jetruda kutoka Kibirizi. Kweli? Kwamba kwanza kliniki ni zaidi ya 1040?
2: Hapana, hiyo sio kweli.
0: Ah, sio kweli. Msikilizaji, tunakushukuru wewe ambaye umekuwa nasi kwa kipindi chetu cha afya yako kwa siku ya leo. Tumeangazia kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua. Tumeona sababu ni zipi ambazo zinapelekea tatizo hilo. Tumeona vihatarishi ni vipi. Tumeona dalili zake ikiwemo kutokwa na damu ukeni, maumivu ya tumbo na mgongo au kiuno hasa kwenye placenta. Lakini tumeona tumbo kuwa gumu lenye maumivu au kupanda, dalili za uchungu. Lakini tumeona dalili za mshtuko kutokana na kupoteza damu nyingi, kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, pamoja na kutokwa na jasho jingi. Ukiona moja ya dalili hizo, basi mama mjamzito afika mapema kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Mimi ni washukuru sana kwa kushiriki kipindi chetu kwa siku nzuri ya leo.
1: Asante, tunashukuru.
0: Asante sana msikilizaji. Nimekuwa na Grace Jonas Masawe. Huyu ni muuguzi kituo cha afya Ujiji. Jetruda Elias Fabian, afisa tabibu kituo cha afya Ujiji. Tukitazama kuhusu kutokwa na damu ukeni kabla ya kujifungua. Kuanzia mwanzo hadi kufika hivi sasa, umekuwa nami Timotheo Leonard katika kipindi cha afya yako. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri.

Uhari gani mtoto mzuri, jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi katika siku ya leo. Hadithi yetu ya leo niliyokuandalia inaitwa Msichana Mwaminifu. Fuatana nami katika hadithi hii. Mtoto mmoja alikuwa akiishi katika familia ya kitajiri. Jina lake mtoto huyu aliitwa Martha. Martha alikuwa na wazazi wake wawili, mamake na babake. Mamake Martha alikuwa ni mfanyakazi wa benki na babake Martha alikuwa ni daktari. Martha alikuwa ni mtoto aliyependwa sana na wazazi wake kwa sababu alikuwa mtoto wa pekee wa familia hii. Martha alikuwa mtoto mrembo, mwenye akili darasani na mwenye tabia njema, mtoto mzuri. Kwa vitu hivi alivyokuwa navyo Martha, vilimfanya apendwe sana na wazazi wake na walimu, lakini pia hata wanafunzi wenzie shuleni walimpenda sana. Martha huyu alipata kitu chochote alichokihitaji, na kila mara wazazi wake walipokwenda sokoni walimletea Martha zawadi za aina mbalimbali kama midori, chokoleti, penseli, nguo, viatu na vingine vingi. Mtoto mzuri, kama nimevyokuambia, Martha alikuwa ni mtoto mwenye akili sana darasani. Mbali na akili nyingi alizokuwa nazo, lakini pia alikuwa msafi mno, kwani alipanga kazi yake na kuandika vizuri kwa mpangilio bila kuchafua kama watoto wengine. Si unajua kuna mtoto mwingine akiandika kazi, yani hata mwalimu atamani kuisaisha kwa sababu kwanza anapanga vibaya, alafu pia unakuta amechafua sana, amefutafuta mno. Kwa hiyo Martha alikuwa ni mtoto wa tofauti sana. Alikuwa anapanga kazi yake vizuri, lakini pia licha ya kupanga vizuri alikuwa anaandika vitu ambavyo ni sahihi, lakini pia alikuwa hafutifuti. Lakini Martha huyu alikuwa akiwasaidia wenzie walipokuwa na shida na tofauti, walipokuwa na shida tofauti tofauti za kimaisha, lakini pia hata za kimasomo. Naposema shida tofauti za kimaisha ni kama vile mwingine kwa unakuta amekosa hela ya kununulia daftari, alipokuwa akienda kumweleza Martha, Martha alikuwa anachukua jukumu la kumnunulia ile rafiki yake nini daftari. Lakini pia kimasomo, wale ambao kwa wawezi alipoenda kumwambia Martha tusaidie, Martha alikuwa akifanyaje? Akiwasaidia. Basi kwa sababu hizo na tabia hizo alizokuwa nazo Martha, walimu walipendezwa sana na tabia ya mtoto Martha. Martha huyu alipata kila kitu alichokihitaji, lakini pia kila alipopewa kazi alifanya kwa wakati na kuikamilisha. Unakuta watoto wengine anapewa kazi shuleni, kazi ya jana hafanya, anarudi shule siku nyingine na ile kazi hajafanya hajaimaliza. Hii tabia Martha kuwa nayo kabisa. Martha kila alipopewa kazi alifanya kwa wakati na kufanyaje na kuikamilisha. Ama kwa hakika mtoto mzuri huyu, mtoto alikuwa na tabia njema. Basi mtoto mzuri, siku moja Martha alikuwa darasani na wenzie, na ndipo moja kati ya wanafunzi alikuja na penseli nzuri tofauti na za wenzie wote. Wanafunzi walishangaa sana ile penseli na kuitamani kwa sababu ilikuwa ni penseli ya kipekee na yenye mvuto wa tofauti. Martha naye alitamani sana ile penseli, na alipoitazama alinia moyoni mwake kwamba lazima nitafanya chochote hadi na mimi nihakikishe nimepata penseli kama hii. Martha aliporudi nyumbani aliigiza sura ya huzuni, kama unavyojua mtoto mzuri sura ya huzuni unajua ilivyo. Basi Martha naye ili apate kile ambacho amekusudia moyoni mwake aliamua kuigiza sura ya nini? Ya huzuni mno. Alikuwa amekaa kwenye kiti, lakini sura yake imeibadilisha kuonekana kama ni mtu ambaye hana nini, hana furaha. Mamake Martha, kwa sababu alimpenda sana, hakupenda kuona mwanae ana hali kama ile. Mama Martha alimfuata mwanae Martha na kumuuliza, binti yangu mpendwa, unasumbuliwa na nini? Mbona leo sura yako inaonyesha kuhuzunika? Martha alimwambia, mama, nimemuona mwenzangu ana penseli mpya nzuri na ya gharama kuliko wanafunzi wote. Nimeipenda sana hiyo penseli. Tafadhali mama, naomba uninunulie. Lakini mama alimwambia, Martha binti yangu mzuri, jifunze kuridhika. Mwezi huu tumekununulia penseli nyingi mno, na hata bado haujazimaliza. Binti yangu, pale utakapokuwa umezimaliza hizi penseli ambazo tumekununulia, mimi nakuahidi, mimi na baba yako tutakununulia hiyo penseli unayoitaka. Sawa? Martha aliitika hivyo hivyo kwa kutikisa kichwa, japokuwa kuridhika na maneno ya mama yake, ila ilimbidi aitike hivyo kwa sababu ni kweli baba na mama yake walikuwa wametoka kumnunulia vifaa vya shule, na moja kati ya vifaa hivyo ilikuwa ni penseli. Basi siku iliyofuata Martha alienda shuleni tena kwa mara nyingine. Alipofika shuleni tu na kuingia darasani, aliwakuta wenzie wakishangalia penseli ya ule Linda.
Martha naye alienda pale walipokuwa wenzao wakishangalia penseli, na alipofika alichukua ile penseli na kisha akaandika jina lake Martha. Alipoandika ile jina aliona penseli ile ikiandika vizuri. Martha alipenda zaidi ile penseli, yani alivutiwa nayo sana na kuitamani mno. Punde akati bado akiendelea kushangalia ile penseli kingele ya mstarini ikawa imegongwa. Wanafunzi wote walikimbia na kwenda kupanga nini mstari. Walipofika mstarini kama kawaida, mwalimu alimwagiza Martha, "Martha, nenda darasani ukalete chaki mbili." Basi Martha aliondoka na kwenda kuleta chaki darasani. Alipofika darasani mtoto mzuri, Martha akwenda kuleta chaki kwanza. Moja kwa moja alifika hadi kwenye begi la yule Linda ambaye alikuwa na penseli ya tofauti na wenzie. Alipofika alifungua lile begi la Linda na kuchukua ile penseli. Martha alitamani kuendelea kuitazama ile penseli kila wakati na kila muda. Basi alikuwa akitazama. Sasa kati Martha endelea kukitazama ile penseli, hapo hajaleta kile ambacho ameagizwa, mwanafunzi mwingine akawa ameingia. Huyo mwanafunzi alikuwa jihisi vizuri, kwa hiyo aliamua kurudi darasani ili aende kulala darasani. Basi yule mwanafunzi alipokuwa ameingia, Martha aliogopa sana na kuchukua ile penseli na kuificha kwenye nini? Kwenye mfuko wake wa nini? Wa sketi. Huyo mwanafunzi aliingia, alikuwa anaitwa Ridia. Basi alipoficha ile penseli kwenye mfuko wa sketi, baadaye akawa ametoka na kuondoka. Ridi ya kugundua chochote ambacho kilikuwa kikiendelea, yeye alifika na kulala pale darasani kwa sababu alikuwa akijisikia vibaya. Basi Martha alipeleka zile chaki kwa mwalimu na hatimaye muda wa darasani ukawa umewadia. Waliingia darasani na mwalimu alipofika alitoa kazi ya kufanyaje ya kufanya kule darasani. Alipotoa kazi ya kufanya darasani, wanafunzi wote waliweka madaftari yao juu ya nini? Ya meza, na kuanza kutafuta penseli kwa ajili ya kuandika. Sasa ndipo yule Linda akaanza kutafuta penseli yake, lakini hakuiona. Akatafuta hakuiona. Linda akaona kwamba atawezaje kuandika pasipokuwa na penseli. Linda akaamua kumwambia mwalimu, "Mwalimu, mimi sioni penseli yangu." Mwalimu alimuuliza, "Ni nani amechukua penseli ya Linda?" Lakini wanafunzi wote walinyamaza kimya. Na wote walianza kumtazama Lydia, maana Lydia ndio alikuwa darasani wakati wenzio walipokuwa mstarini. Wakamwambia mwalimu, "Sisi hatujui, lakini aliyekuwepo darasani ni Lydia, muda ambao tulikuwa mstarini yeye ndiye alikuwepo darasani. Hebu muulize." Mwalimu alimwambia Lydia kwa sauti ya ukali, "Hebu njoo hapa." Basi Lydia alisogea hadi kwa mwalimu. Mwalimu akamwambia, "Leta penseli ya mwenzio." Lydia alikataa sana, akamwambia, "Mwalimu, mimi sina hiyo penseli." Mwalimu alimwambia, "Leta begi lako." Basi begi la Lydia lilisogezwa na kuanza kukaguliwa, lakini penseli kuonekana. Lakini licha penseli kutoonekana, bado hakuamini kwamba Lydia hana ile penseli. Mwalimu alimwambia Lydia kwa sauti ya ukali tena, "Hakikisha hiyo penseli umeipata." Basi wanafunzi wote, kwa sababu walikuwa wanafunzi wa ile darasa, walikuwa wanaishi kwa upendo sana, walianza kumsaidia Lydia kuitafuta ile nini, ile penseli, tafuta. Lakini wakati wote wakaenda kuitafuta, Martha ndio alikuwa na ile penseli. Moyo wake ulianza kudunda sana, mapigo ya moyo yalianza kwenda kasi, maana aliamini kabisa kila mtu atamgundua, afu itakuwa ni aibu sana kwa yeye, mtoto wa kitajiri, lakini pia alikuwa anasifika na tabia nzuri, leo aonekane ni mwizi. Alikuwa kiogopa sana, lakini licha kuogopa alikuwa naibu kuitoa ile penseli na kuambia kwamba mimi ndiye ninayo. Basi walitafuta sana, lakini hawakawa hawajafanikiwa kuipata ile nini, ile penseli ndani ya mabegi ya wanafunzi wengine. Basi mwalimu alimwambia Lydia, "Ninakupa siku ya kesho, hakikisha penseli ya Linda imerudi hapa." Lydia alikubali, lakini alikuwa kilia sana, maana moyo wake ulikuwa na huzuni, kwani aliamini kabisa yeye akuchukua nini, ile penseli. Lakini japokuwa kuchukua, aliwaambia wenzie, nao hawakuonekana kumwamini kabisa kwamba ni kweli yeye hakuchukua penseli. Basi mtoto mzuri, baada ya kuwa wametafuta penseli na kutoiona, mmoja kati ya wanafunzi alimwazima Linda penseli nyingine, nao wakawa wameandika. Basi siku hiyo ikawa imepita. Siku ilipopita wanafunzi wote kwao wameenda majumbani kwao. Mtoto mzuri Martha alikosa amani kabisa moyoni mwake, kwani kila alipokuwa akiwaza namna mwenzake alipokuwa akifokea kwa kosa ambalo hakulifanya, moyo wake ulimuuma sana, naye alikosa amani. Mama yake Martha alimuona, akamfuata binti yake kumuuliza, "Vipi Martha, bado tu unahitaji ile penseli ndio nakufanya unakosa amani?" Martha alimwambia, "Mama, hapana." Akamwambia, "Sasa mbona leo unaonekana una huzuni mno? Nieleze mwanangu, usiponiambia mimi utaenda kumwambia nani?" Lakini Martha akasita kumwambia mama yake. Mama alibembeleza sana Martha amwambie, lakini Martha hakutaka kumwambia kabisa mama nini kilichotokea.
Siku hiyo ikawa imepita, siku nyingine ikafuata. Martha bado ile yani anatamani kusema lakini anajisikia aibu, maana ni kitu cha aibu sana kukamata kwa kosa la nini, la wizi. Lakini pia kutokana na hali ya maisha ya kina Martha ilivyokuwa, ilikuwa ni aibu sana, kwani asingeshindwa kununua ile penseli. Sasa kwanza Martha aliogopa, aliona aibu, lakini pia alihisi kwamba wazazi wake kigundua kama yamefanya kosa kama ya ile, watamwadhibu sana na watamchukia pia. Kwa aliendelea kuwa na msongo wa mawazo. Siku iliyofuata walirudi darasani. Martha alikuwa hana amani wala ana furaha kabisa. Wenzi walimuona Martha katika hali ile. Walimfuata na kumuuliza, Martha rafiki yetu, unasumbuliwa na nini? Mbona unaonekana hauna amani kabisa ndani ya moyo wako? Hauna furaha, ni nini? Au naumwa? Martha aliwaambia ndio, sijisikii vizuri. Au wenzake walisikitika na kumwambia pole Martha, lakini pia Lydia naye alikuwa na huzuni. Yeye hakusogea kabisa hata pale wenzake walipokuwa. Martha alimtazama Lydia na kuhuzunika sana, kwani kila alipokuwa akikumbuka namna Lydia alivyokuwa anafukiwa na mwalimu, yeye moyo wake ulizidi kufanyaje kumuuma sana. Basi mtoto mzuri, siku hiyo imeenda mpaka ikapita, Martha hajasema. Martha siku alivyorudi nyumbani kwao akiwa kitandani kwake, alianza kuwaza hadi akakosa usingizi. Alikuwa tu anajigeuza kitandani lakini usingizi kabisa akupata. Alijiahidi mwenyewe moyoni mwake kwamba itakapofika kesho mimi nitaenda kusema ukweli hata vyovyote takavyokuwa na iwe. Basi mtoto mzuri, siku iliyofuata kweli Martha alifika darasani na wenzie. Mwalimu alimuita Lydia na kumuuliza, vipi penseli ushaipata? Lakini kabla Lydia hajajibu, Martha alisimama na kumwambia mwalimu, samahani, mimi penseli ndio nilie ichukua, lakini nilikuwa naogopa kusema kwani niliona aibu. Mimi nilitamani sana penseli ya Rinda na nikawa nimeichukua. Sasa katika kuichukua nikawa nimesahau kuirudisha, lakini penseli hiyo ninayo. Mwalimu alimfurahi sana na kumwambia Martha, wewe ni mtoto mwenye akili na wa tofauti sana. Yani ni mtoto jasiri na mwenye akili, tena mtoto wa tofauti sana. Martha, basi mwalimu alimwambia Martha, leta hiyo penseli. Martha alipeka ile penseli hadi kwa mwalimu. Mwalimu alimwambia, sasa Martha, unatakiwa kumwomba msamaha Lydia kwa sababu umemfanya fokewe, lakini pia azalilike mbele ya wenzake kuonekana kwamba ni mwizi kwa kosa ambalo hajalifanya. Martha alikubali na kumwambia Lydia, naomba unisamehe, lakini pia aliambia wanafunzi wenzake, naomba mnisamehe sana kwa kukosesha amani darasa letu. Basi wanafunzi wenzake walimwambia tu umekusamehe, nao walifurahi sana na kumfurahia Martha kwa tabia yake aliyoifanya. Lakini pia mwalimu aliwaambia wanafunzi, muwe na tabia nzuri na muige kwa nani? Kwa Martha, kwa sababu Martha ni mtoto mkweli na mtoto mwaminifu. Basi baada mwalimu kuwa amesema hivyo, na hadithi yetu ndio imefika mwisho. Sasa hadithi hii inakufundisha nini mtoto mzuri? Hadithi hii inakufundisha kwamba uwe mkweli, lakini pia uwe nini? Uwe mwaminifu. Usiwe unachukua vitu ambavyo sio vyako. Sawa mtoto mzuri, na hata kufika hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku ya leo. Tulikuwa nami Dada Lilian. Asante na kwaheri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Ikiwa ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu atawapa mema?
1: This is the word of God. If you know how to give good gifts to your children, how much more will your Father give good gifts?
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Wabu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
6: Sawa.
7: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
7: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
7: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
7: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
7: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
7: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
8: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
13: Yaani kupitia taka
6: Nimeona mambo mengi sana. Sika hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
11: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
11: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: DJ Faisal.

0: maji ya mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata tio matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Radio Joy, 90.5 FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ee nafsi yangu, umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote.
3: This is the word of God. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Wabuza urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
9: Sawa.
10: Nina nguo, midoli, chagua.
8: Tuone ile gauni.
10: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
8: Ah, mbona kawaida tu.
10: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
8: Kweli?
10: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
8: Kumbe ni hatari.
10: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
8: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
10: Na hili gauni na kupunguzia bei.
8: Sawa, nipe tuwai.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio UFM, kutangazia moja kwa moja kutoka Kigoma, Tanzania. Ni kukaribishe katika kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinagusa masuala mbalimbali ya kijamii, kero na namna ya kuzitatua kero hizo. Leo uko nami Lucas Yoha, nikiwa na Hodha, nikiongozea kipindi hiki ambacho kinagusa maisha yako msikilizaji, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kuhusiana na rai tutakayokuwa tunazungumza, lakini pia kueleza kero yako iliyopo eneo hilo unalokaa, kwa kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0768150190, 0768150190. Ujumbe wako tutausoma hapa studio. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana, kule Facebook tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5. Siko peke yangu msikilizaji, nipo na ndugu zangu hapa. Tumekuandalia mambo moto moto yanayogusa maisha ya wananchi ya kila siku. Habari za wakati huu jamani?
1: Poa. Mambo.
0: Mambo poa.
1: Weekendi si wengine tushaanza hiyo. Weekendi hii si wengine hapa ishakuwa mjarabu kabisa. Mambo sasa.
0: Mambo moto.
1: Mambo burbu.
2: Sawa. Lakini sawa. Weekendi si Jumamosi tu.
1: Hapana, weekendi inaanza.
2: Tafuta hela, kila siku ni weekendi. Tafuta hela. Kila siku ni weekend.
0: Kumbe shida ni fedha. Sawa.
1: Ila bwana, ina hela lazima na mambo yake. Unajua bwana, kwenye hela ni kwamba kwa mfano kwenye maisha ya kila siku ya sisi wanaume, mwanaume anaoa mke kulingana na kiwango cha kipato chake. Shenderoyo.
0: Hiyo ni mpya hiyo kwangu.
1: Yani mwanaume anaoa mke kulingana na kiwango cha pesa alichonacho. Pesa alizonazo ufukoni au uwezo wake wa kiuchumi.
0: Lakini mbona mimi huwa nashuhudia mtu nakuta kipato chake ni cha kawaida, lakini anaoa kwenye familia ya kifahari, anaoa mwanamke ambaye ana uwezo kuliko yeye.
1: Ana nyota hera huyo.
2: lakini upendo sio unazungumza.
1: Ana nyota, hakuna upendo bila hela. Na ukisikia mwanamke anakuambia mwanaume wa ndoto yangu au mwanaume wa ndoto zangu, ujue ndoto ya kwanza ya mwanamke ni mwanaume mwenye hela.
2: Okay. Si kila mtu.
1: Ala.
0: Na kwa upande wa mwanaume? Na kwa upande wa mwanaume?
1: Mwanaume wa ndoto, mwanamke wa ndoto zake ni yule ambaye anaendana na kiwango chake cha uchumi.
0: Haya maisha haya.
1: Habari ndio hiyo.
0: Sawa, msikilizaji, hao ndio nitakao kuwa nao hapa studio
1: tukijaribu kuzungumza. Gabriel.
0: Ndio.
1: Nimeshajitambulisha mimi.
2: Esperance Ramadhani.
0: Ndio hao ndio tutakao kuwa tunazungumza nao kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii. Na moja kwa moja, bila kupoteza muda, ni kwamba wiki ijayo Kigoma tutakuwa na ugeni mkubwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Atafanya ziara hapa mkoani kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR. Kwa hiyo atakuwa na uzinduzi hapa mkoani. Na mapema leo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uzinduzi huo. Tumsikilize.
3: Kati ya SGR loti namba 6, Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa reli ya SGR loti namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huu wenye urefu wa takriban kilomita 506 utaiunganisha Kigoma na mtandao wa taifa wa SGR. Utekelezaji wake utawezesha usafirishaji wa haraka, usafirishaji ambao ni salama na wenye gharama nafuu kwa mizigo, lakini pia kwa abiria. Aidha, SGR hii pia itafungua fursa ya uchumi, fursa ya utalii, lakini pia fursa ya kibiashara kwa mkoa wa Kigoma na nchi jirani za ukanda wa maziwa makuu. Pia Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa meli mpya 4 zinazojengwa na kuanza kutumika katika ziwa Tanganyika. Meli hizi zitaboresha usafiri wa majini, kuimarisha usalama na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi wanaoishi katika nchi zote zinazozunguka ziwa Tanganyika.
0: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro. Amesema mbali na uzinduzi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR, lakini pia kutakuwepo na uzinduzi wa ujenzi wa meli zitakazofanya shughuli mbalimbali za usafirishaji wa abiria na mizigo ndani ya ziwa Tanganyika.
1: Moja kati ya mipango madhubuti ni pamoja na hiyo, kwa sababu unapojenga reli ya SGR tafsiri yake umeboresha miundombinu, umetengeneza usasa na uharaka wa madhubuti katika nyanja nzima ya usafirishaji. Tafsiri yake lazima utengeneze kwa ukamilifu
0: miundombinu.
1: Yani tafsiri yake hiki ambacho serikali inafanya ni kutengeneza kwa ukamilifu, kwamba network ikoje. Kuna mfanyabiashara kutoka Kongo, kuna mfanyabiashara kutoka Burundi, SGR inaenda mpaka Msongati. Kwa hiyo inawezekana kuna mfanyabiashara ambaye hata hitaji kutumia reli ya SGR, atahitaji kutumia mizigo ya hapa kwenda moja kwa moja. Kipi, kuna mfanyabiashara kutoka Burundi ambaye labda inawezekana kahitaji kutumia tu meli kutoka hapa kwenda Burundi kwa meli kununua mzigo Kigoma hapa. Au pia kununua mzigo SGR inaweza isifike Mtwara, isifike Rukwa. Sumbawanga. Bado kuna uchaguzi mwingine wa kusafirisha kutoka huko, meli ikapita kasafirisha mpaka Kigoma, baadaye Bujumbura. Kwa hiyo unaweza ukaona ni nadhani ile sasa tunasema dira ya maendeleo ya 2050, moja ya vyote ya vitu ambavyo vinataka kutekelezwa ni pamoja na hilo. Kwa hiyo nadhani ni kitu chema sana sisi kama taifa kwa njia hiyo, na nadhani ni mradi mkubwa. Sina hakika kama reli ya SGR ya Kenya ni kubwa kiasi hiki ambacho sisi tunajitengeneza. Maana ukishasema Kigoma, Dar es Salaam mpaka Kigoma zaidi ya kilomita 1200, bado kuna kwenda Mwanza, bado ongeza kuenda mpaka Burundi. Kwa hiyo unaweza kuona hadi mkubwa sana huo. Lazima kuwe na miundombinu kama hiyo.
2: Na hapa kwenye usafiri kwa wananchi na wenyewe, lazima watanufaika moja kwa moja itakapotengenezwa hii mradi utakapokamilika, kwa matengenezo ya SGR. Kwa mfano kama mtu alikuwa anatumia siku mbili ipo njiani kwenye treni, lakini sasa hivi itakapotengenezwa hii treni masaa 7 kama sijakosea, unakumifika Dar es Salaam. Na ukipiga nani mahesabu hapo, ukipanda ndege Kigoma tu Dar es Salaam masaa 3. SGR ni masaa 7. Alafu kwa hizi treni zingine ambazo tunatumia za kawaida siku mbili upo njiani. Kwa hiyo hii hapa ukiangalia zaidi itakuwa imerahisisha hata ule mtu ambaye anafanya biashara zake hapa Kigoma tu Dar es Salaam kufika kwa wakati, ukilinganisha na siku
0: za nyuma.
1: Nilikuwa nasikiliza jana asubuhi wakati nakuja kazini. Nikasikia kwenye msikiti mmoja wanatangaza vijana kujiandikisha kwa ajili ya kupata ajira zitakazopatikana au fursa zitakazopatikana kutokana na ujenzi wa reli ya SGR.
0: Ni sawa kabisa.
1: Kasema yes, na ni siku kadhaa kidogo pia nilisikia mtu mmoja alitokea kwenye grupu yetu moja, nafasi zishaanza kutangazwa za ajira tu kujiandikisha. Kwa hiyo unaweza ukaona ndo maana yake ndo mambo yamefunguka hayo.
2: Ni vijana kuchangamkia fursa tu. Kwa sababu ninakumbuka mimi wakati reli ya SGR jiwe la msingi naenda kuwekwa Tabora. Vijana waliokuwa wanapewa fursa pale walikuwa ni wakazi wa pale.
0: Ulikuwa Tabora?
2: Ndio. Kwa hiyo wanufaika wakubwa sana walikuwa ni vijana wa pale ambao ni wazawa wa pale.
0: Sawa.
2: Na ile iliwasababisha wao kupata ajira hiyo, hata kama ni kwa muda mfupi, lakini pesa lazima wapate na kujikomua kiuchumi.
0: Sawa.
2: Kwa na Kigoma hivyo hivyo. Ni vijana tu kuchangamkia fursa ili wapate hizi ajira ambazo zinazotokana na kutokana na hii miradi ambayo inaendelea.
0: Lakini pia unakumbuka tunapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kule wengi kule kuna wafanyabiashara wa aina tofauti tofauti. Na kule kunapatikana madini ya kila namna. Kwa hiyo uboreshwaji wa usafiri ndani ya ziwa Tanganyika pia utarahisisha biashara hiyo kufanyika kwa urahisi. kwa sababu naamini wapo watu ambao wako upande wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wafanya biashara, lakini wanashindwa kufanya biashara na Watanzania kutokana na usafiri wa majina ambao sio rafiki. Kwa hii pia itasaidia kwa namna hiyo. Tukiachana na ujio wa mheshimiwa, tunajua hapa Kigoma kulikuwepo na sintofahamu, naweza nikasema hivyo, iliyokuwa inaendelea kuhusiana na uhalali wa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, mheshimiwa Baba Levo. Baadhi ya wapiga kura ambao wanaungwa mkono na chama cha ACT Wazalendo walipeleka malalamiko mahakamani wakipinga uchaguzi. Sasa jana tulikuwa tunajadili kama mnakumbuka kwamba mahakama masjara ndogo ya Kigoma ilifuta ile kesi. Sasa baada ya kuwa imeifuta, walalamikaji hao sasa leo nao wamepinga uamuzi ule wa mahakama. Kwa hiyo wamekata rufaa kwamba kesi hiyo inatakiwa iende ngazi za juu zaidi za mahakama, kwa maana ya mahakama ya rufani, ili iweze kusikilizwa zaidi.
1: Lakini sawa, nafikiri jana jaji ni wakili wao yule alisema wanaenda kujadili. Kwa hiyo kama wanaenda kujadili na wameona inafaa, wanakata rufaa, tafsiri yake ni haki, na mahakama ni chombo huru. Sinajua?
0: Ni chombo huru.
1: Kwa hiyo maana yake kila mtu anao nafasi ya kuweza kupeleka malalamiko akasikilizwa, na bahati nzuri haki inatolewa kwa watu wote. Unajua kushinda ni haki, kushindwa nako ni haki. Kwani wewe haki unatafsiri vipi?
0: Haki.
1: Eh.
0: Haki ni jambo lolote mtu ambalo analipata. Ambalo ni stahiki yake.
1: Sasa kama ni jambo lolote ambalo analipata ambalo ni stahiki, maana yake kwenye issue inahitaji maamuzi kama hayo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria, iwe kwenye michezo au iwe kama hivyo, aliyeshinda haki yake aliyostahili ndio kushinda. Aliyeshindwa haki yake aliyostahili ndio kushinda. Sasa katika haki ya kushinda na kushindwa, kukata rufaa nayo pia ni haki. Sawa. Kukata rufaa
0: ni haki.
1: Asubuhi nilikuwa naambia kwamba uchaguzi wa mwaka 2015 ilikuwa miongoni mwa chaguzi ambazo zimeshuhudiwa zikiwa zina kesi nyingi za uchaguzi. Kulikuwa kuna kesi ya Lembeli kule Kahama, kulikuwa kuna kesi kule Vuawa, kulikuwa kuna kesi ya hapa Kigoma, kulikuwa kuna kesi tena, kesi kwa Kafulila nadhani, akiwa anapinga kushindwa kwake. Kulikuwa kuna kesi pale Ilinga ya Msigwa na nani, kwa Makalibera alikuwa nani, kulikuwa kuna kesi, yani zikuwepo kesi, nafikiri kulikuwa kuna kesi kule Manyara ya Mwamba aliyelalamika kwamba kuna Wakenya 200 wanaenda kupiga kura. Zikuwepo kesi nyingi, umeona. Lakini kwa mfano kwa Kigoma, kesi ya Baba Levo sio ya kwanza. Kuna mtu alimshuhudia mtu mmoja anaitwa Warid Amani Kaburu.
0: Nimekuwa nikisikiliza habari zake.
1: Yes, nali aliwahi kutokea kesi yake yeye. Nadhani ilikuwa nani, ilikuwa Premji, kitu kama hicho. Miaka hiyo. Unajua pia Kigoma ni miongoni mwa mikoa ambayo ilianza kuwa na wabunge wa upinzani mwanzoni.
0: Afu tawala zake zikafuruliza.
1: Zikafuruliza na kuna nguvu kubwa, na wale mnaokumbuka zaidi 2010 wakapata majimbo, nafikiri karibia katika majimbo sita, nafikiri walipata majimbo kama manne kama sikosei.
0: Okay.
1: Kasulu mjini, Kasulu vijijini, Kibondo, Kigoma kusini, Kigoma kaskazini. Yaani sehemu nyingi wakana wengi wengi. Baada hapa akawepo Obama, akawepo Serukamba, akawepo nafikiri Buyungu, nafikiri ndo Kakonko. kule kwa katika majimbo kama hayo kadhaa kama 9 hivi basi kwa kuna jimbo majimbo matatu tu. Kwa hiyo siasa kama hizi kwa Kigoma ni za muda mrefu sana, mimi binafsi sikushangaa sana haya yanayoendelea, lakini mahakama ilitoa maamuzi na wamekata rufaa. Kwa hiyo ninaamini yule anayestahili haki
0: atapata,
1: ataendelea kupata haki. Sina shaka na mahakama. Katika moja ya vitu ambavyo vimefanyika faster pamoja na kesi ya mheshimiwa Creton Revocatus
0: Chipande maarufu Baba Revo,
1: kufanyika haraka na mambo yamekwenda hivyo, mashahidi wamesikilizwa katika mazingira yanayofaa bila kupotezea na muda. Kwa tusubiri tuone hii rufaa nayo itakuwaje mwendelezo wake.
0: Unajua Philibert, mimi katika haya nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana kwenye maisha. Kwenye ulimwengu wa siasa wanasiasa wanakuwa na imani kubwa sana. Unajua mwanasiasa anaweza kujaribu mara ya kwanza kutafuta nafasi ya uongozi akashindwa, lakini atasubiri kipindi cha muda wa miaka mitano. Amesubiri, kikishapita anakuja tena kutafuta nini? Nafasi. Kuna uwezo kaona ni watu ambao wanakuwa na imani kubwa kwamba nimekosa lakini ipo siku nitapata. Kwa hiyo hii imani hasa kundi la vijana wangekuwa naibeba kwenye swala, ingekuwa wanakata tamaa.
1: Siasa nayo wakaweka ngasemi ya utafutaji.
0: Vijana wengi wangekuwa wanafanikiwa kwenye kazi.
1: Hivi tu niwelewa. Unajua mimi ninavyoamini sasa. Mimi. Siasa ndiyo maisha.

0: siasa
1: ndio maisha.
0: Ndio maisha yenyewe
1: yani,
0: siasa.
1: Ukiona sisi tupo mahali hapa ni siasa.
0: Kwa hiyo
1: yani siasa inaweza kaamua sisi tuwe hapa, siasa inaweza kaamua sisi tusiwe hapa.
0: Hebu fafanua vizuri si, yani unamaanisha nini?
1: Siasa inaweza ikaamua sisi tuwe hapa au tusiwe hapa. Siasa inaweza kaamua tuwe na amani, siasa inaweza kaamua tusiwe na amani. Siasa inaweza kaamua tukimbie, siasa inaweza kaamua tukae na tutulie. Ni namna tu ambavyo tunaweza tukaendesha maisha yetu na kuendesha siasa zetu. Kwa maana nyingine kwamba ili vitu vyote viweze kuendelea katika nchi lazima muwe na siasa iliyo nzuri na iliyo njema. Na iliyo njema ni ipi? Ni pale ambapo mnaweza mkakaa mkasikilizana vikapo vyombo vingine vikaamua ili namna gani muende. Kwamba leo huwezi kupata mbunge ambaye anakwenda kupanga kujadili mambo yanayo na mfumo wetu. Kwa mfumo wetu. Leo unaona kwamba rais wa nchi tunampata kupitia mifumo ya siasa.
0: Wale sawa wanateuliwa ndio.
1: Ambao kwa kiasi kikubwa ndio tunawapata kwenye mifumo yetu ya siasa ndio ambao wapo kwenye muhimili ule mkuu ambao ni sehemu kama

0: kuwa labda jaji mkuu mwenye dhamira ovu na inchi. Tafsiri yake muhimili utayumba wa mahakama. Haki haitotendeka.
1: Haitatendeka.
0: Mambo yatakuwa ya hovyo, maana yake tutakuwa na siasa mbaya. Ikitokea labda anaweza siwe mwajibikaji, maana yake maisha yameharibika hapo. Unakumbuka story ya rais yule kwa taifa lake au anyway, mambo mengi. Ukisipatia siasa za Afrika utajua mengi. Yote hayo yanakuja kuleta taswira siasa ni kitu cha namna gani. Sasa kwa issue ya vijana ni vile tu ambavyo huwa tunajikoki tofauti. Lakini ukija kuangalia kwenye uhalisia, kijana huwezi kuepuka kufanya siasa kwa sababu siasa ndio maisha. Yaani siasa leo unajua kwamba siasa ni siasa, waziri wa fedha ni mwanasiasa. Waziri wa fedha ambaye leo ndio ambaye anasimamia TRA kukusanya mapato. Kwa hiyo kumbe siasa ni kila kitu. Siasa ni kila kitu. Na ndio maana tunapaswa kutengeneza siasa safi, siasa ya kushirikiana, kisiasa ya kusikilizana, siasa ya kuzungumza na kuelewana kwa muktadha wa maendeleo, ustawi na uimara wa taifa. Wenzetu wazungu wanatuzidi hapa. Na ndio maana ni ngumu kuweza kusikia. Ushawahi kuona maskini kutoka wa Marekani? Au Uingereza?
1: Sijawahi kwenda.
0: Unahisi hata kwenye picha tu. Unahisi hawapo?
1: Wanawaficha.
0: Unahisi hawapo?
1: Wapo.
0: Lakini je, Sudan Kusini hujawahi kuona hali ya umaskini Sudan Kusini?
1: Nishawahi kuona.
0: Hujawahi kuona hali ya umaskini Sudan Kongo?
1: Nishawahi.
0: Tanzania hujawahi kuona?
1: Yaani
0: kwa nini si? Kwa hiyo kuna namna hiyo tena siasa.
1: Ni siasa.
0: Kwa hiyo kuna namna mpaka siasa yenu. Mkipeleka siasa yenu kwa kujenga na kulinda.
1: Sawa.
0: Maslahi ya taifa lenu. Fresh.
1: Sawa. Sawa, umeeleweka. Msikilizaji, siasa ni maisha.
0: Siasa ni maisha.
1: Endelea kututumia ujumbe wako kuhusiana na haya tunayozungumza. Lakini pia kama kuna kero kwenye maeneo yako, unaweza ukatuandikia kupitia 0768 150 190. Ujumbe wako tutausoma. 0768 150 190. Kana hilo jiara kini pia kwenye upande wa kilimo. Serikali haijabaki nyuma. Ni kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kubwa wa umwagiliaji wenye thamani ya shilingi bilioni 65 katika Ruiche, shauri ya wilaya ya Kigoma.
2: Mto Ruiche sindo kule nani Rubugera Kagera.
1: Mto Ruiche. Kwa hiyo kuna mradi mkubwa wa shilingi hizo bilioni 65 kwa ajili ya mradi wa umwagiliaji. Lengo la mradi huo ni kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga ili kuimarisha usalama wa chakula na kuinua kipato cha wakulima.
2: Kuna utaratibu ambao mara nyingi sana wakulima kuna wengine ambao wanategemea misimu ya mvua za masika.
1: Sawa sawa.
2: Ndio walime. Lakini kutokana na serikali kuanzisha mradi huu hapa kufanya kilimo hichi cha umwagiliaji, kinasaidia. Kitasaidia kwanza upatikanaji wa chakula kwa kingi. Lakini pia kama hivyo kuwainua wakulima. Tulikuwa tunasubiri tu mvua za masika ndo zinyeshe ndo tuanze kulima zao la mpunga
1: na kuandaa mashamba.
2: Ndio. Na mashamba pia. Lakini kutokana na hivi serikali imeanzisha mradi wa kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo ni muda wote ule ambao labda mazao hili tunatamani tufanye zao hili labda kwa miezi mitatu au miezi mingapi. Sisi ni kulima, baada ya kuvuna kuuza, tunaanza tena. Kwa sababu tuna uhakika wa upatikanaji wa nini? Wa maji hapo. Tuna uhakika kwa sababu zao hili linategemea umwagiliaji. Hatutotegemea tena mvua za masika. Kwa hiyo mradi kama huu ni mzuri sana na ni fursa pia kwa wananchi. Ni fursa pia kwa jamii ambayo inazunguka, inatuzunguka.
1: Sasa akizungumza wakati wa kukagua maendeleo ya mradi huo, Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema serikali imeweka fedha hizo ili kuhakikisha wakulima wanaondokana na kilimo cha kutegemea mvua na kuingia katika kilimo cha kisasa chenye tija. Tumsikilize mkuu wa mkoa.
3: Lakini mnajua siku zote wakulima wetu wanapata shida ya kilimo chenye mafanikio makubwa kwa sababu ya shida ya maji. Na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anajua umuhimu

0: wa maji katika kilimo chetu katika mambo yote. Kwa hiyo ndio maana unaona hii skimu au huu mradi wa maji ya umwagiliaji au kilimo cha umwagiliaji amekitia muhimu sana. Kwa jambo la msingi ni contractor na nyinyi ambao ni washauri tusimamie huu mradi. Kama mwandishi wa habari alikuwa anauliza, tumechelewa kidogo. Wananchi wanasubiri mradi ukamilike waanze kilimo cha umwagiliaji. Ndio jambo la msingi. Lakini kama nilivyotoa maelekezo, wenzetu upande wa ardhi pia wapitie waone kama udongo unaweza kuna support kilimo cha mpunga. Maana kunaweza kuwa na maji mazuri kumwagilia, maji ya kutosha kumwagilia, lakini kama udongo hausupport kilimo cha mpunga inaweza kawa ni mtihani. Lakini jambo kubwa, kuna wale wakulima ambao wanatakiwa jiandikishe kwa ajili ya hii scheme. Nimeambiwa wako 100 na kitu. Wakati ujumla wanatakiwa kiasi gani?
1: Zaidi ya
0: 9,000. Kwa hiyo unaweza kuona ni mradi mkubwa. Sasa tuko kwenye 140 na kwa hiyo niwaombe sana wananchi ambao huu mradi unapita wajihakikishe kwamba wanajiandikisha mapema ili kesho na kesho kutwa. Watu wetu wanapenda wakati mwingine kulalamika bila sababu za msingi. Hii sasa hivi wakati mradi unajengwa tunataka tuandikishe majina ambao wanufaika. Basi ndugu zangu ambao mnapitwa na huu mfereji, muhakikishe kwamba mnaandikisha majina yenu mapema ili kusudi tutakapoanza kutawanya maji kwa ajili ya kuleta kwenye mashamba usiweze kukosa hayo maji.
2: Naam, huyo ni mkuu wa mkoa wa Kigoma Baruzi Simon Siro akizungumzia swala hilo ambalo serikali imetoa fedha nyingi kwa ajili ya kuboresha kilimo cha umwagiliaji katika mto Ruiche ili kuwanufaisha na kuwainua wakulima wetu wa mkoa wa Kigoma.
3: Jambo jema pia.
2: Ni jambo jema kwa sababu nimekuwa ni kifikiria kwenye maisha yangu ya kila siku kwamba Tanzania tumejaliwa kuwa na ardhi yenye rutuba, lakini unakuta kuna wakati serikali inaagiza ngano nje ya nchi, wakati haya mambo yangeboreshwa. Wakati mwingine hivi vitu visingekuwa vinaagizwa kutoka nje, badala yake vingewanufaisha wakulima humu ndani. Serikali ingekuwa inanunua mazao kwa wakulima kwa ajili ya kuyaingiza sokoni.
3: Kabisa.
2: Msikilizaji, tukiachana na hilo, ni kwamba leo katika Sauti ya Jamii tuna mada maalum. Kama ilivyo ada, tunakuwa na mada maalum ambayo inaigusa jamii moja kwa moja. Na leo tutaangazia falsafa ya polisi jamii na mbinu za kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu kwa kushirikiana na wananchi. Na hapa studio tunaye mkaguzi wa polisi kutoka ofisi ya RPC Kigoma, kitengo cha polisi jamii, Magina Sonda, ambaye atafafanua kwa undani mada yetu hiyo tulionayo. Na kabla ya kumsikiliza, hebu tuwasikilize kwanza wananchi wa mkoa wa Kigoma wanaelewa nini kuhusiana na polisi jamii.
4: Jina langu naitwa Grace Mpahije, ni mkazi wa Kigoma. Maana ya polisi jamii kwa mimi ninavyoelewa ni kwamba wale watu ni watu wa muhimu sana, kwa sababu hususani kama vile unakuta vijana wako mitaani wanalandalanda, wengine ni waezi wanaiba, wengine ni majambazi wengine ni wavutaji bangi, vitu vibaya vibaya tu. Kwa hiyo polisi jamii wanasaidia, wanapowakamata mara nyingi wanasaidia jinsi gani ya vijana waishi katika hali ya hekima na busara. Umuhimu wake kwa mimi ninavyoelewa ni kwamba wanatusaidia tu hata sisi wananchi au wanadamu tu wote kwa ujumla, ili kutokomeza vitendo viovu kutoka kwa vijana, aidha kwa watu mbalimbali ambao wanaweza kujishirikisha na vitendo viovu. Asante. Mimi ninavyoshirikiana nao polisi jamii ni kwamba hata mimi ninapoona matukio kama hayo huwa sipendi na sifurahi. Kwanza kabisa ni kinyume cha maadili ya Mungu. Mungu hapendi vitendo viovu. Na mimi nikiwa kama Mkristo niliyeokoka naye mpenda Yesu, ninaona hivyo vitendo havimpendezi Mungu lakini pia na wanadamu. Mara nyingi nikiona vitendo kama hivyo vinavyovunja amani mtaani au hata sehemu nyingine ambayo naweza kuwa nimetembelea, cha kwanza kabisa watu na wenye viti wa mitaa, lakini pia tuna wenye viti wa vitongoji, lakini pia tuna mabarozi, lakini pia tuna vituo vya serikali hasa central. Naweza nikatoa taarifa nikiona kitendo kiovu ambacho hakimpendezi Mungu na wanadamu, kinachohatarisha maisha ya wanadamu.
5: Kama jina langu naitwa Peter Joas. Napozungumza kuhusu polisi jamii, nazungumza kwamba ni kikundi au cha watu ambacho kipo kihalali, kinatambulika na serikali kwa ajili ya kuanza ulinzi shirikishi kwa eneo husika. Maybe inaweza ikawa kijiji au kata au wilaya pia. So naweza sema kwamba mimi nashirikiana nao vipi? Cha kwanza, mimi lazima nishirikiane nao kwa sababu ya ulinzi. Mfano nikiwa nimepata shida nyumbani kwangu, maybe labda nimevamiwa na vingine, inanipatia mimi urahisi na kwa zaidi ya kuweza kuwapa taarifa kwamba bana kuna tukio fulani limetokea sehemu fulani, labda ujambazi, wizi. Lakini pia ukiangalia na mkoa wetu sisi yani wa Kigoma unafungamana sana na baadhi ya nchi, hususan kama kuna Kongo, kuna Burundi. Sasa kuna watu wanaingia kinyemela nchini. Lakini kama nikiwa nina ushirikiano mzuri baina ya mimi na polisi na jamii, nitatoa taarifa ili hao watu ambao wameingia nchini pasipokuwa na vibali, ili kwamba waweze kuchukuliwa sheria.
2: Hao ni wananchi wa mkoa wa Kigoma kizungumzia namna wanavyoelewa maana ya polisi jamii na namna wanavyoshirikiana nao. Magina Sonda, karibu studio za Joy FM.
1: Asante sana.
2: Tumewasikiza wananchi wakizungumzia namna wanavyoelewa maana ya polisi jamii ni kitu gani, na namna wanavyoshirikiana katika kuzuia uhalifu na wahalifu. Tuanzie hapo. Kuna baadhi ya wananchi kwa namna moja ama nyingine hawafahamu polisi jamii ni kitu gani. Nini maana ya polisi jamii?
1: Asante sana. Ni kwa kweli tunatamani turudishe maana halisi ya polisi jamii. Wananchi kwa kweli nimewasikiliza, wanaeleza vizuri. Lakini kwa kweli polisi jamii ni falsafa, ni mtazamo, sio watu, na wala sio jeshi, na wala sio kikundi. Polisi jamii ni falsafa inayotualika sisi jeshi la polisi na wananchi tushirikiane pamoja katika kuzuia uhalifu, yani katika kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu kwenye eneo letu husika. Hiyo ndio maana polisi jamii. Na ndani ya polisi jamii ndio kuna watu ambao tunaoita kikundi cha ulinzi shirikishi. Tutaiona kwa sababu tumechagua hii mada kusudi wananchi wengi bado wanauelewa kwamba polisi jamii ni watu. Lakini kwa kweli polisi jamii ni falsafa, ni mtazamo, ni imani inayotuarika sisi wananchi pamoja na jeshi letu la polisi tushirikiane kuhakikisha tunadhibiti nini?

0: wazalendo na hata ambao labda wamepita mgambo wa staff wa majeshi ambao kidogo wana mbinu za kuzuia za kiharifu na namna kuzuia uharifu. Kwa kweli ni vijana ambao wanakuwa wanatokana na eneo husika. Na kama ni kata au mtaa hasa kwa yani eneo la mwisho ambalo tunaita mtaa au kitongoji. Na kwa mnafahamiana pale mtaita mkutano wenu, mtachagua vijana wenu ambao kwa kweli ni wakazi wa eneo hilo. Sio wa mtaa wa jirani, hapana. Mtaa husika ndio unatakiwa uwe na vijana hao ambao tunawaita kikundi cha ulinzi, sio polisi jamii, ni kikundi cha ulinzi shirikishi.
1: Sasa wakati nawasilisha mada hapa,
0: ndiyo,
1: kuna baadhi ya maneno ambayo ni magumu kweli kweli kweli. Kuna neno kutanzua uharifu. Yaani wakati kwa mwananchi wa kawaida labda hawezi kufahamu kutanzua uharifu ni kitu gani.
0: Kuna maneno yanasema kubaini, kuzuia na kutanzua uharifu. Labda tuanze na kubaini kwanza, kusudi ndio atajua vizuri, kutanzua nayo ataielewa kwa ufasaha zaidi. Tunapoanza kusema kubaini, huu ni mchakato unaofanywa na vyombo vya dola kwa kushirikiana na wananchi. Ndio maana kwenye polisi jamii imeanzishwa sana ili itualike wananchi kujua nafasi yetu katika kuhakikisha kwamba tunabaini uhalifu, kujua nani, yani kwamba hapa ni inamaanisha kutambua, kugundua au kufichua iwapo kuna kosa la jinai limetendeka au nani aliyetenda. Wananchi wanajua, ndio maana sisi kwenye polisi jamii tunawaalika sana wananchi wasome viashiria vya uhalifu katika maeneo yao. Kuna watu wanakuja hapa ni mpakani, unaona kuna wageni wamekuja kwenye mji fulani, hatuwafahamu, sio wenyeji, na ndio maana ya kuwa na ulinzi shirikishi, tunatambuana. Wanakuja watu pale, kazi yenu wananchi ni kubaini kwamba hawa watu sio wenyeji, sio wenzetu. Tufanye nini sasa? Tutarudi kwenye maana kutanzua, kwamba sasa tumeshabaini kwamba huyu mtu sio mwenzetu. Tuwajulishe polisi, tuwape taarifa polisi, na ndio maana kutanzua sasa, kwamba ni kutafuta majawabu ya kitu mecho ulichokibaini. Unaona? Kwa kweli tunaposhirikiana kwa namna hii, maana kwamba wananchi sasa wanapotupa taarifa, na maana kwanza tutapata taarifa, lakini pia tunapofanya ukamataji tunapata pia na mashahidi wa eneo la tukio, wao shahudia tumefanya nini, ambao tutakuja kutengeneza ushahidi wa kutengeneza mashtaka, kwa nini huyu mtu ameingia nchini bila kufuata utaratibu wa kisheria. Si hayo tu, hata makosa mengine pia tunapokea taarifa mbalimbali kupitia hii kubaini. Wananchi wanapobaini kuna maeneo tete, kuna kikundi ambacho kinahatarisha usalama wa eneo husika, wananchi wanapotoa taarifa kwa jeshi la polisi, na sisi tunapofika na tukio na kufanya ufuatiliaji au ukamataji, yote hayo yamejikita kwenye kubaini na kuanza kushughulika na hiyo changamoto. Na katika kushughulika ndio maana yake ya kutanzua. Tutaieleza vizuri zaidi kwa sababu zinaenda kwa mtiririko wa namna hiyo.
2: Labda hapo.
0: Ndio.
2: Umesema, mimi nilivyoelewa, nimeelewa kama utamaduni fulani niliokuta kanda ya ziwa, kwamba wao wana kitu wanaisema kunusa.
0: Naam.
2: Maana yake kwamba wajibu wa polisi jamii ni kunusa.
0: Ndio.
2: Lakini pia na kutoa taarifa.
0: Sawa.
2: Kwa maana kutafuta majawabu ambayo yatatokana na taarifa anazozitoa. Sasa kwa sababu umeeleza kwamba polisi jamii inaweza kuwa ni kikundi ndani ya jamii, kuna yule ambaye sio mwana kikundi chochote cha ulinzi, naye ana wajibu huo wa kuwajibika.
0: Tuweke sawa kwanza. Polisi jamii sio kikundi, yani tumesema kwamba polisi jamii ni falsafa, ni mtazamo, ni imani inayotuarika wananchi
2: wote.
0: Kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti nini? Uhalifu. Na ndani ya polisi jamii, kwa hiyo falsafa sasa, kuna mambo mbalimbali, kuna vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo ni wawakilishi wachache ndani ya eneo husika wanaoweza kufanya kazi kama ukamataji salama, doria. Lakini hawa wananchi wengine, narudi kwenye swali lako sasa, hawa wananchi wengine pia bado nafasi yao ya kuzuia uhalifu kwenye eneo lao iko pale pale, kwa maana kwamba wanapobaini viashiria fulani vya uhalifu, mwananchi mmoja mmoja, yani hiyo sasa sio tu kikundi cha ulinzi shirikishi, kikundi kinakuwepo kwa ajili ya kusaidia. Kwa mfano, mmegundua sasa kwamba kuna wananchi wanatakiwa au kuna wahalifu watakuwa wafikishwe kituo cha polisi. Amwezi wananchi mtaa mzima mkasema kama tuwabebe tuwapeke kituo cha polisi. Mtachukua mtaita vijana wetu wenu wa kikundi cha ulinzi shirikishi, watawachukua watapeleka kituo cha polisi. Ndio maana kikundi cha ulinzi shirikishi. Lakini kwa kweli jukumu la polisi jamii ni la kila mwananchi, kwamba tushirikiane.

0: ni kuhakikisha kwamba kama kuna jambo lolote la kihalifu linaendelea ndani ya nani, ndani ya eneo lile tu la makazi yetu, linadhibitiwa bila kuleta madhara.
1: Sasa linadhibitiwa bila kuleta madhara, lakini bado tuangazie kwenye muktadha wa aina ya matukio. Ninawaza tu kwa sauti kwa sababu mawazo na mitazamo inaweza kaja kwamba ni kazi ya sungusungu, ni kazi ya mgambo, ni kazi ya polisi, ni kazi ya mwenyekiti, ni kazi ya mtu mwingine. Mwananchi tumeona wajibu wake.
0: Ndio.
1: Nina wajibu wa kumlipoti kiongozi wa kijiji kama naona kuna kitu anafanya cha tofauti, anakaribisha wahamiaji ambao hawaeleweki au vinginevyo.
0: Asante sana. Ndio maana kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 27, jukumu la ulinzi na usalama ni la kila Mtanzania. Kwa hiyo huyo mwenyekiti wa kijiji au kiongozi wa kijiji au kata au kitongoji hayuko juu ya sheria. Kwa hiyo wale wananchi tunapoona kwamba kuna kitu ambacho anakifanya ambacho ni kinyume cha sheria, tunamripoti. Kwa hiyo una wajibu wa kulinda eneo lako, yani kwa kuimarisha usalama wa eneo lako au kitongoji chako au mtaa wako, hata pale unapoona kama kiongozi anaenda kinyume na utaratibu, kwa sababu tu hakuna aliye juu ya sheria.
2: Sasa kwa mfano kuna wale wananchi ambao wanakuwa ulishasema sio kikundi, sijui tutumie falsafa, ambao wanakuwa na ile falsafa
0: ya
2: polisi jamii ambayo wanakuwa kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha maeneo yao yanakuwa salama, iwe ni mtaa, iwe ni kata. Labda kuna namna yoyote wanawezeshwa ili wawe na morale ya kufanya ile kazi?
0: Mara nyingi sana unaona kama mitaa, kwa mfano tutoe mfano tu mwepesi tu ambao ni mfano hai, mtaa wa Mji Mwema hapa Kigoma mjini. Ukitoka tu hapa tuliko studio ya Radio Joy, ukienda mjini juu pale Mji Mwema, wana kikundi cha ulinzi shirikishi. Wana mtaa, baada ya kuona kuna changamoto za uhalifu, wakafanya mkutano wa wanamtaa wote, wakakubaliana kwa pamoja kwamba tuchague vijana ambao watatusaidia kufanya doria angalau kwa kushikiana na jeshi la polisi. Na wananchi wenyewe wakakubaliana kasa kwamba lazima tuwasapoti kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwa kweli huwa mara nyingi hivi vikundi ni mali ya mtaa, na input nyingi, yani ya support nyingi zinatoka ndani ya mtaa. Na ukikuta sehemu ya mtaa ambayo wana mwamko wa ulinzi shirikishi, wanawasupport mambo mengi.

0: sheria vinafanya shughuli zake zote za ulinzi kwa mujibu wa sheria, yani visikiuke utaratibu wa kisheria katika kutoa huduma ya ulinzi ndani ya eneo husika ambalo wananchi wameweka imani kwa hao vijana. Kwa kweli polisi kata na jeshi la polisi kwa ujumla tuna wajibu wa kuwaelimisha wanakikundi na wananchi wote kuhakikisha kwamba shughuli ya ulinzi na usalama inafanyika kwa kuzingatia sheria za nchi. Kwa maana kwamba ni mnakutana na mhalifu, haruhusi kumpiga zaidi ya kumdhibiti na kumfikisha kwenye mamlaka husika ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria.
1: Sawa, sasa unajua uhalifu na wahalifu wametofautiana. Ndio. Sasa wale wenye falsafa yao ya kulinda maeneo yao.
0: Ndio.
1: Wakati mwingine unaweza kukuta ni kijana ambaye hajapita kwenye mafunzo ya aina yoyote, si ndio?
0: Naam.
1: Sasa inaweza katokea kwa namna moja ama nyingine mtu ambaye amefanya uhalifu, labda ni mtu ambaye ana mafunzo. Sasa yule kijana anamdhibiti vipi wakati yeye hana mbinu za kumkamata yule mtu? Labda huwa kuna mafunzo yote mnawapatia wale vijana?
0: Asante sana. Mafunzo wanapatiwa, lakini mbinu ya kwanza kabisa ya kunani ya kudhibiti uhalifu ndani ya mtaa ni kubaini. Mkishabaini tu kwamba kuna ishara ambayo huyu mtu anaweza kutuletea uhalifu au akafanya tukio ambalo sio la kawaida, ni kutoa taarifa kwa wakati kwa jeshi la polisi. Sisi tunafanya doria masaa 24. Tupo kila sehemu. Na hivi vikundi vya ulinzi shirikishi vinafanya kwa sapoti kubwa ya jeshi la polisi. Wao wanafanya kwa nafasi yao pale ambapo wanaona kwamba hichi kitu kiko nje ya uwezo wao. Wanatujulisha, sisi tunafika eneo la tukio kwa sababu tunakuwa tuna vifaa vya kutosha kuweza kutatua changamoto ambayo iko mbele yao, ambayo imewafanya washinde kufanya kazi yao ya kudhibiti. Kwa hiyo niseme tu kwamba cha kwanza kabisa wananchi tunawakumbusha na kuwaelimisha. Na hata kupita hiki kipindi niseme kwamba yaani tusisubiri uhalifu utokee, alafu tuanze kutafuta namna gani ya kukabiliana na huo uhalifu. Nzuri zaidi tubaini. Tukishabaini tutafute njia rahisi ya kuzuia huo uhalifu kabla hujatendeka iweze kufanyika. Kama ni kuwajulisha polisi, tufike kwa wakati eneo la tukio na tuhakikishe mtuhumiwa anakamatwa na kudhibitiwa kabla hajaleta manini madhara.
2: Sasa kwa mfano tukizungumzia mkoa wetu uliozungukwa na mataifa ambayo uko mpakani, lakini pia kwa mujibu wa jeshi la uhamiaji wanasema ukiangalia vipenyo ni vingi kuliko njia halisi za kuingilia. Ni kipi ambacho huwa mnakifanya kuhakikisha jamii ya Watanzania waishio mpakani hasa Kigoma hii wanatimiza wajibu?
0: Kwanza sisi kupitia nani falsafa ya polisi jamii, tuna mtu anaitwa polisi kata. Polisi kata tunawapa majukumu makubwa sana kuelimisha wananchi, kufanya mikutano ya mara kwa mara kuelimisha wananchi kuhusu ni namna gani ya mgeni raia wa nje aingie nchini kwa kuzingatia sheria za nchi. Hilo la kwanza. Lakini pili, tunahamasisha wananchi watoe taarifa zote za wahalifu na uhalifu ni siri. Tunazilinda na tunazitunza sana. Lengo ni kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama na mipaka yetu iko salama. Lakini pia tunahamasisha kwenye falsafa yetu ya polisi jamii, pale ndani mle kuna kitu kinachoitwa nyumba yangu haina mhalifu. Tuna mradi wetu wa namna hiyo. Huo ni mradi ambao unahamasisha wananchi wahakikishe kwamba kwanza ndani ya familia yake hana mhalifu. Kwa maana kwamba kulinda maadili, kulea watoto katika maadili, lakini pia asipokee wageni wanaotoka nchi zingine za nje au jirani bila kuzingatia nini, taratibu za nchi, za sheria za nchi yetu. Kwa mfano mtu amekuja kutoka raia wa nje ya nchi anaingia nchini, lazima azingatie vigezo na masharti ya kuishi nchini, awe na kibali na afuate utaratibu wote wa uhamiaji.
2: Afuate utaratibu wote wa uhamiaji. Sasa kwenye kufuata utaratibu wote wa uhamiaji ndipo hapo ambapo mimi nakuja kubaini na kupata changamoto kidogo ya kimawazo.
0: Ndio.
2: Kuna kasumba ya viongozi wa serikali za mitaa.
0: Ndio.
2: Ambao hao wamekuwa wakipigwa kelele sana kuchukua chochote kwa wahamiaji na kuwalinda. Kuna namna ambavyo mwananchi ana wajibu na kuna namna ambavyo labda hili limeshafika mbele yenu mezani kwenu.
0: Nakushukuru sana. Sisi kupitia taarifa mbalimbali za uhalifu na wahalifu tunapokea taarifa nyingi. Na kwa kweli kwanza niwashukuru wenzetu wa uhamiaji, wanafanya misako mikali sana kupitia taarifa za wananchi. Kikubwa tu ambacho tunataka tuwaombe wananchi, wanapoona ishara hizo wasisite kutoa taarifa kwa jeshi la polisi na idara.

0: idara yetu ya uhamiaji. Lakini yawezekana wakawa hawana namna nzuri sana ya kufikisha taarifa zao. Nimerudia na kusema kwamba kila kata ina polisi kata, na mwananchi atambue kwamba kwenye kata yake kuna polisi kata. Wahakikishe wananchi wanawafahamu polisi kata wao, wale ndio polisi ambao wako karibu na mazingira yao, ambao wanaweza pia wakawaunganisha kwenye idara zetu za uhamiaji kama na taarifa yote ya msingi. Lakini tuhakikishie wananchi, polisi kata wetu wote ambao tumewapanga kwenye kata wapo kule kwa ajili ya kuwa karibu na huduma yoyote ya kizarura. Kwa mfano, una taarifa yako, umeona kuna jambo ambalo mwananchi anafanya, amini kiongozi analifanya ambalo ni kinyume cha sheria, wawaambie kusudi tuweze kuchukua hatua. Na kwa kweli niseme tu kwamba baadhi ya viongozi wameshakamatwa wanaohifadhi wahamiaji ambao wameingia nchini bila kufuata utaratibu, na kuna kesi ziko mahakamani. Sitaki niziseme sana kwa sababu kuna kesi ziko mahakamani. Lakini yote haya yanafanyika kwa sababu ya ushirikiano wa wananchi. Kwa hiyo wananchi waendelee sana kuwa na ushirikiano kwa jeshi la polisi na jeshi letu la uhamiaji, kuhakikisha kwamba ni ishara yoyote au aina yote ya uhalifu unaofanyika mbele yao wanaubaini, wasisubiri ulete madhara, na unachukuliwa hatua. Na hatua za kwanza ya mwananchi ni kuhakikisha kwamba anatoa taarifa kwa wakati kwa polisi kata wetu au kwa kituo cha polisi kilicho karibu na wao, kwa sababu kuna maeneo mengine yawezekana kufika makao makuu ya kata yawezekana ikawa ni ukaumbali kidogo. Kwa mfano tu tukizungumza leo, kwa mfano kama kata za Sunuka, ni kata kubwa ambazo kwa kweli mtu ambaye yuko Kahuibili afike mpaka katani kwa katani pale yawezekana ikawa ni kazi kubwa. Tunawasihi sana na kuwahamasisha wajitahidi kuwa na mawasiliano ya karibu na polisi kata wetu ili waweze kuhudumiwa kwa wakati pale wanapokuwa na taarifa ya msingi.
1: Mm-hmm. Natamani kufahamu kwenye kipengele cha kutanzua uhalifu kishatokea, falsafa ya polisi jamii inasaidiaje kutanzua tofauti na hapo awali?
0: Kwanza sisi kwenye polisi jamii tunahamasisha sana wananchi watupe ushirikiano wa mambo yafuatayo kwenye kutanzua. Mm-hmm. Tumeshabaini kwamba huyu ni mhalifu na amefanya kwa mbinu gani na kadhalika. Tunahitaji kwanza wananchi kuhakikisha kwamba kesi za msingi, yani kwamba tunapotengeneza kesi ya msingi tufanye mahojiano na mashahidi wa msingi. Tunatafuta kutanzua. Mm. Tupate ushahidi, na tukishatengeneza ushahidi mtuhumiwa apeleke mahakamani. Na wananchi wajitahidi sana, wale ambao wamechukua maelezo kama mashahidi, kuhudhuria na kutoa ushahidi wao mahakamani kudhibitisha kwamba kweli hiki kitu kilitokea. Lakini pia katika kutanzua tunatamani sana wananchi kuimarisha ushirikiano. Yaani vile vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi, sisi wenyewe kuwa na ulinzi jirani. Tumeshabaini kwamba kumbe mbinu ya mtu kuiba kwenye nyumba fulani anaangalia udhaifu kati ya jirani na jirani, kwamba hawa hawapendani. Kwa hiyo kabila hawapendani, anatumia ile nafasi kufanya nini? Uhalifu. Sasa ili kutanzua hiyo changamoto, lazima wananchi kwanza kuwa na ulinzi jirani, kuimarisha ulinzi jirani, kupendana sisi wenyewe. Kwamba mimi na jukumu la kushika nyororo usalama wa nchi kama ilivyo katiba. Mm-hmm. Lakini katika hilo jukumu nina jukumu la kumpenda jirani na kuhakikisha kama nalinda mali za jirani yangu, na jirani naye ananilindia mali zangu. Na ndio maana tunahamasisha sana kwenye polisi jamii. Mm. Wananchi tupendane na tushirikiane kuhakikisha kwamba changamoto za uhalifu tunazikabili kwa pamoja kwa kushikiana na jeshi la polisi.
2: Sawa, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Na kuna baadhi ya wasikilizaji wameshatuma ujumbe wao hapa kuhusiana na yale ambayo tumeshayazungumza. Anaitwa Aaron Simon kutoka Heruju Kasuru. Anasema kila laheri rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa ziara hapa mkoani Kigoma. Ujitembelee na sisi huku Kasuru, maana kero ni nyingi sana. Mwingine anaitwa Ezi Konda kutoka Lungwe Mpya. Anasema sisi kwetu barabara ni mbovu kuliko barabara zote duniani. SP, umesikia hiyo?
1: Umesikia hiyo. Tutaichukua na kuifanyia.
2: Lungwe huko.
1: Tutaichukua na kupeleka mamlaka inahusika.
3: Lungwe ni Kasuru.
2: Lungwe.
3: Au Buhigwe.
2: Hivi Lungwe,
3: nafikiri Tarura Kasuru inawahusu.
2: Anasema habari ya hapo studio, naitwa Zakayo kutoka Kaseke, naipongeza serikali yetu imeanza kujua wajibu wake. Ni kuhusiana na ziara.
4: Naam.
2: Ya SGR.
3: Okay.
2: Msikilizaji, unaweza pia kutuma ujumbe, kuna mengi tumeyazungumza hapa kuhusiana na polisi jamii.
3: Labda kwa kumalizia, ni
4: kuna operation yuki inaendelea ya mjue jirani yako na chini ya jeshi la uhamiaji. Sasa tunataka tufahamu kwamba kwa namna gani hii operation au namna ambapo mnafanya kazi kwa pamoja kushirikiana ili kuhakikisha hilo jambo linafanyika kwa weledi na limeleta matunda gani, japo tumebakiwa na muda mchache.
0: Asante sana. Sisi tunahamasisha tu wananchi kwanza kutii sheria za nchi.
4: Mm.
0: Kwamba tunapohamasisha kwamba mjue jirani yako, maana yake kwamba wananchi pia asiruhusu nini? Asiruhusu kupokea wageni bila ambao wameingia nchini bila kuzingatia utaratibu, lakini pia ashiriki kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu wageni wanaoingia nchini bila kuzingatia taratibu. Wewe mwananchi hakikishe kwamba anafanyaje? Anamtolea taarifa na anakamatwa kwa wakati, kuliko kwamba mwananchi ashiriki tena kumficha na kushindwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi au uhamiaji. Kwa sababu kwa kweli sisi jeshi la polisi na uhamiaji tunafanya kazi pamoja, hasa kwenye hizo zoezi la kumjua jirani, kwamba tunapobaini kwamba huyu mtu tuna mashaka naye lazima tumkamate na tufanye naye mahojiano ya kina. Na ndio maana tunapoomba kwamba tushirikiane wananchi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Ina maana kwamba pia tunapokuja kufanya mahojiano nyinyi wananchi pia tupeni ushirikiano. Usiseme kwamba huyu ni mtoto wa jirani yangu namfahamu, kumbe ni sio mtoto wa jirani. Tuwe wa kweli kwenye mahojiano ili kusudi tuwarahisishie jeshi letu la polisi na uhamiaji kukamilisha taratibu zao kwa mujibu wa sheria katika kuyachukulia hatua watu wanaoingia nchini bila kuzingatia nini? Taratibu.
2: Sawa sawa. Ndiyo. Huyo ni Magina Sonda, mkaguzi wa polisi kutoka ofisi ya RPC mkoa wa Kigoma, akizungumzia kuhusiana na masuala ya polisi jamii na namna wananchi wanavyotakiwa kushiriki katika kuwabaini wahalifu na kuzuia uhalifu. Mpaka hapo niseme asante na karibu tena kwa mara nyingine.
0: Asante sana.
2: Msikizaji, hadi kufikia hapo sisi ndo tunaelekea kukuaga. Philbert.
3: Mm-hmm.
2: Mambo vipi?
4: Toa taarifa unapoona uhalifu.
0: Naam.
4: Sikia, kuna namba ya simu ya kutoa taarifa?
0: Namba ipo.
4: Ehe.
0: Namba ipo, lakini kubwa zaidi labda tungewaomba sana wananchi, kwa sababu tuna dedojo inasikika mkoa mzima. Wapate namba ya kamanda wetu wa polisi mkoa wa Kigoma.
4: Asante sana.
0: Awe na namba hiyo ambayo 0739009915. Wamtumie taarifa kamanda afande wetu, ni masaa 24 anapatikana.
1: Unaweza ukarudia tena.
0: Kuna 0739009915.
2: SP una neno kwa msikilizaji?
1: Msikilizaji? Kwenye ile kampeni ile mjue jirani yako, aendelee kumjua jirani yake ni nani.
2: Sawa.
1: Ashirikiane na jeshi la polisi kutoa taarifa kuhusu wahalifu na uhalifu.
2: Basi msikilizaji, ulikuwa nami Lucas Hoha kama nahodha. Kesho nayo ni siku, jioni njema.

0: Regioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao.
3: This is the word of God. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Tuataka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako. Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumba 12-03-88, narudia 0656-12-03-88 au 0742-72-33-46, narudia au 0742-72-33-46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Ni dimba la michezo siku ya leo ikiwa ni Ijumaa ya Julai 17, 2026. Msikilizaji popote ulipo, karibu sana. Kwa hapa kesho ndo kesho, Mahakama FC watakuwa kule Uvinza, mchezo wa kirafiki mwendelezo baada ya kuwa wamenusulika siku kadhaa zilizopita na Joy FM Jumamosi iliyopita. Sasa kwenda kujipima uwezo kwa ajili ya kwenda kujifua upya ili waone wanarejea namna gani tena. Lakini pia tutakwenda kuangazia masuala mengine ya michezo hapa Kigoma, ambapo tutaungana na Kadisaus Ezekiel Simon. Lakini pia katika habari zingine, taarifa za usajili na tetesi tunazo nyingi sana sana, ikiwemo taarifa ndani ya Msimbazi, Yanga Afrika na taarifa zingine kadha wa kadha, zote tunazo hapa. World Cup finali kesho kutwa tu, tunazo taarifa nyingi. Lakini mshindi wa tatu, hati England wasema wao haoni umuhimu wa kucheza mchezo huo, mchezo muhimu ulikuwa ni kwenda kucheza finali. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Babramso pamoja Leopoli Masele mitamboni, tunaye Mulovan Chepa. Karibu mpaka tamati.
1: Hoya, nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na mwe.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana, ndio football iko hivi. Tulia bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe, tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: We bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndio kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
8: Alazo kifa uongo.
3: Najua uko wapi kwa sababu ule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Tambo za mashabiki.
12: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu na timu nao nipa.
10: Karibu na matokeo.
14: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
10: dimba la michezo
14: kutoka Kigoma,
10: viwanja
14: vya nyumbani.
0: Viwanja vya nyumbani ndio tunavyoanza navyo, taarifa za kutoka nyumbani. Atuandikie 0768 150 190. Mimi ni Fulbert Gabriel. Lakini nikupe habari njema, ikiwa leo ni Julai 17, siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio JFM tupo na Star Times. Star Times wanakuambia tumejiamlia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano bure kabisa zaidi. Na ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe ya The Brave kila siku saa 3:45 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya Sura ya Pili inayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya Kibabe ya Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy cartoon kali ya Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza, haijaisha mpaka ishe. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga. Dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamlia kukupa raha. Tunaanza moja kwa moja kuangazia yale ambayo tunayo hapa. Baada ya kunusulika na kipigo kutoka Joy FM na Joy in the Harvest, timu ya Mahakama FC inatarajia kucheza mchezo mwingine wa kirafiki hapo kesho dhidi ya halmashauri ya wilaya ya Uvinza, mchezo utakaopigwa pale wilayani Uvinza. Tunaye bwana Gerard Ngwandu ambaye ni meneja Mahakama Kigoma, lakini pia tunaye mwalimu Ramadhani Omari, yeye ni coach wa Mahakama Sports FC. Jamani, karibuni sana.
15: Asante, tunashukuru.
0: Baada ya kunusulika sasa unaelekea Uvinza.
15: Tunaelekea Uvinza baada ya unavyosema kunusulika, lakini tuseme tu kwa sababu mechi ilikuwa ndo katika tuwa za awali za kutana kama marafiki au majirani. Basi niseme tu ulitokea kwenye tundu la sindano, lakini tu hapieshia hapo. Mara mwisho tulikuwa tuna mechi kweli na Radio Joy wiki moja iliyopita, na tulitoka draw ya 2-2 baada ya Radio Joy kusawisha goli baada kupata penalti. Lakini pia hatukuishia hapo.
0: Kwani ilikuwa goli?
15: La penalti.
0: Ilikuwa goli. Sawa.
15: Lakini pia hatujaishia hapo. Tunategemea kuwa na mechi Uvinza kesho kati ya Kigoma Sports Club dhidi ya halmashauri ya Uvinza. Na hiyo mechi itakuwa ni saa 10 jioni katika uwanja wa shule ya msingi Rugufu pale. Kwa hiyo mashabiki wa mpira wa miguu tunakaribisha, lakini pia kani wosema ni hii ni katika zile tuwa za awali za kuweza kurudisha hali mori kwa ya michezo kwa watumishi kwa ujumla, kuzingatia muda mwingi tunakuwa kwenye majukumu. Mazoezi pia ni sehemu ya msingi katika maisha kama mnavyojua. Kwa hiyo ni sehemu pa kuanzia kuanza kurusha mori ya wachezaji, hera wachezaji. Nafikiri hiyo mechi uliona mara mwisho ile Edu Joy jinsi mchezo ulivyokuwa. Kwa hiyo tunamsha hali.
0: Sawa. Maandalizi yamekamilika kwa kiwango gani? Maana tunahesabu masaa sasa mpaka kutoka sasa mpaka kesho.
15: Nashukuru. Kwanza nishukuru kwa uongozi wenyewe wa mahakama kwa maana ya walezi. Kiukweli wamechukua na nafasi kubwa sana kuweza kuhamasisha wachezaji wa michezo wote washiriki, lakini pia kwa maana ya hali tunashukuru kwamba watumishi wachezaji walijitokeza. Wako na hali nzuri, wako na mori, wako tayari kwenda kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo tu nitegemee tu kwamba mechi kesho itakuwa nzuri basi.
0: Mwalimu, vipi mpango wa kuweza kuwakabili Uvinza DC? Maana sisi mlicheza tu na taasisi ndogo, mkatoka ulimi nje, kesho mnakwenda kucheza na halmashauri.
16: Hapana, usiseme kama tumecheza na taasisi ndogo. Jaribu kuangalia
0: taasisi ndogo yenye vipaji.
16: Joy and Harvest ni taasisi kubwa. Maana siku ile tulivyokutana uwanjani mlituambia kwamba hamjaleta tu yani watu wa media, kwa sababu Joy and Harvest ni taasisi kubwa, kuna makanisa na kuna watumishi wengi tu wa kila sehemu. Siku hiyo tulikutana mpaka mafundi mitambo wa minarani kule waliweza kufika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba sio taasisi ndogo, ni taasisi kubwa ambayo pia katika taasisi hiyo kuna vijana wengi. Kwa hiyo ugumu wa mechi ambao tuweza kukutana nao zidi ya Joy ulitupa hali ya tofauti pia. Ikumbuke pia hii ilikuwa ni mechi ya wiki iliyopita zidi ya Joy and Harvest. Ilikuwa ni kama mechi yetu ya tatu hivi katika takriban miaka hii kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, ambapo mechi zetu za awali hatukuwa na matokeo mazuri. Lakini pia ndugu zetu kutoka Geita mwezi uliopita walikuja wakacheza na sisi tukapoteza kwa kufungwa goli matatu kwa bila. Lakini pia ilikuwa kama imetubusti ile mechi. Tuliongea na wachezaji wangu kwa ujumla, tukiwa pamoja na manager, tukazungumza ni namna gani ya kufanya kurudisha hali ya michezo katika taasisi yetu. Hapo sasa ndo tukaanza tena kurudi katika mchezo mwingine ambao tuweza kucheza zile ya Joy, na uliona the way jinsi gani mechi ilivyokuwa ngumu na ugumu ambao tuweza kuwapa Joy dakika mwisho. Tukawa tunaheshimu maamuzi ya mwamuzi ambayo pia aliweza kuamua dakika mwisho na goli kusawazisha. Lakini kutokea hapo pia tulikaa na wachezaji wangu tukaenda kufanya mazoezi mepesi. Lakini pia tunashukuru ndugu zetu wa halmashauri ya Uvinza, tukawaomba mechi, tukawa tunahitaji kucheza nao kidogo kwa ajili ya kupasha misuli ili tusiale damu. Na hii ni muendelezo tu ambao tunaenda nao. Baada ya kucheza na halmashauri ya Uvinza, still tutatoka kwenda kutasisto photo photo zingine ambazo zipo ndani ya Kigoma, tutacheza nao na zingine kuelekea nje. Lakini hii pia kwa wachezaji wangu ni maandalizi pia kuelekea katika michezo ya Shimiwi ambayo inatarajiwa kuchezwa katikati mwishoni wa mwaka huu. Hivyo pia kama sisi ni taasisi, Kwa hiyo ni taasisi ni kubwa, ipo karibia Tanzania nzima. Kwa hiyo Kigoma ni kama pati ya taasisi. Kwa hiyo wachezaji ambao wanapatikana wakiwa na vipaji kutoka huku waenda kuungana na wachezaji wengine katika mikoa tofauti tofauti, tunaweza kutengeneza timu moja ya Tanzania nzima ambayo inaenda kushiriki katika michuano mikubwa ya shimiri. Kwa hiki ambacho tunakifanya kwa sisi Kigoma ni kuleta utofauti, kwamba kuhakikisha kwamba tunatoa vipaji vingi katika kwa pamoja katika kuelekea katika hatua ya kitaifa. Kwa hiyo huu muendelezo kwa wachezaji wangu still mpaka sasa hivi nina majeruhi mmoja tu ambaye ni striker ambaye alikuwepo skuli katika mechi mlimuona alianza, lakini kwa bahati mbaya katika dakika 20 za kwanza alishtua goti kidogo, lakini akawa anaendelea mazoezi mepesi. Hata leo nilikuwa naweza kuzungumza naye asubuhi nikamwambia vipi unaendeleaje, akaniambia mwalimu kidogo na taratibu nitaangalia mpaka kesho tuone kama nitaweza. Ndio mchezaji pekee ambaye ninaweza kumiss, lakini ile full kikosi ambacho mlikiona katika mechi zidi ya Joy Uvinza Almashauri wajiandae kukutana na kile kikosi cha namna ile. Nadhani kama kuna watu ambao walipata bahati ya kushuhudia ile mechi wataona ubora tulokuwa nao, aina ya wachezaji tulokuwa nao. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa maendeleo hapo ya kesho.
0: Sawa. Labda nirudi kwako meneja bwana Gerard. Inawezekana watu wakawa na waza mahakama nayo inakuwaje wanaanza kuingia kwenye mpira tena kwa sababu haikuzoeleka hivyo. Lakini mwalimu anasema inshi kubwa pia ni kujiweka fiti, lakini pia kwa ajili ya kushiriki michukuja ndani ya michuano ya Shimiu. Labda turudi tuangazie katika dhana nzima ya mahakama kushiriki michezo. Tukiacha kuzungumza katika engo hiyo nyingine, inawezekana mwananchi wakada akawa na shangaa hapo.
15: Ni kweli ndugu mtangazaji, kama unavyosema, na kuna ile slogan ambayo tunasema mchezo ni furaha, mchezo pia ni mshirikiano, mchezo ni afya. Kwa hiyo hiyo ni katika moja ya sehemu ya kuweka watumishi wote katika afya. Na sio football tu. Tunaelekea katika michezo tofauti, netball pia, basket pia. Na kwa mpaka sasa tulipo tunafanya mazoezi kwa watumishi wote, hasa kwa siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Hiyo ni katika kuweza kuhamasisha watumishi wafanye mazoezi kwa ajili ya afya. Lakini kama ulivyouliza swali lako kama inakuaje mahakama na michezo, tunarudi kule tusema kwamba ni sehemu ya afya, lakini pia kufahamiana, kushirikiana, kwa sababu unakuta katika mazoezi unakutana watu tofauti, mta exchange ideas na nini kitu kama hivyo. Basi kupitia hapo ndipo tunaweza kuona ule umuhimu wa michezo kwa maana ya afya na hata ushirikiano kwa ujumla, taasisi zingine, hata watumishi kwa ndani.
0: Kwa hiyo unapotuambia kwamba michezo ni furaha, mchezo ni afya, kwenye furaha hapo unamaanisha kwamba kumbe mahakama inaweza ika interact na umma na jamii
15: kabisa kabisa.
0: Mwalimu, labda nirudi kwako tena. Unawachukulieje Uvinza DC?
16: Hatuwezi kuchukulia kirahisi. Unajua timu za Halmashauri, moja kati ya timu ngumu ambazo kwenda kucheza nazo ni timu za Halmashauri, kwa sababu ni timu ambayo zinakusanya watumishi katika kada tofauti tofauti. Kuna watendaji, kuna watu wa afya, kuna watu wa ustawi. Una vitengo ni vingi zaidi katika Halmashauri moja. Na ikumbukwe sasa hivi kumekuwa na vijana wengi ambao wanaajiriwa katika Halmashauri hizo, ambazo vijana ukijaribu kuangalia ni wana michezo pia wengi tu. Na ukijaribu kuangalia mechi hata za Halmashauri zingine, kwa mfano Kasulu, nilibarikiwa kuna kwenye Kubonanza lao walikuwa wanacheza mwezi uliopita. Niliona vipaji ambao walivyokuwa navyo. Kwa na Uvinza pia still ni hali ni hiyo hiyo kwa Halmashauri zote. Kwa hiyo tunaoenda kucheza na Uvinza Halmashauri kwa tahadhari kubwa ambao tunaenda kukutana nayo, kwa sababu tunajua kabisa kwamba ni taasisi ambayo imekusanya vipaji vingi, kada tofauti tofauti. Kwa hiyo tunajua ubora ambao wako nao. Kwa hiyo kwenye hilo pia tumejipanga kutokana na hilo ambalo tumelibaini pia juu ya Uvinza Halmashauri pia aina ya watu ambao tunaenda kukutana nao kule Uvinza.
0: Na mnatarajia kutoka hapa saa ngapi, mechi saa ngapi?
16: Mechi kesho itakuwa saa 10 kamili katika shule ya msingi Rugufu. Lakini pia kama wachezaji kesho tutatoka mapema hapa asubuhi kuelekea kule. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wengine pia wametangulia leo kuelekea kule Rugufu Uvinza kwa ajili ya kujiweka kuzoea hali ya mazingira yale ya hewa ya Uvinza pia. Tuna metu jinsi ya kuscout match. Yaani tunapeana zile shifted, kuna baadhi ya viongozi kama makamu mwenyekiti wa Mahakama Sports Kigoma, Omar Magege ametangulia kule, lakini katibu wa Mahakama Sports Kigoma Hans Mwepiana ametangulia kule, lakini pia mjumbe wa Mahakama Sports Kigoma Aidan Robert ametangulia kule, na baadhi ya wachezaji pia wametangulia Uvinza kwa ajili ya kuelekea kwa shughuli zingine, lakini pia moja hapo pia ni shughuli ya kuelekea mechi. Lakini mimi kesho kama coach na manager pia tutaongozana na wachezaji wengine kesho mapema asubuhi na kuelekea Uvinza pia.
0: Kwa hiyo mwalimu, unamaanisha kwamba timu haijafanya mazoezi leo?
16: Tulifanya, hatukuwa na program ya mazoezi kwa leo, yani kwa ile kwa kusimamiwa na mwalimu. Lakini kwa kule waliotangulia Uvinza walifanya mazoezi kwa uchache wake, lakini hata hapa pia wachezaji waliokuwepo hapa tulifanya mazoezi kama dakika 40 hivi, zilitosha mpaka lisali moja. Baada ya kumaliza mazoezi kwa wale ambao tulikuwa nao hapa, tukaelekea huku, na wengine ambao walikopo kule walikopo chini ya kapteni ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Mahakama Sports Omar Magege alikuwa chini yao, wakaendelea na mazoezi mepesa kwa ajili ya kujiweka fit kwa ajili ya mechi ya kesho.
0: Sawa. Na mpaka kuja kufikia siku yenyewe ya kwenda kushiriki michuano hiyo ya Shimiu, unaanza mcheze mechi ngapi mpaka saizi mwalimu?
16: Tutakuwa na mechi nyingi, yani ukisema back to back, tuna msemo wetu wa kusema back to back. Ukumbukwe wiki moja tu iliyopita tumecheza zidi ya Joy and Harvest, lakini wiki hii tuna Jumamosi tunakutana na Halmashauri ya Uvinza, na tumejiwekea makadirio at least kila mwezi tutakuwa na mechi zisizopungua mbili mpaka tatu ndani ya mwezi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni attitude ambayo hatukuwa nayo mwanzoni. Ikumbukwe kwa mwaka huu tangia umeanza, hii ni mechi yetu ya tatu kucheza ya kiushindani. Kwa hiyo unaweza kuona mwaka huu mpaka mwezi wa sita, lakini mechi hizi mbili zimechezwa ndani ya wiki moja. Kwa hiyo unaweza hiyo hali imeamka zaidi kimichezo, kwa kuwashukuru pia viongozi wetu kwa kuendelea kusupport kubwa na kuhamasisha michezo, na hali pia imeweza kupatikana. Kwa hiyo kwangu mimi tunategemea kucheza mechi nyingi. Hiyo kwa makadirio kwa mwezi ni mechi zaidi ya mbili au mbili kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa tunataka kuelekea kama michezo ya Shimito kwa tumecheza almost michezo hata 4 mpaka 5 hivi. Na hii ni rai pia kwa taasisi zingine ambazo zitahitaji pia kukutana na sisi kucheza, tuwasiliana nao kufanya taratibu, lakini pia sisi wenyewe tutakuwa tunawafuata pia muda mwingine kwa kuwapa taarifa na kuomba mechi na taasisi zingine pia. Kwa hiyo wanakaribishwa wawe wazi kama wanavyohitaji mechi na sisi tupange, tu arrange na namna gani jinsi ya kucheza mechi hizo.
0: Kuna namna ambavyo inakupata taswira ya uelekeo wa timu?
16: Ya taswira ipo. Unajua tulipotoka na tunapoelekea tunaona tuna mabadiliko makubwa sana. Taswira ya timu inawezekana. Unajua tulikuwa na wachezaji wazuri tu, lakini kwa sababu ile hali ya michezo ilikuwa iko chini, lakini sasa hivi hali ya michezo imezidi kunyanyuka. Kwa hiyo tunaweza kuona kabisa taswira na iona kabisa, kwa sababu kuna vipaji vingi ambavyo tulikuwa navyo na tulikuwa tuvijui na kama tunavyo. Wewe mwenyewe ni shahidi, wakati wa mechi zidi ya Joy and Harvest tuliona kuna baadhi ya wachezaji ukawa ananiambia kwamba huyu naye ni mchezaji wa timu hiyo, na kwambia
0: bwana ngoja kwanza iyo, kwenye line hapa mimi hapa ninaye Aidan kwenye line iyo. Hapa kwenye line ninaye Aidan. Aidan, habari ya saizi bwana?
17: Na?
0: Habari ya saizi?
17: Halo.
0: Nasema habari ya saizi. Aidan, kama unanisikia, habari ya saizi? Safi, mambo vipi aise? Salama sana, nakupata lakini kama vile mawasiliano sio mazuri, mimi nikataka kufahamu, najua uko Uvinza na hapa uko mbashara hapa. Najua uko Uvinza na nasikia umetangulia kwenda kuandaa mazingira kwa ajili ya mchezo wa kesho.
17: Umesema wewe ni nani?
0: Mimi naitwa Gabriel kutoka Radio Joy FM.
17: Gabriel, yes ni sahihi.
0: Bwana, nasikia uko Uvinza umeenda kuandaa mazingira huko.
17: Ni sahihi kabisa, tuna mechi kesho jioni.
0: Ndiyo, mna mechi kesho jioni. Hebu tupe taswira halisi uko Uvinza. Mnapasha kweli au umeenda mkiwa na mashaka ndio maana umewahi mapema?
17: Hapana, kwanza tulikuwa na viongozi kwa ajili ya kikao maalum cha taasisi, lakini pia ni sehemu ambayo inapanga mikakati mbalimbali ya utendaji ikiwemo michezo, lakini pia tuta alama zingina ya watu kufanya mazoezi, kujiweka vizuri. Ni vizuri ambao tangulia kujua mazingira, lakini kwa ni
0: kidogo mawasiliano naona sio mazuri sana, sio mazuri sana. Anyway, tutatafuta tena kama muda utaruhusu. Ulikuwa unamaliza kwa maje, unapata kile kilicho bora ambacho kinakupa taswira halisi ya ushiriki wako kwenye michuano hiyo ya baadaye ambayo umeilenga?
16: Ya, tunapata kilichokuwa bora kabisa kutokana na maandalizi ya timu na support ambayo tunaipata kutoka kwa viongozi. Kwa hiyo tunapata kuona kabisa kwa baadaye kitu kilichokuwa bora pia. Na tuna imani kabisa katika kuelekea kwenye michezo mikubwa ya kitaasisi kama Shimiwi, tunategemea kupata kutoa wachezaji wengi katika michezo tofauti tofauti kutoka kwenye kanda yetu ya Kigoma kwenda kwenye timu ya Tanzania nzima, yani ya kitaifa ya kitaasisi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba matarajio yao yapo pia.
0: Sawa. Aidan amerejea tena. Aidan, kama unanisikia,
17: nakupata.
0: Kidogo mawasiliano hayakuwa mazuri. Ndio, ulikuwa unasema uko huko na mpo katika shughuli za utendaji lakini pia maandalizi ya hapo kesho.
17: Yes.
0: Sasa tunajua mnakwenda kucheza na halmashauri na mpo huko. Vipi mapokezi, namna ambavyo yamekuwa, mepokelewa vizuri na kipi kinaendelea sasa?
17: Tunamshukuru Mungu kwa sababu viongozi wa michezo wako na eneo lao la michezo, wataonana na viongozi wa michezo kwa ajili ya kuandaa hilo. Kwa sasa tunaendelea na program zinazohusu shughuli za taasisi. Lakini hapo kesho viongozi wa michezo watahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Na nadhani kwa upande wa halmashauri pia wanaendelea na taratibu zao.
0: Lakini tunajua kwamba Mheshimiwa Kagina yuko huko. Huyo vipi, tumtarajie huko Uvinza au tumtarajie upande wenu? Maana yeye ni mkazi wa huko kwa sasa kwa mujibu wa majukumu yake.
17: Kwanza umepokea maelekezo kwamba kutakuwa na mechi baina ya watumishi wa halmashauri ya wilaya Uvinza baina ya watumishi wa mahakama kanda ya Kigoma. Kwa hiyo Kagina naye ni mtumishi wa mahakama kanda ya Kigoma. Kwa mtarajie kuona kitakata kabumbu katika eneo hilo.
0: Kwa upande wa mahakama.
17: Kwa sababu ni mtumishi wa mahakama kuu kanda ya Kigoma, kituo cha wilaya ya Uvinza.
0: Oho, sasa anyway, lakini ni yupo wilayani Uvinza huyo. Yuko chini ya uangalizi wa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama Dina Mathamani, mheshimiwa huyo.
17: Unajua katika halmashauri zote kuna ukamilifu wa mamlaka za haki jinai ambazo zinaleta ule mnyororo wa haki jinai utimie, ambao unaongozwa na mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mahakama ya Tanzania iko katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza ikiwa ni muhimili kamili ndani ya wilaya ya Uvinza. Kwa hiyo ukimchukua mheshimiwa Kagina katika watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza huwezi kumpata, ila utampata katika taasisi za kimamlaka za haki jinai zilizopo ndani ya wilaya ya Uvinza. Kwa mahakama ni muhimili kamili ambao unajitegemea, sio sehemu ya mheshimiwa mkuu wa wilaya, ila iko chini ya hakimu wa wilaya ya Uvinza.
0: Sawa. Sasa kwa mazingira unayoyaona huko, unaona kesho mkitoboa? Maana huko Babramso ameshaanza kuwa na mashaka.
17: Mpira ni dakika 90, huwezi ukabashiri kama vile una beti. Sasa hayo utajionea mwenyewe ndani ya pitch na sio kwenye simu wala kwenye mazungumzo kama haya. Mpira ni dakika 90 na dakika 90 ndio zinaleta matokeo.
0: Haya, asante sana bwana. Mimi ni kushukuru na mimi kesho nitakuwepo hapo.
17: Karibu sana. Tutafurahi kama utaiwakilisha Radio Joy moja kwa moja, tukapata matangazo ya moja kwa moja. Kama mtakuwa mmefanya hivyo, basi nitakuwa wadau muhimu sana.
0: Asante sana.
17: Asante.
0: Bwana, huyo ni Aidan, yeye yupo huko huko Uvinza. Sasa meneja, tukao tunamalizia. unawaambia nini wadau mashabiki wa mahakama, lakini pia neno lako kwa washindani wako hapo kesho, maana wale sio wapinzani?
15: Ni sawa, mimi niseme tu kwamba nikaribishe mashabiki wapenzi wa mpira kwa ujumla, Uvinza au wenye nafasi kutoka Kigoma kwenda Uvinza pale walao kuangalia mpira, karibuni. Lakini pia niseme kama alivyotangulia kusema kocha hata alitangulia bwana Aidan kwamba mpira dakika 90, na pia tunaheshimu na wao, tunajua hii mechi wanajua tunacheza, kuna na imani kabisa nao, tuko tumejiandaa vizuri. Na niseme tu mpira wa miguu pichi ndio naongea, lakini wachezaji wangu, wachezaji wetu wapo katika hali nzuri ya utayari wa kucheza mechi ya kesho. Kwa hiyo tu niseme hata kwa upande wa Uvinza DC pia na wajipange vizuri basi, ili mchezo uwe vizuri, tuone kama kweli tuna ushindani na tunakwenda kwa ajili ya madrizia kama tulivyosema, kwenda kwa mchezo zaidi huko mbele, kwa maana ya mashindano ya heshima. Kwa hiyo mashabiki wakaribie na watu wapenzi wetu pia wakae vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho.
0: Asante sana, huyo ni bwana Gerard Ngwandu. Coach, kwa ufupi.
16: Mimi sina cha kikubwa hasa kama alivyosema manager, kwa si watu wajitokeze katika kiwanja cha shule ya msingi pale Rugufu kuja kuangalia burudani pia. Maana itakuwa ni burudani kubwa. Na ikumbukwe kesho ni weekend, lakini pia michuano mikubwa mingi imemalizika hapa kwenye mapumziko. Lakini pia michuano mikubwa zaidi duniani, World Cup, inachezwa katika majira usiku. Kwa hiyo kesho pia ni mtoko mwingine kwa wananchi wa Uvinza kuja kuangalia Canada Safi juu ya watumishi wao wa halmashauri na zidi ya watumishi pia wa mahakama.
0: Asante sana bwana. Hao ni wageni wetu ambao tulikuwa nao hapa, bwana Gerard Ngwandu, meneja Mahakama FC, pamoja na Ramadhani Omari, coach Mahakama FC. Sisi tunawasindikiza, wanaondoka hivi, lakini kwa taarifa zingine za michezo kwa hapa nyumbani tuungane naye Kadislaus Ezekiel Simoni.
18: Mkoa wa Kigoma umezalisha vipaji vingi vya vijana ambao walipata nafasi ya kucheza ligi kuu Tanzania bara, na vipaji hivyo viliibuka kutokea ligi za chini, hasa michuano ya mitaani ambayo huvutia mashabiki wengi. Hapa kipute cha fainali ya ligi ya wilaya ya Kigoma iliyodhaminiwa na mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye inatimua vumbi katika uwanja wa Kiganza kati ya Kazegunga FC na Matiazo Lenja, ligi hiyo ikiwa ni kufanikisha upatikanaji wa vifaa vya michezo. Mashabiki wa soka wameomba wadau wa michezo kujitokeza kwa wingi kufadhili michuano ya mpira wa miguu ili kuhakikisha inasaidia kuibua vipaji.
19: Wale wadau ambao ni wadau wa mpira wazianzishe ligi. Wakisha kuzianzisha ligi, tutabaini vipaji vingi ambavyo watakuja kutusaidia ili ligi yetu ya Tanzania bara tuweze kuingiza wachezaji sahihi wanaoweza kwenda kushindana, na mwisho wa siku tuitengeneze timu ya taifa ambayo ni timu bora.
20: Kwa kweli ligi imefana vizuri, lakini pia nimeona kwamba ligi hii imeenda kuibua vipaji mbalimbali ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini. Tukidhamini michezo, vipaji vitaendelea kuwa vinapanda kutoka chini kupanda juu, kuhakikisha kwamba kila mtu anaonyesha ambacho chocho kwenye mguu wake, ili sasa tuweze kushakwamba mkoa wa Kigoma tunapata wachezaji kama ilivyo sifa ya mkoa wetu.
18: Aidha, kutamatika ligi hiyo inamfanya mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Mheshimiwa Kiza Mayeye kuzindua rasmi ligi ya Mayeye Kapu itakayotimua vumbi hivi karibuni na kufanikisha kuibua vipaji vya vijana.
21: Ni kwamba lengo la serikali kuendeleza michezo katika nchi yetu, kama mnavyoona makakesho Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya Afrika yatakayofanyika nchini Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo kwa mwaka huu pia mheshimiwa mbunge pamoja na kushukuru katika hilo, tukiwa katika mashindano ya Miseta tulichukua ubingwa mkoa mpira miguu mkoa wa Kigoma, tukijifunga timu ya Wigwe magoli 1-0.
22: Michezo ni afya, ni ajira, ni mshikamano. Kwa hiyo leo tumemaliza ligi ya wilaya, lakini leo tunakwenda kuzindua Mayeye Kapu ambayo inakwenda kuanza mwezi ujao. Tumeshasajili na washukuru watu wa wilaya, mmenipa kibali, tumefuata procedure zote. Mwezi huu wa saba yatakuwa ni maandalizi ya kuita timu. Na mwezi wa nane tarehe 15 tunaanza kabumbu ya Mayeye Cup na itakuwa kila mwaka mpaka huko tunakokwenda. Kwa hiyo lengo la Mayeye Cup tunataka tuibue vipaji. Tunataka leo tunacheza kwenye vumbi hapa, lakini kesho tuwatoe kina Pakome, kina Aziziki, kina Mzuzwa, waende wakacheze mbele. Sio?
18: Katika ligi hii ya wilaya ya Kazegunga FC imeibuka na ushindi wa goli moja dhidi ya Matiazo Lenja, ambapo wamepewa zawadi ya vifaa vya michezo ikiwemo mipira na jezi. Mimi ni Kadislaus Ezekieli, michezo Kigoma.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli Simon kwa undani wa taarifa hiyo, lakini pia hongereni sana Kazegunga United kwa kuwa machampions wapya wa huko halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Na tunalipa bill, halafu tukirejea tunaangazia taarifa za michezo za kitaifa.
1: Bonanzi!
2: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
5: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
23: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ile.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
24: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.

0: mapato ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Mambo Mastiro Shabani maarufu Johnny au dereva wa Joy wa Kikunku anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake Elia Mambo Shabani. Elia ana miaka 13, yuko kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kitwe. Elia aliondoka nyumbani siku ya Jumatano mida ya saa 12 jioni, mpaka leo hajarudi nyumbani. Elia ni mfupi, mweusi, ana macho makubwa na meusi. Aliondoka nyumbani siku ya Jumatano, alikuwa amevaa suruali na jinzi na t-shirt ya Yanga. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo chochote kilichopo karibu naye au apige simu namba 0759461092 au 0766977368.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: He. Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
7: Kika, ni vita.
8: Ha, Yanga si mtumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
9: Wewe unasemaje, unajitaka, ujitaka?
8: Mlungu anageuka.
10: Tunakiri, Simba timu kubwa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
12: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
13: Asiniguse mpike kichwa.
7: Hili ni Dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
14: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
15: Hey, kipa na kichaza. Bado!
7: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia. Anga.

0: Asante sana, asante. Tumerejea tena msikilizaji baada ya mapumziko hayo mafupi ya kulipa bill, lakini nataka nikwambie hii ni Mtetema Shop and Electronics, ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujacherewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya familia foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau, msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru, jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zao, piga simu namba 0753 418841, yani 0753 418841. Sawa, tunaangazia taarifa sasa zile ambazo tunazo za kitaifa. Taarifa tunazo nyingi, lakini kwa taarifa kubwa zaidi ni taarifa za tetesi za usajili ambao zinaendelea kuzungumzwa hapa nchini, ambazo zimeendelea kushika hatamu kwa kiasi kikubwa. Asubuhi bwana, tumeamka na story ya kuhusiana na mashujaa ambao mpaka sasa wapo kwenye harakati za kumtafuta mwalimu, lakini pia wapo kwenye harakati za kuboresha kikosi chao. Sijui kama meona, kuna taarifa ambayo nimeona inamhusisha Fikrini Bakali kuja kuwa coach wa timu hiyo.
1: Kili Elias.
2: Wa Coastal.
0: Kwa mashujaa. Lakini pia jana taarifa zilikuwa ni mwalimu wa Dodoma Jiji,
2: Amani Josia.
3: Mala Meki Maxima
0: anahusishwa
3: pia naye.
0: Okay.
3: Lakini yote baada ya mashujaa kutangaza kwamba makesio kuachana, yani wameachana wote kwa pamoja. Makesio wao kumwacha coach Julio, si ndio? Wala coach Julio kuacha mashujaa. Yani ifahamike vyema, kwa sababu coach Julio mkataba wake ulikuwa wa muda mfupi, si ndivyo? Kwa baada ya hapo alikuwa makubaliana kukaa kwa ajili ya kuandaa mkataba mpya. Si ndivyo?
2: Ndio.
3: Katika kuandaa mkataba mpya kuna makubaliano mnayaweka, bwana mimi nataka hiki, nataka kile. Kwa hiyo mkiona labda mjafikia ile makubaliano upande zote mbili, basi ina maana mmeshindwana wote wawili. Lakini sio kwamba mashujaa wamemwacha kocha Julio, kocha Julio kawaacha mashujaa, maana wameshindwa kukubaliana katika makubaliano mapya ya mkataba mpya. Kwa hiyo kutokana na hilo lilotokea, ndio maana pia tumeanza kusikia tetesi za mwalimu Amani Josia kuhusishwa na mashujaa. Ikumbuko mwalimu Amani Josia alikuwa na Dodoma Jiji mpaka mwisho wa msimu, na amehakikisha Dodoma Jiji kusalia kwenye ligi kuu mapema pasipokuwa kuhitaji kusubiri baada ya mechi mbili za mwisho. Lakini pia mwalimu Mike Maxime ambaye pia alikuwa anahusishwa pia kuja mashujaa. Ikumbuko pia mwalimu Maxime alikuwa na mara mwisho na Mbeya City, lakini pia waliachana na Mbeya City, na baadaye mikoba hiyo kuchukuliwa na mwalimu Salum Mayanga. Lakini pia ikumbukwe mwalimu Fikri Elias pia alikuwa na Coastal Union mpaka mwisho wa msimu, lakini pia amehakikishia Coastal Union kubaki kwenye ligi kuu pasipo kucheza playoff. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa walimu wote ambao wanahusishwa na mashujaa ni walimu ambao wamezifundisha virabu msimu uliopita, virabu tofauti tofauti. Kwa hiyo unaona kwenye hilo ni tetesi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi kwamba ni kocha yupi ambaye anakuja kuwa engage na mashujaa kwa ajili ya kuelekea katika msimu ujao.
0: Sawa.
3: Kumbuka kwa sababu hawa makochi wote ni wazawa, na hizi timu za jeshi mara nyingi wanakuwa wanatumia makocha wa kizawa. Ndio maana hapo usikii akihusishwa coach kutoka sijui nchi nyingine. Wote utahusishwa ni raia wa Tanzania. Na kuja kuangalia katika CV kwa sasa, hawa ni moja wa makocha wazuri kwa sasa katika tulokuwa nao katika taifa letu la Tanzania.
0: Sawa, lakini tuje kwenye mazingira ya halisi sasa. Nani ambaye tunaamini kwamba anaweza kawa sahihi kwa Mashujaa FC?
1: Nafikiri ni mahitaji ya timu, kitu gani ambacho
0: namna ambavyo tunaiona timu
1: wanahitaji. Of course kwanza Mashujaa inamhitaji coach ambaye anajua jinsi gani ambavyo ya kuishape timu katika upande wa discipline, kwa sababu ndio eneo ambalo mwalimu uweze kufaa ama lazima uweze kumaintain. Ukishinda kumaintain kwenye dressing room na kuweza kuwa maintain wachezaji, utakuwa ni kazi bure na hautoweza kuwapatia wachezaji kile ambacho unatamani wewe kama kocha uweze kukipata. Baada ya discipline, lazima wawe na mwalimu ambaye ana ubora mkubwa katika upande wa masuala ya kimbinu, the way ambavyo anaweza akaandaa mpango kazi wa mechi ambayo inaweza ikawa effectively, hasa katika upande wa kupata matokeo ambayo wachezaji watakuwa wanafanya kile kile ambacho alikuwa anawaelekeza katika uwanja wa mazoezi. Lakini pia ana uwezo mzuri wa kujaribu kuipatia timu balance katika upande wa matokeo. Tumeshuhudia hapa siku za hivi karibuni kwamba walimu wengi wamekuwa wakipita kwenye hizi timu, wamekuwa wana mwenendo ambao sio mzuri, ups and downs nyingi, matokeo ambayo ambayo hayana muendelezo, ndio chanzo ambacho cha walimu wengi wamekuwa kikiwakuta na kuweza kuondoshwa kwenye timu ambazo wamekuwa wanafanya kazi. Kwa makocha ambao Mashujaa wakati huu wanahusishwa nao, ni makocha ambao tayari katika upande wa uzoefu hautoweza kuwajaji, kwa sababu wana uzoefu mkubwa na ligi yetu takriban kwenye timu mbalimbali hawa walimu wamekwisha kupita. So ni katika upande tu wa utekelezaji, kwamba mimi nina timu fulani hii hapa nimeshaitengeneza, sasa wachezaji na makocha ndio inabidi waweze kushirikiana kwa lengo la kufikia malengo ambayo watakuwa wameataka wao kama timu.
0: Sawa, tukiachana Mashujaa, ni kwamba kikosi cha Young Africans kinatarajiwa kuanza rasmi kambi ya maandalizi ya msimu ujao 2026-27 siku ya Jumatatu ya tarehe 20 mwezi wa 7 2026. Wachezaji wote wamepata wiki mbili za mapumziko tangu tarehe 5 mwezi wa 7 2026 baada tu ya paledi, na sasa watapata wiki tatu za maandalizi kuelekea msimu mpya kabla ya kupigwa kwa mchezo wa Ngao ya Jamii tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Wiki tatu za maandalizi, na nilikuwa naangalia hapa, nikawa naangalia risiti ya benchi la ufundi la Young Africans ambalo linatarajiwa, nikawa nawaza namna ambavyo inaweza kuwa hizo siku zikatosha au kuna nini ambacho tunaweza tukakitazama hapa. Kwa upande wa Young Africa, kocha Mangoba Mhiti atambatana na wasaidizi wake wanne ambao ni Simoni Dradra ambaye ni assistant, yani msaidizi. Kuna Kagisho Dikgao ambaye ni msaidizi pia, alafu kuna Craig Tafia ambaye ni goalkeeper wa kocha wa magoalkeeper, alafu kuna Yedan Varoti huyo ni analyst, lakini Maulin naye anasalia.
3: Kocha msaidizi.
0: Maanake watakuwa na kocha wasaidizi watatu.
3: Wasaidizi watatu.
0: Huyu Craig Etafia, kocha wa magolikipa ni Mnigeria. Anaungana na wa South Africa hao watatu pamoja na Marekani mmoja. Na kambi inaanza tarehe 20 Jumatatu.
3: Najua moja kati ya kitu ambacho nilikuwa naamini Yanga hakitokuwa rahisi kwao kumwacha mwalimu Mori. Ilikuwa ni rahisi zaidi kumwacha mwalimu Patrick Mabedi aendelee na shughuli zingine, lakini sio kumwacha mwalimu Mori, kwa sababu mwalimu Mori kwanza ni mwalimu ambaye ashe kuifundisha ligi Tanzania bara kwa vilabu vitatu juu KMC, Azam pamoja na Yanga, lakini kwa nyakati tofauti. Amekaa muda mrefu, anajua soka la Tanzania. Kwa hiyo atakuwa ni mwalimu ambaye atakuwa anamsaidia zaidi mwalimu Mankuba Mangiti katika kuendesha timu na falsafa tofauti tofauti. Kwa hiyo so far kwa hichi ambacho hili benchi la ufundi ambacho Yanga wamekitengeneza, ni ishara tayari kabisa kwamba wako tayari kwa ajili ya kuelekea mwanzo wa msimu. Na kati ya kitu kikubwa ambacho Youngs wanatakiwa, Young Africa wanatakiwa wawe makini zaidi katika maandalizi pia kuelekea katika msimu ujao. Ikumbukwe sasa hivi unaweza kuona ligi imemalizika kwa kuchelewa, lakini pia ligi inawahi kuanza, na hiyo inatokana kwa sababu pia ya maandalizi ya kuelekea mwakani, kwa sababu moja kati ya taifa ambalo ni waandaji wa michuano ya AFCON mojawapo ni Tanzania. Kwa hiyo tunaweza tusitegemee yale mahirisho kama ilivyokuwa msimu uliopita, tukitegemea kwamba tutakuwa na break zile sijui kuna hiki na hiki. Sasa hivi mechi zitachezwa nyingi kwa wakati mmoja ili ligi iweze kumalizika kwa haraka, ili maandalizi mengine AFCON inaweza kuendelea. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho Yanga amekianzisha ndani ya benchi lake la ufundi, ni muhimu kwa klabu yote haitokuwa na shangazo kuna klabu inarejea kwenye mazoezi yake kuanzia tarehe 20.
0: Wiki tatu hizi zinatosha kwa ajili ya maandalizi?
1: Ya hakuna jinsi, ni namna nzuri tu ambavyo mwalimu itabidi apange mpango kazi wake. Kwanza ni ndio maana umeona Young Africans imekuwa rahisi kuweza kumbakisha kocha Abdulhamid Mwali, miongoni mwa walimu ambao kuna baadhi ya wachezaji anawafahamu, baadhi ya philosophy za timu anazijua nje ndani. So yeye ndo atakuwa kama vile kocha ambaye atawapokea wageni wake ambao kimsingi kwa mujibu wa afisa habari wa Alikama alizungumza kwamba hawa wengine watakuwa ni kama vile co-coaches, kwa maana wasaidizi ambao watashirikiana kwa pamoja, kwamba hakuna kocha msaidizi namba moja, kocha msaidizi namba mbili na kocha msaidizi namba tatu. Badala yake kutakuwa tu na makocha wasaidizi ambao watakuwa wanajoin kwa pamoja kwa kushirikiana na kocha mkuu ambaye ni Mangoba Nkiti, miongoni mwa timu ama mpango kazi wa Young Africans katika upande wa kuitengeneza Yanga shindani kwa msimu ujao. Kwa hiyo katika upande wa wiki ambazo Young Africans wako nazo, of course licha ya kwamba ni wiki ambayo ina matukio mengi kama ambavyo tunafahamu, huu ni mwaka ambao Young Africans wapo kwenye uchaguzi mkuu ambako itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa 8, lakini bado pia kuna tamasha la wiki ya mwananchi ambayo huaga inaadhimishwa kila mwaka, lakini bado pia kuna ratiba za ligi kuu tarehe 12 ngao ya Hisani. Kwa hiyo ni ratiba the way ambavyo hivyo ilivyo, na haina budi kuweza kuifata kutokana na kile ambacho tayari wamekwisha kukipangilia kama vile TFF na wao Young Africans kama timu na wadau. Haina budi kuweza kuizingatia hiyo ratiba ambayo imepangwa na kwa kile ambacho tuko nacho mbeleni, kwa maana taifa liko bize katika upande wa kujiandaa na maandalizi ya AFCON mwakani 2027.
4: Mfumo wake anaupendelea ni 4-3-3 au 4-2-3-1. Ni mifumo miwili ambayo anaipenda sana sana sana sana sana, na anapenda pia timu yake inapokuwa imepoteza mpira icheze kwenye low block, akishapata mpira ndio washambulia. Ana mwalimu kama Maulin ambaye yeye hivyo sio vitu vyake.
1: Nafikiri nimejaribu kufuatilia pia katika vyombo vya habari nchini Afrika ya Kusini, ikiwemo gazeti maarufu nchini Afrika ya Kusini, ID Times, wameripoti kwamba filosofi ya kocha Mangoba Nkiti, miongoni mwa makocha ambao ni wahusudu wakubwa wa kutumia falsafa ya kukimbia sana katika ranks, kuwatumia wachezaji ambao wenye kasi, wenye uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, kukimbia katika chak, lakini pia katika upande wa kuentertain, kwamba yeye muda mwingi wa mchezo ni muumini wa kumiliki kuanzia katikati mwa uwanja, kuanzia nyuma, kwa sababu hiyo ndio falsafa ya timu nyingi za Afrika ya Kusini. Hata pia kujaribu kuangalia wakati akiwa na Golden Arrows kwa msimu uliopita ya pale nchini Afrika ya Kusini, nafasi ya 6 akisaidia timu hiyo kumaliza kwenye ligi, lakini jaribu kutizama wachezaji wake ambao alikuwa nao katika upande wa kushambulia. Alikuwa na mtu kama vile kinara wao wa ufungaji kwenye ligi kuu nchini Afrika ya Kusini, ni mshambuliaji, lakini kukimbia sana katika half spaces ndio imekuwa falsafa yake ambayo aliweza kuiumudu kwa kiasi kikubwa na kuweza kufanikiwa kufunga magoli 14 kwenye ligi ngumu kama ya Afrika ya Kusini. So katika mazingira kama hayo, unaona ni kwa namna gani ambavyo amekuwa ni mwalimu ambaye anahusuru falsafa ya aina hiyo. Hata kujaribu kuangalia aina ya wachezaji ambao kwa siku za hivi karibuni Young Africans wamekuwa wanahusishwa kwa sadili kuelekea msimu ujao, na wachezaji ambao katika huo upande wamekuwa wana ubora mkubwa kwenye kukimbia sana, kumiliki mpira muda mwingi wa mchezo. Ndio maana tunaona wanataja kwenye Makabi liliepo kwamba ni sehemu ya wachezaji ambao wanapendekezwa kujiunga na Young Africans kunako msimu ujao, na wengine wengi ambao wanafanania katika filosofi ya aina hiyo. Ni mwalimu ambaye kwa miaka ya hivi karibuni, walimu ambao wamepita Young Africans, naweza nikamfananisha na the way ambavyo alikuwepo mwalimu Nasir Dini Mohamed Nabi, kwamba yeye anapenda kumiliki mchezo lakini pia anapenda kutawala maeneo ya katikati mwa uwanja, kwamba yuko razi aweke viungo wengi ambao wana kasi muda mwingi wa mchezo, wanakimbia, anapenda kumiliki, anapenda kupishana, na hapo ndipo ambako Young Africans nafikiri kwa msimu ujao tutaishuhudia tofauti na Young Africans ambayo ilikuwa chini ya Roman Falls wakati msimu unaanza uliotamatika, lakini pia Young Africans ambayo ilikuwa chini ya mwalimu Pedro Goncalves kabla ya kuichukua mwalimu Abdulhamid Mwalimu, ambaye ndiye alimaliza msimu akiwa kama kocha mkuu wa Young Africans kwa mwaka 2026.
0: Sawa, hebu tuangalie maandalizi ya mapacha wote hawa pamoja na Doto wao. Doto, Azam FC hatarajii kwenda nje. Simba maandalizi yake anakwenda kuyafanyia Rwanda kwenye michuano ya Kagame. Na yeye alishaanza kambi, nafikiri ana wiki sasa.
3: Sasa ameza kambi tarehe na wiki.
0: Nafikiri ameza kambi Jumatatu kama sikosei.
3: Sio kama alianza kambi tarehe 19. Tarehe 10 Jumapili.
0: Jumapili kesho. Alipiga. Kwa janza?
1: Singida anazo Jumatatu. Singida anazo Jumatatu.
3: Simba.
0: Singida anazo Jumatatu.
3: Simba sio tarehe 19.
0: Okay, anyway. Sawa. Inawezekana, sawa. Tarehe 19 Simba, Yanga tarehe 20. Singida
3: Singida pia tarehe 20.
0: Simba na Singida wanaanza kambi kwenye michuano.
3: Yeah, michuano ya Sekafa.
0: Inawezekana wao hawana time. Yanga wanasema wanafanya AVIC.
3: Yeah.
0: Na nimeona Pamba wao wiki ijayo wanaenda Kenya.
3: Kenya. Na ukijaribu kuangalia
0: Mashujaa anaenda Arusha.
3: Arusha atakuwa Arusha. Ukijaribu kuangalia, unajua kwanza ukianza kuzungumzia vilabu vikubwa top 4 ambao vinaenda kushiriki michuano mikubwa barani Afrika, yani kwa bingwa pamoja na shirikisho, niona kidogo kuna utofauti na misimu mingine. Kwa Yanga haishangazi kwa sababu wamekuwa wakifanya hivyo mara nyingi, kufanya kambi katika Kigamboni kule Avic Town. Lakini pia kwa msimu huu haitoshangazwa pia sana, kwa sababu angalia muda wa maandalizi ni mchache. Kwa hiyo unaweza kuangalia ukasafiri, kuna kipindi Simba alendaga Morocco.
0: Misri.
3: Misri sijui unasafiri, unatumia siku mbili mpaka urudi, nakuta muda mwingi mnatumia kwenye safari kuliko kufanya nini? Maandalizi. Alafu Yanga wakabaki Avic Town wakafanya maandalizi mazuri na wakaperform vizuri tu. Kwa hiyo ikakuta muda mwingine kwamba muda ambao pia unaweza unaupima muda wako pia kutokana na maandalizi ambayo umeenda kuyafanya. Kwa hiki ambacho Simba Yanga wamekifanya kufanyia Avic Town ni pia kwa sababu ni conception pia muda ni mdogo kuelekea kwa mwanzo wa ligi kuanza. Ikumbuko ligi inaanza tarehe 8 na tarehe 12. Watafungua Ngao ya Jamii.
0: Ngao ya Jamii.
3: Tarehe 15 ligi inaanza rasmi. Lakini kumbuka hizi timu mbili yana yale matamasha yao. Kuna Simba Day, wiki wananchi, na timu nyingine pia nyingi kama Singida, Azam nao kwa na Azamuka, si nini hivyo. Kwa utajikuta labda kuanzia tarehe 8 au 7 timu nyingi zinaanza kuwa busy tayari kwa ajili ya preparation kwa ajili ya ligi, akili imetwist zaidi. Lakini so far kwa hiki ambacho kwa muda huu ni sahihi kabisa kwa Simba. Tulikuwa tuna discuss hata na Garincha hapa kwamba nikimwambia kwamba michuano ya Sekafa sitegemei kuona Simba wakipeleka ile full squad yao, labda kama kutakuwa na wachezaji ambao watakuwa wanataka kuwapa jicho lingine la pili kabla ya kufanya maamuzi ya mwisho, labda wanaweza wakatumia pia kwenye michuano hiyo, kwa sababu kuna senki ambazo zimetoka jana za wachezaji takriban zaidi ya saba. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wengine nimeona sijamshuhudia. Huyu kuna baadhi ya wachezaji kama Bajabil ambao tuliona ubora wake, kiwango chake akiwa na kiwango kizuri, atasikia senki, inawezekana pia labda uongozi utataka kumtazama kwa jicho lingine tena, au kuna wachezaji wengine ambao wanatazamiwa labda kuja kusajiliwa, labda wanapewa nafasi kwa michuano ya Sekafa. Lakini sitegemei kuona ile A list ya Simba ikaenda kushiriki katika michuano hii ya Sekafa, kwa sababu kutokana na muda uliokuepo, kwa sababu unapokuwa kwenye michuano yale ni mashindano, ni tofauti unapokuwa unajiandaa kuelekea mwanzo wa msimu. Maandalizi yake ni tofauti, unajua ni tofauti na haya ambayo unajiandaa alafu unakitegemea kitu baadaye, kwa sababu unajiandaa huko kwenye michuano twist yake ni tofauti kwa Simba na Bona. Lakini na Singida pia ambao nao wameenda kushiriki michuano ya Sekafa, kwaona maandalizi yao nayo inaweza, kwa sababu Singida ni moja kati ya timu yenye wachezaji wengi. Ndio kuangalia list ya wachezaji wa Singida, ukiambiwa unaweza kushangaa huyu naye kumbe Singida. Kwaweza katumia nafasi ile pia kwa kuwapa nafasi wale wachezaji ambao waliotoa kwa mkopo, si walenda wapi walorudi, kuangalia kwa jicho lingine kwamba wanaweza kaa kwenye malengo ya mwalimu. Kwa sababu Singida wana wachezaji wengi, inaweza hii fursa Sekafa pia unaweza kaitumia kwa style hiyo. Lakini pia kwa Azam, Azam wana vijana wengi wako nao na mwalimu Ibenge alikuwa tangia na msimu uliopita, kwa hiyo wako maandalizi yao. Azam wanafanyia si hapa Tanzania watakuwa.
0: Na Tanzania hapa kwa kwa hiyo
3: kwa Azam wao wenyewe kutokana na ubora waliokuwa nao na mwalimu waliokuwa nao na wachezaji ambao wameanza kwa introduce, kwa hiyo ni vizuri zaidi mikongomi kwa hizi timu nyingi zilizochagua kufanya pre-season hizi za Tanzania au jirani mwa Tanzania.
0: Swala langu linabaki pale pale. Yanga watu wameona afiki walishai kuprove wakafanya vizuri. Simba, Singida wanaokwenda kufanyia maandalizi yao kwenye Kagame Cup, Sekafa kule. Watapata kile kilicho bora wanachokihitaji.
3: Hiko ndio tofauti. Ndio nimetolea mfano kwamba maandalizi kabla ya ligi na maandalizi kwenye mechi ni vitu viwili tofauti. Labda atumie Sekafa kuintroduce baadhi wa wachezaji ambao hawategemei kuwatumia, labda au wanataka kuwapima waone, labda alikuwa apate nafasi hata msimu uliopita. Labda atumie kwa staili au kuapa kama kuna vijana wanataka kuwafanyia promotion kusogea, labda ndio hiyo. Labda timu nyingine iwepo huku, wengine wako kama vile inapokuaga kwenye michuano kama Mapinduzi, Muungano. Unaona kuna baadhi ya wachezaji wanacheza kule, afu kuna wachezaji wako hapa Dar es Salaam. Kuna stage ikifika, labda nusu finali finali, ndio unakuta labda kuna watu wanakuja kwa ajili ya kwenda kuimaliza game. Labda atumie kwa staili hiyo, lakini kwamba atatumia wachezaji yale ndo wae maandalizi yao, kuna sehemu kidogo watajitwist, kwa sababu pia ligi imechumia muda mfupi sana kutoka kwenye break mpaka kurudi, wanaweza wakawachosha wale wachezaji. Kwa sababu kumbuka ligi wao wametumisha ligi mwezi tarehe 4 mwezi wa 7.
0: Simba ametumisha tarehe 4 mwezi wa 7, Azam tarehe 4 mwezi wa 7.
3: Sasa fikiria wanategemea siku 19 wanaanza mazoezi siku 15 tu. Wachezaji wame break afu wanarudi tena kwenye utimamu baada ya siku 19, tarehe 24 michuano inaanza. Kuna siku 20 tu.
0: Kwa hiyo kuna unamaanisha kwamba kuna uwezekano tusipate kilicho bora kwa msimu kwenye ligi yetu.
3: Kupata kilicho bora kwenye msimu huu itategemea pia. Wachezaji wengi watakuwa na fatiki kubwa. Ndio maana ni kipindi ambacho vilabu vinatakiwa vitumie wataalamu ambao wanaweza kuwafanya wachezaji warudi kwenye utimamu mkubwa. Hiki ndio kipindi.
0: Ukiangalia idadi ambayo Simba ameacha katika wachezaji hao 7, kuna wachezaji wa kimataifa nafikiri thank you ya Mzamiru ile tu imetoka sio ndani leo. Kwa hiyo anakuwa wachezaji wa 8 mpaka sasa. Kwa hiyo ndani kuna Barua, kuna Mzamiru mwenyewe. Kuna Omari Omari. Katika hawa 5 walioachwa kuna Karabwe. Alikuwa TRA. Kuna Budo. Alikuwa nje. Kuna Pimpin. Alikuwa pembeni, alikuwa pending kwa sababu ya majeraha.
3: Kunabi
0: ndiye alikuwa ndani. Mwingine nani?
3: Hapo umemsawa Wesu kwa hata.
0: Wesu Wesu mchezaji wa ndani. Kwa hiyo 4 kwa 4. Lakini katika hao 4 naona kama ambaye alikuwa kwenye squad ni mmoja. Nabi.
3: Nabi. Lakini the rest wote hawakuwa
0: kwenye. Kwa hiyo maana yake kuna uwezekano kwa sasa tunasema Simba tutaiona ile ile.
3: Kwa sababu asilimia wachezaji wengi ambao.
0: Kwa hiyo kama ni ongezeko labda wataongezeka wachache labda na Soa. Soa kwenye timu manake wachezaji wawili kwa manake kuna uwezekano tuone maingizo, tunapata uhakika wa nafasi takriban mbili mpaka tatu ndani ya Simba.
3: Soa nadhani kama nafasi yake ilikuwa alishaitoa zamani, ndio maana akafanya replacement ya wachezaji waliweza kuongezeka.
0: Disha dogo Soa sijui disha kubwa
3: lakini kwa disha dogo nahisi kama alim
0: sidhani
3: put pembeni au alikuwa katika idadi ya wachezaji wa kigeni
0: walikuwa katika idadi ya wachezaji 12.
3: Kwa kama alikuwepo kwenye idadi ya wachezaji waliokuwepo 12, yeye na Nabi Kamara maana wao ndio walikuwepo.
0: Yes, na alikuwepo kwenye.
3: Kwa hiyo maana nafasi ambazo zitakuwa replaceable mpaka sasa hivi ni nafasi mbili.
0: Maana hata nabaki Jibril Kasali, walinzi wa kati Ismail Sain na Rushend Lock, anabaki Alassane Kante, anabaki Neo Maema, anabaki Elie Mpanzu, anabaki Clatous Chota Chama, anabaki Libase Gwe, anabaki Aura. Mwingine nani? Chama nishamtaje?
3: Bajabi.
0: Bajabi sio kwamba hakuna nini? Hakushushwa
3: eh? Hakushushwa, mbaga sasa hivi bado ana taarifa yake yote.
0: Okay.
3: Kuna Bajabili wanakuwa 10.
0: Kwa Bajabili wanakuwa 10.
3: Mm. Sidhani kama kuna mchezaji mwingine wa kigeni tutakuwa tumemsahau.
0: Hapana.
3: 10.
0: Na hao ndio ambao bado hatujaona
3: kwa heri yao. Kwa hiyo ina maana nafasi mbili ambazo zimeondoka ndio replacement ya watu wanaokuja. Kwa katika yao listi ambayo ukiangalia,
0: kwa Simba tukubaliane wanahitaji wachezaji watatu tu wa kimataifa, wawili watatu wa kimataifa, idadi kubwa ni ndani.
3: Idadi kubwa ni ndani. Kwa sababu hao wachezaji ulioangalia wote ni wachezaji ambao wameperform vizuri tu hata mwisho wa msimu. Ukiangalia hapo nani wa kumwacha? Yaani katika wachezaji wote ambao umewapika, hamna, sioni, kwa sababu wachezaji wote mwalimu alikuwa anawatumia na hapa nafasi na amemuonesha. Mchezaji ambaye ana possibility kubwa ni Bajabili.
0: Kuachwa.
3: Kuachwa.
0: Bajabili, Alassane Kante anatajwa.
3: Hao
0: na hao. Katika kutajwa wengine wanashauri kwamba Chama tafutiwe mpinzani, mshindani.
3: Lakini pia unajua kwa H-wise kwa Chama unaweza Simba inapaka timu ngumu pia. Kwamba obviously wanatamani kubaki naye kwa sababu ya quality yake aliyokuwa nayo, si ndio? Lakini kuna muda mwingine tunatamani kwamba unamwacha unamchukua nani? Sidhani kama Chama Simba atamwacha kwenye dirisha hili. Wataendelea kuwa naye. Ila kwa mtu kama Kante ambaye kweli ukimuondoa Bajabili, mchezaji mwingine ambaye anapigiwa patu labda katika harakati za kuachwa ni Kante, afu namba inayofuata tena ni Neo. Yaani ile listed ya wachezaji ambao kutokana na grade. Yaani ukiangalia mchezaji mwingine ambaye labda watu wakisema labda tunamwacha nani, anafikiriwa mwingine labda ni Neo Maena. Ukimuondoa Kante.
0: Lakini management ya Simba inawaza hivyo.
3: Yule mchezaji msawi, yule mkongomani yule anaitwa nani?
0: Yes, Luemba.
3: Luemba. Lakini
0: Luemba ndo badala Bajabili.
3: Labda Luemba
0: ndo badala. Ambaye Luemba nafikiri naye nimeoje wachezaji ambao alikuwa anatajwa tajwa sana.
3: Naye kuondoka. Na yeye anahusishwa sana kuondoka. Kwa hiyo unaona idadi ya wachezaji ambao wengi ambao wanaenda kuondoka. Kwa hiyo Simba wana advantage. Unajua advantage ni nini, Philbert? Ukiwa na timu alafu una wachezaji wa kigeni, alafu ukabahatika kubaki na wachezaji wa kigeni katika timu yako kuelekea msimu mwingine 8-9, maana una wachezaji ambao ni bora na wachezaji ambao wapigiwi kelele. Unajua kuna ile unabaki na wachezaji wa kigeni lakini kimtu anakuambia unabaki naye wa nini huyo, lakini hakuna mtu anayepiga kelele juu ya wachezaji ambao wanaobaki. Hayo ni maandalizi mazuri ya kuelekea msimu ujao. Kwanza unahakikisha unabaki nao waliokuwa bora ambao wamekupa mafanikio, lakini pia unaongeza wachezaji ambao wana quality kwa ajili ya kuboost kile ambacho kimepungukiwa. Lakini uchezaji wa ndani pia watakao kufanya maingizo sahihi ambayo yatakuja kuimarisha kikosi chako. Hapo kwenye uchezaji wa ndani hapo ndo hapo kwenye ukaka. Simba wanatafuta beki mbili. Kwa sababu wanaamini Shomari Kapombe sio mchezaji ambaye unaweza wakamtegemea ile consistency yake uweze kuipata. Duchu ambaye ni replacement ya Shomari Kapombe bado sio trustful sana kwa watu. Watamani kuona kupata beki mwingine ambaye anaweza kuwa backup. Ni nani? Shughuli hiyo kwenye wachezaji wetu wa ndani wa kizawa. Unamuondoa Wesu wa Wesu, si ndio? Hayupo kwenye timu. Hatuna namba 10 wa Kitanzania pale Simba. Hakuna
0: kwa sababu Mario Mali, Awesu, Wazawa, Chesambi anatajwa kujiunga na Singida.
3: Alikuwa Tanzania Prison akaja Simba.
0: Barua.
3: Barua sio ina.
0: Tayari nafikiri waliopewa
3: wote wamepewa senki. Bora mara wote kwa alikuwa anatakiwa apate viungo wachezaji ambao watakuja kufit baadhi ya nafasi. Kuongeza nguvu. Kwa sababu hata striker sijajua hatima ya Suleiman Mwalimu.
0: Suleiman Mwalimu inatajwa kwamba mwalimu anamhitaji.
3: Na anaweza akabaki.
0: Na mazungumzo yameanza kati ya Simba Sports na Wydad Athletics.
1: Na nimeona kwamba amebaki Simba Sports Club.
3: Suleiman Mwalimu
1: Casablanca amefikiana na klabu ya Simba lakini pia kwa msimu ujao kwa mwaka mmoja.
3: Kwa hiyo maana akibaki Suleiman Mwalimu atakuwa na striker mmoja tu Simba atakuwa naye. Ndio maana pia alikuwa anahusishwa Mgunda kwenda Simba kwa ajili ya kuongezea nguvu, lakini unaweza kuona ukiambiwa mchezaji wa kizawa nani wa kwenda kuongeza nguvu kwenye baadhi ya maeneo ili akupe quality.
0: Kwa maana kuna washambiaji, kuna nani?
3: Nani utamwambia?
0: Kuna uhaba kidogo.
3: Baba upo hata kwenye viungo pia. Kwa hiyo unaweza kuona kingo kingine quality. Hivi labu vikubwa vinahitaji pia quality kidogo. Sio kama vile quality aliyokuwa nao Faisal. Ili anaweza kucheza klabu yoyote. Na kupo bora ule ule. Ndio maana hata leo pale Yanga kuondoka kwa Faisal bado hakujatokea kiungo mzao mwingine ambaye anaweza kupa quality kama Faisal. Faisal alikuwa anamweka benchi Aziziki. Mwenye quality kubwa tu. Lakini unawezekana pia hakubahatisha hata alipokuwa anakwenda bado Faisal amekuwa bora katika misimu yote hii mitatu, ameonyesha consistency ya juu pia zaidi. Kwa tunahitaji wachezaji wa kizao wenye quality kama ile ambao ukimpeleka sehemu yote anakupa kubwa. Lakini sio unachukua mchezaji anakupa mechi mbili tatu. Nani asijua ubora wa Wesu. Lakini angalia injury hapa na pale, vitu vingi vimetokea. Angalia hata Yanga yenyewe, same stories. Wameenda kuchukua kina Manuel Manengo. Kuna huyu Ofen Chikora, the performance ambayo anaionyesha akiwa na Tabora United. Performance ya juu tu. Lakini akija vilabu vikubwa hivi havitaki kumpa nafasi mchezaji zaidi ya mara 3 mara 8 mara 9 hasa ukiwa mchezaji wa kizao. Ukipewa mechi mbili tatu haujaonesha, unaanza kukaa pembeni.
0: Lakini Babu Kaji unasemekana anabaki.
3: Babu Kaji unajua kwa sababu gani? Sio kuona Babu Kaji ubora wake. Huyo ni mchezaji ambaye hakupewa nafasi msimu uliopita. Lakini quality ya Babu Kaji inajulikana. Ana uwezo hata ukimpa mechi. Yaani yule mchezaji ambaye ukimpa mechi anaonesha. Yaani usipompa, sawa, ukimpa anakuonesha. Yaani kama utaamua kumweka benchi ni wewe. Lakini ukimpa mechi anakupa, anakuofa kile kitu ambacho umempa. Hiki ndio kitu ambacho hata msimu huu kimewasaidia sana Arsenal kuwapa ubingwa. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa unamweka unamwanzisha Saka, ukimweka bench Non Madueke. Ukimpa game Non Madueke anakuofa kitu hizo. Unamweka bench Martinelli unamwanzisha Trossard. Akianza Trossard anakupa, akiingia Martinelli anakupa. Kwa hiyo bench ni wewe mwenyewe tu umeamua kumweka mchezaji, lakini sio kama mchezaji ambaye quality yando. Maana Babu Kaji ana possibility kubwa ya kubaki pale Yanga kutokana na ubora wake aliokuwa nao. Wanaamini kabisa kuna mechi tutamtumia na ubora aliokuwa nao. Kwa hiyo usishangae kuna baadhi ya wachezaji utashangaa achwi yupo kwenye timu kwa sababu ni mchezaji ambaye bado ni potential. Si sana Shomari Kapombe. Unaweza kuona Shomari ameshoka, sio ni, lakini kuna game atakuofa vitu vikubwa tu. Wewe unaweza kushangaa uamini kwamba huyu ni Shomari Kapombe mwenye uji age kuanzia 30 plus au ni yule ambaye yuko above ambaye tulikuwa tunamjua miaka kadhaa nyuma iliyopita. Kwa hiyo hili ndio kitu ambacho kinasumbua kwenye vilabu hivi vikubwa kwenye uchezaji wetu wa kizawa. Ndio maana sasa hivi mpaka sasa hivi usikii tetesi za mchezaji wa kizawa akihusishwa na vilabu hivi vikubwa viwili.
0: Sawa. Bwana, taarifa zingine za tetesi za usajili ni kwamba tunalifu kwamba Azam FC wamekamilisha usajili wa beki wa kati Lupin Diomens miaka 20 kutoka AS Maniema kwa ajili ya msimu ujao, na inatajwa huyu mwamba amekuja kuchukua nafasi ya Yoro Diaby ambaye Azam wameachana naye, raia wa Mali. Kwa hiyo Azam bwana anaamua kupunguza mishahara, lakini Simba wanahusishwa na Ibrahim Imoro pia wa upande ule wa kushoto. Sasa kule kwa Kibabage kunaenda kuwa na kazi, sijajua watamwacha nani pia kule. Na Sarmu Athmani maarufu kama Stopa, mchezaji wa zamani wa KMC, anahusishwa pia Azam na Simba Sports Club, ingawa ameshuka lakini bado anatajwa kwamba ipo kwenye rada za Kariakoo au kule Chamanzi. Gerson Gerard Guarara amesaini mkataba wa miaka miwili na TRA akiwa mchezaji huru. Hivi walimpa thank you eh?
3: GG. Triple G, Gerson Guarara. Hapana, ni wao.
0: Mwenye
3: mkataba wake ulikuwa umeisha. Umekuwa umeisha mwezi wa 6. Kwa nadhani walishindwa kufikia na makubaliano na Gerson kwa sababu moja kati ya wachezaji ambao wana ubora pale Coastal Union pamoja na Gerson. Sio rahisi eti kwa Coastal Union kumwacha Gerson. Lakini Diego aliniambia pia mkataba wake ulikuwa umeisha. Ndio maana pia kwa walishindwa kubaliana makubaliano, TRA wameona ni potential, wamemsinya.
0: Sasa Edinado bwana hajasaini mkataba mpya na Azam. Na inasemekana kwamba viongozi wa Azam FC wamefanya jitihada kubwa sana za kumshawishi aweze kusaini na kubaki msimu ujao, lakini mpaka sasa Nado haeleweki, na inatajwa anataka lingani na apate mshahara mkubwa na yeye.
3: Nado.
0: Anataka naye angalau apate ile heshima kwa sababu naye amechangia magoli mengi. Sijui kama mmelisikia hiyo. Na inawezekana bado ni ofa za kutoka Kariakoo. Maana simekana simu zinaita sana.
3: Unajua kama Yanga anahusishwa zaidi pia na Edinado. Unajua Yanga pia kuhusishwa kwake kumhitaji Edinado ni kutokana na upande ule ambao wanacheza Pacome, kama vile unamwona kapata injuries. Lakini unaweza kuona kabisa akiwa kitoka Pacome unamwona anaingia yule Edmund John. Kwenye upande ule vitu tofauti, unaona kuna vitu hakupi. Kwa hiyo ndoona pia Yanga wanajaribu kutafuta hata mchezaji pia wa kizawa ambaye anaweza kucheza katika ile position. Ndio maana pia Edinado anahusishwa pia kwenda Yanga, lakini ndio wanatatabu mkataba wake na Azam pia unakuwa uko pending.
0: Sawa, lakini kuna mwamba anaitwa Nixon Mosha, mchezaji wa under 20 timu ya taifa, mnahusishwa kujiunga na Singida Black Stars akitokea KMC. KMC bwana kila disha wao wana shughuli.
3: Talent player unajua Garibat. Nixon Mosha ni zao la Mtibwa Sugar.
0: Nadhani.
3: Amecheza Mtibwa Sugar pale.
0: Amecheza Mtibwa Sugar, amecheza Kagera.
3: Amecheza Mtibwa Sugar Nixon Mosha. Unajua yeye unamwona
0: Kagera ni dogo fulani ambaye yupo nani bwana mdogo yule. No, kuna bwana mdogo mmoja yupo ni midfield. Yupo Mbeya City.
3: Yule nani anaitwa nani left footer huyu?
0: No, ni midfield kiungo kati.
3: Yes, midfield anacheza mguu wa kushoto. Nani alifunga goli hata mechi ya nani na Tanzania Prison.
0: Dogo moja kiungo mgumu sana.
3: Nzuri yeye limemtoka tu kidogo. Alifunga hata goli la pili zidi ya Tanzania Prison. Yeye ndo aliweza kuscore ile goli. Ni mzuri. Hija Shamte.
0: Hija Rida Shamte.
3: Hija Rida Shamte. Anatokea. Nixon Moshe alikuwa Mtibwa Sugar. Kwenye zile under 20 za Mtibwa Sugar alikuwepo, lakini alikuwa anacheza na huyu unao Nasri Kombo Somali. Nasri yuko katikati. Nixon Moshe anacheza beki mbili. Moja kati ya vijana ambao walionyesha uwezo mkubwa sana, kuna kipindi kabla Mtibwa Sugar kati wanaenda kushuka daraja kwa kipindi kile, walikuwa na wachezaji wawili. Kwa hiyo sishangai kuona Nixon Mosha akiendelea kusogea katika kwenda katika vilabu vingine. Moja talent player ambaye namuona kama akitulia atakuja kuwa mchezaji mmoja mzuri tu hapo baadaye.
0: Sawa, lakini Singida BS Black Stars inatajwa wamekamilisha usajili zote, lakini miongoni mwa sajili zinazotajwa ni pamoja na Albin Kramo ambaye ataungana kikosi kwenye kambi ya maandalizi pre-season mkoani Singida kabla ya kusafiri kuelekea Rwanda. Mwamba amewahi kukipiga Simba licha kwamba hakucheza kwa mafanikio. Na wakati
3: alikuwa MVP
0: alikuwa MVP wa kule
3: Ivory Coast,
0: Ivory Coast. Na wakati anakuja Simba ukumbuke kwamba yeye huyu ilikuwa ndio ile ASEC Mimosa ya moto. Kama mnakumbuka kina Stefan Ziski. Alikuwa pia yule bwana mdogo nani yule alienda moja kwa moja Ulaya.
1: Konate Karim.
3: Kwani Albin Kramo Aziziki sio alianza kuja Tanzania kabla ya
1: alianza
3: Afu Albin Kramo ndo kaja msimu. Ndio alikuja kwa pamoja.
1: Na Pacome Zuzu.
3: Ambao Albin Kramo ndo alikuwa MVP. Si ndio? Ya ligi ya Coast ambapo tulitegemea atakuwa vitu vikubwa. Injury ndio kidogo zilimpa changamoto.
0: Kwa hiyo lakini sasa Singida mbona kama wana nani?
3: Wana kusanya
0: sana.
3: Hao Singida nao ni kawaida yao. Ukiambiwa ilikuwa kuchagua list ya wachezaji wao hapa, unaweza kawa unashtuka kwa sababu pia wanahusishwa si na goalkeeper, siona. Yaani unakuta wachezaji wengi. Ndio maana nakwambia kwamba Singida wana advantage kwenye michuano ya Sekafa. Kwa sababu wana wachezaji wengi. Wanaweza kushangaa hii squad ambayo walimaliza nao msimu usione. Kuna ultra squad mpya wakashangaa wametoka wapi hapa. Kumbe na wachezaji wa Singida walikuwa kwa mkopo. Kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao wanahusishwa kwa mfano Damalo Msukuma yule. Anahusishwa kurudi nani?
1: Kurejea
3: kurejea Singida. Asinki. Anahusishwa naye kurudi Singida. Kwa hiyo angalau wachezaji wa design hiyo walikuwa nao Singida wana utajiri wa wachezaji wengi tu.
0: Huyu Diomansi bwana, huyu Lupindi Diomansi kutoka Kongo, Maniema, tayari Azam kwenye peji yao wamemtangaza kama usajili mpya. Umeona? Wamemtangaza
1: la kocha hili.
3: Kwa sasa hivi Azam walikuwa wao Kongo. Wanapiga Kongo.
1: Unajua, yani ukitaka kuamini kwamba Azam kwa msimu ujao wako very seriously, jaribu kuangalia wale vijana wa Azam katikati mwa uwanja, kazi ambayo walikuwa wanaifanya. Namzungumzia Twalibu Nuru, Lame Klawi katika upande wa katikati mwa uwanja, kile ambacho walikuwa wanakifanya, lakini bado mwalimu ameona haitoshi na amethibitisha kwamba mabeki wakati wawili wanatakiwa, na tumeshuhudia jana ameanza Mbeligiji yule Stanik ametambulishwa, lakini pia leo tumemshuhudia Dumersi ametangazwa. Hawa ni walinzi wakati ambao ni quality player na wenye uzoefu mkubwa, kitu ambacho kitakwenda kuongeza ushindani wa namba katika kikosi cha Azam Football Club. Na mara kadhaa Azam katika eneo la beki wakati wamekuwa wakijitahidi kuleta mabeki ambao wana uzoefu mkubwa, lakini katika upande wa kuwa na kiwango bora imekuwa ni nadra mno. Nakumbuka walimchukua yani Kibangala akitokea kwenye kikosi cha Young Africans misimu ya nyuma, lakini bado hakuwa katika kiwango bora. Nafikiri miongoni mwa walinzi wakati bora ambao kwenye kikosi cha Azam watakuwa wanakumbuka basi ni Yakubo, mlinzi fulani hivi wakati alikuwa ni raia wa kigeni, miongoni mwa walinzi ambao walikuwa wana ubora mkubwa kwa misimu ya nyuma, lakini kwa siku za hivi karibuni tumewashuhudia wakina Fuentes Mendoza hawa wamekuwa wana ups and downs nyingi, walikuwa hawana muendelezo wa kiwango bora sambamba na kina Yoro Mamadou Diaby, kwa sababu ni kama vile katika upande wa maintenance ya kiwango chao ilikuwa ni ngumu kuweza kukipata, na ndio maana msimu huu wameweza kuchukua mabeki wawili ambao wana ushindani mkubwa, mmoja kutokea AS Maniema ambaye ndiye huyu Dumersi raia wa Kongo huyu, lakini na Mbelgiji kwa maana Stanek akatokea katika timu ya Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini.
4: Sawa, so, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumefanikiwa. Kuna taarifa zingine bongo hii?
1: Bongo, taarifa ni kwamba Mashujaa mshambuliaji wao kijana kwa maana ya Hussein Mihambo anahusishwa na Young Africans katika msimu ujao, na hii ni taarifa ambayo imekuja ikiwa ni muendelezo wa Young Africans kuweza kuitazamia Mashujaa kama sehemu ya kuchukua wachezaji. Hussein Mihambo ni mchezaji ambaye alitokea kwenye timu ya vijana ya Mashujaa, na kwa msimu huu wamefanikiwa kufunga goli moja tu katika mechi ambazo mwalimu Julio ndiye ambaye alikuwa anampa nafasi ya kucheza kwenye kikosi chake, na goli lenyewe alifunga katika mechi dhidi ya Fountain Gate, goli ambalo liliwapatia Mashujaa alama tatu muhimu ambazo pengine ndizo ziliwafanya kukaribia ligi kuu na kuwa katika sehemu ya kurelax hadi hivi sasa ambako tunaona. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa kwamba Young Africans tayari wamekwisha malizana na mshambuliaji huyo kijana Hussein Mihambo zao la Mashujaa Football Club.
3: Na afu unajua ile mechi ya Yanga na Mashujaa mwalimu alimuingiza akitokea benchi. Kuna kitu fulani alikuwa anakifanya yule bwana mdogo. Alijaribu kidogo kuwasubua safu ya ulizi ana kuvu.
1: Alipata kali kuingia.
3: Mwamnyeto pamoja na Baka kidogo aliwapa kati mgumu kidogo kati ameingia yule bwana.
4: Yaani kuna namna naona kama Mzize ndani yake.
3: Energy kama anamtumia labda kwa ajili ya upcoming na kukua na kujifunza, labda kama atampa nafasi sawa, lakini kama itakuwa matumizi ya kumweka anaweza kaa changamoto isitokee kama yale yanotokaa yule si Ninchu
1: Casemiro Rashihan
3: patoka timu ngumu kidogo kuingia, kwa sababu akijaribu kuangalia kila mechi ina umuhimu. Kuna mechi mwalimu labda nijaribu anaona hapana, hii mechi acha tuendelee kukutia watu wa kazi, lakini kuna ukiopa nafasi unaona anaonesha. Si kama vijana kina Ninchu kimpa na alipewa nafasi mechi ya mapinduzi sio anaonesha. Hata yule Casemiro ulikuwa akipewa mechi anaonesha. Kwa hiyo naye aende akapambane, kwa sababu hata Clement Mzize naye alikuja hivi hivi. Alianza taratibu lakini baadaye akaingia akaaminiwa akaonesha uwezo.
4: Haya bwana. Sawa, taarifa za tetesi za usajili bwana bado ni nyingi sana, na tutaendelea kukusogezea tu msikilizaji popote ulipo, maana bado mambo ni mengi mno ambayo yanaendelea katika mpira wetu. Basi tunaweka nukta kwanza, halafu tutarejea. Tuna taarifa nyingi, na World Cup ni kwambie tu inaendelea, iko ukingoni. Kesho saa 6 usiku ni mshindi wa tatu, lakini asubuhi tunaendelea na mambo mengine, na tuweke nukta halafu tutaendelea.
5: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول
6: تكون كما ingekuwa ni halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
7: Wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
8: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Sio kweli.
9: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usitovalie misuli baadaye imeanguka.
7: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
10: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi, naomba washabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
13: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
14: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
12: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
15: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya kanda ya ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
16: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
17: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
18: Afrika,
16: America, Asia,
18: mpaka Ulaya.
19: Regardez ces retours de Messi, on rend devant Mbappé.
20: Encore Messi, encore Messi, encore Messi, gol, gol, gol, gol.
21: Cristiano!
16: sisi
18: hatukuangushi.
16: Uchambuzi safi na baada ya mechi
18: ni shangwe tu.
16: Wewe
20: that way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Continue responsibility, my friend.
18: Historia ya michezo inaandikwa.
16: Dunia yote viwanjani.
20: Harry Maguire!
18: Dimba la michezo
16: 2026.
18: Anga za kimataifa.
0: Anga la kimataifa dakika ya 34 tangu ilipotima majira saa 1 kamili za usiku. Fulbert Gapel Babramso pamoja na Leopold Masere. Bwana, kabla ya kwenda barani Ulaya, nataka niwaambie kwamba Pyramid FC imemteua Roland Mokwena miaka 39 kuwa kocha wao mkuu kuelekea msimu ujao 2026-27 akichukua nafasi ya Kronslav waliachana naye. Roland Mokwena amejiunga na Pyramid akitokea Al Ittihad ya Libya, ambayo alihudumu kwa miezi 6 akitokea MC Alger ya nchini Algeria.
3: Mokwena huyu alikuwa mjini hapa jana
21: alikuwa
3: Dar es Salaam hapa.
0: Alikuwa Bongo
3: alikuwa Bongo kidogo ya kusabai sabai pia.
0: Okay.
3: Lakini pia alikuja kupata dua kidogo nzito. Kwa hiyo alijua kwa sababu anaelekea pia katika nchi ya Misri pia. Alikuja kupata kidogo dua ya kumwezesha pia kwenda kuanza majukumu yake mapya pia. Hii Al Ittihad ndio ile ambayo timu ambayo amesajiliwa Mayele.
21: Al Ittihad
3: ya Libya.
21: Ah, Mayele ameenda Al Ahly Tripoli.
3: Al Ahly Tripoli. Ah, okay. Mayele. Ameenda Al Ahly Tripoli.
0: Ya Libya pia.
21: Ya Libya.
0: Ambao nayo imekusanya mtiti.
21: Al Ittihad alikuwa ametoka Fisto Mayele. I mean Stefan Kiaziz ndo ametoka.
3: Ndo ametoka Al Ittihad.
21: Stefan Kiaziz.
0: Sasa nawaza tu. Unajua mmoja wa wachezaji ambao Mokwena aliwahitaji kwa nguvu sana ni pamoja na Stefan Azizki.
3: Pale Pyramids.
0: Akiwa pale. Sasa
3: ameondoka.
0: Ameondoka.
3: Unahisi kama anaweza akamhitaji tena Pyramids?
0: Ninajaribu kuwaza hivyo kwa sauti.
3: Sijui kwa ubora alokuwa nao Pyramids. Kwa aina mchezaji ambaye hatu si mkatai Aziz Ki. Lakini kuna namna kidogo zile timu za Misri kuna kitu unaweza kana kitaji zaidi ya kile ambacho alikuwa nacho Aziz Ki. Sasa alipita hata pale Raja. Ni Wydad
21: eh? Wydad wote.
3: Na wote. Alikionyesha lakini baadaye akaona bana. Lakini coach inaonekana amekuwa anavutiwa zaidi na Aziz Ki. Labda inawezekana. Sababu yote inawezekana. Anaweza kusajiliwa. Akaenda kapata nafasi na kaonesha uwezo wake. Kwa ni nani ambaye alitegemea Aziz Ki alipokuja mara kwanza hata sio kwa namkataa. Lakini baada ya misimu miwili wa kwa ulofuata alionesha ubora. Kwa hiyo inawezekana pia ni maamuzi mwenyewe. Na sasa hivi ndo nasemekana anataka kuvunja mkataba na timu yake ya hii Al Ittihad ya Libya Aziz Ki ili kufungua mianya kwa vilabu vingine ambavyo vinamhitaji. Moja ya vilabu ambacho kinamhitaji pia ni Yanga. Huenda kutokana na kocha huyu ambaye amekuwa ni kivutio kwake. Inawezekana pia akamwona labda kama anatija kwenda pale Pyramids. Na unajua Pyramids wakukuitaka bwana, wana mzigo wale.
0: Kaskazini kwa ujumla wake wana mzigo, asikudanganye mtu.
3: Kama wakisema kwamba tunamtaka Aziz Ki, pressure itakuwa pia kubwa kwa Yanga kuanza kubiti na Pyramids ni ngumu. Kwa sababu kama aliweza tu kubato nao jinsi ya kumbakisha Fiston, ilikuwa ni ngumu watu wakamchukua. It's very hard.
0: Sawa, Farabat wanamtaka Lepo na inatajwa kwamba wame kamezani US dola milioni 1. Lakini Kitambara na Fuslabat mazungumzo yanaendelea.
3: Hivi Azam ndo wanasema wanamwacha Kitambara
0: bora? Wanamwacha.
21: Alikuwa kwa mkopo.
3: Alikuwa kwa mkopo. Sasa kumbakisha ni kwamba hajalizishwa na ubora wake au pesa imekuwa changamoto?
21: Nafikiri alikuwa nje ya matarajio ya kile ambacho Azam walikuwa wanakitaka kwa msimu huu, kwa sababu yeye ndiye mshambuliaji ambaye nafikiri wakati wanamsajili walizania kwamba ataenda kuondoa ile hadha ya mshambuliaji, ambako Azam ni muda mrefu kwa kweli hawajapata mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa. Kina Idris Mbombo alipita hapa. Nafikiri tangia alivyoondoka Dube bado Azam hawajapata badala wake sahihi. So kitamba alivyokuja walitegemea makubwa kutoka kwake, tena akiwa ni pendekezo la mwalimu Florai Benge moja kwa moja kwamba ameshawahi kufanya naye kazi na ni nyota mbaye anatokea nchi moja na mwalimu, lakini bado ni kama vile alikuwa hana consistency, yani muendelezo wa kiwango bora. Ndio maana hata kwenye dirisha dogo ikawa rahisi kwenda sokoni na kumsajili Ngita ambaye na yeye hakuwa na kiwango bora, yani ni kama vile ilikuwa ni vice versa kwa upande wa Azam. Ndio maana kwenye dirisha kubwa wakaamua kumwacha na kuingia sokoni
3: mwaku kwenye msimu wa uliopita kwenye ligi ya Kongo.

0: kwa mkopo amemwacha bwana yeye kaangalie malisho mapya huko.
1: Na kwa mshambuliaji kinara wa Linafoot msimu huu kwa maana ligi kusoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Mapendo anahusishwa pia na Singida Black Stars kwa msimu ujao, kwamba huenda akaitumikia klabu hiyo.
0: Sasa unajua kama umeleta wafungaji wawili top juu kwenye ligi yetu alafu hawajatisha. Muona hata vilabu pia ambao vinaenda kupiki. Uwezo kuona kama vilabu hivi vikubwa vili Yanga, Simba, Azam wanaenda kuguswa na wachezaji ambao wanaweza kama ndo wale wale. Labda wanaweza kuamini ya ligi ya Kongo inaweza ikawa itoe wachezaji bora kwa sasa katika eneo hilo la ushambuliaji. Ndio wanaweza kuona kama Singida ndo wao na wanaenda wanapiki. Na wameshapiki watu wengi wana prove ndo bahati nzuri wanakuja wanaonekana kama kina Mosi ndo muumwe sijui. Ndio wanaweza. Na huyu Mosi utashangata kwa msimu ujao. Unaweza usione consistency hiyo aliyomaliza nayo msimu huu.
2: Sawa. Eh bwana, tuache nao hayo ya hapa nyumbani, twende barani Ulaya, twende barani Ulaya. Eh bwana, mchezo wa mshindi wa tatu England bwana kupitia kocha wao Thomas Tuchel wanasema sio muhimu tena. Kama vile wanasusia.
0: Unajua matarajio makubwa ya timu ya taifa ya Uingereza ilikuwa ni kufika finali. Unapofika finali maana unakuwa na mategemeo makubwa pia kuweza kuchukua ubingwa. Miaka 60 tangia mara ya mwisho mwaka 1966 wanachukua kombe hilo. Wamekuwa hawajaweza, sikumbuki hata kama mara ya mwisho lini Uingereza washie kufika finali. Tangia wamefika finali hiyo mwaka 1966 sidhani hawajaye kufika. Hatua nyingi ambao wameweza kufikia ni hizo hatua robo finali. World Cup 2002 ilifika pia hatua robo finali ambao waliweza kutolewa pia na Brazil. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa haijaye kuwa na matukio mazuri tena tangia baada ya mwaka 1966. Mwaka huu walipofika katika hatua ya nusu finali wakiwa naongoza goli moja nyuma Argentina, walipata hope kubwa. Ndio maana inawezekana pia hata alimpelekea pressure mwalimu kuona lile goli moja lile likawavusha, na yeye kutoona maamuzi mengine ya kufanya mpaka kile alichokiweza kufanya mwisho siku kikamgalimu, na Argentina wakaweza kusawazisha na kuongeza goli la pili. Kwa hiyo hiki hata kwa Waingereza wengi walichukizwa na hiki, na wengine waliamini kwamba inaweza ikawa ndio mwisho wa Thomas Tuchel, lakini inaonekana kama vile Uingereza bado wana imani na Thomas Tuchel kuendelea kubaki kuendelea kuicoach timu yao. Lakini pia hii kauli ya kusema kwamba mechi hii ni nothing, kwa sababu kijaribu kuangalia hata kama ukiwa mshindi wa tatu kitu kikubwa katika World Cup ni ile nafasi moja kuchukua ubingwa ndio kitu kikubwa, kwa sababu ikumbuko ile ni michuano mikubwa duniani kuliko michuano michezo yani michuano mingine yote ile. Kwa hiyo heshima yake kubwa ya kuheshimisha ni kuchukua ubingwa, kwa sababu kujaribu kuangalia kwa timu kama Uholanzi, timu ambayo pia imeshiriki mara nyingi katika hatua ya finali, lakini wamechukua ubingwa mara mbili kama sikosei Uholanzi, lakini timu ambayo pia imeshiriki mara nyingi katika finali. Ukiona kwa timu kama Brazil ambayo imechukua ubingwa mara tano lakini imeshiriki katika finali takriban mara saba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba licha kushiriki mara saba lakini wameweza kuchukua ubingwa mara tano. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kushiriki finali ni tofauti, kuchukua ubingwa ni kivutio zaidi, lakini kushinda kuchukua nafasi ya tatu ya nne bado haina thamani yake ile kubwa, kwa sababu hata Morocco pia walishika nafasi ya ngapi? 22, nafasi ya tatu?
1: Ya nne
0: 22, lakini bado haikuwa stories kwamba nafasi ya nne kwao ni tija zaidi kwao. Lakini hata Uholanzi pia yani washafanya hivyo, wameshika nafasi ya tatu lakini sio story tena kwao kwamba tumesha. Lakini mtu aliyechukua ubingwa anabaki na historia kubwa. Ndio maana kwa hao wanaona kama hii mechi ni mechi ambayo yani matarajio yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko hiki
1: ambacho tunakuta nacho. Kutotezeka kwa mchezo kwa sababu ni utaratibu ambao kwenye tournament mara nyingi tumekuwa tunashuhudia kwamba lazima kuwe kuna third place match ambayo itamhusisha wale washindwa kwenye mechi za nusu finali. Nafikiri tu ni mara baada ya kutolewa ile chachu tu, labda pengine hali ambayo haikuwa nzuri ndio ambayo imefanya mpaka Thomas Tuchel kuweza kuzungumza kwa namna hii. Ni kocha mwenye uzoefu mkubwa, tournaments zaidi ya nyingi, mshindi wa UEFA Champions League, and then unazungumza kauli kama hiyo. Nafikiri tu ni miemko baada ya kichapo dhidi ya Argentina ndio ambayo ilimfanya kuweza kuzungumza hichi ambacho amekizungumza. Lakini kanuni ni kwamba mechi ipo na tutaishuhudia siku ya kesho.
2: Lakini pressure kama inakuwa kubwa kwake, nimeona jina la Kobbie Mainoo likihusika sana. Cream na wachambuzi wengine pale England wakaendelea kumzodoa, na hasa kwenye sababu zake dhidi ya Argentina. kwamba inakuaje bwana una Kobe Mino una nani?
1: Anaonekana mpaka
0: sasa hivi. Ya, majampa.
2: Inakuaje bwana?
0: Unajua

0: Why, kwa nini wamuanze kumangalia Kobe Maino? Kwani Kobe Maino kaba jaja mwalimu Michael Carrick. Mwalimu aliondoka, alimpa dakika chache.
1: Southgate.
0: Nani mwalimu aliondoka wa Manchester United. Coach kaba jaja Michael Carrick yule nani coach wa Manchester United.
2: Amorim.
0: Alimpa dakika chache sana nani Kobe Maino. Alivyokuja Michael Carrick akampa game time. Bwana mdogo akaonesha ndio kilichompelekea kuitwa kwenye national team. Kwa watu wanaamini kwamba kwa ubora ule ule ambao Michael Carrick alimpa, anaamini kabisa kwamba akimpa nafasi bwana mdogo kuna kitu anaweza kionyesha. Lakini kwangu mimi sikuona ubaya ambao alofanya mwalimu katika eneo lile, kwa sababu na mtu kama Declan Rice ubora alioonesha akiwa na Arsenal, consistency katika takriban misimu miwili, one of the best player katika kwa Arsenal. Lakini kuna mtu kama Anderson kwa kitu ambacho amekionyesha akiwa na Nottingham Forest, lakini pia akiwa na national team ya Uingereza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba nafasi ya kumpa mchezaji kama Kobe Maino kwa wapi, na ikumbukwe pia angalau situation ambayo Uingereza wamezipitia katika hatua ya makundi. Situation pia sometime walikuwa wanakutana na challenge ambayo ni ngumu. Angalia mechi kama DR Congo ile waliokutana nao, sio game ambayo unaweza ukampa mchezaji nafasi kwamba hebu ingia tucheze tuone. Kwa unaweza kuona tatu ya makundi yenyewe ilikuwa haitoi chance ya mwalimu kuanza kumpa mchezaji ambaye nafasi ya kujaribu kuanza. Ndio maana pia ilipofika katika hatua ya knockout stage pia ni yale pia. Kwa kwangu mimi kwa pressure kuwapa na kutoa nafasi baadhi ya wachezaji, sio yeye tu. Kuna wachezaji wengi tu pale ambao wameitwa na wengine dakika 0 zimezi wamecheza. Kwani ulitegemea mtu kama Bukayo Saka atakuwa mwingine atakuwa anatokea benchi, kuna muda mwingine atakuwa anaanza non Madueke. Kwa hiyo ni planning tu ya mwalimu.
2: Kwa hiyo mara nyingine tunaanza tusipate ubora ule kwenye game hii na tukona rotation kubwa.
0: Bora upo.
2: Game ya kesho.
0: Bora upo kwa sababu nadhani nafasi 3 na 4 pia ina zawadi yake. Na thamani yake ya zawadi pia hasa pia zawadi ya kifedha pia ukiachilia tu nafasi ile katika, lakini pia katika history pia ndio nilikuwa nazungumzia kwa timu kama Uranzi ambao wao waje kuchukua ubingwa wa World Cup. Lakini pia wamekuwa ni ukijumka katika history utakuta hapa ni timu ambayo pia imefika katika finali zaidi ya mara 3 lakini haijaje kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni history pia. Kwa hiyo hata hii kwenye mechi ya Argentina zaidi ya Uingereza ni kumake history. Ila tutegemee
2: Ufaransa na Uingereza.
0: Ufaransa na Uingereza tutegemee lishafu kubwa sana kwenye kikosi cha Ufaransa watafanya kuwapa na baadhi ya wachezaji nafasi, lakini hata Uingereza pia watawapa baadhi ya wachezaji nafasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ita introduce pia wachezaji wengine kuwapa nafasi, kwa sababu unapoitwa katika national team katika World Cup ya maana pia wewe una uwezo pia wa kuanza na kuingia kama sabu. Kwa hiyo uwezo wote umepewa priority ya uwezo ambao unafanana. Kwa hiyo unaweza kushangaa mechi ya kesho Kobe Maino akaanza, lakini pia katika upande wa Ufaransa ushangaa kina Jean Mateta akaanza, mtu kama Kante moja kati ya kiungo mgumu ambaye naye ana dakika 0 katika michuano hii, unaweza kushangaa kesho ukakuta katika pati ya mchezo. Kwa hiyo kesho mechi za kesho itakuwa na mvuto wake wa kitofauti, kwa sababu aina wachezaji pia itategemea shuffle kutoka kwa vikosi vyote viwili.
2: Sawa. Eh bwana, mchezo wa finali FIFA wamemtangaza raia wa Slovenia anaitwa Slavko Vinčić ambaye atakuwa refari wa finali hiyo. Na the mail bwana wameibuka na skendo zake kwamba miaka 6 iliyopita aliweza kukamatwa kwa makosa ya kingono lakini pia uzaji wa madawa pamoja na silaha. Yaani
0: kwamba
2: yani kwa nini wame kesho.
0: Okay. Ndio atachezesha mechi hiyo.
1: Kwa nini haikuwa
0: ya Uingereza na
1: kwa nini ile ilikuja kabla? Sababu huyu refa ndiye ambaye alichezesha pia katika mechi ya nusu finali ya kwanza kati ya Ufaransa dhidi ya timu taifa ya Uhispania. Kwa nini imekuja kwenye finali na haikuwa katika mechi ambayo pia ameonekana kwenye nusu finali, miongoni mwa mechi ambayo ilikuwa nzuri pia na yenye tension kubwa kuliko hii. Nafikiri FIFA wamejaribu kuangalia na mwamuzi ambaye anaweza akafit katika hilo eneo. Slavko Vinčić ni miongoni mwa makocha marefa ambao kwanza wanatokea katika taifa changa. Slovenia ni miongoni mwa mataifa ambayo bado katika upande hata wa soka sio maarufu sana. Kwa hiyo pale ambako unapompa refa mwamuzi kwenye mechi kubwa kama hii ambapo ulimwengu unashuhudia unatazama, inakuwa pia ni sehemu ya kutangaza taifa kwa kumpatia kile ambacho taifa pengine lilikuwa linahitaji moja kwa moja. Kwa hiyo mimi sifikirii kwamba dosari ambazo watu wamekuwa wanazizungumza huenda tukazishuhudia kwenye mechi. Hayo ni mambo ambayo yanahusisha pia interests za watu, lakini katika upande wa mwamuzi ni mzuri. Tumeshuhudia kile ambacho amekifanya katika mechi ya Ufaransa, the way ambavyo amechezesha moja kwa moja kulikodi na kile ambacho watu huenda wakakizungumza moja kwa moja.
2: Lakini kwa Uingereza bwana, sijui tu, nimeona barua ya Jude Bellingham akijaribu kuuliza wenzake kulikoni, nikabaki najiuliza maswali mengi sana, lakini anyway tubaki tu kujipa muda na kwa tafakari Waingereza, baadaye tutapata majibu ikoje. Lakini haya, polisi bwana, deal lake na Madrid ni la moto sana. Naona pia hata baadhi ya magwiji waliwahi kupita Madrid wana kama vile wana push vile.
0: Sababu unajua Madrid misimu hii hapa katikati wamekuwa hawana ile kama misimu miwili, hawana ile performance nzuri, lakini ile Madrid ya zamani ambayo tumeizoea ile miaka ya 2000 mpaka 2010, kuna ile Madrid ambayo ilikutoka na wachezaji wale A-list top, Beckham, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos. Watu wanatamani tena kurudi. Kuna hapa katikati irudi ile kina Bale, Benzema, Ronaldo. Lakini tunatamani wanatokurudi tena katika kuiona ile Madrid mpya ambayo sasa hivi kuja kuangalia katika sajili hizi tano walizozifanya zimekuwa boosted. Mtu kama Dumfries, Konate, Bernardo Silva, Kukulea wameongeza nguvu kwenye timu pale Madrid. Lakini pia moja nafasi nyingine ambayo ya kwenda kuboost timu, unahitaji kidogo winga aina ya mtu kama Olise. Ukiwa na mtu kama Olise unakuwa na nafasi na uhakika kwamba unaenda kupeleka timu yenye ushindani zaidi, kwa sababu ikumbukwe sasa hivi kuna Vinicius, kuna Mbappe, Rodrigo yuko injured najulikana nini anarudi, lakini pia hata ahadi pia ya Florentino Perez kuelekea kwenye uchaguzi wake, kwamba alisema kwamba atahakikisha kwamba anamleta Dumfries, Konate, Kukulea, Bernardo Silva, lakini pia ana plani ya kuleta mchezaji mwingine tishio wa Bahari ambao mwisho wa siku wengi walimtegemea kwamba ni Olise. Ndio maana pia wanajitahidi kupush zaidi ili deal la Olise kwenda Real Madrid, lakini sidhani kama Bayern Munich watakuwa wako tayari kumwachia Olise, kwa sababu nao wa mikakati ambao wako nao Madrid, na wao wana mikakati hiyo hiyo the same katika kulikuti timu yao, hasa katika kupeleka ushindani katika michuano ya kwa bingwa barani Ulaya.
2: Kiwango cha pesa ambacho wanakitaka,
0: anataka mzigo wa shilingi ngapi?
2: Zaidi ya dola milioni 220.
0: Ah, cha usajili. Kikubwa. Kikubwa kweli kweli. Sidhani kwa hivi karibuni. Sidhani kama mchezaji anashia kusajili kwa kiwango hiki.
2: Nilikuwa naangalia hapa mpaka nikaa najiuliza pia maswali mengi.
0: Kiwango kikubwa. Kama Madrid wataingia sokoni na kupasuka, itakuwa ni hatari. Mmoja ya mchezaji ambaye anakuofa vitu vingi, anaweza kukupa goals na assist. Hata ukijaribu kuangalia kwenye World Cup hii, ana assist 6. Olise. Ana create nafasi nzuri, lakini pia ni combination nzuri unaweza kuitengeneza. Vinicius, Mbappe, Olise. Kwa unaweza kuleta ile kama ile BBC, ile Benzema, Bare, Cristiano, inaweza kaja tena combination nyingine ndapo kama Olise atampata. Lakini kiwango cha fedha ndio kinanitisha kidogo, kuona kama je Madrid kwenye investment waliofanya sasa hivi ya kuingiza maingizo matano awali, wataweza tena kuingia sokoni kutia mzigo kwa Olise. Je, issue ya financial FIFA fair play inakuwaje?
2: Sawa, lakini nimeona pia taarifa ya Dominic Szoboszlai. Amesaini mkataba mpya
0: na Liverpool. Ukiniambia huyu ni mchezaji bora wa msimu kwa Liverpool msimu uliopita, sitopata mashaka kumtaja Dominic Szoboszlai. Kwa hiyo kwa hiki ambacho ameongeza mkataba ni sasa na vile Liverpool amefanya usajili wa mchezaji. Kwa sababu cha kwanza kwenye timu kuelekea kipindi hiki ni kuhakikisha unabaki na wachezaji wako muhimu. Kwa hiyo kitendo cha Liverpool kumpa mkataba mpya Szoboszlai na kusinya ni usajili pia tosha, kwa sababu amebakisha mchezaji wao muhimu ambaye aliwasaidia pia msimu uliopita.
2: Liverpool. Ah, haya bwana, majogoo wa jiji bwana msimu ujao. Tusubiri tuone. ndugu yangu sijui atakuwa na yapi mapya kwa kipindi hiki kwa namna ambavyo
0: kwata kabisa kusikia baadhi za slot.
2: Na alisherekea sana. alisherekea sana. Ngoje tuone kipi ambacho kitaendelea hapo baadaye. Sawa, tukiwa tunaelekea kwenye finali, asubuhi tulikuwa na mjadala kwamba Messi ndiye goat, ndiye mbuzi wa dunia.
0: Why? Mi unajua Fulbert mimi nilikuwa kaidi sana kuamini kwamba
2: Messi ndio mbuzi wa dunia.
0: Messi ni mbuzi wa dunia, lakini baada kuangalia statistics za Lionel Messi nikaanza kufikirisha kwamba huenda Lionel Messi anaweza kaa mbuzi. Kwa sababu angalia kitu alichokifanya kwanza katika World Cup hii, amevunja rekodi ya Messi Van Cruz, ameenda kuweka mpaka sasa hivi anaongoza akiwa mfungaji bora World Cup. Lakini pia ukiachilia hilo, assist ameenda kuvunja rekodi ya Maradona so far mpaka sasa hivi. Messi yeye ndo mtu ambaye anaongoza kwa assist. Lakini pia ukija kuangalia Messi pia ni mchezaji ambaye ana idadi kubwa ya magoli tofauti na mechi alizoweza kucheza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ubora aliokuwa nao Lionel Messi akiwa na national team, lakini pamoja na vilabu alivyoweza kucheza, ni mchezaji ambaye pia anakupa taswira nyingine. Kwa sababu Messi kabla ya kuelekea katika mchezo wake zidi ya Uingereza alikuwa ashacheza michezo 1160 lakini akiwa amefunga magoli 918 akiwa na assist 414 akiwa man of the match katika mechi 453. Lakini Cristiano Ronaldo ambaye amekuwa mchezaji ambaye anafananishwa naye sana akiwa amecheza michezo 1329 akiwa amefunga magoli 976 assist 271 lakini akiwa man of the match katika michezo 229. Kwa hiyo unaweza kuona Messi amefunga magoli mengi katika idadi chache ya mechi. Ronaldo anatazamiwa kwenda kufikisha magoli 1000. Amebaki magoli 24 ili kufikisha magoli 1000. Lakini Messi amebaki magoli 72 ili kufikisha magoli 1000. Lakini Ronaldo mpaka alikuwa ashacheza michezo 1329. Lakini Messi alikuwa amecheza mechi 1160 tu. Kwa hiyo unaweza kuona gepu ambalo mechi alizocheza Ronaldo na alizocheza pia Messi. Lakini pia angalia hata kwenye assist, Ronaldo ameassist 261 lakini so far mpaka sasa hivi leo Messi ameshaassist, ametoa assist takriban 418. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani ya mchezaji ambaye muda mwingine so far mpaka kwa sasa hivi unaweza kumzungumzia kama goat. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe kuna vitu vikubwa sana Messi ameniprove wrong, kwa sababu nilikuwa siamini. Yani unajua kuna ile hali ya kuamini kwamba Messi kuna vitu vinambeba shule, lakini unaweza kuona angalia ubora akiwa na miaka 39 the way kitu anavyofanya akiwa uwanjani. Top performance Messi. Anaamua mechi katika hali yote. Mechi iliyopita na Argentina unaona kabisa alikuwa anaamua kwa namna gani. Crosses anatafuta kila aina mbinu, wanamkaba yeye, wanatengeneza nafasi nyingine. Kwangu mimi Messi top performance. Kwa sasa naweza nikasema kwamba Messi ni goat.
2: Sawa, Messi ni goat. Nenda katafute takwimu, kesho nakuja na mjadala wa Leo Messi na Gwich Diego Armando Maradona nani zaidi. Mimi niwashukuru sana.
1: Asante sana.
2: Hatuna la ziada, tunamaliza hivyo dimba la michezo. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Babramso pamoja na Leopold Maser. Hatuna la ziada. Muda mchache ujao taarifa ya habari na Timotheo Leonardi. Asante na usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na huduma za afya katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji zimeendelea kuimarika. Imeelezwa kuwa Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya afya kwa kuwa kituo cha rufaa kwa wagonjwa. Kimataifa, shirika la afya duniani limethibitisha kuwa zaidi ya visa vya Ebola vifo 700 kutokea ndani wili. Na katika michezo, klabu ya Simba imepewa 4.5 na wadhamini wao. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Huduma za afya katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji zimeendelea kuimarika katika mwaka wa fedha 2025-26, hatua inayochangia wananchi kupata huduma bora na kwa ukaribu zaidi. Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa halmashauri Dr. Hashim Mvogogo kwenye kikao cha tathmini cha mwaka wa fedha 2025-26 kwa idara ya afya katika hospitali ya Kigoma Ujiji ili kuweka malengo ya mwaka ujao wa fedha 2026-27. Katika kikao hicho, Mvogogo amebainisha mafanikio yaliyopatikana ndani ya mwaka wa fedha uliopita, ikiwemo kuanzishwa kwa huduma ya upasuaji kwenye hospitali ya wilaya iliyopo kati ya Kagera, kuwepo kwa huduma za X-ray na ultrasound kwenye hospitali za Gungu na Buhanda. Aidha, katika kikao hicho watumishi waliaswa kuwa na nidhamu kazini na kufuata sheria za kazi, kutumia vizuri mifumo ya kielektroniki, kutunza vifaa tiba na kuimarisha usafi wa vituo vya afya. Halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma imetenga ekari 250 kwa ajili ya vijana kuanza shughuli za kilimo biashara kupitia mradi wa vijana BBT. Mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa ameeleza hayo wakati akiongea na wananchi wa kijiji cha Muganza kata ya Kanyonza katika uzinduzi wa trekta ya kijiji hicho. Kanali Malasa amesema kwa kushirikiana na wizara ya kilimo wataanza na kata ya Kasanda kutekeleza mpango huo unaolenga kuongeza uzalishaji katika mazao ya biashara, hasa zao la mgomba, chikichi na parachichi.
4: Lakini tumetenga kama eka 250 kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya BBT. Na kwa bahati nzuri tumekuwa na mawasiliano ya karibu sana na viongozi wetu wa Wizara ya Kilimo. Tumeingia nao makubaliano, tumesainishiana, wameshatuletea fedha kwa ajili ya kuanza hizo eka 250. Na kulikuwa na matrekta kule alikuwa anasafisha kwa ajili ya kuanzisha hayo mashamba. Sasa hivi vilimo ambavyo ni vya kibiashara, vya kimkakati, kwa bahati mbaya sana au bahati nzuri, vinahitaji sana samadi kuliko ilivyo kawaida. Na mimi nataka huko mbele kila familia iwe na shamba lake la parachichi, kila familia iwe na shamba lake la chikichi, kila familia iwe na shamba lake la migomba.
3: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa wilaya hiyo wamesema kuanza kwa mpango huo kutasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara badala ya kutegemea mazao ya chakula peke yake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya afya kwa kuwa kituo cha rufaa kwa wagonjwa kutoka nchi mbalimbali jirani, hatua inayodhihirisha mafanikio makubwa ya uwekezaji uliofanywa na serikali katika huduma za afya za kibingwa na ubingwa bobezi. Dr. Mwigulu amesema hayo katika harambee ya Okoa Maisha Gala iliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi UWT kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Dr. Mwigulu amesema mafanikio hayo yameokoa maisha ya wananchi wengi na kupunguza gharama ambazo awali zilikuwa zikitumika kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kwa matibabu.
5: Mmetambulisha kwamba Tanzania tuna wataalamu, kama mnaweza mkafanya

0: upasuaji huo wa kibingwa. Hii ni moja ya zile categories za matibabu ya kibobevu kweli kweli. Haya mnayoyafanya. Figo, uroto, si mambo ya kawaida waida hivi. Wakati mwingine sisi wa Tanzania watu tunapenda kujidogosha hivi. Lakini fuatilieni nchi ngapi Afrika wanaweza kufanya jambo la kibingwa la aina hii. Si jambo dogodogo hivi.
1: Kwingineko, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Chanda amesema serikali inatarajia kuboresha njia za usafiri wa maji ili kufungamanisha shughuli za utalii kwenye mikoa yenye maeneo ya Malikale na visiwa vinavyozungukwa na bahari ya Hindi. Chanda amesema hayo wakati wa ziara maalum ya kukagua eneo la kihistoria la magofu yaliyopo Kunduchi mkoani Dar es Salaam, ambapo amebainisha kuwa maeneo ya kihistoria yana umuhimu mkubwa katika kutunza utamaduni, historia na ongezeko la pato la taifa kupitia shughuli za utalii. Katika hatua nyingine, Chande ameelekeza idara ya Malikale kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kukarabati maeneo muhimu ya magofu yaliyopo Kunduchi sambamba na kujenga lango kuu la kisasa mapema iwezekanavyo kabla ya kuanza kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 ili kuongeza mvuto kwa wageni kuingia kwenye hifadhi hiyo. Aidha, Chande ameelekeza bodi ya utalii Tanzania TTB kutangaza ndani na nje ya nchi vivutio vya Malikale na magofu yaliyopo Kaole wilayani Bagamoyo na Kunduchi kutokana na ukaribu wa kufikika kwa uharaka ili thamani ya uhifadhi wa maeneo hayo iweze kuonekana.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Tuanzie huko nchini Kongo. Shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa zaidi ya visa vya Ebola 2000 na vifo 796 vimetokea ndani ya miezi miwili tu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. WHO kupitia taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo duniani Dr. Tedros Adhanom imeonya kuwa mlipuko huo umeenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko yoyote iliyowahi kutokea awali. Dr. Tedros amesema ugonjwa huo umeenea kwa kasi akilinganisha na rekodi iliyopita ya mwaka 2018-2019 ambapo kuenea kwake kulichukua takriban miezi 10 kufikisha idadi ya visa 2000. Vilevile ameeleza kuwa mapigano yanayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini humo yanakwamisha juhudi za mapambano dhidi ya ugonjwa huo, akieleza kuwa siku ya jana kituo cha matibabu cha Bunia kilishambuliwa. Aidha, amesema kuwa licha ya juhudi zinazofanywa na WHO katika kupambana dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini DRC, bado kuna changamoto zinahitaji jumuiya za kimataifa kushirikiana kwa ukaribu na shirika hilo katika mapambano hayo. Kwingineko, Pakistan imesema juhudi zake za kupatanisha Marekani na Irani zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mivutano kati ya mataifa hayo mawili, huku ikisisitiza kuwa mchakato wa mazungumzo haujasitishwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kila wiki uliofanyika Islamabad, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan Tahir Andrabi amesema madai kuwa Islamabad imejiondoa katika jukumu la upatanishi sio ya kweli. Amefafanua kuwa mchakato wa amani unaweza kusimama kwa muda kutokana na mazingira ya kisiasa na kiusalama, lakini haukomi kabisa na unaweza kuendelea tena pindi mazingira yatakapokuwa rafiki. Andrabi amesema misingi iliyowekwa katika hati ya makubaliano ya Islamabad kati ya Marekani na Iran bado ipo na inaweza kuwa msingi wa kurejesha mazungumzo ikiwa pande zote zitaona kuwa mvutano wa kisiasa hauwezi kutoa suluhisho la kudumu.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Katika habari za michezo, klabu ya Simba imepokea bakshishi ya shilingi milioni 78.5 na wadhamini wao kampuni ya michezo ya kubahatisha Betway kama zawadi ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la soka Tanzania TFF linalodhaminiwa na benki ya CRDB. Fedha hizo ni sehemu ya makubaliano yaliyopo kwenye mkataba baina ya pande hizo mbili, ambapo klabu hiyo hupata bonasi maalum pindi inapotoa ubingwa wa michuano hiyo. Simba ilinyakua taji hilo mnamo Julai 4, 2026 kwenye uwanja wa Gombani kisiwani Pemba baada ya kuichapa Azam FC bao 1-0. Uongozi wa Simba umeipokea bonasi hiyo kwa furaha kubwa, ukieleza kuwa itasaidia kuongeza hamasa kikosini pamoja na kuimarisha maandalizi ya msimu mpya wa mashindano. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na huduma za afya katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji zimeendelea kuimarika. Imeelezwa kuwa Tanzania imeandika historia mpya katika sekta ya afya kwa kuwa kituo cha rufaa kwa wagonjwa. Kimataifa, shirika la afya duniani limethibitisha kuwa zaidi ya visa vya Ebola 2000 na vifo 796 vimetokea ndani ya miezi miwili. Na katika michezo, klabu ya Simba imepewa bakshishi ya shilingi milioni 78.5 na wadhamini wao. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa wa Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya ziara ya kikazi mkoa wa Kigoma siku ya Jumatatu. Serikali imeanza uwekezaji umwagiliaji wenye thamani ya shilingi bilioni 65 mkoa wa Kigoma. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: pia unatia tovuti yetu www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa umwagiliaji wenye thamani ya shilingi bilioni 65 katika bonde la Mto Ruiche, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, ukiwa na lengo la kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga ili kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza kipato kwa wakulima. Taarifa zaidi na Tryphone Odas.
1: Akizungumza wakati wa kukagua maendeleo ya mradi huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema serikali imewekeza fedha hizo ili kuhakikisha wakulima wanaondokana na kilimo cha kutegemea mvua na kuingia katika kilimo cha kisasa na chenye tija.
2: Lakini mnajua siku zote wakulima wetu wanapata shida ya kilimo chenye mafanikio makubwa kwa sababu ya shida ya maji. Na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anajua umuhimu wa maji katika kilimo chetu, katika mambo yote. Kwa hiyo ndio maana unaona hii skimu au mradi wa maji ya umwagiliaji

0: au kilimo cha umwagiliaji amekitia umuhimu sana. Kwa jambo la msingi ni contractor na nyinyi ambao ni washauri tusimamie huu mradi. Kama mwandishi wa habari alikuwa anauliza, tumechelewa kidogo. Wananchi wanasubiri mradi ukamilike waanze kilimo cha umwagiliaji. Ndio jambo la msingi. Lakini kama nilivyotoa maelekezo, wenzetu upande wa ardhi pia wapitie waone kama udongo unaweza kuna support kilimo cha mpunga. Maana yake unaweza kuwa na maji mazuri ya kumwagilia, maji ya kutosha kumwagilia, lakini kama udongo hausupport kilimo cha mpunga inaweza kawa ni mtihani.
1: Naye kaimu mhandisi wa mwagiliaji mkoa wa Kigoma Ali Rashid amesema kazi zinaendelea na ujenzi wa barabara za kufika kwenye mto huo.
2: Huu mto wetu unaitwa ni mto Luiche. Haukaukagi. Unaleta unatoa unakuwa unasafisha maji muda wote. Tukitengeneza ukuta wetu wa bwawa hapa ambao utakuwa na urefu wa 165 kwenda hivi, alafu height yake tunaita kimo utakuwa ni mita 18. Ile main kanali tunakuwa tunafungulia maji inaenda kumwagilia mashamba yetu kule chini, ambao mashamba yenyewe ni jumla ya hekta 3000. Thamani ya mradi jumla, kwa sababu mradi wetu una mikataba miwili, ambao ni mkataba wa ujenzi wa bwawa na mkataba wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji ambao tunaita irrigation scheme. Jumla ya gharama za mradi bilioni 65.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wilaya ya Kigoma Bwana Ramadhani Mpaswakoma amesema mradi huu utasaidia kuongeza eneo la umwagiliaji, kuboresha matumizi ya rasilimali za maji na kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara.
3: Mradi wa umwagiliaji utasaidia kuboresha kilimo katika bonde hili la Ruiche, kwa sababu wakulima wetu walikuwa wanalima zao la mchikichi, lakini katika mifumo ambayo eneo hili ni potential sana kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo mapato walikuwa wanapata ukipata au uzalishaji ulikuwa ni kwa kiwango cha chini. Kwa hiyo tunategemea baada ya kukamilika kwa mradi huu, basi wakulima wataweza kulima hili eneo au kutumia eneo hili kwa kuzalisha zao la mpunga muda wote, na hivyo kusaidia kuongeza kipato kwa mkulima.
1: Mradi wa umwagiliaji wa bonde la mto Ruiche unatarajiwa kuwa chachu ya maendeleo ya sekta ya kilimo, ukichangia kuongeza uzalishaji wa mazao, usalama wa chakula na kukuza uchumi wa wananchi na mkoa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Tryphon Oda.
4: Asante sana Tryphon kwa taarifa hiyo. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kujitokeza kwa kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anayetarajia kufanya ziara ya kikazi kwa siku moja, ambapo ataweka jiwe la msingi mradi wa reli ya SGR kipande cha Tabora Kigoma katika eneo la Katosho manispaa ya Kigoma Ujiji. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
5: Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya ziara hiyo siku ya Jumatatu, ambapo licha ya kuweka jiwe la msingi kwenye mradi wa SGR, atatembelea pia ujenzi wa meli za kisasa pamoja na ukarabati wa meli MV Liemba.
6: Malengo ya ziara ya Mheshimiwa Rais mkoa ni Kigoma ni kuja kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa ya kati ya SGR loti namba 6. Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa reli ya SGR lot namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huu wenye urefu wa takriban kilomita 506 utaiunganisha Kigoma na mtandao wa taifa wa SGR. Utekelezaji wake utawezesha usafirishaji wa haraka, usafirishaji ambao ni salama na wenye gharama nafuu kwa mizigo, lakini pia kwa abiria. Aidha, SGR hii pia itafungua fursa ya uchumi, fursa ya utalii, lakini pia fursa ya kibiashara kwa mkoa wa Kigoma na nchi jirani za ukanda wa maziwa makuu.
5: Amesema miradi hiyo ambayo itazinduliwa na kwenda kuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji uchumi kwa wananchi wa Kigoma na taifa kwa ujumla.
6: Pia Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa meli mpya 4 zinazojengwa na kuanza kutumika katika ziwa Tanganyika. Meli hizi zitaboresha usafiri wa majini, kuimarisha usalama na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi wanaoishi katika nchi zote zinazozunguka ziwa Tanganyika.
5: Balozi Simon Siro ameeleza kuwa sasa mkoa wa Kigoma umekuwa na mafanikio makubwa katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo pamoja na kuimarika kwa ulinzi na usalama wa mkoa. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravo.
4: Wamiliki wa famasi na maduka ya dawa muhimu katika halmashauri ya wilaya Kasulu wamehimizwa kusajili na kurasimisha biashara zao kwa mujibu wa sheria. Kutoka Kasulu, mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu na ripoti zaidi.
7: Wito huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Kasulu CPA Francis Kafuku wakati akifungua mafunzo endelevu ya utoaji wa huduma za famasi na maduka ya dawa muhimu ambapo amesema katika halmashauri hiyo kuna jumla ya maduka ya dawa 367 ambapo kati ya hayo ni maduka 33 pekee ambayo yamesajiliwa, jambo linaloathiri utoaji wa huduma kwa viwango vinavyotakiwa.
8: Tukija kwenye ukaguzi, wengi wanatukimbia, wanafunga maduka, wanakimbia, wanafanya hivi. Acha ni waombe, tukija huko sisi sio maadui, sisi ni marafiki. Ukikimbia sasa unageuka kwa adui. Lakini njoo tuzungumze, wewe kaa hapa tuzungumze kama bwana. Mimi kweli bwana kuna moja mbili tatu sijaitekeleza. Lakini peni muda fulani niweze kufanya moja mbili tatu. Sikia. Peni ushirikiano. Ukitoa ushirikiano utaona mambo yanaenda vizuri. Tutajenga Kasulu yetu vizuri.
7: Aidha, kaimu mganga mkuu halmashauri ya wilaya Kasulu Daktari Mgeni Pondamali amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo wa miliki wa famasi na maduka ya dawa muhimu pamoja na kuhamasisha kurasimisha biashara zao kisheria kwa kuzingatia kanuni za kiafya ili kutoa huduma kwa ufanisi.
9: Inawezekana kuna wengine wanafanya hizi biashara lakini haziko kihalali ambapo kinyume na taratibu. Pia katika shughuli hizo kuna wengine wakiwa wanafanya zile biashara hawataki kuelekezwa au hawapokei maelekezo. Kwa hiyo tukaona ni busara tuwaite tupeane maelekezo vizuri ili tuweze kuwa tuna wimbo mmoja wote. Inawezekana wengine wanakimbia au wanashindwa kukaguliwa kwa sababu ya kutokuelewa, lakini katika kukaa nao na kupata haya mafunzo wataelewa umuhimu wa kuwa na biashara halali.
7: Kwa upande wake, mfamasia wa wilaya hiyo bwana Faustin Kasalia amewataka wamiliki wa maduka ya dawa muhimu kuhakikisha wanauza dawa zilizoidhinishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kuhakikisha wanaajiri watumishi wenye sifa.
10: Taratibu za kufungua duka la dawa, chumba cha dawa kinatakiwa kuwa na mita za mraba zisizopungua 24. Hiyo ndio size ya chumba inayotakiwa kuwepo katika duka la dawa muhimu. Kwa maduka yetu muhimu hapa tunayafahamu, mengine na square mita yana mita za mraba 12, nyingine 16. Kwa ukiona maombi yamekuja kwenye kamati ya halmashauri hayajapitishwa au yanachukua muda kupitishwa, sababu ni hiyo. Kitu kingine ambacho ni requirement muhimu, mnatakiwa kuwa na mtoa huduma ambaye anatambulika au mwenye cheti ambaye ni ADO dispenser. Anatakiwa awe msoma kozi isiyopungua wiki 5 ambayo mara nyingi ilikuwa ni wiki 6.
7: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo, mmoja akiwa bwana Kawambwa Kawambwa, wamesema mafunzo hayo yatawasaidia kufuata kanuni za uendeshaji wa maduka ya dawa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanayasajili ili kutoa huduma iliyo bora pasipo changamoto yoyote.
11: Ambacho kwa kweli leo kilichonifurahisha katika mafunzo haya, tumejaribu kukumbushana majukumu ambayo mtoa dawa ambaye anatakiwa kuyafanya. Kwanza usajili wa maduka. Unaona maduka, tunayo maduka 367 lakini yaliyosajiliwa ni 33 tu. Kwa hiyo hapo tunapoteza mapato makubwa sana katika halmashauri ya Kasulu DC.
12: Jinsi nilivyosikia mafunzo, nimeweza kupata kuelewa jinsi ya kufungua maduka ya dawa muhimu na kuweza kuelewa jinsi ya kutoa huduma.
7: Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
4: Asante sana Emmanuel Kamangu kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:23, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na namna gani kumiliki ardhi kunavyowapendelea wanaume zaidi kutokana na uelewa duni wa sheria, mira na desturi kandamizi.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
15: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
14: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
16: Toa taka zitenganishe kabisa.
14: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
15: Takataka ni takataka tu mahoro.
14: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wafanyabiashara wanawake mkoani Kigoma wametakiwa kutumia kikamilifu teknolojia kurasimisha biashara zao na kuzitumia fursa zilizowazunguka ili kuongeza tija na kuchangia katika maendeleo ya jamii. Mwanahabari wetu Sadiki Kibwana na taarifa kamili.
1: Wito huo umetolewa katika mdahalo uliowakutanisha wadau wa sekta ya umma na binafsi kujadili changamoto, taratibu na mageuzi ya kanuni kwa mazingira wezeshi ya biashara kwa vijana wanawake. Mdahalo huo umeandaliwa na shirika la Enabel kupitia mradi wa wezesha binti ambao umefanyika mjini Kigoma. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mdahalo huo, afisa biashara mkuu wa Kigoma, Moshi Ndimligo, amesema licha ya juhudi zinazofanyika kufanya biashara vijana wanawake bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazowakwamisha ukuaji wa biashara zao.
2: Biashara ndogo na za kati zina mchango mkubwa katika uchumi wetu. Zinatoa ajira, huongeza kipato cha wananchi na huchochea maendeleo ya jamii. Hata hivyo, wanawake vijana wajasiriamali bado wanakabiliwa na vikwazo vingi vya kimfumo. Kwa upande wa wanawake vijana, nawapongeza kwa ujasiri na ubunifu wanaoonyesha katika kujenga biashara zenu. Tunatarajia kupata mapendekezo yanayoweza kufanywa kazi na taasisi husika ili kuendelea kuboresha sera, kanuni na mifumo ya utoaji huduma.
1: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Chemba ya Wafanyabiashara Wanawake Tanzania TWCC mkoa wa Kigoma, Bichichi Kamandwa, amesema mdahalo huo umeandaliwa ili kuwapa wafanyabiashara vijana wanawake nafasi ya kujifunza, kubadilishana uzoefu na kuunganishwa na wadau mbalimbali wanaoweza kuchangia ukuaji wa biashara zao.
3: Tumeuleta kwa ajili ya kuwatambulisha vijana katika mradi kwa wale ambao bado hawajaanzisha biashara, waweze kuanzisha biashara na mradi uko tayari kwa support. Itakuwa na tija kwa sababu tumealika taasisi mbalimbali za kifedha, tumealika maafisa biashara. Kwa hiyo watapata vitu vingi sana.
1: Baadhi ya wafanyabiashara vijana wanawake walioshiriki wamesema wamepata maarifa mapya kuhusu uendeshaji wa biashara pamoja na fursa ya kukutana na taasisi na wadau mbalimbali wanaoweza kuwasaidia kukuza biashara zao.
4: Kwa majina naitwa IP Marco Samuel, ni mfanyabiashara wa dagaa. Halo, unatupatia kwanza elimu, unatukutanisha na watu mbalimbali. Miongoni unapata wateja humo kwenye huu mdahalo.
5: Kwa majina naitwa Samson Ruhasha, mimi ni mjasiriamali. Mradi huu wa wezesha binti, mimi mjasiriamali, umeweza kunisaidia kwa sababu lengo lao ni kutupatia si elimu na kuweza kutushika mkono. Kwa mfano kama mimi kwenye sekta ya huduma ya kifedha, wanaweza kutuletea watu ambao ni wadau wenzetu.
1: Aidha, shirika la Enabel linaendelea kushirikiana na Chemba ya Wafanyabiashara Wanawake mkoa wa Kigoma kupitia program mbalimbali zinazolenga kuwawezesha vijana na wanawake kiuchumi, ikiwemo utoaji wa mafunzo ya ujasiriamali, mitaji na ushauri wa maendeleo ya biashara. Nikiripoti kutoka ndani ya Munisipa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Asante sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo inayohusu wanawake kuzitumia fursa zinazowazunguka. Mkuu wa wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Kanari Evans Marasa, amezindua trekta jipya la kijiji cha Mganza kata ya Kanyonza litakalotumika katika shughuli za kilimo na kubeba mizigo ili kuongeza kipato cha kijiji hicho. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
6: Kanali Malasa amefanya uzinduzi wa trekta hilo akiwa mgeni rasmi baada ya uongozi wa kijiji cha Mganza kufanikisha upatikanaji wa trekta hili na kueleza utunzwaji wake ili uweze kudumu na kufanya shughuli zinazokusudiwa.
7: Hiki chombo ni chombo chenu ninyi wana Mganza, ni mali yenu, nazo haki zote za kuweza kulisimamia na muweze kulitunza, kulitumie vizuri ili iweze kuwazalishia lakini na kuwarahisishia kazi zenu muweze kupata maendeleo mbali mbali.
6: Akisoma taarifa ya trekta hili katika hafla ambayo imefanyika katika viwanja vya ofisi ya kijiji, afisa mtendaji wa kijiji cha Mganza bwana Adrian Eustace amesema trekta hili imepatikana kwa mkopo wa milioni 71 kutoka taasisi ya kifedha ya nchini Tanzania inayokopesha vifaa, mashine na mitambo, Equity for Tanzania EFTA, kwa mkataba wa miaka mitatu, na tayari wamelipa shilingi milioni 30,035,600 kama malipo ya awali, na amesema fedha iliyobaki inaweza kulipwa hata kabla ya miaka hiyo mitatu kuanzia Septemba mwaka 2020 2026. Eustace amesema ununuzi huo umetokana na makubaliano ya wanakijiji ya kuuza trekta lililokuwepo kwa kiasi cha shilingi milioni 14 ambalo limetumika ndani ya miaka 17 na uwezo wake wa kufanya kazi kupungua. Na mwenyekiti wa kijiji cha Muganza Bwana Clement Ntiakunze akiahidi ushirikiano wa kulitunza trekta hili.
8: Tulikaa na halmashauri ya kijiji chini ya mwenyekiti wetu wa kijiji, tukawa tumekubaliana kuuza trekta hilo chakavu ili tuongezee na fedha nyingine iliyokuwepo ili tuweze kununua trekta jipya na tuweze kuendelea na yale malengo ya kuhakikisha kwamba wananchi wa kijiji cha Mganza wanalima kwa kutumia trekta, lakini ninasomba mizigo. Lengo lilikuwa ni kuongeza mapato ya kijiji ya ndani. Mtu yeyote ile ana mzigo labda kutoka shambani au popote pale, trekta hili litakodiwa.
9: Namna ya utunzaji tutapangiana ratiba na tutaweka mtu kuliangalia kwamba tayari hii ni mali ya kijiji.
6: Diwani wa kata Kanyonza Bwana Alfred Elias amesema vijiji vyote vitatu kwa kata hii sasa vinakuwa na trekta kwa ajili ya shughuli mbalimbali.
9: Katika kijiji cha Kiomoka kuna trekta la kijiji, katika kijiji cha Kanyonza kuna trekta la mtu binafsi, na leo tena tunazindua trekta la kijiji cha Mganza. Kwa hiyo mimi natoa pongezi sana katika juhudi hizo kwa ajili ya kuweza kubuni vyanzo vya kuongeza vitendea kazi katika shughuli za kilimo.
6: Nao baadhi ya wakazi wa kijiji hiki wameeleza manufaa yatakayopatikana kupitia trekta hili.
10: Mimi kwa jina naitwa Salumu Ramadhani, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kanyaga. Kwa sasa tumepata trekta mpya, ni lazima tutakuwa tunasomba mzigo kwa wakati.
11: Ninaitwa Veronica Peter Ndayanse, na hilo trekta nina imani litatusaidia kazi za kilimo.
12: Mimi kwa majina naitwa Leopold Konakuze Kidigi Nzibira. Kupitia trekta hii ina maana Mganza tunakwenda kuwa matajiri, tunakwenda kubadilisha system ya kilimo.
13: Kwa jina naitwa Winifrida Kizeze. Mkutano ukakubali kwamba ukatwe matimba, tuuze, tuongeze kipato. Baada ya kupata hicho kipato hato ndipo tununue trekta mpya.
6: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kanyonza wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Tutimishe kipindi cha Radio Jo Matukio kwa ripoti inaweza kuwa kwa miaka mingi nchini Tanzania kumiliki ardhi kumekuwa kuwapendelea wanaume zaidi kutokana na uelewa duni wa sheria, mila na desturi kandamizi kwa jinsia ya kike, ambapo ni 28% tu ya wanawake ndio wanamiliki hati za ardhi. Taarifa zaidi na Esperanza Ramadhani.
14: Kutokana na hali hiyo, kundi la wanawake limekuwa likipata changamoto za kupata huduma za kifedha, ikiwemo mikopo kwa kigezo cha ardhi au nyumba kuwa kipaumbele cha kupata mkopo kutoka taasisi za kifedha. Vigezo vya umiliki wa ardhi vipo wazi kwa kila mtu, lakini je, ni wanawake wangapi wanaofahamu vigezo hivyo? Elias Mwazembe, ambaye ni afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Kigoma, anabainisha vigezo hivyo.
15: Jambo la kwanza, ardhi iwe imepimwa. Ardhi kisha mwananchi anatakiwa kuwa na nyaraka ya namna jinsi alivyopata kile kiwanja, kama amerithi, amenunua au amepewa. Hatua inayofuata sasa, sheria inaelekeza mtu anayetaka kumiliki ardhi lazima awe Mtanzania, kwa maana awe na kitambulisho cha taifa.
14: Sheria ya ardhi sura namba 113 inatoa fursa ya kila mtu kumiliki ardhi bila kujali jinsia yake. Lakini je, kwa Kigoma ni kwa kiwango gani wanawake wanamiliki hati za ardhi ukilinganisha na jinsia ya kiume?
15: Mtu yoyote yule mwenye sifa, awe mwanaume awe mwanamke, anapaswa kuwa na hivyo vitu ili aweze kumilikishwa. Zamani wanawake walikuwa wanakuwa ni wanyonge sana kwenye haki ya kumiliki ardhi, lakini kwa sasa hivi angalau idadi yao sio kubwa kama wanaume, lakini angalau wameanza kuja. Inaweza kuwa sio takwimu sahihi, lakini kwenye 5-10% inaweza kuwa nafikia.
16: Kwa nini ni duni kiasi hicho?
15: Nafikiri ni uelewa tu. Ni uelewa, lakini pia kulikuwa na haja pia wanawake pengine kutokutambua haki zao za msingi.
14: Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 iliyofanyiwa marekebisho 2005 inatoa haki kwa kila raia wa Tanzania kuwa na haki ya kumiliki mali ikiwemo ardhi. Na takwimu za umiliki wa ardhi kwa wanawake wasiokuwa kwenye ndoa ni duni, lakini sheria ya mikopo inamtaka mkopaji kuwasilisha hati ya nyumba au kiwanja ili kukidhi kigezo cha kupata mkopo uliokusudiwa. Lakini je, mwanamke akiwa kwenye ndoa na yeye na mwenza wake wanamiliki ardhi, ana unafuu wote wa kupata mkopo wa biashara, na utaratibu upo namna gani? Nimemtafuta Sylvester Malanzi, ambaye ni hakimu mkazi kutoka mahakama ya Mwanzo Bangwe, na hapa anatueleza.
17: Umiliki wa ardhi wa aina hii kwamba mwanamke na mwanaume, mke na mume, huu tunaita ni umiliki wa ardhi wa wanandoa. kwa hiyo ni umiliki wa pamoja. Tunapokuja kwenye swala la mikopo, sheria ardhi ya mwaka 1999 inaeleza kwamba lazima kuwe kuna ridhaa ya mwenza wake, yani mume wake.
14: Sera ya mikopo inaosimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT kupitia sheria ya benki na taasisi za kifedha ya mwaka 2006 na sheria ya huduma ndogo za fedha ya 2018 inainisha mambo muhimu yanayohitajika kama vigezo vya kupata mkopo ikiwemo umiliki wa ardhi. Yelos Gaspari ni afisa mikopo kutoka benki ya NBC Kigoma na hapa anaeleza vigezo hivyo.
18: Kama na biashara yake ambayo imesajiliwa, ina leseni, ina TIN number, lakini pia inakuwa ina anakuwa na tax clearance mteja. Lakini pia kigezo cha pili, lazima mteja awe anatumia akaunti ya benki yoyote. Kwa maana tutahitaji tu ile bank statement. Nyumba ni ndo dhamana ya msingi pia kupata mkopo wa biashara.
14: Baadhi ya wanawake wajasiriamali wanazungumziaje changamoto hiyo ya upatikanaji wa mikopo kwa kigezo cha kuwa na hati ya umiliki wa ardhi?
19: Kwa jina naitwa Angelina Patrick. Ardhi ni changamoto kubwa sana kwa wamama. Kwa sababu gani? Mimi nataka kufanya biashara kubwa kuanzia labda milioni 20, milioni 30. Siwezi kupewa mpaka niwe na hati. Sasa ile hati mimi sina. Kwa hiyo sina vigezo na siwezi kupewa. Kwa mfano, mama ameolewa na mume. Mume wakati wameanza kujenga ile nyumba wakiwa wote, jina analoandika ni la kwake. Kwa hiyo yule mume hawezi kukubali mwanamke akachukua ile hati akaenda kuchukulia fedha.
20: Nikikwaza kwa sababu kuna mtu mwingine hana nyumba na anataka mkopo. Lakini mara nyingi hata benki wao wanashauri, kuna wale wanawake wanafanya vikoba kwa makundi makundi, wanaanza kuchukua mkopo benki. Lakini kuna vitu ambavyo watapewa vigezo na wataona kama vinakidhi kutokana kundi lao, lazima watapewa mkopo.
14: Sera ya ardhi ya taifa ya 1995 toleo la 2023 imeweka utaratibu wa kuhakikisha wanawake na wanaume wanakuwa na fursa sawa ya kupata haki ya ardhi. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Jua Matukio kina ziada na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi mkoani Kigoma siku ya Jumatatu. Serikali imeanza utekelezaji wa umwagiliaji wenye thamani ya shilingi bilioni 65 mkoani Kigoma. Namna gani kumiliki ardhi kunavyowapendelea wanaume zaidi kutokana na uelewa duni wa sheria, mira na desturi kandamizi? Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trifonodas, msimamizi wa matangazo ni Daniel Raimando na fundi mitambo ni Mrovan Chepa, mimi ni Lucas Soha. Usiku mwema na weekend njema.

0: Mambo Mastiro Shabani maarufu Johnny au dereva Joy wa Kikunku anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake Elia Mambo Shabani. Elia ana miaka 13, yuko kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kitwe. Elia aliondoka nyumbani siku ya Jumatano mida ya saa 12 jioni, mpaka leo hajarudi nyumbani. Elia ni mfupi, mweusi, ana macho makubwa na meusi. Aliondoka nyumbani siku ya Jumatano, alikuwa amevaa suruali na jinzi na tisheti ya Yanga. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa katika kituo chochote kilichopo karibu naye au apige simu namba 0759461092 au 0766977368.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium.

wapole na wenye fadhili kupita kiasi. Lakini hata wao wakati mwingine hujikuta wakijilinganisha na watu maarufu duniani na kujiuliza, laiti ningekuwa na vipaji kama vyao. Kwa upande wangu mimi sijui ikoje. Ninajaribu kuwa mpole na mwenye huruma, lakini si rahisi kwangu kwa sababu mimi ni mtu ninayependa mambo yakamilike haraka. Hata kama itabidi nibomoe ukuta ili nikamilishe kazi. Unaona jinsi ambavyo kujilinganisha na wengine ambavyo hakutufikishi popote. Zamani wakati Mungu alimwambia Musa kutengeneza hema maalumu ambamo uwepo wake ungekaa katikati ya Waisraeli waliokuwa wakisafiri jangwani, alisema hivi. Ukisoma ile Kutoka sura ya 31 na mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, "Nami nimemjaza Roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwa yoyote." Kwa nini alimchagua Bezaleli peke yake? Kwa nini hakuwawezesha wengine kama Thomas, Richard au Yohana? Ni kwa sababu Bezaleli ndiye aliyekirimiwa na Mungu vipawa, vipaji na uwezo wa kuunda na kutengeneza vitu vyote vya kipekee. Acha nikwambie hili. Wakati Mungu anapokujaza Roho wake, Roho Mtakatifu, vipaji vyako unavyoviona vya kawaida hubadilika na kuwa vipawa vya ajabu, vyenye nguvu mikononi mwake. Hakuna awezaye kufanya yale Mungu aliyekukirimu wewe kufanya kupitia vipaji na uwezo wako. Hakuna kabisa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds.

Neo ni mafoili ya nyegezi na buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 Kasulu mjini. Jina langu naitwa mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini, na kini leo pia nina neno moja ambalo tutataka kujifunza linalosema kwamba kusimama na Mungu kweli kweli. Na kabla sijaendelea, acha niende kuomba kwa ajili yako. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa nafasi nyingine njema ambayo msikilizaji wangu wa Radio Joy akiwapo Tanzania, DRC Congo, Burundi, Rwanda na maeneo mengine wanapotufuatilia. Asante kwa ajili ya watu hawa, na achilia neema yako na hali ya kuelewa ndani yao, na ruhusu mbingu na uweza wako wa kimbingu upate kushughulika kuwafanya wakusikilize, kufanya wakikaa chini mahali hapo. Bwana, mbingu zipate kutenda kupita ninachofikiria. Neema yako Bwana ikuafurike hapo walipo. Ni kushukuru kwa sababu naenda kufanya zaidi haya kupitia jina la Yesu. Amen. Ya mpeno msikaji wa Radio Joy FM, sasa kama nijua kuwaidi, acha tuendele katika somo letu la kusimama na Mungu kwa likweli, ambalo tunalipata katika kitabu cha Esther sura ile ya 7 mstari wa 4 pale mpaka 10. Naomba niende kusoma halafu tuendele. Biblia inasemaje pale? Mstari wa 3 pale nasema, ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme ukiona vema nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu, maana tumeuzwa mimi na watu wangu ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia. Kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi, ningalinyamaza, ila hata hivyo msiba wetu haulinganishwi na hasara ya mfalme. Sasa ndipo mfalme Ahasuero aliponena akamwambia Malkia Esther, ni nani huyo tena, yuko wapi ambaye moyoni mwake alithubutu kufanya hivi? Esther akasema, ni mtesi tena adui, ndiye huyo Hamani, mtu mbaya kabisa. Mara Hamani akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na Malkia. Mfalme akaondoka katika ghadhabu yake kutoka kwenye kalamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa Malkia Esther, kwa kuwa aliona ya kuwa kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Na kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hata mahali pa karibu ya divai, akawa Hamani amejitupa chini penye kitanda alipokuwapo Esther. Mfalme akasema, namna gani je atamfanyia Malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu? Na neno hilo lilipotoka kinywani mwa mfalme, akamfunika uso Hamani. Na ndipo aliposema na Habona, msimamizi wa nyumba, mojawapo ya wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mikono 50 urefu wake Hamani aliyomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Basi wakamtundika Hamani juu ya mti aliyomwekea tayari Mordekai, ghadhabu ya mfalme ikatulia. Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza katika saa kama hii, na nimeleta habari hizi ili zikutie moyo, hasa katika nyakati ambazo kuna wakati watu wanakuinukia, kuna watu wameandaa mashambulizi, kuna watu wameandaa vita kwa ajili yako, kuna watu wameinuka tu bila sababu, kwa sababu ya huduma ambayo Mungu amekupa. Kuna mazingira tu yametokea, wala haukuwa na sababu yote, wala haukuwa na kosa lote, lakini kwa sababu hiyo naomba nikutie moyo, usije ukaanza kinyume, wala usitikisike, wala usiondoke mbele za uso wa Bwana. Mungu wetu ni Mungu anayetujali, ni Mungu ambaye ametuweka duniani kama kusudi. Simama na Mungu, umwamini tu kwamba Mungu anaweza akasimama na akarudisha mambo yaliyoharibika. Kwa nini tumejifunza maneno haya? Hawa ni watumishi wa Mungu, Esther na Mordekai, walipokuwa uhamishoni katika nchi ya Babeli, mwisho wa siku wakainuka watu wenye roho mbaya, kama ambavyo wamekinukia kwenye huduma ya uchungaji, kwenye huduma ya uimbaji, kwenye huduma ya ushemasi. Kuna wakati umeinukiwa na watu ambao wakati mwingine kuwatarajia, aidha tu kwa sababu Mungu amekukubali, Mungu amekuchagua, Mungu amekutumia, basi wameinuka baadhi ya watu ambao bila sababu wamekuandalia mazingira magumu, wamekunenea mambo mabaya, wamekuchafua huduma yako ili mradi sisonge mbele. Naomba nikutie moyo katika saa kama hii kwamba wewe sio kurwa, wewe sio doto, yapo yamekwisha kutokea, lakini watotokea watu hao waliomjua Mungu. Alikuwepo Esther, binti aliyemjua Mungu,

Hawa walikuwa katika nchi ya uhamishoni, maeneo ambayo sio nyumbani kama sisi ambao tuko duniani. Kumbuka duniani hapa sio nyumbani kwetu. Sisi ni wageni na wapitaji kama walivyokuwa wahamiaji, walikuwa ni wakimbizi katika nchi ya Babeli, lakini haikuwa sababu ya kumogopa adui. Ni kweli tuko duniani mara ambapo shetani anakaa, mara ambapo ni nyumbani kwa adui, mara ambapo ulimwengu ni nyumbani kwao. Sisi kama wageni na wapitaji, sisi kama wakimbizi, mahali hapa sio kwetu, lakini haijalishi, tuna Mungu. Tunaamini kwamba katika chochote kile Mungu wetu anaweza kututetea. Embu naomba ni kuinua imani yako tena, tukiwa duniani mahali hapa kama wageni na wapitaji, tunaye Mungu asiye

lakini tunaye Mungu ambaye anaweza kusimama. Kama vile alivyotambua Esther, ni kweli hakuwa katika nchi yake ya asili, hakuwa nyumbani, akiwa ugenini, alichoamini ni kwamba yuko Mungu anayeweza kumtetea hata akiwa katika nchi ya ukimbizini, akiwa katika nchi ambayo sio nyumbani. Mara ambapo hakuwa na mtu wa kumtetea, mara ambapo hapakuwa na shangazi, hapakuwa na ndugu mwingine, alimwamini Mungu kwamba japokuwa na ndugu, familia hawapo, lakini yuko Mungu awezaye kusimama na Esther hata maadui alipowashangaza. Naomba niseme na wewe kwamba tuko duniani mahali ambapo hatuna haki, mahali ambapo hakuna mtu anayetutetea, kila tunachokifanya hakikubaliki, maana sio nyumbani kwetu, sisi ni ukimbizini. Sasa naomba nikutie moyo, tunaye Mungu ambaye anaweza kutupigania, haijalishi maadui wanaotubeza, maadui wanaotuonea eti kwa sababu sio mahala kwetu, sio nyumbani kwetu, lakini tunaye Mungu anayetutetea. Naomba nikusimamishe kama vile Esther alivyosimama, akaenda mbele za mfalme, akamwambia, e mfalme, kama nimepata kibali mbele zako, kama wewe ndiwe Mungu wangu, naomba unisikilize, naomba nilete hoja yangu. Simama na Mungu, peleka hoja nzito ili Bwana apate kusema. Ndipo pale Esther aliposimama kumwambia mfalme, akamwambia, ikiwa nimepata kibali, naomba ninene, yuko mtumishi ambaye nimekaa mahali hapa, yuko adui ameinuka mbele zangu, anataka kutuangamiza, ni kusudi lake baya kwa ajili yetu, lakini tunachoamini Mungu, ukinipa kibali Bwana, naomba unitetee. Ndipo Esther alipotoa hoja yake, mfalme akasema, yuko wapi mtu huyo ambaye amethubutu kufanya mambo haya, tena kwa malikia wangu, tena nyumbani? Ni kama huyu mtu amekosea kabisa. Mfalme anasema, yuko wapi? Kwa sababu huyu hakupaswa kufanya jambo hili. Ndipo akaamuru Mordekai na Esther wapewe haki yao. Ndipo akaamuru Hamani aletwe, ili kwenye mti ule ule aliokuwa ameuandaa kwa ajili ya kumtundika Mordekai na Wayahudi wote, basi akaamuru ule mti ukaangukwe. Akaangikwa nani? Hamani, ambaye ni mtesi wao, kwa sababu tayari amepata kibali. Nini nataka niseme? Ni kweli kuna nyakati ambazo umeziishi kwa sababu hujajua wajibu wako ni nini. Ni nyakati ambazo hujafahamu Mungu uliye naye nani. Haukupaswa kulalamika, haukupaswa kutetemeka mbele ya adui. Embu simama, chukua muda na nafasi, mwendee mfalme Yesu, mwambie, kuna watesi wangu, kuna Hamani wangu katika huduma yangu. Wapo akina Hamani kanisani, wapo akina Hamani mitaani, wapo akina Hamani kwenye kwaya, wapo akina Hamani kwenye uchungaji. Simama na Mungu, mwambie Yesu, kuna Hamani wangu mahali hapa, ameandaa mti kwa ajili ya kunitundika, lakini wewe Mungu unaweza kubadilisha yale yaliyokuwa umekusudia, mashimo waliotuchimbia, acha wakadumbukie wao wenyewe. Mipango mibaya waliokusudia kwetu, tunaibadilisha ikawe kwao. Uharibifu na kila chochote kikusudia, tunakigeuza upande wao. Kila makusudi, aibu waliokusudia juu yetu, tunairudisha kwao. Ni saa ambayo mfalme anatuamuru kwamba sasa yule mtesi wetu ambaye ni Hamani wako, leo lazima akatundikwe nje ya mji, lazima akauawe. Ndio maana nakutia moyo, adui waliokuzunguka, wachawi na wawangaji wanaosimama, wanaokutafuta nafsi yako, ni saa ya kuwageukia, ni saa ya kuwainukia, ni saa ambayo tunasimama, mwana wa Mungu, pamoja na mateso na maonezi ambayo ulifanyiwa. Sasa simama, madamu una Yesu ndani yako, yupo Yesu Mnazareti awezaye kubadilisha mwelekeo na maisha yako, na hali ya maumivu, na

mipango yao ikabatilike. Bwana akukumbuke tena, Bwana akusimamishe, ni saa ya kusimama. Mwamini Mungu kama inawezekana yale yasiyowezekana. Leo Mungu anataka kutendee, anataka badilishe ili furaha yako ikurejee, kama vile ambavyo ghadhabu ya mfalme ilipotulia baada ya kuonekana Hamani ametundikwa.

kwamba ni kweli haya tunayosoma katika saa kama hii ni ujumbe mahususi unaokuhusu baada ya kuonekana umelegalega na kutiwa hofu na mashaka kwa sababu adui walikuinukia kwa sababu tamani kukuangusha na kukuharibu na kukuua kabisa usisimame. Leo tuna neno la kukutia moyo ambapo nawafikia mwisho, naomba nikutie moyo kwamba saa ya kusimama imewadia, saa ya kuinuka imewadia, saa ya kufurahi, saa ya kicheko. Bwana anataka kufurahishe, akurudishie mambo yaliyoharibika, mambo yaliyoriwa na palale na nzige na madumadu. Bwana anataka kurudishie uteka kama alivyomrudishia Ayubu. Ndio saa ambayo Mungu amekusudia kutendea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na saa hii sasa acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msaji wangu ambaye yuko Tanzania, DRC Congo, Rwanda na Burundi na maeneo mengine wanapotufuatilia Radio Joy. Katika jina la Yesu ni saa nyingine ambayo naliinua kanisa lako lililoko Tanzania, lililoko Burundi, lililoko Rwanda, lililoko DRC Congo na maeneo mengine. Mungu atie nguvu, Mungu ainulie nguvu, waachilie neema yako, mbingu zifuate nao katika jina la Yesu. Hali ya woga, hali ya kutokuamini, hali ya kuteteleka mbele za adui, hiyo ninaifuta kuanzia leo na

kuinuka tena, imani zao zikainuke, sababu ni muda ambao umetuahidi wokovu. Ni kushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba atatiwa nguvu kuanzia sasa akawa mtu mwingine katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini. Na kabla sijaondoka studio, acha nikuache nambari ya mawasiliano ili tuweze kuwasiliana. Nambari yangu ni 0744 77 983 77. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unaye msikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu hiyo au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukosa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imeshaprosesiwa. Inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake. Na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage alafu anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari. Unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula. Hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi. Kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri, au unahitaji kutufikia, ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi. 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe, ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo, kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuonana daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utaripia shilingi 5000, na kuonana na daktari utaripia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia, kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza akawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unastukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia, kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia, kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula, yani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu, haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja anajisaidia, lakini mpaka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na kisha pata tatizo hili, pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu, ile misuri, ile mishipa ile inapasuka, inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu, sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuwa unapatwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisi kudharili, yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara yatokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo inaleta athari nyingi. Na kama
haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Ah, na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamlia limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanaingia katika kuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia hakikisha unakunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawasawa na bilauri tatu, au sawasawa na chupa za soda tatu, au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo ubalance hicho kiwango cha mafuta na maana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora, hasa vyakula vya asili au asilia, na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani, basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya kumi hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au barabara ya Mauseni. Ukiwa kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo kidogo, utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata, au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona. Tuko humu, jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi, unaweza kutumia namba hizi. Ni 0763 44 01 49, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia, 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia. Kuna vyakula ambavyo unaweza kauna tumia, kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatofikia. Unaweza kuwa unatumia, kuna kitu kinaitwa broccoli. Ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini, broccoli zinapatikana. Lakini vile vile, unaweza kuwa unatumia matango. Juisi ya matango, asubuhi. Tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote. Tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umengenyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi, utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia. Ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu. Alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, wewe mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana
hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni eh? Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine, lakini wachumaanisha mimi ni chakula. Chakula cha usiku si salama kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi, unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokupatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti. Ukishuka tu mkono wa kulia, nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavo Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavo Jerusalem Clinic, au barabara ya Mausen utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakumefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo. Tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: i Radio Joy. Ti sini nuk të tano FM.
1: Star Times leo kunara tumejiamulia
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonny Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.
5: Ofa Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0753 59 49 38 au 0790 100 388. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Lupimo Clinic. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

Bila shaka uko salama msikilizaji, unaitosikiliza ukiwa katika mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo ya jirani. Kuna wengine wanatusikiliza wakiwa Kasulu, wengine wapo Uvinza, wengine Kibondo, lakini kuna wengine wanatusikiliza akiwa Kabanga. Lakini pia unaweza kaniambia wewe unanisikiliza ukiwa wapi, utaniambia baadaye nikishakutajia namba ya simu, utatuma ujumbe wako ukiniambia unasikiliza kipindi

0: mzima, bure kabisa bila malipo, tayari imekaribia. Ni siku chache tu zimesalia, siku kama 2-3 hivi kama sikosei, iweze kuanza. Mbuka ofa inaanza tarehe 20 mwezi huu wa 7, lakini tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Hivyo basi unakumbusha tu kufika mapema, wahi kufika ili uweze kupata ofa hii na ili uweze kuepuka ule usumbufu ambao unaweza kutokea siku zile za mwisho, mambo ya foleni na mambo mengine mengi. Lakini pia ofa hii inaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, na ushauri huu unatolewa na matabibu wabobevu kabisa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kumbuka ofa ni ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, lakini pia punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe msikilizaji ni kufika na shilingi 5,000. Hii 5,000 itatumika itakusaidia wewe kufungua faili. Faili hili itatumika kuhifadhia taarifa zako. Lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa bila malipo. Na ukibainika kuwa una tatizo lolote baada ya vipimo, basi utaanzishiwa matibabu kwa punguzo la gharama ya 30%. Sasa unasubiri nini? Siku imekaribia, ni Jumatatu ya tarehe 20 mwezi huu wa 7. Ofa itakuwa inaanza rasmi pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, hasa unatusikiliza ukiwa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya jirani, basi unaweza kufikia moja kwa moja Lupimo. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB pale. Na ukifika hapo floor ile ya pili au ghorofa ya pili, utaona bango lao juu na utakuwa umefika moja kwa moja ofisini kwao. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu pamoja na maeneo ya jirani pale, pengine upo Kumnyika pale, siwezi kuwasahau marafiki zangu wa Kumnyika. Kuna wengine wapo Mwilambya, wengine wapo Kabanga na maeneo mengine mengi, basi fika Kasulu mjini mtaa wa GTZ. Wamepakana na ile fence ya chuo cha walimu. Kwa hiyo ukifika hapo mkono wako wa kulia utaweza kuliona bango lao kubwa kabisa limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini namba ya simu kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Unaweza pia ukatuma ujumbe wako mfupi ukaniambia, bwana mimi nakusikiliza nikiwa huko wapi. Niambie unanisikiliza ukiwa wapi? Unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi? Dr. Madila.
1: Naam.
0: Nimefurahi sana kukuona.
1: Nashukuru sana.
0: Bila shaka hata msikilizaji amefurahi tena kukusikia.
1: Ni kweli. Tunamshukuru Mungu katika hilo, kwa sababu Mungu ametupa nafasi hii tuweze kuwahudumia Watanzania. Lengo na maksudi ni kuweza kuimarisha afya zao, lakini vile vile waweze kuongeza ufanisi katika shughuli, kwa sababu tunaamini kwamba afya bora ndiyo msingi wa maendeleo.
0: Kama ambavyo kauli mbiu yenu inasema.
1: Kauli mbiu yetu tuna katika kipindi hiki cha 8-8 ambacho ni sikukuu ya wakulima, tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani.
0: Maana yake ukiwa na afya bora,
1: ndiyo,
0: hata lile jembe utalishika vizuri.
1: Kabisa.
0: Utashika vizuri, kazi za shamba zile zitaenda vizuri kabisa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Msikilizaji, huyo ni Tabibu Madila, lakini mkono wangu wa kulia hapa ninaye daktari. Karibu sana daktari.
2: Asante sana ndugu msikilizaji, napenda kukusalimu. Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Juma Msagati, ni daktari kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa kutumia tiba asili, mboga pamoja na mimea, lakini pia tunatoa ushauri wa kiafya kutokana na matatizo mbalimbali. Hivyo tunakukaribisha wewe msikilizaji kuweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya tatizo, kama utakuwa ume shikwa na tatizo lolote kwa ajili ya kupatiwa matibabu.
0: Sawa.

0: Sawa. Aha, Dr. Madira, tukizungumzia ofa sasa.
1: Mm-hmm.
0: Ofa iko mlangoni.
1: Ah, ofa iko mlangoni na watu wengi walikuwa nafikiri kama tarehe 20 ni mbali. Lakini tayari tarehe 20 imeshafika.
0: Lakini kuna wengine pia wameisubiri hiyo tarehe 20 kwa hamu.
1: Yaani wameisubiri. Alafu sasa ni kwamba kila mtu anapiga simu kuweka booking. Imefika hatua sasa, hizi siku ngapi hizi? Watu hawaji ndugu yangu. Wanasubiri siku ya ofa. Watu wanasubiri ofa. Sasa sio mbaya. Na ofa hii tumeiweka kwa ajili ya watu wote. Iwe umewahi kutibiwa siku za nyuma, ofa hii inakuhusu. Iwe umewahi kufika na kufungua faili na kufanya vipimo lakini hujabatika kuanza matibabu, ofa hii inakuhusu. Iwe ni ambaye umefika pengine hujabatika kabisa kufika. Kwa mara ya kwanza sasa tunakukaribisha katika hiki kipindi cha ofa. Uweze kufika, manake ofa hii ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Manake gharama za matibabu zimepungua zaidi tofauti na ile zile gharama za kawaida. Unachotakiwa wewe ni kuandaa shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu utakapokuwa umefika ofisini kwetu. Lakini andaa fedha kama kianzio cha matibabu, ili baada ya vipimo unapobainika kuwa na changamoto yoyote ya kiafya, basi fedha ile ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu. Usitoke mnyonge. Unafika pale unafanyiwa vipimo, unatamani uchukue dawa lakini sasa fedha inakuwa hakuna. Sasa sisi tunakusanua mapema kwamba jitahidi ufike na kianzio cha matibabu.
0: Nitaka kusemaje? Kuna wengine ambao tumezoea, mimi bwana tu naenda kujihakikishia tu. Kwa sababu mimi ni mzima. Mimi sina dalili yoyote. Kwa hiyo mtu anakuja pale, anakuja tu kwa lengo la kupima bila kujua kwamba pengine ana tatizo lakini dalili bado hazijaanza kuonekana.
1: Hazijionyesha. Ni kweli, ni kweli. Kuna watu ambao wanafika kwa ajili anakuambia daktari, ningetamani hata nichukue dawa za kupunguza uzito. Ningetamani nichukue dawa za kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara. Kwa hiyo unakuta sasa pale tayari alikuwa ameandaa tu kwa ajili ya faili. Sasa ni vyema tu tuwakumbushe tu kwamba angalau andaa na fedha ya akiba ambayo itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%.
0: Ni kweli kabisa. Andaa pesa kidogo, lolote lile likitokea basi uweze kusolve. Si ndio msikilizaji?
1: Kabisa.
0: Natumaini tumeelewana. Na kabla tujaenda kwenye kitu ambacho leo daktari utazungumza, tukumbushe pia namba ya simu, ni muhimu sana.
1: Ni kweli.
0: Pengine kuna mtu anatamani, daktari sitaje namba ya simu, mimi niweke booking.
1: Ndio. Msikilizaji wetu unaweza kaweka booking lakini pia unaweza kutuma swali lako. Sasa hivi tutalisoma muda huu wa kipindi kupitia namba zetu za simu ambazo nakwenda kukutajia. Lakini vile vile kwa wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Lakini vile vile tunapatikana Kasuru. Tuko mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Sasa tupigie sasa hivi, weka booking yako kupitia namba za simu zifuatazo. Namba zetu ya namba ya kwanza ni 06 96 66 68 48 48. Nitarudia tena, yani 06 96 66 68 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia, yani 07 15 15 94 49 49 41 41. Kuna mtu aliyetuma ujumbe akauliza, daktari, kwa nini tatizo la maumivu ya viungo limekuwa likiwasumbua zaidi watu wazima? Sasa tukasema tuje na hii maada kwenye kipindi ili kila Mtanzania aweze kupata hii elimu. Kwa sababu ni vyema sana na ni kweli kwamba tatizo hili limekuwa likiwasumbua watu wazima sasa kuanzia miaka 40 na kuendelea.
0: Ukiangalia daktari ni kama limekuwa common. Ukiangalia huko kwenye jamii unaweza kukuta baba, bibi, babu, kila mtu anasumbuliwa na maumivu ya mifupa.
1: Ni kweli, unakuta na mwingine tukisema maumivu ya mifupa anakuwa haelewi.
0: Mm.
1: Tunapoongelea maumivu ya mifupa, tunaongelea maumivu ya magoti,
0: mm-hmm.
1: tunaongelea ganzi kwenye miguu,
0: mm.
1: tunakuwa tunaongelea maumivu ya kiuno ya muda mrefu, tunakuwa tunaongelea maumivu ya mgongo. Hizo hayo yote ni maeneo ambayo yanaunganishwa na mifupa. Mifupa ile inakuwa inapata shida mbalimbali za maumivu. Tunakuwa tunaongelea maumivu ya vidole vya mikono, vidole vya miguu, mwingine anapata ganzi kwenye nyayo, misili ya kuwaka moto. Zote hizi ni changamoto ambazo tunasema ni changamoto za mifupa. Sasa tatizo hili kitaalamu tunaita arthritis. Tatizo la maumivu ya viungo kitaalamu tunaita arthritis.
0: Okay.
1: Sasa kabla tujienda kujibu swali letu, hebu tuangalie tatizo hili la arthritis au maumivu ya viungo ni nini? Baadaye sasa ndio tutakwenda kujibu swali lako kwamba kwa nini tatizo hili linawasumbua zaidi watu wazima. Lakini ukweli ni kwamba tatizo hili linawasumbua watu wa rika mbalimbali, vijana lakini pia watu wazima, hata baadhi ya watoto wanasumbuka na tatizo hili. Lakini zaidi ni watu wazima. Sasa tutakwenda kujibu swali lako msikilizaji wetu kwamba kwa nini linawasumbua zaidi watu wazima. Sasa tuangalie kwanza tatizo hili
0: na yani sijui naweza nikasemaje, lakini hao pia watu wazima wenyewe wameshajihalalishia kwamba yani huyu ugonjwa wetu.
1: Anakuambia
0: bibi yangu alikuwa anapenda kusema ukimwambia anajisikia maumivu ya mgongo, unaumwa mgongo sasa hivi, wakati hayo ni magonjwa yetu.
1: Tayari wameshajipa hati miliki ya ugonjwa.
0: Yani wameshajihalalishia kwamba wao ni halali kuumwa miguu, kuumwa sijui maumivu ya mifupa, maumivu ya ganzi miguuni, magoti, kiuno.
1: Kitu ambacho sio kweli. Inawezekana ukawa ni mtu mzima lakini ukawa kumbe inatakiwa uwe na afya njema. Miguu yako iwe mizima kwa sababu unaweza ukakuta mzee mmoja na miaka 60 ana shida ya mifupa, ana shida magoti, miguu inamuuma, anapata ganzi, lakini kuna mzee mwingine umri huo huo anafanya shughuli zake vizuri. Tena mwingine kama ni shughuli za shamba, anaenda shambani vizuri analima. Unaona? Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hakuna mtu aliyezaliwa aliyeumbwa na Mungu aje kuteseka na magonjwa hapa duniani. Isipokuwa tunapata magonjwa mbalimbali kutokana na mtindo wa maisha, tunapata magonjwa mbalimbali kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Sasa tatizo hili la arthritis au tatizo la maumivu ya viungo limeganyika katika makundi makubwa matatu. Zipo aina mbalimbali lakini zaidi arthritis ambazo ni common zaidi ziko aina tatu. Aina ya kwanza tunaita rheumatoid arthritis au tunaita rheumatism. Hii tunasema ni ile hali ya mtu kupata changamoto ya maumivu ya viungo kutokana na kinga mwili kushambulia viungo vyake vyenyewe. Kitaalamu tunaita autoimmune disease. Yaani kinga za mwili zinapoanza kushambulia viungo vyake kama maeneo ya magoti, mtu anashambulia katika maeneo ya kiuno, maeneo ya nyonga, anakuwa anapata changamoto ya maumivu mbalimbali. Lakini vile vile kuna aina ya pili ambayo hii tunaita osteoarthritis, ambayo hii mara nyingi inatokana na uchakavu wa mifupa laini au tunaita gegedu maeneo ya maungio ya mwili. Ya sasa maeneo ya magoti, kiuno na sehemu mbalimbali. Katika maeneo ya viungo kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine kuna mfupa laini ambao tunaita gegedu. Na huu upo hata kwenye ndege, upo hata kwenye kuku. Kuna ule mfupa pale ukikamata lile paja vizuri.
0: Au daktari, ule mfupa ambao unatenganisha mguu ule wa kuku na paja.
1: Sasa hata sisi binadamu tunao. Kazi sasa ya ule mfupa ni kwamba unalainisha mijongeo kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine ili kusudi visiweze kusuguana. Sasa endapo mfupa ule utachakaa, basi inaweza kupelekea changamoto ya maumivu makali katika hivyo viungo. Hiyo ndio tunaita osteoarthritis. Lakini kuna aina ya tatu ya arthritis ambayo tunaita gauti. Gauti, mtu nakuta maeneo ya viungo yamevimba. Kuta amevimba maeneo ya magoti, amevimba kwenye vidole vya mikono, kuna kuwa na vimbe mbalimbali ambavyo vinakuwa ni vigumu. na wakati mwingine hata akitaka kupiga magoti magoti anasikia milio na milio kama kakakaka. Na wakati mwingine unakuta anashangaa anapata maumivu makali maeneo ya magoti. Na maumivu yale yanapelekea mpaka hata rangi ya magoti inabadilika inakuwa nyekundu, hata maeneo yale yanakuwa na joto kali kwa sababu maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tatizo hilo tunaita gauti. Huo ni mrundikano wa uric acid katika maungio ya mwili.
0: Okay.
1: Sasa hizi ndizo arthritis ambazo ni common zaidi ambazo watu wengi wanazipata kutokana na mitindo wa maisha. Na moja kati ya dalili ya kwanza kabisa mtu anapokuwa na tatizo hili ni maumivu ya viungo. Yani maumivu yenyewe tayari ni dalili ya tatizo hili. Lakini dalili nyingine ni pale ambapo unakuta mtu anaamka asubuhi anashangaa misuli ya miguu imekakamaa, hawezi kusogeza mguu. Mwingine anakuta anapata ganze sana miguu sasa nyakati za usiku. Kuna mwingine anakuambia daktari siwezi kulala, sipati usingizi. Ganzi, miguu inakufa ganzi sana. Wakati mwingine inalazimika mpaka niweke miguu kwenye maji ili angalau nipate unafuu. Lakini unakuta mwingine maeneo yale ya maungio ya magoti, maumivu ni makali kiasi kwamba hata ile ngozi ya eneo lile inabadilika na kuwa nyekundu. Sasa hizi zote ni dalili za tatizo hili, na ndugu msikilizaji, kama una tatizo hili au na mtu wako karibu ambaye anasumbuliwa na tatizo hili, basi ni vyema ukamleta Lupimo Sanitarium Clinic akaweza kupata msaada wa matibabu na mwisho wa siku afya yake iweze kuimarika.
0: Okay. Ndiyo. Sawa sawa. Msikilizaji, ni Tabibu Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ndiye uliyetoka kumsikiliza muda huu. Na kwa ambaye pengine ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na niko hapa na jopo la madaktari kutoka Lupimo, wanaendelea kutupa elimu mbalimbali. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba ofa pale Lupimo Sanitarium Clinic imekaribia. Sindio daktari?
1: Tayari iko mlangoni.
0: Siku chache zimesalia chache sana.
1: Kabisa.
0: Yani kuna mwingine daktari tunapozungumza hivi basi anafurahi. Maana alikuwa ameisubiria kwa hamu ifike aje. Basi usijali, imekaribia, zimesalia siku chache tu ili iweze kuanza rasmi. Na tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Pengine daktari tuje moja kwa moja
1: kwenye
0: swali letu sasa. Kwa nini watu wazima sasa?
1: Okay. Ni watu wazima wanasumbua zaidi na tatizo hili la maumivu ya viungo kwa sababu. Sababu ya kwanza tunasema kadili umri unavyozidi kwenda, watu wazima wengi wamekuwa kipata changamoto ya uchakavu wa mifupa hii laini ambayo tunaita gegedu. Mifupa hii huwa inachakaa kadili umri unavyozidi kwenda. Na ndio maana unakuta wazee wengi anapofikisha umri kuanzia miaka 60, japo tatizo hili kuna wengine wanaanza kulipata kuanzia miaka 40, 45. Lakini mara nyingi ukishafikisha miaka 60 ile mifupa laini ile kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine huwa inakuwa imechakaa. Sasa inapokuwa imechakaa, hali hiyo inapelekea msuguano kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine. Lakini sababu ya pili ni ule uteute ambao huwa ni kilainishi ambacho kipo kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine, pia na chenyewe huwa kinapungua kadiri muda unavyozidi kwenda. Mtu huyu asipopata virutubisho vya kutosha, asipozingatia balanced diet, asipozingatia ushauri wa vyakula kwa wataalamu, mara nyingi unakuta uteute ule huwa unapungua. Na unapopungua sasa ule uteute, basi naongeza mazingira ya kuwepo kwa friction au msuguano kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine. Kwao lazima, na ndio maana huwa tunasema kwamba mtu anapokuwa na umri kuanzia miaka 45, anapokuwa na umri wa utu uzima, anatakiwa azingatie sana lishe. Hutakiwa kula chochote tu kinachokuja mezani. Lazima ujue namna kupangilia mlo wako. Lazima ujue unakula nini. Usile tu kitu chochote ambacho kinakuja mezani. Na ndio maana tumekuwa tukishauri sana, kwa sababu katika ushauri ambao sisi huwa tunampatia mtu mzima, kuna vyakula ambavyo tutakupatia ili viweze kuimarisha, kwanza kabisa vikupatie madini ambayo yatakusaidia kuweza kuimarisha mifupa, lakini vile vile tukushauri vyakula ambavyo utavitumia kwa ajili ya kuongeza ule uteute kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine, lakini vile vile kuimarisha ile gegedu isiweze kuchakaa kwa haraka ili kusudi afya yako iweze kuendelea kuimarika. Kwa hiyo hiyo pia ni sababu, upungufu wa ule uteute. Lakini vile vile watu wazima wengi huwa wapo kwenye hatari zaidi ya kupata changamoto za magonjwa yasiyokuwa kuambukiza, hasa magonjwa ya kisukari pamoja na pressure. Wasipoishi kiafya, wasipoishi katika namna ambayo itawaondolea mazingira ya kuweza kupata magonjwa hayo, kwa sababu magonjwa haya ya pressure pamoja na kisukari aina ya pili type 2 diabetes mellitus, watu wazima wengi wamekuwa kisumbuliwa na magonjwa kama haya. Sasa magonjwa kama haya, moja kati ya athari huwa anaenda kushambulia au kuathiri mishipa ya fahamu maeneo mbalimbali ya mwili, ikiwa ni pamoja na maeneo ya miguuni, vidole vya mikono. Ndio maana unakuta watu wazima wengi wanakuwa napata changamoto ya ganzi ya miguu, ganzi ya mikono na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa ambazo zinapelekea watu wazima waweze kupata tatizo hili la maumivu ya viungo pamoja na changamoto za ganzi katika miili yao.
0: Okay, baadaye utamuondoa shaka sasa msikilizaji kwamba hili tatizo linatibika. Mtu ana yani kuna mtu hapa daktari yeye ametusikiliza lakini anataka tu kujua
1: linatibika.
0: Basi. Ndio. Sawa. Okay. Msikilizaji, ni muda wako sasa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kama una chochote kile, swali lolote linalohusiana na afya, basi tuma, ni muda wako sasa hivi nami nitapita na jumbe moja kwa moja. Lakini Dr. Hussein, nafikiri kabla sijaanza kupita na jumbe, mkumbushe msikilizaji namba ya kutuma ujumbe wake mfupi.
2: Ndugu msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 49 41. Nitarudia tena: 0715 94 49 41. Au kama namba hiyo itakuwa ipo bize, utatupata kwa mawasiliano 0693 6666 48 48. Narudia: 0693 6666 48 48.
0: Moja kwa moja tukianza na huyu anasema Dr. Shalom.
1: Shalom.
0: Anasema samahani daktari.
1: Bila samahani.
0: Mimi anasema dokta mwanamke. Huyu ni mwanaume sasa.
1: Ndiyo.
0: Anauliza. Daktari, mwanamke huwa anachukua muda gani kupona? Ili nianze kushiriki naye tendo la ndoa baada ya kujifungua.
1: Okay.
0: Kashinda kuvumilia.
1: Ameshinda kuvumilia. Ah, sasa hali hiyo inategemea, kwanza inategemea mke wake amejifungua kwa njia gani? Sababu kuna mwanamke mwingine anajifungua kwa operation, kuna mwingine anajifungua kwa njia ya kawaida. Lakini kiukweli inategemea na njia ambayo amejifungulia, lakini pia inategemea pia na afya ya mke wake. Kwa hiyo nafikiri ni vyema akatupigia simu nje ya studio. Ndiyo. Ili tuweze kumuuliza hayo maswali. Baada ya hapo sasa tutamshauri muda gani ambao atarudi kuendelea kushiriki tendo la ndoa na mwenza wake. Ndio.
0: Huyo anasema, daktari, mimi naomba msaada, kiukweli nimeteseka sana. Nimekaa miaka 10 daktari.
1: Ndiyo.
0: Bila kupata mtoto. Na kwa sasa tumbo langu chini ya kitovu huwa linauma sana. Napata maumivu makali mno. Sijui shida ni nini daktari. Nimeitwa mgumba. Anaitwa Jonita.
1: Okay, dada yetu, kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo. Lakini nikueleze kwamba changamoto hiyo ya uzazi, changamoto ya uzazi sio wewe tu. Kuna mama mmoja tulimpokea alikuwa hajaweza kubeba ujauzito miaka 11. Miaka 11. Na tayari bahati mbaya sana watu wengi wasipobeba ujauzito huwa wanahusianisha imani za kishirikina. Mwingine anafikiri labda ni imani za kishirikina, lakini kumbe changamoto hizi za uzazi ni changamoto ambazo zinaweza zikampata mwanamke yote kutokana na afya yake ya uzazi. Changamoto mbalimbali ambazo zipo kwenye afya yake ya uzazi. Sasa unakuta mtu mwingine amehusisha na imani za kishirikina, anaanza kuhangaika kwa wataalamu mbalimbali. Anapoteza muda, anapoteza kiasi kingi cha fedha. Mwisho wa siku sasa anakuja kugundua kwamba hebu ngoja niende niende hospitali au ngoja niwaone lupimo. Tayari muda umeshaenda. Lakini ukweli ni kwamba matatizo kama haya yanatibika vizuri. Kwa hiyo yawezekana dada yetu huyu akawa na changamoto za PID zimepelekea mirija kuziba, au changamoto za PID zimepelekea makovu kwenye mji wa mimba. au changamoto za PID zimepelekea mayai hayapevuki katika viwanda vya mayai. Sasa hali hiyo inaweza kusababisha mama huyu asiweze kushika ujauzito. Lakini pengine alikuwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi zimepelekea. Pengine na changamoto za hormone. Aliyokutumia dawa za kupanga uzazi zikavuruga homoni zake. Sasa yote haya ni mambo ambayo inaweza kapelekea mama huyu akashindwa kushika ujauzito. Kikubwa tu ni muombe ajitahidi afike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi. Bahati nzuri tunaelekea kwenye ofa. Ofa vipimo vya mwili mzima bila malipo. Kikubwa tu ni kwamba anafika na shilingi 5000 pamoja na fedha kuanzia matibabu ambao fedha matibabu imepunguzwa kwa 30%. Kwa hiyo atapata huduma nzuri kwa gharama nafuu kabisa, aweze kututembelea tu na kupata huduma zetu.
0: Nafikiri tutamatishe na huyu anasema yeye anapata maumivu kwenye korodani.
1: Okay. Maumivu kwenye korodani ni changamoto ya ngiri, dalili ya changamoto ya ngiri ambayo kitaalamu tunaita scrotal hernia. Mara nyingi huwa inasababisha maumivu makali sana na wakati mwingine huwa inaathiri hata shughuli nzima ya ile vikao vya usiku. Mwanaume hawezi kudumia ndoa yake vizuri.
0: Vikao vya usiku haviendi.
1: Haviendi vizuri. Na wakati mwingine huwa hata tatizo hilo linaenda kuathiri hata utengenezwaji wa mbegu katika kokwa. Okay. Sasa ni muombe ndugu yetu huyu kabla matatizo hayajao makubwa, ni vyema tutembelee ofisini kwetu tuweze kumpatia huduma za matibabu. Atapona vizuri na atarudi katika hali ya kawaida.
0: Okay, sawa sawa. Nafikiri utukumbushe moja kwa moja namba ya simu.
1: Okay.
0: Pengine kuna mtu anatamani kuzungumza na wewe na nje ya kipindi basi aweze kukupigia, lakini kuna yule ambaye anatamani afike moja kwa moja ofisini.
1: Ni kweli kabisa. Ndugu yangu, naona maswali ni mengi, lakini tutaendelea kuyajibu taratibu kadiri ya vipindi vitakavyokuwa vinaendelea. Lakini kikubwa tu ni kuombe sana, changamkia fursa hii ndugu yangu. Fursa hii itakapoisha, tarehe hii itakapopita, ofa hii haitaongezwa. Yani kipindi hiki ni kipindi cha kuchangamka kuweza kupata matibabu. Na ni vyema kawai mapema kwa sababu siku za mwisho watu wanakuwa ni wengi. Kila mtu anataka kupata matibabu haya katika siku za mwisho. Ofa yenyewe ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili na kufika na kianzio cha matibabu chochote ambacho Mungu ambacho atakuwa amekujalia. Utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Na utakuwa unalipa kidogo kidogo taratibu kadiri Mungu ambavyo atakuwa amekusaidia. Sasa ni vyema sana uweze kuchangamkia fursa hii. Na unapopata taarifa hizi, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Na kutakuwa na ushauri wa kiafya ambao utakuwa unaendelea kutolewa katika ofisi zetu kupitia matabibu wa bobezi wa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRB, tupo gorofa ya pili, hatua cheche kabla hujafika stesheni. Ofa itakuwepo hapo. Lakini vile vile Kasulu, ofa itakuwepo. Kwa hiyo kokote utakapoenda, ofa utaikuta. Hata kama ukienda Mwanza, ofa ipo. Ukienda Dar es Salaam, ofa ipo. Mikoa yote ambapo Lupimo Sanitarium Clinic ina ofisi, ofa hii itakuwepo.
0: Kwa hiyo hii unaweza pia kumjulisha hata ndugu
1: yako.
0: Mjulishe ndugu yako yuko Sumbawanga. Mwambie mwana nenda pale Lupimo Sumbawanga kapime.
1: Ndio, fika pale, ofa ipo. Sasa nikutajie namba zetu za simu msikilizaji kama unahitaji kuweka booking ili utakapofika basi usikae kwenye foreni kwa muda mrefu uweze kupatiwa huduma za matibabu kwa haraka, uweze kuendelea na shughuli zako. Piga simu sasa hivi tuweze kuzungumza. Kama utakuwa na swali lolote basi na kukaribisha sana kupitia namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 06 93 63 66 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 49 41 41. Nitarudia tena, yani 07 0715 15 94 49 49 94 41 41
0: Naam, ni washukuruni sana madaktari.
1: Asante sana.
0: Muda umekwenda kweli kweli.
1: Ni kweli.
0: Mwe na usiku mwema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa nao tabibu Madila akiwa sambamba kabisa na tabibu Hussein Msagati kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Mimi sina la ziada msikilizaji, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Hadi wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa, ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia, na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Wengi wanaponisikiza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo Nyakati hizi haitakuwa tena ya habari.

habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezewa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ng'ambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Ni Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh. Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha. Muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26. Mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima.

Na mshukuru Bwana kwa hiyo. Ndiyo maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya multinational. Hawa wanaleta kuchonganisha watu. Ma opposition. Na mambo mengine nimewaambia watu. Sitetei mtu nasimama na neno la Bwana ili maisha yako ya boreke wewe. Unanisikiza. Na uko na neema vile unanisikiza. Leo unapona. Leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka. Machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta, sijui nini, hao wote. Ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo. Itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo. 10. Kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na 1 shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa, muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema, toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:17, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo. Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnaenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo.
Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini. Ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo walikimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio. Naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani. Njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani. Ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa. Vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemie. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Iti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto. Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kutapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi Bwana pewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko kinaletea wakongomani aibu.
kilitumwa hapa Tanzania kwa kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini Bwana pia sifa sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia, wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia hakujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sababu mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu, Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa, sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu, sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu.
Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida. Kongo, Kongo yetu. Wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita Wakristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezo ukajibiwa pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu sababu umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake
ni chukizo. Sasa angalia wewe sasa uko na mafungo.

mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika, utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Ye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Ye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani. Nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu Baba aonaye sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, na kujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa aya 7 anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku 3 usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia, biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayasiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa ninapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology. Hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo. Umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisi

0: kie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazingaumbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo, wakusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho, mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema, basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama, yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani. Umelaaniwa, umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia, na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mulete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia. Na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza. Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu. Na uanze adamaji yako. Na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme. Hapo ni Methali 21. Haya kwanza. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji. Huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa unasema Mungu ndiye amefanya makosa sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako. Unavyonisikiza hivi, hatutakipatia amani popote kinaenda. Sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema no, ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari. Sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji. kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shule, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wakimabavu, maadui wa imani. Ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie nani kama we Bwana. Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake, sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa, wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa, wenye walibia akili ya shule akili zirudi, jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena, ni neema ukombozi. aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari, aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari, aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote yamepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekusha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi, sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula, hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua atendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea, ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana nakuomba, leo vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe, wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, na kumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka kateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao. Vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya madui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane, madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri, madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na akufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu, unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka, watu walishangaa na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ilio Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliwakata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umbwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako waishe, ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ndio ubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara na miujiza ziandamane nao kama vile uliaga mitume wako, e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, nageuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiatumia ndugu ambao yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao, vyote walikupangia mabaya yarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema, uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikuumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shili. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapenda wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
4: Star Times leo tunajiamulia
5: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia AS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia AS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
7: The Radio is on. Joy 90.5 FM.
8: Sekwe Makengo.

0: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 0754 49 41. Nitarudia, yani 0715 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Sokingola ebisi oke ngandwa za malaki.
1: Radio Joy 90.5 FM.

0: chauffeur taxi ba mon akaye.
1: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa anajiandaa, huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Wabuza urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
7: Sawa.
8: Nina nguo, midoli, chagua.
6: Tuone ile gauni.
8: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
6: Ah, mbona kawaida tu.
8: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
6: Kweli?
8: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
6: Kumbe ni hatari.
8: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
6: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
8: Na hili gauni na kupunguzia bei.
6: Sawa, nipe tuwai.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mike Buka, Daga. And we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
7: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
8: Mimi wewe takufana wewe mimi.
9: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
10: kila siku.
9: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
11: Habari za usiku, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, siku ya leo ni njema sana sana. Tumeanza siku mpya kabisa kwa utulivu wa taratibu sana. Tukukaribisha kwenye Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo uko na mwenza wako, wewe ambaye una mwenza. Lakini kama uko single, anamaanisha uko mwenyewe, huna mahusiano, au una mahusiano lakini bado ni ya uchumba, basi tulia utusikilize kwa utulivu kabisa kuongeza ujuzi kabla haujaingia kwenye swala zima la ndoa. Leo msikilizaji uko nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rokolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amanda. Usiku wa leo msikilizaji, na tamani ukae kwa utulivu kabisa tupate kujifunza. Tuko naye mwalimu Samuel Matole usiku wa leo. Msikilizaji, nakumbuka tu shiriki wako ni wa msingi sana na kupenda sana hapo ulipo. Natamani uendelee kututegea sikio siku zote kusikiliza mafundisho tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanafundishwa na walimu hapa Radio Joy. Msikilizaji, una swali lolote au una maoni, tutumie kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. 0768 150 190. Nimekuambia niko naye Mwalimu Samuel Matole, mwishoni atakutajia namba yake. Kama una swali binafsi unatamani kumuuliza akujibu peke yako, unatamani kuzungumza naye mawili matatu, unatamani labda mahusiano yako yalikofika, unahitaji ushauri kati ya wewe na mwenza wako, basi atataja mawasiliano yake mwishoni, utaandika na unaweza kumtafuta kwa wakati wako nje ya kipindi. Lakini una swali lolote unatamani alijibu hapa, basi unatuma kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Nuru ya mahusiano, msikilizaji. Lakini kumbuka tunapatikana mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook, tunapatikana Twitter kwa X, zamani Twitter hiyo. Tunapatikana Instagram, tunapatikana YouTube pia kwa jina la 90.5 Joy FM. Tunapatikana pia nje ya masafa yetu ya 90.5, tukimaanisha unaingia kwa tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Msikilizaji, ni sio mwingi sana wa kuongea, tuanze naye. Huyu hapa ni Bahati Bukuku, anakuambia amewazidi wote.

0: Ni bahati bukuku anakwambia amewazidi wote. Huyu peke yake amewazidi. Amewaona warembo wengi sana, lakini mmoja tu amewazidi na akamfanya kuwa mwenza wa maisha. Msikilizaji, ametufunga. Tusema leo mbona hivyo? Leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu inasema ndoa. Tutazungumza kwa ujumla faida za kuwa kwenye ndoa. Tutaangalia kwa ujumla wake ndoa. Na tuko naye Mwalimu Samuel. Mwalimu, habari za usiku?
1: Ni njema kwa kweli.
0: Habari za kushinda mpaka tumeiona siku nyingine mpya?
1: Za kushinda zimekuwa nzuri. Mungu ametusaidia.
0: Sasa.
1: Sasa tunaiona siku nyingine tena. Mambo yameenda vizuri.
0: Tunazungumzia ndoa.
1: Yeah.
0: Ndoa. Tuna ujue ndoa ni herufi ngapi? 4.
1: Almost kama
0: 4. 4. 4 na kwa imekamilisha, lakini tukiangalia kwa ujumla yake ni ndogo sana kwa herufi kulitamka, lakini limebeba dhana kubwa sana. Ni kama neno asante au samahani. Maneno machache sana, lakini yamebeba ujumbe mzito. Tunapozungumzia swala zima la ndoa, tunakuwa tuna maana gani tu ili tuseme tu kwamba hii ni ndoa? Inakuwa imebeba vitu gani au inakuwa imekamilishwa vipi ili kuitwa ndoa? Maana kuna watu sasa hivi tumekutana leo na baada ya kukutana tukabadilishana namba za simu, kesho tukaanza kuishi. Tunapozungumza ndoa tunamaanisha nini?
1: Okay, asante. Kwanza niseme mada hii ya ndoa kama ulivyotangulia kusema ina herufi chache. Yaani kutamka ni rahisi, lakini kuna mambo mengi sana sasa hivi yamekuwa yanaendelea.
0: Sawa.
1: Kuhusiana na swala zima la ndoa. Na tajikita kueleza ndoa ni nini hasa. Aidha, ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Hata kama kwa sasa pengine inaweza kubeba sura tofauti au kuwa na taswira tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, lakini haiondoi uhalisia wa vile ambavyo ndoa ilikusudiwa kuwa. Sasa leo hii kuna watu wengi wanaogopesha watu kuhusu ndoa. Kuna watu wametoa tafsiri ambazo sio sahihi kuhusu ndoa. Yani kwa namna ambavyo ndoa inazungumzwa kwa mtazamo hasi, ni kama watu wanaiona ndoa sasa kama kakifungo fulani katika maisha. Ni kwamba ukiingia umeingia gerezani, na huko ulikoenda kutoka kwake ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kama ikija dhana ya ndoa kwenye fikra za watu wengi, wameanza kuiona kama ndoa sehemu ya mateso. Yaani ukikosea tu basi, yani mambo kila kitu yamevurugika. Kwa tunakuwa na mtazamo fulani hivi ambao sio mzuri. Na ndio maana ni vizuri msikilizaji apate nafasi ya kutufuatilia mwanzo paka mwisho tunapoeleza dhana hii ya ndoa. Sasa unapoongelea ndoa inaweza kueleza katika tafsiri tofauti tofauti. Ndoa ni kwa sababu swala la ndoa linabeba muktadha wa kidini, unabeba muktadha wa kijamii zisizo na dini, lakini pia ndoa inabeba muktadha wa nchi husika au serikali husika, mtu ambapo anatokea. Sasa nikianza na tafsiri ya ndoa kwa muktadha wa kwa mfano kwetu hapa Tanzania, nikianza na muktadha wa ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa yenyewe inaeleza ndoa ni nini. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, wao wanaeleza kwamba ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaokusudiwa kudumu katika maisha yao yote. Ule muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaokusudiwa kudumu. Yaani huu muunganiko sio tu muunganiko, lakini ndani yake ni kwamba unakusudiwa kudumu siku zote za maisha yao wanapokubaliana kuwa pamoja. hii ni huu ni muktadha wa naweza nikasema sheria au ya nchi yetu au mwongozo wa nchi yetu. Lakini katika maana hii kuna vitu vizuri, kuna pointi za msingi za kuzingatia katika tafsiri ya ndoa. Neno la msingi sana hapa ni la kwanza, ni huo muunganiko. Sawa? Mm-hmm. Hakuna ndoa kama hakuna muunganiko. Sasa tunaposema muunganiko tunakuwa tunarejelea nini? Tunaposema muunganiko tunarejelea mtu mmoja kamili. Mm. Mtu mmoja mzima. Mtu mmoja timamu wa jinsia ya kiume. Mm. Anakutana na mtu mwingine timamu, mtu mzima, sawa, kamili wa jinsia ya kike. Wanakuja kwenye muungano, wanakubali kuungana, kuunganika na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kwanza msingi wa ndoa unaanza na tuwe na watu wawili wazima, tuwe na watu wawili timamu, tuwe na watu wawili ambao kila mmoja niseme kwa anajielewa, anajifahamu yeye ni nani. Tunakuja hapo, baada ya hapo hao watu wanakubaliana kuunganika. Hmm. Sasa hapo katikati kuna kitu kikubwa sana cha muhimu kuhusu ndoa, neno hiari. Yani ndoa inaweza kubadilishiwa tafsiri kama hawa watu wawili wanaoishi pamoja hawakuhiari kuishi pamoja, bado inaweza ikapoteza maana ya ndoa. Kwa sababu ili itwe ndoa na iwe na maana ya ndoa, hawa watu wawili wanatakiwa waridhiane kila mmoja. Sasa hivi tunaona kuna mashinikizo, shinikizo kutoka upande huu, lakini bado hawa watu wakiolewa kama hawajaridhia, tunakuwa hatuwatendei haki hawa watu. Sasa baada ya hiari, kuna kitu umeuliza pale mchakato kwamba hivi ndoa ili iwe ndoa, ikoje. Sasa kuna mtazamo wake unaweza kujibiwa kutokana na mitazamo mbalimbali. Mm-hmm. Lakini ukija kwa mwongozo wa sheria ya nchi hapa hapa kama nilivyozungumza. Mm. Kwanza ndoa ili iwe ndoa inahitaji watu wawili wenye jinsia mbili tofauti.
0: Sawa.
1: Walio hiari.
0: Lakini kuna ndoa ya jinsia moja sasa hivi.
1: Sawa. Mm. Hizo ndoa za jinsia moja zipo. Mm. Lakini naweza kusema haziungwi mkono na sheria yetu ya nchi
0: ya Tanzania.
1: Ya Tanzania. Mm. Lakini pia haiungwi mkono na mtu yeyote mwenye imani ya kimungu, aidha kwenye Uislamu au Ukristo. Kwa hiyo hizi ndoa okay, si tu imani na nini, lakini hazi, yani ndoa yenyewe. Mm. Haiungwi mkono hata kwenye dhana ya maumbile, nitaongea hapo mbele.
0: Sawa.
1: Yani maumbile na maumbile kwanza. Mm. Hayaingiliani, yani hayashabihiani kuleta utimamu au ukamilifu wa dhana inayoitwa ndoa. Mm. Hapo mbele kidogo nitaeleza kitu cha muhimu sana kwenye ndoa. Utakuja kuona namna ambavyo huu ubunifu wa ndoa za jinsia moja na nini ni kama dhana fulani hivi ambazo ndani yake zinabeba upotofu. Mtu ukiingia kwa haraka haraka unaweza kujikuta unapotea. Mm. Kwa hiyo msingi wa ndoa ni jinsia mbili tofauti. Ambapo hapa hata ukienda kwenye vitabu vya dini, asili ya Mungu kabisa alianza na mtu mume alafu mtu mke. Mume na mke. Mm-hmm. Sio wanaume wawili au wanawake wawili. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ninajaribu kufanua ndoa. Mm. Katika muongozo tu wa nchi kwanza, kabla sijaenda kwenye mtazamo mwingine. Kisha kutokea hiari, tunapaswa kupata ridhaa kati ya wazazi wa pande mbili. Lakini hawa watu wawili ambao wamehiari wanatakiwa wawe na mashahidi, yani wapate watu wa kuwashuhudia kwenye hiyo ndoa yao ambayo wanataka kuifunga. Mm. Hata ndoa, hata ukitaka kwenda serikalini au wapi, unahitajika upate watu wawili ambao wako tayari kufunga ndoa, wapate watu wawili kama mashahidi, lakini pia apatikane mfungishaji nini ndoa. Sasa kwa kuongeza tunatakiwa tupate mwakilishi upande wa familia moja na familia nyingine. Baada ya hapo ndoa inafungwa. Sasa nini kinafungwa pale? Kuna ule uhiari, utayari. Lazima uulizwe. Bwana, umekubali kuishi na huyu na kumpokea kwa ndio? Yaani ile neno ndio lina maana. Ukisema hapana, ndoa inaishia hapo hapo. Yeah, unapata nafasi ya kuchunguzwa tena. Ukisema uko tayari, ndio, maana kisa hii ndio ni umekubaliana na yote yatakayoenda kutokea uko mbele kwenye safari yetu. Baada ya hapo sasa hiyo ndoa inaweza kuanza na kuendelea. Mimi nafikiri hakuna watu wawili wanaweza kukutana wakaangaliana tu usoni, wasiongee chochote, wasiambieni chochote, wanaangalia afu baadaye tuseme hapo kuna ndoa. Lazima kuna namna watatamkiana, watazungumza, watabadilishana maneno ya nakupenda, pia nataka uwe mke wangu, nataka uwe mume wangu, nataka, watazungumza. Wakishafika kwenye utimilifu, basi wanaweza kufuata taratibu ili kuleta maana wa hiyo ndoa. Lakini kwa sheria ya nchi yetu pia kuna wale watu ambao wameamua kuishi pamoja, yani walikutana hawakufunga ndoa,
0: sawa,
1: hawakufanya alafu ghafla wakaanza kuishi pamoja. Sasa kwa muongozo ni kwamba hawa watu wakiishi zaidi ya miaka miwili, sheria ya nchi ina, yani kuna ile tunasema nini, kwamba ni muongozo kwamba kwa muktadha, yani ndoa ile inabidi ihalalishwe kwa ushahidi wa kimazingira wa watu wanaowazunguka, kama wameishi pamoja na wamezaa watoto au watu wawili, si majirani wanawaona, wanaashumu kwamba hawa tayari ni mke na mume. Kwa hiyo hata ukienda kwenye miongozo, mkikaa miaka miwili pamoja, so ile kidogo ameondoka kidogo, miaka miwili kuanzia miaka miwili kupanda juu, ninyi tayari kuna ile law of assuming, yani tunaashumu kwamba hawa watu sasa wame tayari ni mke na mume.
0: Hivi ni miaka miwili au miezi sita?
1: Miaka miwili. 2 years.
0: Hii dhana ya miezi sita huwa ni watu wanajisemea.
1: Yeah, yani ukifuatilia sheria ya ndoa. Najaribu kuzungumza kwamba ili tu kuna wale watu wawili ambao wanaamua kuishi pamoja. Sawa? Wamechukuana. Hawakufuata taratibu.
0: Sawa.
1: Ila wamekaa pamoja. Ili ndoa yao sasa wao waanze kutambulika kama ndoa rasmi ni miaka miwili.
0: Wakiwa hawajatengana. Yaani wameishi tu
1: wanaishi
0: nyumba moja.
1: Yes, wamezaa watoto hapo kwa pamoja. Miaka miwili kupanda. Hii tayari ina ukienda hata mahakamani, ukienda huko kwa ushahidi wa mazingira yanawazunguka, majirani wataulizwa, hawa wana muda gani? Miaka mitatu, miaka miwili. Basi sheria inatoa mwongozo wa miaka miwili, sio miezi sita.
0: Hapo kwanza kuna ile wanachukuana, wanaishi, lakini jamii inatambua kwamba huyu anaishi, labda Mwalimu Samuel anaishi na mama Emmanuel, sawa. Lakini hawakai nyumba moja. Lakini jamii yote inatambua kwamba mama Emmanuel anaishi na nani? Na Mwalimu Samuel. Hiyo imekaaje?
1: Jamii inatambua vipi alafu hawa watu hawaishi pamoja?
0: Nikimaanisha wako katika mahusiano.
1: Okay.
0: Katika mahusiano lakini hawaishi pamoja.
1: Unajua ukienda miongoni mwa kitu ambacho hata wakija kufuatilia utaratibu na nini, majirani ni miongoni mwa mashahidi wataanza wataulizwa.
0: Sawa,
1: ili kutoa taarifa za uhakika. Hawa watu mnawafahamu? Ni kweli je wako pamoja? Hapa muongozo unatoa kwa wanandoa ambao wanaishi pamoja. Sawa? Pamoja. So huyu anaishi Mwakizega, afu mwingine anaishi Bangwe. Pamoja, nyumba moja, miaka miwili.
0: Sawa.
1: Sasa hapa naomba wasikilizaji wanielewe vizuri. Ninajaribu kuifafanua ndoa kwanza, kwa sababu nimesema ndoa ina mtazamo wa kwa mujibu wa nchi husika, lakini ndoa inabeba mtazamo wa kidini, ndoa inabeba mtazamo wa kijamii. Nitajaribu kupita kwenye maeneo yote hapo ili kuweka sawa, lakini mwisho wa siku nitakuja tu kwenye msingi kwamba kwa nini ndoa ni muhimu, ni zipi zinapaswa kuwa sababu za kutuhamasisha na kuendelea kuifurahia na kuiona ndoa kuwa ni kitu cha maana kwetu. Sasa nilikuwa naendelea kueleza ndoa katika mtazamo wa sheria na mwongozo wa nchi yetu. Lakini nikienda mbele kidogo, ndoa kwangu mimi nikiitazama inabeba kitu kikubwa zaidi. Nimetangulia kusema ndoa ni muunganiko. Natamani nitumie hili neno kwamba ndoa, dhana ya ndoa inabeba neno lingine zuri sana na la msingi linaloitwa agano. Ndoa naweza kusema kwamba ni agano kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Sawa? Walio hiari kuishi pamoja siku zote za maisha yao. Tunaposema dhana ya agano, ninatamani tu ije akilini kwamba agano ni kitu ambacho unajitolea mwenyewe ukiwa na utimamu, ukiwa na akili yako na uhiari wako, unaenda kupatana na mtu au na watu kwa ushahidi, ukidhamiria kwamba jambo hili ninaweka agano na niko tayari kwa mashahidi na kwa wanaonizunguka, hichi naingia agano na nakula kiapo, hichi kitu mimi nimekubali na nimehiari kuanza nacho safari. Kwa hiyo tunapozungumza neno covenant, agano linabeba dhana ya uzito zaidi tunapokuja kuiangalia ndoa. Maana yake ni nini? Agano alipaswi kuvunjika kwa urahisi. Na hichi ndicho ambacho natamani watu waelewe kwamba unapoingia kwenye ndoa, yale maneno ambayo mnazungumza, vile viapo ambavyo mnatamkiana, unamwambia kabisa nimekubali kukuchukua wewe kuwa nani, yale maneno ambayo mnazungumza, mnatamkiana mbele ya mashahidi, hata wengine wanatoa mahari, zile mahari mnazotoa, baadaye mnakuja mnakaa chini, mnatamka yale maneno, mnatamkiana yale maneno, nitatamani mtu aelewe kwamba yanaenda zaidi ya muungano na yanabeba dhana ya agano. Tunapatana kiagano. Yani tunaposema agano ni kitu tunakiongelea kwenye dhana ya kiroho sana zaidi. Lakini tunapoongelea muunganiko tunaongelea katika dhana ya ni lugha ambayo kila mtu anaweza kuielewa. Ndio maana kwenye mwongozo tunatumia muungano, lakini kwenye muktadha wa kiroho tunatumia neno agano. Yani watu wameingia kwenye mapatano ya ndani zaidi, wameamua kuanza mahusiano wa pamoja kiagano. Sasa katika dhana hii ya ndoa, natamani nieleweke kwamba ndoa haimuhitaji mtu yeyote tu. Ndoa inamuhitaji mtu aliyekuwa mtu mzima, aliyejifunza kuishi yeye kama yeye, anayejielewa, anayejitambua. Mtu mzima kwanza ambaye anajielewa vizuri, anakutana na mtu mzima mwenzake aliye hiari, aliye na utimamu, aliyekuwa na yeye katika mazingira yake. Hawa watu wanakuja, wanaamua kufanya agano la pamoja la kuishi pamoja kama mke na mume. Nikiwa na maana ya kwamba ndoa inawaomba watu wawili waliokomaa. Yani ndoa sio swala tu la hisia kwamba fulani anampenda fulani. Hisia peke yake hazitoshi. Kama hisia zitapata nafasi alafu ukose nafasi ya kufuatilia kujua kiwango cha huyu mtu cha ukomavu wake ni upi na ukoje, bado dhana ya ndoa inaweza ikapoteza umaana. Kwa nilitaka hapa nieleweke vizuri kwamba ndoa inamuomba kwanza mtu mzima, inamuomba mtu aliyekoma, mtu aliyejiendeleza, aliyekuwa kibinafsi, anakuja kuhusiana na mtu mwingine, wanaamua kuingia agano la ndoa. Lakini kitu kingine ni kuhusu ndoa, nizungumze kwamba ndoa sio dhana ya mtu mmoja kwenda kuolewa na mtu yeyote yeyote. Hapana. Kama leo kuna changamoto nyingi tunazoziona kwenye ndoa, kuna mambo mengi yanatokana yanatokea kwenye ndoa, tunasikia stories nyingi, vitisho kuhusu ndoa. Ni kwa sababu kuna watu wengi walifikiri kwamba kwa sababu nimefikia umri wa kuoa na nataka kuoa, basi naweza nikaoa yeyote na maisha yakaenda. Lakini niseme kwamba ndoa haimuombi mtu yeyote yote tu, ila ndoa inamuomba mtu unayeendana naye. Ndoa inamtaka mtu unayefanana naye. Na ninapoongelea dhana ya kufanana hapa, siongelei swala la pua, siongelei muonekano, urefu au ufupi. Unajua kuna watu wakiwa wanaingia kwenye ndoa hapa anasema, ngoja tuangalie kwa nje. Je, mimi ni mfupi? Kwa hiyo nikienda kuoa natakiwa nisipate mrefu, labda nitafute mfupi mwenzangu. Kwa nje watu tunajitahidi kutumia vipimo kujua kwamba je, kwa nje tunaendana. Mtu anakuambia kabisa, hivi mimi ni mweusi, nikioa mweusi mwenzangu tunapata mtoto wa aina gani? Tutapata mtoto? Sasa hivi ni vipimo. Sisemi kwamba ni vibaya kujiuliza maswala ya namna hii. Lakini nataka nizungumze hivi kwamba ndoa, tukishaingia ndani ya ndoa, ndoa haitaendeshwa na mionekano yetu ya nje iliyotumika kufanya maamuzi ya sisi kuingia kwenye ndoa. Bali ndoa inaomba mtu unayefanana naye au unayeendana naye katika maeneo kama matatu manne. Ndoa inamuomba mtu unayefanana naye au unayeendana naye kimawazo au kimtazamo. Ukipata ndoa ambayo hauendani na huyo mtu kimawazo au kimtazamo, ni changamoto. Ndoa inaomba mtu unayeendana naye kimaono. Ndoa inaomba mtu unayeendana naye kimakusudi, kwenye kusudi la kwenye yale maono, zile picha ulizonazo, yale makusudi ulionayo. Ndoa inamtaka mtu ambaye ukimueleza kusudi au maono ulionayo, huyu mtu anaweza kuyaelewa maono yako kwa urahisi na mkaanza safari ya kwenda pamoja bila kuwa na mvutano mingi hapo katikati. Lakini ndoa inamuomba mtu ambaye mnafanana au mnaendana ukiroho wenu, yani ile hali ya roho zenu. Yani kama wewe unaabudu zako mizimu, basi ndoa inataka upate mtu anayeabudu hiyo hiyo mizimu. Najaribu kuzungumza dhana ya ukiroho hapa. Kama wewe unaamini kwenye dini ya Ukristo labda, ndoa inakuomba upate mtu anayefanana na wewe kwenye huo huo ukiroho wako. Kwa sababu mkiingia tu kule kwenye ndoa, alafu yule mtu kama undani hayuko vizuri kwenye ukiroho, mnaanza kutofautiana, mtaanza kugombana. Lakini ndoa inaomba mtu mwenye ule usafi wa moyo au undani wa moyo wake. Unajua mtu anaweza kawa mzuri nje, ila ndani amejaa uchoyo, ndani amejaa uchungu, hasira, hapendi watu. Kwa uzuri wa nje unaweza ukaongea tofauti na hali ya moyo wake ya ndani. Sasa ili tuweze kuishi kwenye ndoa vizuri, kule kwenye ndoa inaomba hali ya moyo wa mtu, na haiombi muonekano wa nje wa mtu. kwa nini naeleza haya? Haya mambo ni ya muhimu sana kufahamu, kwa sababu kama leo kuna watu wanaichukia ndoa, wanaisema vibaya ndoa, wengi wao wakati wanaingia kwenye ndoa kuna baadhi ya vitu viliwavuta, mionekano ya nje, baadhi ya mambo ya muda mfupi yaliowavuta, alafu wakajikuta wanaingia kwenye ndoa, lakini walikosa nafasi ya kuchunguza tabia za huyu mtu, alikosa nafasi ya kufuatilia moyo wa huyu mtu yukoje, alikosa nafasi ya kutazama au kujiridhisha na mawazo na mtazamo wa huyu binti au huyu kijana yakoje kabla ya kuingia kwenye ndoa.
0: Sasa
1: kuna mambo ukifanya maamuzi ukitaka kufanya kuingia kwenye ndoa hutakiwi kuyachukulia kawaida.
0: Mfano wa mambo hayo ni mambo gani?
1: Eneo la tabia. Jambo la kwanza.
0: Sawa.
1: Tabia ni ya muhimu sana kufuatilia kabla ya kusema namchukua huyu binti huyu kijana niko tayari. Jambo la pili, namna anavyowaza au anavyofikiri mnapokaa chini kuzungumza, kupanga mambo. Mna anaongea nini? Anazungumzaje? Ukimweleza maono yako, vile anavyokupa, anavyozungumza, ni vya muhimu sana kuvisikiliza kuliko vitu vingine unavyofikiria wewe. Wengi tumejikuta tukishaingia tu kwenye ndoa tunacho kapa tunazungumza mahaba. Yani mahaba, hivi ndoa yetu itakuwaje? Tutafunga ndoa wapi? Itakuwa na na nini? Leo tunaona kuna watu mtu anafunga ndoa anapewa zawadi bilioni moja. Kwa hiyo watu wana sasa ni kama aise, kumbe ndoa ni raha.
0: Yani tumeshapata fedha haraka.
1: Tika hapa bilioni moja. Kwa mtu anaanza kuiona ndoa katika picha ya fedha, yani maisha fulani, tunakosa nafasi ya kuanza kujadili vitu vya msingi.
0: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, tuko naye Mwalimu Samuel Matole, tunazungumzia swala zima la ndoa siku ya leo. Msikilizaji, vitu vya msingi vya kuzungumza, mwalimu tulikuwa hapo. Sasa ukiachilia swala zima la mahaba, mahaba,
1: okay,
0: kwenye swala zima la ndoa tuzungumzie mahaba. Wewe unahisi kuzungumzia maisha tu kila siku, hiyo ndio inaleta uhai wa ndoa?
1: Okay. Sasa nadhani nieleweke hivi kwamba kila kitu kina nafasi yake. Na kisipopata nafasi kinaweza kuzuia kitu kingine kutokufanyika kwa uzuri. Mimi sina shida na watu wachumba au wanaoongea kuhusu mahaba. Zile lugha tunapongea mahaba, tueleweke pia hapa kwamba tunaongelea zile lugha za nzuri, za chumbani na nini, sawa. Zile lugha mimi sina shida nazo. Sawa, ni za muhimu kwa watu walioko kwenye ndoa. Tunapokuja kwenye dhana ya wachumba, hizi lugha pia sio vibaya kuzungumza vile unavyojihisi kuwa na mchumba wako au kwa, sio vibaya. Lakini pointi yangu ni kwamba huku kwenye ndoa tulipo au tunapoenda kuingia, hatutaishi kwa mahaba peke yake. Ndoa inaomba vitu vingi, ndo hapo nimezungumza eneo la tabia. Ni la muhimu sana, ni la muhimu sana. Eneo la moyo wa mtu ni la muhimu sana. Mawazo na mtazamo wa huyo unayemuoa au anayekuoa kuhusu ndoto yako au maono yako ni vya muhimu sana, viwe chanya kuliko unavyofikiria. Unaweza ukawa ni ukampata mtu ni mzuri kwenye eneo la mahaba, kila kitu anafanya, kila kitu, lakini kama ana tabia mbaya, mahaba yanaweza kukosa nguvu. Kama hasapoti maono, mawazo yako, ayo mahaba yanaweza kukosa nafasi. Kwa mfano, hapa katikati nilikuwa nasoma kitabu kimoja. Kile kitabu kawa naonyesha kwamba kuna uwezekano wa watu wawili wakaachana, lakini bado wakiwa bado wanapendana. Nikasema okay, hii inakuwaje
0: hapo sasa? Yani tujiulize, yani wanaachanaje na wanapendana?
1: Yani unaweza ukamwacha mtu mnaachana lakini mnapendana. Unajua hii inatokea pindi ambapo una ni kama unampenda mtu lakini tabia zake, sawa, matendo yake, moyo wake na nini na vitu vingi vimekuchosha. Kwa hiyo kinachokusukuma ufanye maamuzi ya kuondoka kwa huyo mtu ni mlundikano wa vile vitabia, vile matukio, vile vitu vilivyofanywa vingi vimekuwa vingi. Ndio vinakuja vinakuzingira muda huo, alafu unajikuta umefanya maamuzi ya hasira, unaachana na ule mtu. Ila wakati unaachana na ule mtu unagundua, lakini mbona bado kama
0: ninampenda.
1: Ndio mtu anakuambia mimi nimeachana na mtu wangu, ila kila muda namuwaza, siwezi kuishi bila yeye. Unauliza uliachana naye vipi? Unagundua sasa, okay, hao watu walikuwa wanapendana lakini kwa sababu ya kushindwa kujua kwenye eneo la karakta, tabia, eneo la nini, wakajikuta watu wana
0: katika ndoa. Ni vitu gani ambavyo mara kwa mara vimekuwa vikileta migogoro?
1: Kwenye ndoa mambo yako mengi. Aha, sasa niainishe tu baadhi ya mambo. Jambo la kwanza ambalo linaleta migogoro katika ndoa, namba moja ni swala la mawasiliano. Mawasiliano ni miongoni mwa sababu inayoweza kuzua migogoro. Na hapa kwenye mawasiliano ni kwamba mtu anaweza kukuambia kitu fulani akiwa na maanisha kitu hichi, alafu yule aliambiwa anatafsiri vingine. Kwa hiyo namna ambavyo tuna communicate kwenye ndoa inaweza kuwa ni chanzo cha cha migogoro kama hatutakuwa makini kama wanandoa. Wewe unasema hivi, huyu mtu anatafsiri kile ulichoongea tofauti. Baada ndio mbona mimi mpenzi wangu mimi siku unasikia kuna ugomvi kabisa, mtu anakuambia mbona mimi sikuwa na maanisha hivyo, lakini kumbe matumizi ya lugha uliyoyatumia, maneno uliyoyatumia katika kuzungumza, umejikuta inaleta picha tofauti kwa mpenzi wako. So eneo la kwanza linaloleta changamoto ni eneo la mawasiliano. Lakini eneo la pili ambalo linaleta migogoro kwenye ndoa ni masuala ya kifedha. Fedha, uwazi, kukosekana kwa uwazi kwenye masuala ya fedha. Mtu akiwa na pesa ni ya kwangu, ile fedha ni ya kwake. Kwa hiyo kwa sababu ya kukosa uwazi kwenye masuala ya fedha na nini, inaanza kuleta shida. Watu wanapoteza kuaminiana kwa sababu kila mtu anataka amiliki fedha kwa siri, asimjulishe huyo. Sasa uwazi ukikosekana, migogoro haiepukiki. Na kuna watu wengi sana, yani nikiongelea swala la fedha kwenye ndoa ni miongoni of course kwenye zile sababu tatu yani zinazoongoza kwenye migogoro. Swala la fedha hauitoi kwenye ndoa. Yani fedha ni miongoni mwa kitu kikubwa kwenye cha migogoro katika ndoa zetu nyingi. Uaminifu, ule uwazi unakosekana. Lakini jambo lingine linalosababisha kuwepo kwa migogoro pia kwenye ndoa ni dhana ya ubinafsi. Ubinafsi ni ile hali ya mtu kutaka yeye mawazo yake ndo yashinde kila wakati, yeye anachotaka hicho ndo kifanyike, kila kitu akipata kitu anajiwaza yeye. Mwisho wa siku watu wanaanza kuniona mbona kama anizingatii, mbona kama anijali, mbona kama afanyi nini. Lakini hata yule anayeonyeshwa kujaliwa wakati mwingine yeye harudishi mrejesho, kwa anakumbatia yeye kama yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajikuta kwenye migogoro. Mambo yako mengi sana yanayosababisha migogoro mingi kwenye ndoa.
0: Tumejaribu kuangalia ya msingi. Ni vitu gani ambavyo mara nyingi vinakuwa vinaifanya ndoa kushamiri, tunasema kushine? Kushamiri, yani ndoa ili ikae na amani. Ni vitu gani ambavyo wanandoa wanatakiwa kuvifanya ili kushamirisha ndoa yao?
1: Nadhani ili tuweze kufahamu namna ambavyo tunaweza tuka ndoa ikashamiri, ndoa ikafanya nini, jambo la kwanza la muhimu sana, tunahitaji kwanza kupata maarifa kuhusu ndoa yenyewe. Yani ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Na sasa tuko kwenye ndoa, je, hii ndoa tunaishi katika muktadha upi? Tukikosa maarifa kuhusu vile ambavyo ndoa ilivyotakiwa kuwa au vile ambavyo ndoa inapaswa kutunufaisha au tuitazame katika picha hiyo itakuwa ni changamoto. Ndio vitu nitakavyozungumza hapa mbele kidogo kwamba yani
0: twende moja kwa moja kwenye hivyo vitu.
1: Okay, sawa. Mm-hmm. Yani ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Sawa? Mm. Ukielewa ndoa ilikusudiwa kuwa nini, ni rahisi sana kujua baadaye mambo gani tufanye. Mm-hmm. Sasa niseme sababu za ndoa. Yani kwa nini ndoa imeanzishwa na kwa nini ndoa ipo na tunaingia kwenye ndoa.

0: ana uwezo wake wa tofauti. Mwanamke ana uwezo wake wa tofauti. Kwa hiyo mke na mume wanapokuja kukaa pamoja kiagano wakaingiliana vizuri kwenye ndoa, hawa watu kama hakitatokea kingine cha kuja kuwavuruga hapa katikati, uwezekano wa kufika kwenye kesho au kwenye hatima yao ni kubwa sana. Kwa mfano, unapomuongelea mwanamke, ndani ya mwanamke kuna nguvu kama 5-6 ziko ndani yake. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya ubunifu kuliko mwanaume. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya kuhisi jambo kabla halijatokea. Hii nguvu iko ndani ya mwanamke. Mwanamke amejaliwa nguvu kubwa ya kuatamia kitu mpaka kikaja kutokea. Kwa mfano, labda mfano mzuri katika kuelezea hili ni kwamba mwanaume huwa anampa mbegu tu mwanamke. Akimpa mbegu, mwanamke ile mbegu anaiatamia, miezi 9 analeta mtoto. Kwa hiyo kuna vitu viko ndani ya wanawake ambavyo akipewa mwanamke au akishikwa vizuri mwanamke, kwa kupitia zile nguvu ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia huyu mwanaume kufanikiwa. Okay, mwanamke ana nguvu nyingine tena tunaita nguvu ya kuhamasisha. Umewahi kusikia mtu anakuambia hivi, kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke nyuma yake? Umewahi kusikia kauli ya namna hii kwamba kila mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke, yani aliyeko kwenye ndoa?
1: Mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke, mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume.
0: Yes. Sasa nikija kwenye mtazamo huu wa mwanaume aliyefanikiwa kwenye ndoa, nyuma yake kuna mwanamke. Iko hivi. Kuna mchango wa aina mbili. Kuna mchango wa mwanamke ndani ya ndoa direct, lakini kuna mchango wa mwanamke ndani ya ndoa passive, yani sio moja kwa moja. Unajua sisi wanaume, ile tu kuwa na mwanamke ndani tayari mwanamke ni hamasa. Yani ni rahisi kumkuta mwanaume analala ndani masaa 3-4 akiwa hajaoa, akiwa peke yake, ila ni ngumu sana kumkuta mwanaume huyo huyo analala ndani asubuhi, jioni, mchana, ndani awe comfortable ndani kukiwa na mwanamke. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unakuja kuiona ndoa kumbe ni uwanda fulani hivi wa kumchochea huyu mwanaume kupambania kwenda kwenye maono au yale malengo, hata kama angeweza kurelax kwa sababu ya uwepo wa huyu wa pili, anakuwa anapata hamasa, anahamasika, anatoka, anaenda kupambana zaidi. Sasa kwa nini nimesema ndoa ni msingi wa masaidi sana? Hapa pia naomba nieleweke vizuri. Kuna wanawake wengi leo wanasema hivi, mimi sitaki kuingia kwenye ndoa kwa sababu tutuela tangu dogo nikiingia nato tu ututuela tu tunapotea. Ndoa haikukusudiwa kuwa hivi. Yaani ndoa haikukusudiwa eti mwanamke uende na hela kidogo afu hela zako zipotee moja kwa moja. Ndoa haina dhana hiyo. Kuna mtu mwingine anasema mimi na kipawa cha kuimba, cha kufundisha, ila naogopa kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu nikiolewa kipawa changu kitakufa. Nisikilize. Itatokea kitakufa kama utakuwa hujampata mtu sahihi wa kuendana na wewe. Ndio maana pale nimetangulia kusema hivi, ndoa hauolewi na mtu yeyote yeyote tu, unaolewa na mtu unayefanana naye, mtu unayeendana naye. Ukimpata wa kufanana naye, wa kuendana naye, ni rahisi sana kupata msingi wa masaidizano. Kwa hiyo ukitaka kufika kwa uhakika kwenye ulicho nacho, lazima muwe watu wawili. Mtu mmoja leo kusema hivi, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali na kwa uhakika nenda wawili watatu, nenda na watu wengi. Utaenda taratibu, ila utakuwa na uhakika wa kufika huko unakoenda kwa usalama zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo natamani msikilizaji aielewe ndoa. Kwa hiyo chochote kinachoweza kutokea kwenye ndoa sasa hivi, kama kuna mtu anatusikia kwenye ndoa sasa hivi anapitia maumivu, anapitia machungu kwenye ndoa, hii yote ni mipango fulani fulani hivi ambavyo inakuja, pengine inaweza kuwa ni mipango ya kishetani, mipango ya nini, ili kumfanya mtu aichukie ndoa na apoteze ile nafasi ya kusaidiwa au kupata msaada kutoka kwa mwenzake.

0: Kwa hiyo haitokei tu kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nitamani mtu aelewe kwamba tunapongelea ndoa, Mungu alipokuwa anaiona ndoa, anaiona ndoa katika msingi wa masaidizano, kumsaidia mwenzako. Na nizungumze pia kwa mtazamo huu. Pale nilizungumza kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti. Ukweli ni kwamba mwanamke na mwanaume wako sawa. Yani nikiwa na maana hivi, mwanaume jinsi alivyo, mwanaume yuko vile vile alivyo na yuko sawa. Mwanamke jinsi alivyo, vile vile alivyo, akijilinganisha na yeye yuko sawa. Isipokuwa kati ya mwanaume na mwanamke kuna utofauti. Utofauti wa mwanamke na mwanaume ndio unaoleta maana ya ndoa. Ninapongelea utofauti, sizungumzii udhaifu wala sizungumzii nini. Ila anachozungumza ni kwamba hivi, design, jinsi mwanamke alivyo design, unamwona jinsi alivyo mwanamke, kifuani, sijui wapi, nyuma, jinsi alivyo hivyo hivyo. Na ukija kuangalia kwa mwanaume, kifua kifuani hakuna, maziwa si hakuna nini mwanaume. Sasa hivyo utofauti ambao mwanaume alionao na utofauti ambao mwanamke alionao, wanapokutana pamoja ndo inaleta dhana ya ukamilifu wa masaidizano.
1: Sawa sawa.
0: Sijui unanielewa vizuri.
1: Nakuelewa. Nakuelewa. Msikilizaji, mambo ni mengi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi ni 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Mada ni ndefu kweli kweli, tunapozungumzia ndoa ni pana sana. Na mwalimu anachambua kwa unai, japo namkatisha kutokana na muda wetu. Tupate pumzi tumsikilize Christina Shushu anakuambia Adamu.

0: Msikilizaji ni Christina Shosho huyo anakuambia Adamu anatuleta kwa sawa jibu lako, lakini kuna kitu mwalimu ulikuwa unazungumza pale. Ehe, kiini kabisa mzizi.
1: Kwa hiyo ni kwa tunajaribu kuelezea hapo kwamba mwanamke na mwanaume wao tofauti wao ni sawa na unavochukua peni.
0: Mm-hmm.
1: Peni ina kuna peni afu kuna kile kizibo cha peni.
0: Mm.
1: Ukiulizwa kati ya kipeni na kizibo cha peni, kipi ambacho ni cha muhimu? Vyote ni vya muhimu. Kwa sababu peni usipokuwa na kizibo, kuna wakati uimara wake na nini matunzo yake yanakuwa ni hatari. Lakini ukiangalia kizibo kilivyotengenezwa kuna shimo.
0: Sawa.
1: Wakati kwenye peni mbele kuna chongo.
0: Kuna chongo tu.
1: Ili chongo ndivyo nataka uone peni, muone kama mwanaume, alafu mwanamke muone kama kizibo.
0: Mm-hmm.
1: Alafu ukiingiza kwenye peni hivi, peni imefunga.
0: Mm.
1: Sawa? Ndo
0: inaleta muonekano.
1: Inaleta muonekano.
0: Mm.
1: Kwa hiyo swala la ndoa ni kwamba kutokea kwenye ndoa, jambo la kwanza, ndoa iliandaliwa kuwa msingi wa masaidizano, kwa sababu kuna namna mwanaume anamhitaji mwanamke ili akamilike na apambanie kwenye kile ambacho yeye ameletwa kufanya hapa duniani kwa utimilifu wote. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo kila msikilizaji ni vizuri aielewe kuhusu ndoa. Lakini jambo la pili ni kwamba ndoa ni sehemu pekee ambayo watu wanaenda kuendeleza mpango na makusudi ya Mungu.
0: Mm.
1: Mpango na makusudi ya Mungu. Sasa hapa niende tu moja kwa moja kusudi, makusudi ya Mungu hapa. Unaona, Mungu anataka kuona watu wanaongezeka, watu wanazaana, watu wanafanya nini. Kwa hiyo Mungu aliandaa ndoa kuwa kama sehemu pekee maalum ya watu kutokea hapo waendeleze ule mpango wa kuzaa, kuongezeka na kufanya nini. Sasa hapa nieleweke vizuri, ili kusudi ni la muhimu sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu haishi tu kwenye kuzaa, ila ndoa ndio imekabidhiwa jukumu la kuwakuza wale watoto wanaopatikana kwenye nini, kwenye ile ndoa.
0: Mm.
1: Watoto wakikua vizuri kwenye ndoa, tuna uhakika wa kupata viongozi wazuri wa serikali. Watoto wakikua vizuri kwenye ndoa, tuna uhakika kuwa na jamii nzuri iliyostaarabika.
0: Mm-hmm.
1: Malezi yakiwa mazuri kwenye ndoa, tuna uhakika wa kuwa na makanisa, kuwa na misikiti ya watu watiifu, watu wenye adabu, watu wenye nini. Kwa hiyo unaona, ndoa ndio msingi wa taasisi zetu, maeneo ya kazi, sijui kanisani, wapi, vioni, pote. Yani sisi ni matokeo ya kutoka kwenye ndoa.
0: Hmm.
1: Hapa naomba nizungumze vizuri kwamba malezi ya watoto yanategemea sana usalama wa ndoa.
0: Hmm.
1: Hakuna watoto wanaweza kukua pasipo ndoa. Haya maswala ya usingomadha kwamba nitachukua tu mke, nitazaa tu mtoto niendeleze, kuna namna tunawanyima watoto haki zao za msingi, hasa kwenye maswala ya kihisia. Kuna namna mtoto anapokuwa anamkosa baba anapata changamoto kidogo ya kihisia, anapomkosa mama anapata changamoto ya kihisia. Kwa hiyo ndoa iliwekwa kuwa msingi halali wa kumsaidia mtoto akue emotion, kihisia. Unajua hata ile mtoto kumfokea, kumkalipia, ile yote inamsaidia kwenye makuzi yake, hata akikua anajua. So unakutana na mtoto unamfokea tu anaanza kulia. Manake ni mtu mkubwa unamfokea kidogo anaanza kulia. Manake hata utotoni hakupata hiyo nafasi. Kwa hiyo natamani mtu aelewe kwamba ndoa ni uwanda wa kutekeleza ile kusudi na mpango wa Mungu, kuongezeka, kulea na kufanya. Lakini jambo la tatu, ndoa ilikusudiwa kuwa nini? Ndoa ilikusudiwa kuwa ulinzi.
0: Hmm.
1: Kwa nini tunaingia kwenye ndoa? Ndoa kwetu ni ulinzi. Ukweli ni kwamba namna ambavyo mtu anaweza kuwasiliana na binti ambaye hajaolewa ni tofauti na jinsi unavyowasiliana na mwanamke aliyeolewa.
0: Sawa.
1: Binti ambaye hajaolewa unaweza ukampigia simu hata saa 5 saa 6.
0: Hmm.
1: Ila mwanamke aliyeolewa huwezi kumpigia simu saa 5.
0: Sawa.
1: Lazima ujiulize hivi, mume wake yuko mbali au yuko karibu. Vile vile kwa wanaume pia, mwanaume ambaye ameoa au kuolewa ni ngumu sana kumpigia simu muda wote unavyotaka kama ni mwanamke. Maana yake kwa kupitia tu ndoa, ndoa ni utambulisho unaokuzungushia ulinzi. Watu wanaweza kukaa mbali na wewe kwa sababu tu anajua uko kwenye ndoa.
0: Mm.
1: Leo hii ukiona mtu, yani tunasema ukiona mtu mpaka anamfuatilia mtu ambaye yuko kwenye ndoa, yani huyu mtu anahitaji msaada wa ziada, ni amezidi viwango.
0: Mm.
1: Lakini sio kwamba hawapo, wapo. Lakini ninachotaka kusema tu ni kwamba ukisimama tu mahali ukasema hivi nimeolewa. Yaani ile tu kusema nimeolewa afu kama una pete hadhi yako lakini usalama wako watu kuna namna wanakuwa mbali. Kuna ulinzi unaopata. Hii ndio misingi ya ndoa. Kwa hiyo mtu yote anapotoka kwenye ndoa maana yake ametoka kwenye usalama. Sasa hapa naongea licha ya kuwepo kwa mambo mengi yanayoendelea kwenye ndoa, sijui nini, ugomvi na nini, lakini kwenye ndoa ndo tulipaswa kupata ulinzi hata wa kiusalama, usalama wa kihisia, usalama wa maisha yetu, usalama wa nini. Unaona kwa mfano jinsi ambavyo mwanaume alivyo. Mwanaume ameumbwa tofauti kidogo. Mwanaume ana misuli, mwanaume ana mifupa imekomaa. Ile mifupa ya mwanaume iko vile, huwa napenda kusema kwamba yuko vile mwanaume akisimama nyuma ya mwanamke ni kama bodyguard flani, ni kama anamprotect. Kwa tuko vile ili tuwalinde wanawake. Lakini baadhi ya wanaume wasiofahamu uwepo wa ile misuli na mifupa na nini kwenye mwili wanatumia ile mabavu kuwapiga wanawake. Lakini kumbe ndoa ilipaswa kuwa sehemu salama ya kupata ulinzi. Tokea kwenye ndoa tunapata dhana ya ulinzi. Tunaingia kwenye ndoa kwa ajili ya kuhakikisha. Lakini jambo lingine kuhusu ndoa ni kwamba ndoa ni msingi wa furaha na utoshelevu. Ndoa ni msingi wa furaha na utoshelevu. Kwa hiyo tunaingia kwenye ndoa Mungu alikusudia. Okay, huyu mwanadamu anaweza kupata wapi pia furaha? Afurahie wapi maisha yake na nini na nini? Kwa hiyo ndoa Mungu anaitazama kama eneo ambalo watu wanaweza tukaenda tukapata amani, tukafurahia huko. Na ndio maana kwenye ndoa kuna tendo la ndoa. Sasa lile tendo la ndoa of course lina kazi nyingi. Unafanya tendo la ndoa kwa ajili ya kupata watoto, well, lakini miongoni mwa kitu ambacho ni muhimu kuzungumzwa pia, tendo la ndoa ni sehemu ambapo watu wanapata furaha ya ndoa. Unaposikia mtu anakwambia ukishiriki na mwanamke sijui akitaka kufika kileleni, mwanamke anakwambia sijui anasisimka, mwanaume kuna jinsi ile raha ambayo mtu anaipata. Actually pia Mungu alikusudia mwanadamu afurahie apate hiyo furaha kwa namna hiyo. Ndio maana sisi hatuna shida na tendo la ndoa kwa watu walioko ndani ya ndoa. Changamoto ni pindi ambapo vijana ambao hawajaoa au kuolewa wanapotaka kushiriki ili tendo la ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Hapa ndipo kuna shida. Lakini ukiangalia tendo la ndoa ndani ya ndoa ni furaha, ni amani, inaleta uchangamfu. Kuna namna kwa kushiriki tendo la ndoa ulikuwa na uchovu unasikia unapotea, mawazo kuna namna yanapungua. Kwa hiyo Mungu anaiona ndoa kama msingi wa furaha. Yani kutokea kwenye ndoa tulipaswa tueleze ile hali yetu ya uhusiano, yale mapenzi, ule utimilifu, yani ueleze vile unavyojisikia, vile unavyojihisi. Kuna vitu haviko sawa kwenye ndoa, ndio mahali pa kwenda kuvizungumza. Kwa hiyo hakuna mahali pengine ambako mtu anaweza akaeleza hisia zake zote za mwisho tofauti na kwenye ndoa. Kwenye ndoa ndo mahali ambako unaenda unavua nguo zote, yani wote wawili wanavua nguo, huyu anavua nguo, wote mnakaa. Sasa kila unaona kila kitendo cha mwanaume na mwanamke kukutana kimwili ni hali ya juu sana ya kimuunganiko. Yani ni kitendo cha mwisho kabisa. Ndio maana tunaposema tendo la ndoa ni kitu cha hatari sana kukifanya kama hauko ndani ya ndoa. Ila unapoona wanandoa wanafikia hatua ya kushiriki tendo la ndoa, maana yake hawa wamefika kwenye kiwango cha juu sana cha kufurahiana, kiasi kwamba kila mmoja yuko tayari kutoa mwili wake kwa ajili ya mtu mwingine, na kila mmoja yuko tayari kukubali kupokea kinachotoka kwa mtu mwingine. Ndio maana nasema hivi, ukiangalia ndoa unaitazama katika picha ya agano na muunganiko wa hali ya juu sana. Unapoona mwanamke, mwanaume amelala juu ya mwanamke, ule ni muunganiko usiokuwa wa kawaida wa hali ya juu. Ndio maana napenda kusema kwamba ndoa sio mbaya. Ndoa ni nzuri, isipokuwa sisi mtu mmoja mmoja tukishaharibika, hali yetu ya mioyo ikiharibika, mitazamo yetu ikiharibika, tukijaa sumu ndani, ndo tunaweza tukaifanya ndoa ionekane kuwa mbaya. Ila ukipata mtu mnayefanana ambaye haja pata shida, ajaribika, lakini ndoa ina ni baraka. Haya, hizi elimu za kwamba kwenye ndoa miliki vitu vyako na huyu amiliki, wengine wanafundisha si pesa ya mwanamke ni mwanamke, pesa ya mwanaume ni ya familia. Hai, mimi sikatai, ni elimu zinafundishwa, ila ukija kwa mwanzilishi wa ndoa, Mungu anaiona ndoa kama union, kama agano, watu wawili wanakuja wanakuwa mmoja. Maana kitukisha kuwa mmoja, hamna hela ya kwako, hakuna hela yangu. Hela zote, sijui mali zetu, ni one union. Yanayotokea hapa ni mioyo yetu kuharibika, jamii vile tunavyosikia yale matukio ndio yanatufanya tuharibike kutokea kwenye ndoa. Kwa mimi nihitimisho kusema tu kwamba ndoa sio mbaya. Walioko kwenye ndoa, ninajua unaweza kuwa unanisikiliza, unapitia mambo magumu, unapitia changamoto, lakini katika yote hayo mimi nikutie moyo. Endelea tu kukaa na Mungu, kuwa tu na utulivu, jaribu kuzungumza na mpenzi wako, mwenzi wako, mueleze turudi kwenye misingi ya ndoa. Mbona sasa haya tunayofanyiana sio msingi wa ndoa wa awali? Kuna nini? Jikagueni na mrudi pamoja, ndoa yenu isonge mbele.
0: Jikagueni, rudini pamoja, ndoa yenu isonge mbele. Nikushukuru sana mwalimu kwa ujumbe mzuri sana siku ya leo.
1: Asante.
0: Ni matumaini yangu msikilizaji, mwalimu amejibu maswali yote ya ndoa ambayo tulikuwa nayo. Na mimi sina la ziada kufikia hapo. Sana sana tu mwalimu, tupe namba zako za simu.
1: Okay, unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375. Asante.
0: Walioko kwenye ndoa, endeleeni kusalia kwenye ndoa hata kama unapitia magumu. Vumilia tu, ni kitambo kidogo. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye mwalimu Samuel Matole, bila kumsahau msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Edwin Rukolela. Nikutakia usiku mwema na kuacha naye Sagwile anakuambia ndoa.